כל אחד יקבל את המנה שלו על הפתח של האוהל. בבוקר היו כאלה שחיכו, לא היה להם סבלנות, הלכו להתרוצץ בשדות לחפש.

0: הטל ירד, המן ירד לכם. לא. יאללה, בוא נרוץ, בוא נעשה. שתל, נלך פה, נלך פה. ומחמת זה הוא רודף אחר פרנסתו בהגיעות גדולות. וסוף כל סוף אינו משיג פרנסתו עם כל ההשתדלויות, כי אם כשיבוא איתו וזמנו, גם אם הוא רץ, והוא חושב שהריצה שלו הביאה את זה, לא הריצה הביאה את זה. הזמן הביא את זה, הגיע הזמן שיגיע. אז הוא רק הלך לשדה לחפש. בזמן זה היה מגיע איפה שהוא נמצא. באותו עבודה שהוא עובד, באותו עניין שהוא... זה.
1: זאת אומרת, גם אלה שיצאו לחפש מן בשדות, הם סתובבו עד 12 בצהריים, הם מצאנו, פשוט הגיע שעה 12, כן. גם היה יורד לו ליד הבית.
0: ואם היה לו שכל אמיתי, ואם היה לו שכל אמיתי, והיה מאמין בה שם יתברך, שהכל ממנו יתברך, רק שצריך להמתין ולייחל להשם עד שיבוא זמנו ואיתו. למה זמנו ואיתו? כי כל דבר יש לו את הזמן שלו מדויק מתי יגיע. אי אפשר להקדים, אי אפשר לאחר. כשיגיע הזמן, בדיוק יבוא, בזמן. אז לא היה רץ ומתייגע אחר פרנסתו כל כך. כי השם יתברך ייתן לו פרנסתו בעיתו, בסיבה קלה. כי אף על פי שהכרח, שיעשה האדם איזה עובדה קלה בשביל פרנסה, הכרח. צריך לעשות משהו. כמאמר רבותינו ז"ל על הפסוק, וברכך בכל אשר תעשה, הוא יברך אותך במה שתעשה, אבל תעשה משהו. כי אי אפשר להמשיך השפע בזה העולם, כי אם על ידי כלים, זה אין מצב שירד לך שקלים מהשמיים. אין. אבל יש מצב שהשקלים יבואו דרך עבודה, דרך, מה שתעשה, איזה משהו שתעשה, שדרך שם זה יבוא. אבל אין דבר כזה, אתה צריך לבנות כלים. איזה כלי שאתה רוצה? יש בן אדם אוהב כלי להיות מורה, אחד אוהב להיות אינסטלטור, זה הכלי שדרכו הוא רוצה שיגיע הפרנסה. בסדר, תבחר את הכלי, ובדרך שם יבוא הפרנסה. אבל אי אפשר בלי כלים, צריך כלים בעולם הזה. ועל כן מוכרחים לעשות איזה עסק ומסע ומתן. כי על ידי זה עושים כלים וצינורות לקבל השפע. אבל באמת, אין העסק עיקר כלל. רק עיקר הפרנסה מה שמתברך הוא בהשגחתו לבד. כי אין אדם יודע במה מסתכר. ועל כן אסור לאדם לדחוק את השעה ולרדוף אחרי הפרנסה בגיעות גדולות. הוא רודף שמה והפרנסה שם. הוא לא יודע במה הוא מסתכר. כמה אנשים... שהם עושים ועסקים והם חכמים וגם יש להם להשקיע ופושטים רגל. ויש אנשים שכלו, פתאום טק, בא לו שפע והוא לא יודע איך נהיה הקומבינה, והוא גם לא בן אדם חכם, גם הוא לא יודע א' ב'. גם יש דבר כזה. יש. מה אתה מחייך?
1: כן, בא לכאלה.
0: איפה שמת את עצמך בכל... אתה מאלה שלא עושה כלום? אסור לאדם לדחוק את השעה לרדוף אחרי הפרנסה בגיעות גדולות, כאילו חס ושלום הפרנסה תלויה בזה לבד. כי עד רבה, על ידי זה נתמעט פרנסתו. בגלל שהוא עושה יותר השתדלות, זאת אומרת, הוא פחות באמונה, פחות באמונה, הוא יותר רחוק מהקדוש ברוך הוא, מקור השפע. השיבר הראשי זה הקדוש ברוך הוא. האמונה בקדוש ברוך הוא מצמיד אותך לשיבר. כשהוא מתרחק מהקדוש ברוך הוא, הוא רחוק מהשיבר, אז השפע...
2: אז איך זה שקורה לפעמים הפוך? אתה עם אמונה הולך, מצמצם את עצמך
0: והכל ו... תסביר, מה זה עם אמונה הולך? מה זה עם אמונה הולך וקורה הפוך? תסביר מה?
2: איך עם אמונה שהשם יתברך הוא זה מפרנס ולא עבודה שלך ולא ההשקעה שלך ואתה יורד בשעות ולא מסתכל ובכל זאת אתה רואה שגם הפרנסה יורדת ומתנהל.
0: מה אתה רואה, שהמספרים ירדו? או שהבן אדם נהיה רעב? מה קרה? המספרים ירדו? היה רגיל למספרים 100,000. עכשיו הוא רואה 50.

0: האלה, והוא מתחיל להיבהל. אבל תכלס, משהו השתנה? אתה חי אותו דבר עם החמישים.
1: לא חי אותו דבר עם החמישים, מפסיד כסף.
0: וחי אותו דבר או לא?
1: לוקח הלוואה, עוד 100,000 שקל בבנק. אחרי נגמר 100,000 שקל, לוקח עוד הלוואה.
0: למה הוא לוקח הלוואה בבנק?
1: כי מצטמצם.
0: אני לא יודע, על איזה סיטואציה אתה מדבר. מי שהולך עם אמונה, אתה לא יכול להגיד, הוא הולך עם אמונה והוא מפסיד. הוא יכול להגיד שהוא הולך עם אמונה, אבל הוא לא עם אמונה. אתה מבין? הוא אומר, אבל לא עם אמונה. אמונה זה, אין לו טענות על הקדוש ברוך הוא, בטוח. שמה שהקדוש ברוך הוא עשה, זה הכי טוב. הוא הולך עם אמונה. יש מציאות שנקראת ברכה בממון. לא משנה הסכומים. יש לו סכום מסוים, וזה מספיק לו לכל מה שהוא צריך. הוא לא רואה חיסרון, לא עשה לו כלום. אתם לא מכירים מציאות כזאת?
2: אתם חיים ככה.
0: אתם חיים ככה. יופי, הנה, אנשים חיים ככה. הוא, יש לו מה שיש לו, ולא עשה לו כלום. מחזיק אותו, לא מחזיק 2025, אבל יש לו אוטו. יש, דלק יש, יש. אוכל יש, יש, בית יש, הכל בסדר.
2: שקים יש. שקים אפילו יש.
0: הכל בסדר.
3: הדוקטור נרדם.
2: כל אנשי הגרבר נרדמו.
1: תעבור לחביתה.
2: כל הגרבר מי.
0: וגם אם נגיד שהקדוש ברוך הוא עכשיו החליט לעשות לבן אדם מצב כזה, גם לטובה, יש פה איזה חשבון. יש פה איזה חשבון. צריך להאמין בקדוש ברוך הוא בטוטלי, שהכל לטובה, גם אם יש מצב כזה, אבל בדרך כלל, הבעלה של האנשים זה שהמספרים השתנו. לא אכפת לו שתרשום לו מספרים עם הרבה אפסים, אף על פי שהערך של הכסף ירד ביחס לדולר, לא אכפת לו, העיקר המספרים. אבל זה שווה חצי ממה שהיה קודם. המספרים האלה לא מעניין אותו, העיקר המספרים.
4: כי הביטחון במספרים.
0: הביטחון במספרים.
2: זה לא שאומר קודם, שאדם בונה על זה.
0: באוקראינה. אתה משלם עשרות אלפים גריבנות בשביל לקנות לחם. אבל...
1: באיראן.
0: אה?
2: מיליונים.
3: זה הביטחון. באוקראינה זה תפוחי אדמה.
0: כן.
3: שיהודה קנה את הבית שהוציאו שם. שתי קונטיינרים, תפוחי אדמה מהמחסן.
0: כן, זה נשמר בלי מקרר. כן, ביטחון שאין להם אוכל בתקופת הקומוניזם.
3: זה
0: רק את הכל. גם במגרש שלך. בהתחלה כשהיינו שם עובדים, ראיתי חמוצים, הם שמרו אוכל שאין להם מה לאכול.
3: אתה אומר שלפעמים הולכים על אמונה ולא הולכים עם כל הלב על האמונה.
0: כן, אם האמונה היא לא במאה אחוז, אמונה במאה אחוז זה אין אחר כך שאלות. כשיש שאלות,
3: אם יש שאלות אין, זה לא, זה מראה על
0: איפה נבע
3: פעולה.
0: כן, האמונה לא שלם.
2: הרבה עשו כרבי שמעון ולא
0: היה לבין. נכון. אם היה להם אמונה כמו רבי שמעון, היה עולה בידם. אז אין לדחוק את השאל ירדוף אחרי הפרנסה בגיעות גדולות, כאילו חס שלום הפרנסה תלויה בזה לבד, כי עד רבה לזה זה נתמעט פרנסתו.
2: רגע, כי... רבן, אפשר לשאול שאלה?
0: כן, חבר.
2: הוא אמר, נעשה, הוא עושה, נגיד, הוא עולם שאני מי הוא דיבר, שאדם עושה ולא ראה. זה צד האמונה, אבל מצד
0: מה זה העשי, עושה ולא ראה?
2: היה עובד 10 שעות ביום, שמע, למד, שיעורים מוריד ל5, והתנתה לו פרנסה. הוא לא בעד מדרגה.
0: המספרים ירדו.
2: המספרים ירדו, יוף. הוא מרגיש עם זה לא מי יודע מה וכל זה.
0: טוב.
2: לא רואה, כביכול לא רואה את התוצאות. שאלה אם אתה אומר לבנה כזה, תמשיך לעשות ככה.
0: אומרת, מה תמשיך לעשות
2: לא
0: ככה?
2: לא תחזור, זאת אומרת, עכשיו עוד לא במדרגה הזאת.
0: מה אני אגיד לו? תשמע, זה שאתה הפסקת לעבוד באש ובמים, זה הוריד לך את הפרנסה, תחזור להיות כוכב ועוצם ידי, אני אביא אותה, אני אעשה אותה, זה אני אתן לו עצה כזאת?
2: זה מה שאני אומר, תמיד...
0: מה אתה אומר, איזה שאלה הזאת, אני אגיד לו עצה כזאת? תשמע, הפרנסה ירדה בגלל שאתה השם, אתה עשית ככה, תמשיך, תחזור לקטע, הקדוש ברוך הוא לא, זה מה שלמדנו, חז ושלום, שהקדוש ברוך הוא מפנה, זה לא חז ושלום, זה עדני וזה, מה, איך אין דבר כזה? לא, מה פתאום?
1: לא, גם יכול להיות
2: שהיה... שאלה אם בן אדם שהוא
0: לא
2: במדרגה הזאת,
0: כאילו... לא במדרגה הזאת, אז רבנו אומר, מי שלא במדרגה הזאת, הקדוש ברוך הוא הלך איתו בחסד, לך תעשה השתדלות, ובהשתדלות יכול להיות שתרוויח, יכול להיות שתפסיד, כמו בטבע. בטבע ההשתדלות לפעמים בא מישהו יותר חכם ממך, משתדל יותר טוב, ואז הוא לקח לך את הכסף, בעסקה, ולהפך אתה בטבע. אבל אם אתה באמונה, אתה מעל הטבע, אתה ביד של הקדוש ברוך הוא. וזהו.
2: בתורה אני לא הסברת
1: ש... יכול להיות שהבן אדם היה צריך לרדת לו הפרנסה, ובמקום להוציא על תרופות, הוא פשוט יש לו פחות. הכל יכול להיות.
0: אין סוף אפשרויות יש לקדוש ברוך הוא. פה רק נותן לנו את העצה, אל תשתגע. תרדוף ותרדוף יום ולילה. למה? עצבות תיפול עליך, חס ושלום. עצבות.
4: הרב, יש דרך כאילו שאתה כן עובד ועושה עוד דברים ועדיין אתה באמונה או שזה...
0: בטח, בטח. לא אומרים לך לא לעבוד, תעבוד, אבל...
4: לא לעדד, כאילו איזה גבול.
0: זה לא עניין של שעות, כמה שעות לעבוד. זה עניין איך אתה לוקח את העבודה. אם אתה בא ברגוע, במבסוט ומחייך, ואם מישהו עכשיו צריך ממך איזה סיוע, איזה עזרה, אתה לא אומר לו, אין לי זמן, אין לי זמן, אין לי זמן. כמו שבעל תפילה, אין לי זמן, אין לי זמן לדבר איתך עכשיו. אז הוא עובדים, זה בעלה, זה בלבול, אין חוסר אמונה. אתה יכול לעבוד, בטח, לעבוד, ובשמחה, ובלי לחץ, ובלי לבלוע, ובלי קומבינות, ולרמות, ולעשות כל מיני, כמו... שעושים כל הקומבינטורים הגדולים, אלה שיש להם עד פה, בסוף ישאירו את זה לנו. ככה יש להם, ועושים לך קומבינות, ריבונו של עולם, 3 שקל, שקל, 0.5 שקל. מינו מנכ"ל חדש לאיזה חברה, אומרים לו, תשמע, אנחנו, אז יש לנו ככה. בסכום השנתי אנחנו הכנסות ככה. אתה חייב לעלות לנו את זה כדי שנחזיק אותך. אז מה עושה המנכ״ל הזה? לפי הראש שלו, פה עושה, פה, פה, השיטה הזאת, למשל, נותן לך מחיר על חודשי, על טלפון. בשביל מה כל הרעש הזה, איך קוראים לזה, כל מיני, חבילות. חבילה כזאת, חבילה כזאת, בשביל מה כל זה? שמה יהיה 1,000, 2,000, 3,000 אנשים השכחו את התאריך של החלפת חבילה ודפקנו עוד 5 שקל. טמבלים. תראה איזה חשבונות מטומטמים הם עושים. עוד תוכנית, ועוד תוכנית, ועוד תוכנית. עזוב אותי מכל הרבוע הג'רס הזה. תראה איזה דבר הזה. מה אתם צריכים את כל זה? תאריך, תחליף תוכנית בתאריך בדיוק. מה אתה עזוב?
2: כל קומבינה שתעבור חבילת שלם, תצא חבילת שלם, תשתת שלם. אין לזה סוף.
0: זה רווחים שאין בהם ברכה, ובגלל זה הם כל הזמן בחיסרון, וכל הזמן רע להם, ואין להם ברכה, וזה כסף שמור לבעליו לרעתו.
2: אם
0: מסע ומתן באמונה, איזה כיף, כולם לקראת כולם, כולם פותחים את היד, כך אחי, יהיה לך לבריאות, תן, תן. דוד המלך, באו אליו חכמים, הגמרא מספרת, באו חכמים, אמרו לדוד המלך, אדוננו המלך, עמך מצב קשה, זקוקים לפרנסה. הוא אומר להם, דוד המלך, לכו, והתפרנסו זה מזה. עכשיו אתה יושב בקטע הכי, הכי חשוב. דוד המלך, בא אליו חכמים, אמרו לו, עמך ישראל, זקוקים לפרנסה. אמר להם, לכו, התפרנסו זה מזה. מה זה התפרנסו זה מזה? אתה יש לך 100, תן לו 50. הוא קיבל 50, תן לו 20, הוא 20, תן לו 5. התפרנסו זה מזה. אז מה יהיה? גלגל, זה סובב, אז הנה יש פרנסה לבן אדם, מחר יש שפע חדש. אמרו לו חכמים, אין הקומץ מסביע את הארי, ארי יתן לו קילו, יסבע. ואין הבור מתמלא מחולייתו. בור, יש בור פתוח, ויש דופן לבור, דופן. תמלא את הבור הזה מהדופן של הבור. כך תוריה, אתה צריך לדפוק על הדופן של הבור, לשפוך לתוך הבור. מתי הבור הזה יסתם? בחיים לא. אתה סוגר פה, פותח פה, סוגר פה. אז אמרו לו, דוד המלך, איך? אין הבור מתמלא מחולייתו, החוליה זה המסגרת שלו. ראה דוד שהם לא קולטים את הראש שלו, למה הוא היה בעל אמונה, דוד המלך, כשאמרנו, התפנסו זה בזה, תנו חסד, שפע יהיה, ותראו איזה שפע. אמר להם, פשטו בגדוד. יאללה, לכו תביאו, תצאו למלחמה, תחפשו להם איזה מישהו, תצאו למלחמה, ותביאו שלל. מה אני אגיד לכם? אתם לא קולטים את הראש שלי.
3: אוי אמונה, עבודות קשות.
0: עבודות קשות, הלכו, זהו. אבל אם יש אמונה, אתה נותן להו חסד, עם ברכה אתה נותן לו בלב טוב, והוא פתאום תח, זה מתמלא לו, זה מתמלא לו, זה אמונה, באמונה, הכל עובד יופי. אם לא, הפוך. זה לוקח מזה, אתה מכיר את הסיפור, וסיפרתי, זה משל אמיתי, יפה. בן אדם, דקטור, נכנס למוסך, שניים, זה צריך שמירה מיוחדת, דוקטור, שיניים, רופא שיניים ומוסך. שני אלה יכולים לעשות לך דברים שאתה לא יודע מה הם עושים.
2: לעשות לך חורים.
0: הם יגידו לך ככה וככה ואתה לא יודע. אז בקיצור, דוקטור שיניים הולך למוסך, המוסך נגומה לו, צריך להחליף זה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה, נותן לו, הכניס לו את ה... איך אומר הגשש?
2: זמבורה, את האלמנט.
0: את האלמנט. הכניס לו את האלמנט. יופי, מבסוט, המוסך נהיה, אלא הנה, הבאה חבילה וזה. הדוקטור הולך, אחרי כמה זמן קלט שהוא עבד עליו וזה, איזה אנשים, אני גם יהיה כזה. יופי, יושב בא אליו מישהו לטיפול שיניים, אז הוא אומר לו, פה חור, פה זה מנפח לו את הסיפור, דופק לו מחיר, למה הוא עשה לי, אני גם יעשה. דופק לו מחיר, זה עכשיו שהיה אצלו על הכיסא של הדוקטור, הוא ירקן. הירקן אחרי זה הולך, פה כואב שם, בא בדקו לו איזה מישהו, אמר לו, בואי נעבדו עליך, לא חור ולא כלום, סתם עשה לך. ככה הם עושים, גם אני אעבוד על אנשים. הירקן יושב, מגיע אליו אחד, תביא להזמנה, ממלא לו ירקות על הכל, וכל פעם הוא דוחף לו, לא, דוחף לו, רקובים בפנים, ממלא לו סקיות במשקל, הוא מחזיק ככה את המשקל ביד שמאל, דופק לו מחיר, וזהו. מי זה היה? המוסכניק. זאת אומרת, זה התגלגל. אז ככה זה כולם, כולם דופקים את כולם, בסוף כולם נדפקים. אבל תהיה הפוך, תן לו חסד, הוא ייתן לו חסד, כפולה ייצאו מורווחים. זה פשוט, שיטה הפוכה. לא, תמשיך להיות אמיתי, שירמו אותך, אתה תהיה אמיתי, קדוש ברוך הוא ישלים לך. כתוב שכשמישהו מרמה מישהו ולקח לו זה, הוא מטריח את הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא כתב, מזונותיו של אדם קצובים לו מראש שנה עד ראש שנה, קצוב לו, הוא קלקל את הקצבה, הוא גנב לו. הקדוש ברוך הוא משלים לו את הקצבה, כי הוא הבטיח שזאת הקצבה שלו. אז אין פחד.
3: ליעקב, היה סיפור כזה במפעל של החומוס הקודם, אז יעקב, לפני שהוא היה במפעל חומוס, היה צבאי. הוא עושה בתים בירושלים. אז יום אחד הוא נכנס לאיזה בית, בית על הפנים, כל הבית שבור וזה, היה מצב לא טוב, צבא וברח. בלי לקחת כסף. ונעלם לו. אחרי זה נכנס למפעל חומוס, לא מפעל שלו, הסתבך שם, היה כבר קצר בכסף, הלך לו המקררים של החדר קירור. עבודה, היה איזה 5,000 שקל תיקון. בא אליו איזה טכנאי, הביאו לו איזה טכנאי, והם ישבו אחרי זה דיברו. הוא מסתבר שהטכנאי הזה היה ילד לפני 20 שנה, ילד בבית שהוא ברח. הוא הגיע מזה שהוא צער, הייתה יעקב, ברח לו גם. לא לקח לו כסף.
0: איזה יופי.
3: ראיתי וחסד חוזר בעולם. הוא היה אז בתקופה של שפע, היה צריך שזה הילד החזיר לו את זה.
0: יש הרבה סיפורים כאלה, הרבה סיפורים. שעשו זה, ופתאום הוא נהיה איזה דוקטור גדול, שמעת איזה סיפור כזה, ו... והוא בא, באו לטיפול, שביקשו סכומי עתק, איזה טיפול, אני לא זוכר את הסיפור מדויק.
2: זה היה ברדיו,
0: כל הזמן. זה היה ברדיו?
2: כן.
0: ש... שהוא בא, ב... הוא בא לשלם, אמר לו, כבר שילמו, כבר שילמו את זה. מי שילם את זה? הוא שילם את זה, הרופא בעצמו, כשעשו לו טובה כשהוא היה ילד. כן, הוא זכר וקלט שזה הבן אדם, זה אותו בן אדם שעשה לו את הטובה. הוא שכח ממנו לגמרי. הקדוש ברוך הוא מסובב, מסובב, חסד, חסד, אהבה, חסד, אמת, אין כמו האמת, אין, אין, אין. זה הדבר הכי גדול שיכול להיות. מלא סיפורים אמיתיים יש בדבר הזה. אז מה אומר רבי נתן? אז צריכים לעשות כלי. איזה צינור וכלי לקבל השפע. וכל מה שיעשה, יוצא בזה. אנשים לא ככה, עושים חשבון. קבלן מרוויח יותר ממכונאי. העסק הזה מרוויח יותר מזה. זה מרוויח יותר מזה, וכל מיני כאלה חשבונות. הוא אומר, לא משנה, תעשה איזה כלי שתעשה, דרך שם יבוא השפע. וזה הגדולה של חכם ותם, התם. התם הציעו לו להיות רצען, הלך על זה. בסוף מה הוא נהיה? עשיר גדול, סגן המלך הגיע. ממה? אנשים עושים חשבונות. אבל תחשוב רגע, יש קבלן עני? אתם מכירים קבלן עני? מכירים? בטח. אני מכיר קבלנים שפשטו רגל ונהיו על הקנטים. אז זאת אומרת, לא הקבלן עושה את הכסף. ויש אחד שהוא מוסכנית, והוא גם עני, ויש אחד עשיר. כל מיני, זה לא קטלי בזה. אני ראיתי, בעיניים שלי ראיתי, בשוק הסיטונאי, לפני 50 שנה זה היה, שוק הסיטונאי, היינו הולכים לקנות ירקות, בארבע, חמש בבוקר, מסתובב אחד עם שני, איך קוראים לדבר הזה, החמחם הזה? שמיים חמים.
1: סמורה.
0: תרמוס, תרמוסים גדולים כאלה על הזה, עם ברז. וביד הזאת יש לו שורה ככה, כוסות קטנים כאלה, עד עד השני. ואתה יודע, 4-5 בבוקר, הרקנים, הסוחרים באים, רוצים לשתות קפה ועוד קפה ועוד קפה, והוא מסתובב על הרמפה. בא אליו מישהו, שתי שקל, סך הכל. שתי שקל. מי לא ייתן שתי שקל? או בא עוד פעם. עשיתי חשבון, ישבתי שם, עשיתי חשבון, 2,000 שקל הוא עושה על הרמפה. בלי מיסים, בלי מעם, בלי, איך קוראים לזה, רואה חשבון, בלי, 2,000 שקל. מכלום. מים וקפה וזה. וכמה? 2-3 שעות הוא על הרמפה. זה לא עשירות גדולה מכלום? לא למד אוניברסיטה, לא פתח עסק, לא הביא פקידים, פקידות, מנהל, מנכ״ל, כלום. כמה זה יוצא בחודש?
3: 40,000.
0: 40,000? 2,000 שקל.
3: 20 יום, בלי יום שישי.
0: אתה יום שישי לא ספר. יאללה, נו תספור לי עם יום שישי.
1: יותר מראש הממשלה.
0: 50,000. 50,000? מה זה? נטו.
1: נטו,
0: תוריד את המים.
3: משוק הסיטונאי.
1: תוריד את המים, קפה גם.
4: לפני 50 שנה.
0: לפני 50 שנה.
3: שגם חבר ברסלב עובד בלילות, הוא ער. אמרו לו, תשמע, אתה ער בלילות, ראו אותו שהוא צריך פרנסה. אמרו לו, תשמע, שוק הסיטונאי יש את כל המעשרות.
0: שוק הסיטונאי.
3: אין מה לעשות עם זה. והספארי רוצה לקנות את זה. החיות בספארי. אתה תבוא עם רכב, נעמיס לך את כל ה...
0: אבל אסור להשתמש עם זה.
3: לא, הם תכניסו שותף כהן. עשו קומבינה הספארי, הספארי עושים כהן כאילו שותף פקטיבי בגלל הזה.
0: הבנתי, לכהן מותר.
3: ואז התפקיד שלו, עכשיו הוא כבר לא עושה את זה, הבן שלו עושה את זה, בא עם הרכב, מעמיסים לו את כל המעשרות, והוא מוכר את זה לספארי ומרוויח.
0: וכל מה שיעשה יוצא בזה, וזהו מה שכתוב בפסוק, הוא ברכך בכל אשר תעשה. היינו, כל מה שתעשה יהיה מה שיהיה. ואפילו דבר קל וקטן יברכך השם, כאשר נראה בחוש, אומר רבי נתן, ברוב בני אדם, שכמה פעמים שהם רצים ורודפים מאוד אחר הפרנסה, כמה זמנים בהגיעות גדולות, ואין עולה בידם שום רווח, ומאומה לא יישאו בעמלם, ואחר כך השם יתברך מרחם עליהם ומזמין להם פרנסה, ולפעמים אפילו עשירות גדול, בסיבה קלה מאוד, שהיא כמעט בלי שום דרך הטבע. וכל העולם מלא ממעשיות כאלה, שהם שכיחים מאוד בעולם, כמעט בכל אחד ואחד שעוסק במסע ומתן, סוחרים מכירים את זה, פתאום בא תיק קטן, מסדר לו שנה, ולפעמים הוא כמה חודשים כלום. ואם היה לו שכל, והיה סומך עצמו בתחילה על השם יתברך, ולא היה דואג כלל, אזי לא היה צריך כלל להגיעות כאלה שהיו לו בחינם. וכשהיה מגיע הזמן, היה מזמין לו השם יתברך פרנסתו בסיבה קלה קלה, ולא די שאינו מרוויח כלל על ידי דאגתו ועצבונו והגיעות רבות וטרחות עצומות שלו, עד רבה הוא מפסיד שפע פרנסתו הרבה על ידי זה, על ידי ההשתדלות יתר. כי באמת עיקר שפע הפרנסה נמשכת מבחינת למעלה מהזמן והמקום מהקדוש ברוך הוא, רק שבזה העולם מוכרח הפרנסה להתלבש בזמן ובמקום. אשר מחמת זה צריכים לעשות איזה עסק ומסע ומתן בשביל פרנסה, כדי לעשות כלי שתוכל השפע להתלבש בזה העולם כנל, באיזה כלי, מקום וזמן. ועל כן כשהוא מאמין שהכל מלמעלה, על ידי זה נתקשר הזמן והמקום לבחינת למעלה מהזמן והמקום, ואז יש לו פרנסה בשפע, כי הוא מקושר לשורש ההשפעות, הוא מקושר לשורש השיבר. על ידי אמונתו, ביטחונו בשם, אבל כשהוא רץ אחרי פרנסתו בגיעות גדולות, אז הוא נמשך ומתקשר ביותר לבחינת מקום וזמן, לטבע. הוא מפריד בין הזמן והמקום לבין בחינת למעלה מהזמן והמקום, ועל ידי זה נתרחק משורש ההשפעות. ועל כן, כאשר לא נמצא פרנסתו, ואפילו כשמגיע לו מעט פרנסה, בהכרח שתהיה בגיעה גדולה ועצומה מאוד. וזהו שאמרו חז"ל, כל הדוחק את השעה, השעה דוחקתו. כי כל מה שנמשך אחר הזמן ביותר ודוחק את השעה, הוא נתקשר ומתאחז ביותר בבחינת זמן ומקום.
2: לא די שהוא לא מרוויח עוד יותר מפסיד.
0: כן, נתרחק מהשורש של ההשפעה, שהוא בבחינת למעלה מהזמן ומקום. ועל כן השעה דוחקתו, השעה דייקה, מהמעט שנתקשר ביותר לבחינת שעה וזמן. על כן יש לו דוחק יותר, כי התרחק פרנסתו לזמן רחוק ולמקום רחוק ביותר, עד שלפעמים צריך לנוד על ידי זה למקומות רחוקים ביותר, ובהמשך הזמן הרבה בשביל פרנסתו. אבל הנתחם מפני השעה, הוא מאמין שהכל מהשם יתברך, הוא בוטח בהשם יתברך, שבוודאי ייתן לו פרנסתו בזמנו, בסיבה קלה, אז הוא מקושר ביותר לפנת למעלה מהזמן והמקום, ואז השעה נדחית מפניו, כי זוכה על ידי זה למעט ולבטל פנת הזמן והמקום, ושולח לו השם יתברך פרנסתו במיעוט זמן ובקירוב מקום. עכשיו הוא מביא עוד מדרגה. שמעתם?
1: כל המהלך הזה שהוא
0: כותב על פרנסה,
1: הוא
0: למעשה
1: מהלך על כל דבר. לא
0: רק
1: על פרנסה.
0: כן.
1: פרנסה זה רק דוגמה.
0: דוגמה. בעיקר זה אנשים מטריד אותם הדבר. ואם...
2: לעולם ילמד אדם בנו
0: אומנות קלה.
2: למה? בגלל שיהיה לו ביטחון.
0: כן. ואם היה זוכה, תשמעו, האדם לביטחון חזק מאוד, יותר ממה שאמרנו מקודם, אז לא היה צריך לעשות שום סיבה בשביל פרנסה. כלום. אבל אי אפשר בלי כלים, סגור קצת. טיפה. כן, כן. אז לא היה צריך לעשות שום סיבה בשביל פרנסה, והיה נעשה הכלי והצינור של הפרנסה על ידי הביטחון בעצמו. כי על ידי הביטחון נעשה כלי לקבל השפע יורד מלמעלה כמבואר מקום. מה פירוש? מה פירוש אם הוא לא היה עושה השתדלות, לא פותח עסק ולא עושה מקצוע? הביטחון היה עושה לו את הכלי. מה פירוש?
3: זוכר לו את המקצוע.
4: זה הכלי שקבל ממנו את השפע. הביטחון מהבא
0: השם. אבל השפע איך ירד בלי כלי?
3: בלי כלי.
2: הביטחון זה כלי. הביטחון היה מייצר גם את
3: הכלי. הוא
2: ממציא גם איזה משהו.
0: הביטחון היה מייצר את הכלי. זאת אומרת, הוא לא בוחר את המקצוע. איך יבוא אליו השפע? הביטחון, בקדוש ברוך הוא ידאג איך יגיע אליו השפע. הביטחון ידאג לו. צריך כלי, אי אפשר בלי כלי.
2: אני הבנתי כפשוטו, ביטחון זה כמו שצדיק, יש לו ביטחון, הוא כבר לא יוצא לעבודה, לא כלום. הכלי שלו זה הביטחון בהשם, וגם מביאים לו צדקות, והוא חי בלי לעשות שום, זה הכלי.
0: אז זה דוגמה, ואתה דוגמה שזה הכלי. אבל, כן. אבל הביטחון עשה את הכלי. הוא לא בחר בכלי. לא הביטחון.
1: גם בעולם עסקים אותו דבר.
2: כן.
1: שאתה בוטח בשמת באחר, הוא מסדר לך, תעשה ככה וככה ב...
0: נכון.
1: רק כן, תדבר נכון. עם זה ועם זה.
0: נכון. נכון.
1: בתוך איפה אתה קורא לרב?
0: אני קורא מליקוטי הלכות שמופיע פה בעצות ישרות. עכשיו...
3: רבנו, פה קודם אמרנו שפעמים, נכון, בן אדם למה הוא נכנס לדק, אם מתעכב לו השפע, ולא מגיע בזמן שהוא חושב שהוא צריך.
0: והוא חושב המקום לא טוב, אז הוא עובר מקום אחר.
3: הוא עובר זמן, והשפע צריך להגיע עוד כמה חודשים, נגיד.
0: כן.
3: שמיים. ופה בתורה ענבה, רבנו אומר שבן אדם שיש לו ביטחון, הוא יכול לעשות מהלך כזה שהביטחון שלו יגרום שמה שצריך לבוא, נגיד, עוד חודשיים, יגיע עכשיו.
2: יגיע בזמן שצריך לו.
0: נכון. הביטחון.
3: הביטחון הוא כלי שיכול כאילו להזיז את ההשגחה, לא יודע איך להגיד את זה, כאילו אתה...
1: אתה גאלת את עצמך מתוך המציאות הזאת של הזמן והביטחון.
3: כאילו בתוך המרחב הזה יש גם איך הוא מתנועה חופשית.
1: אז אני אומר, אתה גאלת את עצמך מתוך הזמן והמקום. תגיד את עצמך עכשיו להיות מעל זה. אז אתה עכשיו מתקרב לשפע. בדיוק. אתה מתקרב לשפע למי שמשפיע.
2: אתה לא תלוי בזמן ומקום. אתה לא תלוי אפס ביחד.
0: עוד שנייה.

עדיין רוצים להזמין אתכם לאחר הפוגה המוזיקלית לעוד שיעור נפלא בסדרת השיעורים פה ברדיו ברסלב עם הרב ארז משה דורון. זהו, נשמע כמה צלילים ונעבור לשמוע שיעור עם הרב ארז משה דורון.

טוב, שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו ממשיכים עם פרשת השבוע לפי רבנו. מעניין שהפרשות הראשונות בראשית ונוח זה שתי פרשות. זה התחלה ממש וזה קצת, אבל זה מקיף את תקופה של כ-2,000 שנה. שבשתי פרשות אנחנו כבר מסיימים את זה, ומתחילים להגיע לעניין שלשמו התכנסנו, מדברים התחלה של עם ישראל. זה הפרשה שלנו, פרשת לך לך, מתחילים לדבר על מה זה עם ישראל. אני רוצה לקרוא לכם מהרמב״ם, הלכות עבודה זרה פרק א', מעניין שהרמב״ם נותן סיכום והקדמה מאוד חשובה, לכל הסיפור הזה של אברהם אבינו והאבות ועם ישראל, כאילו מה הסיפור, מה קרה בעולם 2,000 שנה ופתאום מתחיל משהו חדש, מה בעצם קרה פה. אומר הרמב״ם ככה, בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדולה ונבערה. לא אכנס פה לכל ההסברים של הטעות, התחילו לעבוד עבודה זרה, השתחוו לפסלים. כיוון שערכו הימים נשתקח השם והנכבד, השם הנכבד והנורא מפי כל היקום ומדעתם, ולא הכירוהו, ונמצאו כל העם, נשים וקטנים, אינם יודעים אלא הצורה של עץ ושל אבן, והאיכל של אבנים שנתחנכו מקטנותם להשתחוות לה, ולעובדה ולהישבה בשמה. והחכמים שהיו בהם, כגון כהניהם וכיוצא בהם מדמים, שאין שם אלוה אלא הכוכבים והגלגלים שנעשו הצורות האלה בגללם ולדמותם. אבל צור העולמים לא היה שום אדם שהיה מכירו ולא ידעו אל היחידים בעולם, כגון חנוך, מתושלח, נוח, שם ועבר. בודדים שהיו בעולם שהכירו את המציאות של בורא עולם. רוב העולם סגדו לפסלים, עבדו עבודה זרה. ועל דרך זה היה העולם הולך ומתגלגל עד שנולד עמודו של, של עולם, והוא אברהם אבינו. קל לזכור את השנה שבה אברהם אבינו נולד, מי יודע מתי הוא נולד? 1948. הנה, אתם רואים שאתם יודעים? 1948, לבריאת העולם. שאנחנו קרוב ל-6,000 כבר. זאת אומרת, לפני כ-4,000 שנה, זה מחזיק הרבה זמן הסיפור הזה. טיפה לדבר על העניין הזה של האמונות שהיו בעולם. אנחנו בעולם שלנו, מי שלא טייל בהודו ולא ראה את ההודים משתחווים לפסלים ולקופים ולפילים ולכל מיני דברים, אז נראה לו כאילו מה קורה לכם חבר'ה, זה דבר הזוי. אז באמת צריך להבין, נספר סיפור קצר על אברהם אבינו. מאיפה הם לקחו את השטות הזאת? מה היה היסוד של האמונה שלהם? ואז נראה שזה לא כזה רחוק מהעולם שלנו, זה לא כזה, זה דבר מוזר ועזוי וטיפשי. זה טיפשי ומוזר ועזוי בוודאי, אבל זה לא דבר שזר לנו לגמרי, כל התפיסה שהייתה להם. המדרש מספר על אברהם אבינו, שאבא שלו תרח היה כמובן עובד עבודה זרה, עובד אלילים, והוא אמר לבן שלו להשגיח על החנות. אברהם אבינו כבר הכיר שיש בורא לעולם, הוא לא אהב את כל הסיפור הזה שקורה בעולם, ואנחנו נראה בהמשך איך הוא נלחם עם כולם. ואז בתור מוכר בחנות של אבא שלו, הגיע איזה בן אדם גיבור, איזה חייל, בן אדם חזק, עם כוח, עם עוצמה. אמר לו, אני בן אדם חזק, תביא לי פסל חזק. תביא לי פסל מרשים, עם שרירים, עם חרב, משהו כזה. אברהם אבינו נתן לו את הפסל, שילם לו.

0: נתן לה, שילמה, עמדה לצאת, אמר לה, תגידי גברת, בת כמה? את אמרה לה, אני בן בת 80. אמר לה, פסל הזה עשו אותו לפני יומיים, את משתחווה לפסל בן 80, לפסל בן יומיים, בן אדם בן 80, לא הגיוני. וככה הוא עשה שם עבודה טובה שאף אחד לא יקנה בחנות, בסוף הוא הלך, שבר את כל הפסלים, ושם את המקל ביד של הפסל הגדול שאותו הוא לא שבר. אבא שלו בא, אמר לו, מה קרה? מה זה החורבן הזה? אמר לו, לא יודע, הבאתי להם אוכל לפסלים, והם מגישים אוכל גם לפסלים, והגדול התעצבן שהוא לא קיבל מספיק אוכל, הלך, שבר את כולם, אמר לו, מה אתה מדבר שטויות? מה, יש להם כוח להרוג אחד את השני, איזה פסלים, זה שום דבר. אמר לו, זה פסלים וזה שום דבר, אתה שומע מה שאתה מדבר? אז למה אתה משתחווה לזה? אז בוא נשאל רגע, למה הגיבור רצה לקנות פסל של גיבור, ולמה הזקנה רצתה לקנות פסל של זקנה? אנחנו רואים שכל אחד בצד החזק שלו, הוא רצה איזה משהו שידגים לו וידגיש לו את הצד החזק שלו. זאת אומרת, אם אני גיבור, אז אני רוצה לסגוד, לא אני חס ושלום, אבל הבן אדם שהיה אז הוא רוצה לסגוד לכוח של הגבורה. אז צריך איזה משהו שמייצג את זה. ואם אדם הוא זקן, או אם אדם הוא עשיר, אז הוא סוגד למשהו שהוא מעריך אותו. אנחנו יכולים להגיד שאנחנו לא זר לנו העניין הזה. אנשים עשירים סוגדים לאושר שלהם, אנשים יפים סוגדים ליופי שלהם. אנשים חכמים סוגדים לחוכמה שלהם. חושבים שזה האלוקים וזה העניין. אז במילא זה לא כזה מופרך להגיד שאנחנו לא מבינים על מה מדובר. הבחינה הזאת, זה לא ממש אנחנו משתחווים לפסלים, אבל הבחינה הזאת אפשר להבין שזה קיים גם אצלנו. זה לא לגמרי נעלם מן העולם. בכל אופן הגיע אברהם אבינו לעולם, אומר הרמב״ם, כיוון שנגמל איתן זה התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן, בעודו ילד, והתחיל לחשוב ביום ובלילה, והיה תמה, איך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד, ולא יהיה לו מנהיג, ומי יסבב אותו? רואים שיש פה איזו תנועה של הכוכבים, של השמש, של הירח, כי אי אפשר שיסבב את עצמו. מה זה כל המציאות הזאת? יש פה איזה כוח שמזיז את כל העניין הזה. ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר, אלא משוקע באור כסדים בין עובדי כוכבים הטיפשים, ואביו ואימו וכל העם עובדי כוכבים, והוא עובד עמהם. זה מה שכולם עושים, זה החינוך שהוא קיבל בבית, אז זה מה שהוא עשה. וליבו משוטט ומבין, עד שהשיג דרך האמת, והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה. לא יכול להיות שמעשה ידי אדם בראו את העולם, יש מישהו שברא את הכל, וידע שיש שם אלוה אחד, והוא מנהיג הגלגל, והוא ברא הכל, ואין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו. וידע שכל העולם טועים, הדבר שגרם להם לטעות, זה שעובדים את הכוכבים ואת הצורות, עד שעבד האמת מדעתם. ובין 40 שנה הכיר אברהם את בוראו. כיוון שהכיר וידע, התחיל להשיב תשובות על בני אור כסדים ולערוך דין עמהם, ולומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה. ושיבר הצלמים והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד אלא לאלוהה העולם, ולא ראוי להשתחוות ולהקריב ולנסך, כדי שיכירו כל הברואים הבאים. וראוי לאבד ולשבר כל הצורות, כדי שלא יטעו בהן כל העם, כמו אלו שהם מדמים שאין שם אלוה אלא אלו. רבנו רבי נחמן אומר, שגם אברהם, גם יצחק וגם יעקב, כל אחד מהם כתב, חיבר אלפי ספרים, אלפי ספרים, גוזמאות של ספרים, ככה רבנו כותב, כדי לעורר את האנשים שיצאו מהדמיונות שלהם, לסגוד לעצמם ולכוחות שלהם, ולפסלים שמגלמים את הכוחות שלהם. כיוון שגבר עליהם ברעיותיו, ביקש המלך להורגו. המלך שהיה שם היה נמרוד, שכל העניין שלו היה למרוד בקדוש ברוך הוא, והוא שם היה יזם את העניין של מגדל בבל שראינו. ואז בא אליו אברהם אבינו, כן, מה אתה שואל?
1: נמרוד עצמו. כן. ידע שיש הקדוש ברוך הוא?
0: כל עובדי עבודה זרה וכל המלכים של אותה תקופה, הם שכנעו את עצמם ושכנעו גם אחרים שהם בעלי כוחות עליונים. אברהם אבינו עמד מול זה והסביר בטעם ובהיגיון שזה לא, שזה שטויות. גם יש לנו פה את הסיפור שעכשיו נדבר, שאברהם אבינו עמד מול נמרוד, כי תרח מאוד כעס.

0: הרס, מה שסיפרנו קודם, שהבן שלו הרס לו את כל הזה, הביא אותו למלך, אמר לו, הנה הבן שלי עושה פה בלגן, הוא כופר באמונה שלנו, הוא עושה פה בלגן, מסביר לאנשים כל מיני הסברים מוזרים, שיש אלוקים אחד ששולט על הכל, ולא הפסלים, ולא הכוחות שלנו, והרי אתה בעצמך האלוקים הגדול, ככה תרח אומר לנמרוד, אז בוא תשפוט אותו. אמר נמרוד לאברהם אבינו, אם אתה לא משתחווה לאש, אני אשרוף אותך באש. אמר לו אברהם, אבל איך כדאי להשתחוות לאש? הרי המים מכבים את האש, אז המים יותר חזקים מהאש. אמר לו נמרוד, טוב, תשתחווה למים, בסדר. אמר לו, איך אני אשתחווה למים? הרי המים בכלל באים מהעננים. אז תשתחווה לעננים. אמר, אבל הרוח מזיזה את העננים, מסיעה את העננים, תשתחווה לרוח. אבל אדם יכול להחזיק את הרוח, להתאפק ולשמור רוח, אז הוא אומר, תתחווה לבן אדם. אמר לו, בסוף אמר, תשמע, אין לי כוח לוויכוחים האלה, אני זרוק אותך לאש. אז הוא זרק אותו לאש, אש ברמה כזאת, שאלה שרצו לזרוק את אברהם לאש, מרוב שהתקרבו לאש, אז הם בעצמם נשרפו. הקדוש ברוך הוא עשה לו נס, זה מה שהוא מביא פה, ונעשה לו נס ויצא לחרן, והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם, ולהודיעם שיש שם אלוה אחד לכל העולם, ולא ראוי לעבוד. והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר וממלכה לממלכה. עד שהגיע לארץ כנען, שנאמר ויקרא שם בשם השם אל עולם. כיוון שהיו העם מתקבצים אליו, ושואלים לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו, עד שיחזירהו לדרך האמת, עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם, ושתל בליבם העיקר הגדול הזה וחיבר בו ספרים, והודיעו ליצחק בנו. וישב יצחק מלמד ומזהיר, ויצחק הודיע ליעקב ומינהו ללמד, וישב מלמד ומחזיק כל הנלווים אליו. ויעקב אבינו לימד בניו כולם, והבדיל לוי, ומינהו ראש והושיבו בישיבה ללמד דרך השם ולשמור מצוות אברהם. מציבה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי ממונה אחר ממונה כדי שלא תשכח את הלימוד, כדי שלא תשכח הלימוד, והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלווים עליהם, ונעשית בעולם אומה שהיא יודעת את השם. זה מתחיל בפרשה שלנו, אברהם, יצחק, יעקב, מלמדים את כל העולם שיש אלוקים אחד, העיקר בחיים זה לא התאוות של הבן אדם והדמיונות שלו והכוחות של הבן אדם, הוא לא האלוקים, יש מי שברא ויש לו תוכנית וצריך לעבוד אותו. משם זה הולך ל-70 נפשות בית יעקב, יורדים למצרים, משתעבדים שם, יוצאים משם 600 אלף ראשי משפחות, מגיעים למתן תורה, מקבלים נשמות מיוחדות והופכים להיות עם ישראל. עכשיו אנחנו בהתחלה של הסיפור. רבנו רבי נחמן אומר ככה, אנחנו יהודים, אלה האבות שלנו. זה היה אמנם לפני 4,000 שנה, אנחנו מחזיקים יפה, ואף אחד לא מחזיק כמונו. אבל זה לא רק משהו שהיה, אומר רבי נחמן, כל הכוחות נפש שהיו אצל האבות, אברהם, יצחק ויעקב והלאה, הכוחות האלה נמצאים אצל כל יהודי ויהודי. ואם יהודי רוצה להגיע ליעד שלו, שבשבילו הקדוש ברוך הוא ברא אותו יהודי, הוא צריך להתחיל להכיר את הכוחות של אברהם ויצחק ויעקב בתוך עצמו ולפתח אותם. ולפי הסדר הזה, הכוח הראשון שצריך להיות לבן אדם אם הוא רוצה להגיע למטרה האמיתית שלו בחיים, הכוח הראשון זה הכוח של אברהם. מה זה הכוח הראשון של אברהם? ראינו ברמב״ם, הכוח הראשון של אברהם זה חיפוש האמת. מה האמת על החיים? בן אדם מסתכל על העולם. אנשים נולדים, מתארגנים על עצמם, לומדים, מתקדמים, מתחתנים, מגדלים ילדים, קצת נהנים, קצת סובלים ומתים. איזה דבר פשוט הזוי הדבר הזה, מה זה? מה זה כל הדבר הזה? למה זה? למה הסבל? למה התענוג? למה החיים? למה חיים כשמתים? מה נשאר מזה בסוף? נשאר משהו? מה קורה אחר כך? מה זה? מה זה כל הדבר הזה? מישהו המציא את זה? בשביל מה המציאו את זה? מה המטרה פה? הנקודה הזאת, השאלות האלה, זה השאלות שאברהם אבינו שאל. מה זה העולם הזה? אנחנו גם רואים עוד דבר בעולם שכל אחד רואה בעולם. שיש טוב ורע. יש רוע ורשע ואכזריות, יש טוב וחסד ומידות טובות, יש מלחמה ביניהם. אז מה התכלית של הדבר הזה? איך אני משתתף בטוב? איך אני עושה טוב? מה זה בכלל טוב? מה ההגדרה של טוב? כל השאלות האלה, אומר רבי נחמן, זה העבודה של אברהם אבינו, וזה העבודה של כל אחד. איך אני אגיע לתשובה? איך אני אמצא את התשובה? יש פה כמה שאלות. שאלה ראשונה, מה האמת של החיים? מה המטרה של החיים? זה נורא, נורא מוזר שהרבה אנשים, למעשה נדמה לי אפילו מיליוני אנשים, מספרים ומדווחים שהם עזבו את העולם הזה והיה להם מוות קליני, והם הגיעו לעולם אחר וכולם מספרים את אותו סיפור, ראו אור גדול, ראו מנהרה, איזה ישות עם הרבה אהבה, שואלת אותם שאלות, מה עשית בחיים? והם חזרו לפה, הם סיפרו מה שראו. זאת אומרת, זה לא נגמר פה הסיפור, זה משהו שקורה פה בדרך למקום אחר. אז כדאי להתעניין ולדעת מה זה כל הדבר הזה. רבי נחמן אומר, הנקודה המרכזית של אברהם אבינו, שהוא רוצה לדעת מה האמת. האמת יש לה שני חלקים. מה זה העולם הזה, ומה התפקיד שלי בעולם הזה? אם הקדוש ברוך הוא ברא אותי, עם התכונות האלה, עם המידות האלה, עם הנטיות האלה, עם ההורים האלה, עם הסיפור חיים הזה, הסיפור הזה שנקרא אני והחיים שלי, צריך להיות לזה גם סיבה, לא רק סיבה כללית למה שקורה בעולם, סיבה פרטית. למה אני קיים? מה התפקיד שלי? מה אני צריך לעשות פה? ורבי נתן אומר שכדי להגיע לתשובות, אנחנו מגיעים לפרשת לך לך. התשובה היא לא גלויה, נכון? בן אדם מסתכל על העולם, אין תשובה ברורה. אני לא יודע מה התשובה, כל אחד אומר משהו אחר. אחד אומר, עזוב אותך משטויות, עקר זה כסף, תעשה חיים. אחד אומר, עקר זה שלטון, תצליח, מה אכפת לך מאחרים. כל אחד אומר מה שאומר. למה האמת היא לא פשוטה וברורה ונראית לעיני כל? למה הקדוש ברוך הוא לא נגלה לעיני כל ונראה לעיני כל? תשובה, כשאדם נולד לתוך העולם, הוא נולד לתוך מציאות שנקראת עולם. יש פסוק בקהלת, שהקהלת אומר, שלמה המלך זה קהלת, הוא אומר, גם את העולם נתן בליבם. עולם מלשון העלם. אתה באת לעולם, ומה באמת קורה פה, זה נעלם. למשל, אתה יושב מול אנשים, אנחנו יושבים עכשיו אחד מול השני. אף אחד לא יודע מי אני, ומה עבר עליי ומה השליחות שלי. גם אני לא. אף אחד לא יודע מי יושב מולו, מי זה הבן אדם, מה הוא חושב. זה נעלם. מה הוא רוצה, מי הוא בכלל, מאיפה הוא בא, מאיזה עולם הוא בא, לאיזה תפקיד הוא בא. אנחנו לא יודעים באמת כמעט שום דבר אחד על השני. אפילו האדם על הילדים שלו, על הבת זוג שלו, על השכנים שלו, מה אתה יודע על מה שאתה רואה, זה הכל נעלם. מה התפקיד שלך בחיים, נעלם. למה זה נעלם? אומר רבי נתן, זה נעלם כי יש תוכנית של הסתרה, תוכנית שאתה לא מקבל את התשובה באופן מיידי וגלוי, אתה צריך לצאת לחיפוש, חפש את המטמון. המטמון זה התשובה, איפה אני נמצא, מה זה העולם הזה, מה התפקיד שלי בעולם הזה ומי אני בכלל. וזה הדבר שצריך לצאת לחפש. אומר רבי נתן, כשאדם נולד לתוך העולם, הוא נולד לתוך כמה וכמה דברים שנמצאים כמו חומה שמסתירים ממנו את התשובה. אתה לא תפגוש את התשובה, אתה תפגוש את ההסתרה של התשובה. אתה נולדת לתוך סרט, אתה רואה סרט, אתה לא יודע שמישהו פה מסריט לך איזה סרט, שזה בכלל לא הסיפור האמיתי, יש פה סיפור אחר לגמרי. מהרעיון הזה כבר עשו בעולם הרבה סרטים באמת. אם זה טרומן שואו, אם זה מטריקס, כל מיני סרטים שגם כן יושבים על הרעיון הזה, יש פה איזה משהו לא אמיתי, שמסתיר לך משהו שהוא כן אמיתי. יש משהו אמיתי שקורה, אבל אתה חי בסרט. נכנס גם לסגנון דיבור, שבן אדם אומרים לו, אתה חי בסרט, כלומר, אתה לא קולט את המציאות. אז פה רבי נתן בליקוטי הלכות עכשיו נלמד, אומר לנו, איך אני יוצא מהסרט? איך אני מגלה מה המציאות? והוא אומר, יש כמה דברים שאתה נולדת לתוכם, ובגלל זה נראה לך שזאת המציאות, אבל בשביל לדעת מה המציאות באמת, אתה צריך לצאת מהם. אז קודם כל אומר רש"י, ויאמר השם אל אברהם, הנה הפסוק שמתחיל את הפרשה שלנו, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. אתה צריך לצאת, ללכת לאנשהו, לעזוב משהו, להשתחרר ממשהו. יש משהו שנמצא כהפרעה ואתה צריך להשתחרר ממנו כדי להגיע ליעד שלך. יש לך יעד. מה היעד? מה כתוב פה בפסוק? מה היעד? היעד לא ידוע. אל הארץ אשר אראך. אני לא מגלה לך את היעד, אבל תדע, יש יעד. אני לא אגלה לך את זה מההתחלה. עכשיו, מה זה לך לך? אתה צריך להיות כתוב, לך. מה זה לך לך? כשאתה אומר מישהו, לך, צא. מה זה לך? אז רש"י אומר, לטובתך. המסע מראש, לפני שמתחילים את המסע של החיפוש, מה זה העולם ומה אני ומה התפקיד שלי, אז מראש, התורה אומרת לנו, זה לטובתך. זאת אומרת, אתה מתחיל את הסיפור, אתה חי בסרט, ויכול להיות שאתה מגלם תפקיד שזה בכלל לא אתה. אתה ממלא שורה של משימות שזה בכלל לא העניין שלך. אז בוא נראה. וזה עכשיו אני קורא ליקוטי הלכות, הלכות גניבה, הלכה ה' אות ז'. וזה בחינת לך לך מארצך. בתיבת לך אינו מובן כלל. כאשר נדחק רש"י בזה, פרש לך לטובתך. כי כבר מבואר לאל שהשם יתברך ציווה עליו בפרשה הזאת שימשיך עצמו לכל הקדושות. לאן אתה צריך להגיע? למקום אחר. המקום האחר הזה יש לו שם, למרות שאנחנו לא יודעים את הארץ בינתיים, שזה נקרא קדושה. מה זה קדושה? קדושה זה היכולת האנושית להתנהג בצורה לא טבעית לפי ערכים ולא לפי טבע. כלב שהוא רעב, אני אביא לו לאכול, הוא יאכל. 100,000 כלבים רעבים, אני אביא להם לאכול, הם יאכלו. בן אדם רעב, אני יכול להביא לו לאכול, והוא לא יאכל. למה? כי יש לו איזה ערך שנקרא יום הכיפורים. לא, אבל בא לי לאכול. אז מה אם בא לך? מה, אתה כלב? יש לי איזה סיבה. זה יום כיפור, זה לא כשר, מישהו מנסה להרעיל אותי, זה לא בריא לי. יכול להיות כל מיני סיבות. מה, אתה לא פועל אוטומטית? לא, אני לא פועל אוטומטית. אני בן אדם. בן אדם מסוגל להיות קדוש. להיות מעל הטבע. כי על פי טבע, אני אוכל כל מה שזז, אני אגנוב כל מה שאני יכול, העיקר שלא יתפסו אותי, אני אעשה מה בא לי ולא אכפת לי מאף אחד ומשום דבר, כי אני זה האלוקים, ככה זה עבודה זרה. אני זה מרכז העולם, העיקר שאני יהנה. טוב, יש משטרה, יש חוק, לא תמיד זה אפשרי, אבל תכלס, אין לי בעיה לעשות כל מה שבא לי כדי להשיג את הצרכים שלי. זה וכלב זה אותו דבר. כשכלב לא עושה רע, והבן אדם כן עושה רע. אז מה המטרה שלי? להיות קדוש. להיות מסוגל להתאפק, לא לעשות דברים שמזיקים לי ומזיקים לאחרים, או לעשות מאמץ, לעשות את הדבר הכי חיובי בשביל האמת. הנה, זה מה שאברהם אבינו עשה. אמרו לו, תשמע, אם אתה לא משתחווה לכל העבודות זרות שלנו, נזרוק אותך לאש. אני לא יודע אם מישהו מאיתנו היה יכול להגיד, לא אכפת לי כלום, אני קופץ לאש. זה, לא יודע אם זה במצב שזה אפשרי בשבילנו, לא מבחינת רעיון. אבל אם ניקח את זה בקטן, אתה עובד באיזה מקום, אתה רואה שהמנהל של העבודה שלך, הוא מרמה, הוא גונב מהמפעל. והוא קולט שאתה יודע את זה, והוא אומר לך, אם אתה לא משתף פעולה, אני אדאג לזה שתפוטר. אתה מוכן בשביל האמת שלך והערכים שלך להודות על האמת ולטפל בזה ולהגיד שיש פה בעיה, או שאתה אומר, יאללה, נחליק אותם, אני לא רוצה להפסיד את העבודה. זה כמו לקפוץ לאש, זה אש קטנה. האמת מול הנוחות. וככה זה באלף אלפים של דוגמאות בחיים. בן אדם רב עם אשתו, בן אדם כועס על הילדים שלו. לא בא לי טוב מה שהם עשו. אני רוצה להיות במרכז שיעשו כולם מה שבא לי. אתה יודע שיש פה עוד מישהו חוץ ממך? אתה יודע שיש פה מולך בן אדם, בדיוק כמוך, עם רגשות, עם רצונות. תנסה להקשיב לו. תנסה להכיל אותו, תנסה להבין אותו, תנסה ללכת לקראתו. אתה לא אלוקים, אתה לא המרכז. זה בדיוק אותו דבר כמו אברהם אבינו שקופץ לאש. אני עושה משהו נגד הטבע האוטומטי שלי, החייתי שלי. אני לא חיה, אני בן אדם. כמה שאני אצליח להיות יותר בן אדם, אני אהיה יותר קדוש. אבל אני נמצא במקום שהטבע הוא לא מאפשר את זה. אני צריך ללכת. ללכת, מה הכיוון? אני רוצה להגיע לקדושה. אני רוצה להגיע למקום שהחיים שלי יהיו מונעים רק על ידי ערכים ורק על ידי אמת. ולא רק בניסיונות של קשיים. איך אנחנו כל כך מופעלים על ידי כל מה שקורה. בן אדם מחייכים אליו, מפרגנים לו, שמח. מסתכלים עליו בעין רעה, מישהו דקר אותו, אמר לו זה הקיצה, הוא נהיה בדיכאון. מה, אתה בובה? מה, אם אתה תהיה שמח או עצוב, זה תלוי רק במה שיגידו לך. קיבלת, לא, קיבלת הרבה לייקים, אז אתה מאושר. מישהו אמר לך, לא נראה לי מה שאתה עושה, אז פתאום אתה בעצבים. מה, אתה בובה? אם אתה בטבע, אז כן, כל כלב שיצבנו אותו יתעצבן, וילטפו אותו ישמח. אבל אני לא כלב, אני בן אדם, אני רוצה להיות בן אדם. אז זה היעד של המסע, להיות מה שאני באמת כאדם, כקדוש. מה אתה אומר?
1: קדושה זה כלי להגיע למטרה או שזה המטרה?
0: קדושה זה המטרה. התורה אומרת, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. השאיפה של עם ישראל זה שכולו יהיה קדוש, אנחנו עובדים על זה כבר למעלה מ-3,300 שנה. יש הרבה הצלחות, אבל לא סיימנו את העבודה. עם לא טבעי. מי שמתנהג בצורה לא טבעית, גם הטבע מתקפל תחתיו. זה כל הניסים שקרו לעם ישראל. כמו גם מה שהזכרנו, הקיום שלנו הוא הנס הכי גדול. הקדוש ברוך הוא אומר בתורה, אתם רוצים הוכחה שאני קיים? שיש משהו מעל הטבע, מעל החוקים הטבעיים? אתם רוצים עדות על זה שאני קיים? אומר הקדוש ברוך הוא בעצמו, אתם עדיי נאום השם, אתם בעצמכם העדים. היו אימפריות אדירות, אשור, בבל, פרס, יוון, איפה הם? באיזה קד, באיזה מוזיאון? ואנחנו, מה אנחנו? מי אנחנו? אתם המעט מכל העמים, עם קטן, נרדף, שכולם פה אחד, כבר 3,300 שנה רוצים חסל אותנו בשיטתיות. זה לא השתנה עד רגע זה כידוע. היום זה לא צריך להגיד דרשות על זה. רואים את זה בעין. אז איך אנחנו מחזיקים? איך? אתם עדות. כולם רוצים לחסל אתכם וניסו והצליחו הרבה, אבל אתם לא נגמרתם, נשארתם. אתם העדות שאתם מיוחדים, אתם על-טבעיים. כל הפעולות הקדושות שעם ישראל עשה מאברהם אבינו ועד היום שעשו נגד הטבע, הקדוש ברוך הוא מזיז את הטבע מפניהם, ועד היום, גם היום אנחנו שומעים, גם במלחמות וגם בעזה וגם באיראן, מה זה דברים טבעיים, זה דברים נורמליים. היה ברור שיהיו פה טילים מאיראן, יהיו פה חסויים אלפי הרוגים, חס ושלום. היה ברור שנכנסים לאיראן, אז יהיו כמה מטוסים שיפלו, זה לא הגיוני מה שקורה. זה לא מתקבל על הדעת. מה זה הניסים? הניסים זה תוצאה של ההתנהגות שלי, שאני מנסה וכל אחד מהיהודים מנסה לחיות כאדם ולא כחיה. זה היעד. איך מגיעים ליעד? זה השאלה. לך לך זה איך מגיעים ליעד. וזהו אומר רבי נתן, לך לך. שכל הילוכך ונסיעתך יהיה לך ואליך לבד. מה זה לך לך? כאילו שאומר לך אליך. המטרה שלך זה אתה. מה שנייה, רגע, ועכשיו זה לא אני? לא, עכשיו זה לא אתה. עכשיו זה כמו אברהם אבינו, שהוא חי על פי מה שמקובל, והמוסכמות, והתאוות, וההרגלים, והנטיות. כמו כלב בצורה של בן אדם. אתה נולדת בצורה של בן אדם, אבל להיות בן אדם, זה להיות מה שאתה באמת, זה היעד. לכן אומר רבי נתן, מה זה לך לך? תלך כדי להגיע למה שאתה באמת. מה שאתה בהתחלה, זה לא האמת. אתם יודעים, אפילו ילדים שנורא אוהבים את ההורים שלהם, מה הם אוהבים בהורים שלהם? שמספקים להם את מה שחסר להם. ואתם מכירים את זה שילד לא בא לו טוב, שההורי אומר לו משהו, אומר לו, אני לא אוהב אותך. למה אתה לא אוהב אותי? כי אתה לא מספק לי מה שבא לי. אז בעצם זה לא נקרא אוהב, זה נקרא שקוע בעצמו, ולא רואה את השני, אבל אם אני מפסיק שרת אותו, אז הוא עושה לי עכשיו פרצופים. כי הוא עדיין שקוע בעצמו, כי הוא עדיין בצורה של בן אדם, הוא עוד לא נהיה אדם. מתי בן אדם נהיה אדם? שהוא מתבגר וחי ומתחיל לחפש את האמת על החיים, ומנסה להתנהג כאדם ולא כחיה שמונעת על ידי דחפים. אז הוא נהיה אדם. גם דבר מעניין, תראו, לא עלינו ילדים שנפטרו קטנים בגיל צעיר, לא כתוב על שום קבר של ילד פה קבור צדיק. אפשר להגיד נשמה טהורה, הצדיק יגידו על בן אדם שכבר עבר את החיים, ובחר בטוב, והתמודד, התגבר על הרע, על הקבר שלו יהיה כתוב צדיק. כי זה מתאים רק למי שעשה איזושהי עבודה. אומר רבי נתן, וזהו, לך לך, שזה עיקרך וחיותך. כי עיקר האדם הוא הנשמה הקדושה, שזה כל האדם. שמה שנקרא אדם הוא רק עצם הנשמה. כי בשר האדם נקרא בשר אדם. יש פסוק בתורה על בשר אדם יוסח. מה זה? מה אתם רואים? מה זה? זה חתיכת בשר, כמו זה שעושים על האש. זה בשר. זה אני? לא, זה הבשר שלי, זה מה שאתם רואים. אני מדבר, אני רואה, אני מתקשר, כי יש לי נשמה. מה ההבדל בין אדם מת לבין אדם חי? בין אדם שחי לפני דקה, המערכות עוד פועלות. מה ההבדל? בעצם, הכל פועל, זה לפני שנייה הוא חי. זה מת. במה הוא נקרא שהוא מת? שהנשמה עזבה אותו. אז איפה הבן אדם? עכשיו אין פה בן אדם, מה יש פה? גופה, בשר, זה לא אני. אני זה הנשמה, זה מה שרבנו אומר. וזה בחינת הנשמה, ועיקר האדם הוא הנשמה, שהוא חלק אלוקי ממעל, שהוא עצם האמת. הנשמות שלנו בתור יהודים, זה הדבר הכי קדוש בעולם. וזה בחינת נשמות ישראל שהתחילו מאברהם, שנאמר עליהם כולו זרע אמת. וזה הולך לך. עכשיו רבי נתן אומר, ההוראה הזאת מתייחסת לכל יהודי. הקדוש ברוך הוא אומר, תצא למסע, אל תעמוד במקום, אל תתנהג בצורה אוטומטית, מופעלת, שלא יפעילו אותך לא מבחוץ, ולא מבפנים כל מיני כוחות שיש בך כמו בעל חיים, אלא תלך ותחפש את הנשמה שלך. שתלך לעצמך, דהיינו לעצם האמת המושרש בך. ולא תסתכל על שום הסתות ופיתויים של שקר, שזה מה שעשה אברהם אבינו. אז הכוח של החיפוש לצאת ולחפש את מי אני ומה תפקידי ומה האמת על החיים, להבין שהנשמה זה הבן אדם ולא הגופניות ולא הנכסים שלו. לא יודע אם הזכרנו, אני חושב שהזכרנו פעם שעברה, שעל שום אדם שבעולם, גם אם הוא אינו יהודי, לא שמענו שעושים הספד על זה שבן אדם נפטר ומספרים, איזה מכוניות היו לו וכמה כסף היה לו בבנק. זה פסה. איזה עיניים כחולות היו לו ואיזה שר בלונדיני היה לו. את מי זה מעניין? מדברים על מעשיו הטובים, מדברים על החלק שקשור לנשמה. עכשיו אומר רבי נתן חידוש. הוא אומר, יש שלושה דברים עיקריים שתוקעים את הבן אדם למטה. בשביל להגיע למעלה, בשביל להיות קדוש, בשביל להיות אדם, אתה צריך לדעת שיש שלושה דברים שאתה חייב לצאת מהם. כמה זמן שזה ייקח? ארצך, מולדתך ובית אביך. שלושה דברים שתוקעים את הבן אדם ומשאירים אותו כל הזמן למטה באוטומט. כן, אתה חושב?
2: בית
0: אבי,
2: מולדתי,
0: אז בוא נראה בדיוק למה הכוונה. בוא נראה. אגב, אם זה ארצך ומולדתך ובית אביך, שזה הכל, הכוונה, מקום מגורים, תצא מהארץ, תצא מהעיר שנולדת בה ותצא מהמשפחה, אז זה היה צריך להיות כתוב הפוך. אני יוצא קודם מהארץ, אחר כך אני יוצא מהעיר, אחר כך אני יוצא מהבית, הפוך. היה צריך להיות כתוב, צא מהמשפחה, צא מהעיר, צא מהארץ. אז אנחנו חייבים לומר מה שרבי נתן אומר, שמדובר על משהו אחר. כי אם העניין הוא צא מהארץ, אז מה זה משנה? בסדר, ברור, אם אני יוצא מהארץ, ברור שאני יוצא מהעיר. כן, זה מיותר להגיד, צא מהפתח הבית, צא מהשכונה, זה מיותר. אם אתה שני צא מהארץ, תגיד צא מהארץ, מספיק.
2: הרגלים.
0: אה?
2: וזה הרגלים.
0: אז בוא נראה, יפה אמרת, אולי זה הרגלים. אומר רבי נתן ככה, כי יש כמה מיני חושך ושקרים הנמשכים מארצך, דהיינו מהעיר והמדינה שנתגדל בה. כי זה ידוע שהקליפה קודמת לפרי. רבי נתן נותן לנו עיקרון, כמו שעכשיו הסברנו, אתה נולדת לתוך קליפה, נולדת לתוך עולם, לתוך העלם, לתוך הסתרה. הקליפה תמיד קודמת לפרי, לא ראינו שגודל עץ והדבר הראשון שיוצא זה פרי. קודם כל יש עץ, אחר כך גודל משהו שיש בו קליפה, ואחר כך מתגלה הפרי. הקליפה קודמת לפרי. ובכל ארץ ובכל מקום, אף על פי שיש שם הרבה טוב, אבל בכל מקום יש כמה מיני חושך המחשיכים את האמת. דהיינו שבכל ארץ רובם רודפים אחר תאוות, בפרט אחר הממון והכבוד, כאילו זה הדרך ניתן מסיני חס ושלום. בכל ארץ, אומר רבי נתן, יש דברים טובים בכל מקום. אני לא אומר. אבל אם אתה חי על פי מה שהורגלת וחונכת ומה שראית בסביבה שלך, הנה, מי שמשקר מצליח. ראיתי את זה בעיניים, מי שגונב מצליח. אני זוכר פעם, היה לי איזה טראומה קלה ושלא שוכח אותה, שהייתי ממש חוזר בתשובה ממש בהתחלת הדרך, הייתי גר באמנואל, נסעתי מכפר סבא באוטובוס לאמנואל, ועלה שם איזה מישהו, אני הייתי בתקופה של התחלת התשובה, שמבחינתי כל אחד עם זקן וכיפה, מבחינתי זה נציג של האלוקים, כי הוא יודע יותר טוב ממני, הוא, אתה יודע, הוא קשור לתורה. אז ראיתי איזה מישהו שם מהעיר, שאלתי אותו מה נשמע וזה, במה אתה עוסק, אמר לי, כן, אני מוכר פיצוחים באמנואל. אמרתי, כן, איזה יופי, ואיך הולך, ככה, התעניינתי, מה הוא עושה בחיים? הוא אמר לי, תראה, זה לא פשוט כל כך, וזה צריך להתאמץ הרבה בשביל להרוויח. אמרתי, כן, אז מה, איך אתה מקדם את המחירות? אז הוא אמר לי משהו, אני שנשארתי כזה, אומר לי, את, את, את, את, את הדברים הטובים והטרים אני שם למעלה, ואת הדברים הפחות טובים אני שם למטה. אז ככה קונים כבר את הכל. אני עד לא למדתי אז את ההלכה שאומרת שזו עבירה פשוטה, של הונאה. אבל היה נראה לי שמשהו פה לא כל כך מסתדר, כאילו בן אדם, כשכרם מרמת את הקונים, מה אתה דתי, מה אתה קשור לתורה, לא הבנתי. אז שאלת אותו בתמימות, רגע, זה נראה לך שזה בסדר? זה לא, אתה לא, יש פה איזה, אין פה איזה רמאות כאילו? אז הוא אמר לי, תשמע, אי אפשר אחרת להרוויח. אז זה עוד במקרה שזה נראה בן אדם שכאילו קשור לתורה. אבל זה ככה מקובל, מקובל. יש כל מיני חוקים מה מקובל. כדי להצליח אתה צריך לעשות א', ב', ג', בעיקר לא לספור את השני. ואם קרה איזה מישהו שמישהו ניזוק, הפסיד כסף, פגעת בשמו, פגעת בכבודו, עזוב, בקטנה, הקשת, תתקדם. אז זה, זה, זה, זה מה שמקובל בכל חברה פלוס מינוס בסגנון שלה. אז רבי נתן אומר, דבר ראשון, צא מזה. צא מזה לחיות על פי מוסכמות ומקובל. זה לא נעים. אני יש לי איזה אמת, עכשיו כולם רואים שאני מתנהג בצורה מסוימת, ומסתכלים עליי בעין רעה, זה לא נעים לי. מה, אני אראה שונה? אני בא לאיזה מקום, פתאום אני שותה קוסטי, אני מברך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אנשים שלא יודעים מה זה ברכה, לא יודעים שאני מדבר עם השם, כאילו מסתכלים עליי, כאילו, מה נסגר, בן אדם, אתה בסדר? מה אתה, אם אתה מדבר עם עצמך, כאילו, מה אתה עושה? אתה לא יכול לשתות בשקט? מה אתה עושה פה? לא נעים. אז אם לא נעים, אולי אני אעשה את זה בשקט, אולי אני אוותר על זה, אולי? לא. אני הולך עם האמת שלי, אני לא עכשיו חי לפי החיוכים של אנשים. לפי הבוז שלהם, או לפי ההסכמה שלהם, אני לא חי לפי איך שאנשים מתנהגים אליי. אני רוצה ללכת לפי מה שאני מאמין, לפי הערכים שלי האמיתיים. אחרת זה לא ייגמר טוב, כי אני חי רק לפי לייקים ולפי מציאת חן, זה לא נגמר טוב. אז זה ארצך, אומר רבי נתן, שאתה יודע שיש הרבה דברים שמקובלים במקום שאתה גר בו, ואתה צריך לדעת לא לעשות חשבון לשום דבר, רק לאמת. יש תורה קצרה בליקוטי מוהר"ן שמדברת רק על הנקודה הזאת, אני רוצה לקפוץ לזה רגע. כן, אחד היה אברהם. יש פסוק, התורה הזאת נמצאת בליקוטי מוהר"ן בין חלק א' לחלק ב', אין לה מספר. קצרה מאוד, כמה שורות. פסוק בספר יחזקאל, אחד היה אברהם. כשנסתכל בספר יחזקאל ונשאל את עצמנו מה הפירוש המילולי של המילים אחד היה אברהם, לא יודע, אין לנו פירוש, ברור שהיה אחד. כל בן אדם הוא אחד, אלא מה, הוא שניים? אז מה הכוונה? אז צריך להסתכל שם ולראות את המפרשים. רבי נחמן נותן פירוש מאוד מאוד מעניין ממה זה אחד היה אברהם. שאומר שהתפיסה של אברהם את עצמו ואת העולם, זה נקרא אחד. ועם האחד הזה הוא הצליח להתקדם, וזה חוזר למה שאנחנו אומרים. זה הבסיס של עם ישראל, זה ההתחלה של עם קדוש. איך אתה נהיה קדוש? אתה לא חי לפי החלילים של אחרים. אחד היה אברהם, אני קורא, שאברהם עבד השם רק על ידי שהיה אחד, שחשב בדעתו שהוא רק יחידי בעולם, ולא הסתכל כלל על בני העולם ששרים מאחורי השם ומונעים אותו, ולא על אביו ושאר המונעים, רק כאילו הוא אחד בעולם, וזהו אחד היה אברהם. אבא שלי עובד עבודה זרה, אמא שלי מקריבה קורבנות לפסלים, ההוא גונב, ההוא משקר, ההוא מרמה, לא מעניין אותי. אני הולך עם האמת שלי ולא עושה חשבון לאף אחד, עד למצב שאפילו אם יאיימו עליו או יפחידו אותי או שיפטו אותי, אני לא סופר שום דבר. אני אחד, כאילו אני לבד בעולם. אם הייתי לבד בעולם הייתי מחשבן למי, שלא היה להם מי לחשבן. אומר רבנו, אל תחשבן גם אם יש הרבה אנשים, וגם אם עושים לך פרצופים או מחייכים במתק שפתיים או באיומים, אל תעשה חשבון. יש אחד מתלמידי תלמידיו של רבנו, רבי אברהם בן רב נחמן, הוא נותן הגדרה מעניינת. מה זה נקרא שבן אדם צוחק עליך? אנחנו לא אוהבים שמישהו צוחק עלינו, זה אנחנו נעשה את הכל שלא יצחקו עלינו. אז הוא אומר, מה זה מישהו צוחק עליך? תראו, זו הגדרה יצירתית, מאוד פשוטה. חתיכת בשר עולה, חתיכת בשר יורדת, ושיניים באמצע. כאילו, מה בעצם קרה פה? חתיכת בשר של השפתיים עלתה למעלה, אחת ירדה למטה, והשיניים נגלו באמצע. למה אתה לוקח את זה קשה? מישהו עשה לך משהו, כאילו, תכלס, זה נוגע בך, זה מפריע לך. אז אמרו, אז צחקו, אז זה, מה קרה? האמת שלך יותר חשובה מזה. ופה רבנו כותב,
2: למה זה באמת מציק?
0: זה מציק כי אנחנו מושפעים מאוד ממה שאומרים עלינו, ואנחנו לא חזקים מספיק בדעתנו. הכל זה הכל במוח ובלב שלי. אם אדם הוא חזק בזה, אני רוצה לחיות בחיים אמיתיים, אני רוצה לעשות את מה שאני, אני לא רוצה לגנוב, אני לא רוצה לשקר, לא רוצה לפגוע באף אחד, גם במקום שזה כן מקובל, לא אכפת לי. לא אכפת לי, אמרנו, נתנו דוגמה. אני מוכן להפסיד משרה, אני מוכן להפסיד הרבה דברים. כל אחד עמד בניסיונות בחיים, שקצת תעגל פינה ותתקדם. ואם לעגל פינה הזאת זה בעצם שקר או גניבה או הונאה, אני יכול להמציא לזה מילים יפות. אחד גונב מהצבא, קוראים לזה השלמת ציוד. מה זה השלמת ציוד? זה גנב. אחד היה בסופר ורצה לקנות משהו, פתאום בלי לשים לב, הפיל איזה כמה ביצים. עכשיו הוא אומר, מה, תשמע, דופקים כאלה מחירים, עובדים עליי כל הזמן, עכשיו אני צריך גם להחזיר להם, מה, אני פרייר? תשמע, המחירים שלהם, אתה החלטת, הסכמת לקנות, קנית. לא טוב לך, תקנה מקום אחר. אבל אם אתה לא מדווח על הביצים ששברת, אתה גנב. לא, זה לא, תשמע. כל אחד יש לו את העורך דין שמסדר לו את הכל, הכל בסדר. אז רבנו אומר, תהיה אמיתי, אל תהיה עורך דין שמסדר לך את הכל. זה לא ייגמר טוב. וכן כל הרוצה לכנוס בעבודת השם, אי אפשר לו לכנוס, כי אם על ידי בחינה הזאת, אתה לא יכול להתחיל, רבנו אומר, אף אחד לא יכול להתחיל, להיכנס, להגיע להיות אדם, להיות קדוש, להיות משהו שיש לו ערך אמיתי, אלא אם כן יחשוב שאין בעולם, כי אם הוא לבדו יחידי בעולם, ולא יסתכל על שום אדם המונעו, אפילו מי שמונע אותך מהאמת ומהדרך שלך, זה אנשים קרובים אליך, שאתה מחשבן להם, וזה ממש לא נעים, כגון אביו ואימו, או חותנו ואשתו ובניו וכיוצא, זה לא פה הוראה לזלזל באחרים. אני לא יכול לחיות לפי מה שיגידו. אני לא חי לפי מה שיגידו לטובה או לרעה.
2: איפה נכנס פה, יש פה עוד בן אדם,
0: יפה, שאלת טוב. אז רק בוא נגמור את זה. כגון אביו ואימו, חותנו ואשתו ובניו וכיוצא, או המניעות שיש משאר בני העולם, המלעיגים ומסיתים ומונעים מעבודתו יתברך, וצריך שלא יחוש ולא יסתכל עליהם כלל, רק יהיה בבחינת אחד היה אברהם, כאילו יחידי בעולם. כשלומדים תורה, מגלים דבר מדהים. אני למדתי הרבה דברים בחיים, והרבה שיטות רוחניות, וכל מיני כתות, וכל מיני דתות. אין בעולם דיוק כמו בתורה. הכל זה בול. אומרים לך למשל, דוגמה, פסח, אל תאכל חמץ. חמץ זה יותר גרוע מחזיר. טוב, אז בוא נאכל רק עגבניות. לא, תאכל מצה. מה זה מצה? כמעט חמץ. למה אתה מכניסתי לפינה? חמץ אסור, מצה זה, עזוב אותי, בוא תן לי רק להתרחק. לא, אתה צריך לעשות משהו, אבל בדיוק את הדבר הזה, כמו שצריך. אתה לא יכול לברוח מזה, אתה לא יכול להתחמק מזה, להגיד, שמע, זה לא... עוד דוגמה לדיוק. היה לי איזה משהו בראש וברח לי. בואו נדבר פה על הנקודה שראינו פה בתורה הזאת. הוא מביא פה אבי ואימו. כיבוד הורים. למה אברהם לא כיבד את תרח? אבא שלו, למה אתה לא מכבד אותו? אתה שבר לו את הפסלים, אתה עושה עם אבא שלך צחוק? איפה כבוד? כמה אנשים חזרו בתשובה וההורים שלהם הביאו להם את הקלף הזה? דגל אדום. כיבוד הורים, אתה חייב לעשות מה שאני אומר. לא, לא הבנת. כיבוד הורים, אני צריך לכבד אותך, אבל זה לא אומר שאני שפוט שלך ואתה תחליט לי מה לעשות בחיים. ואם נפתח הלכה, הלכות כיבוד הורים, אז אני רואה שאני צריך לכבד את ההורים, לא להרים עליהם את הכל, לא לפגוע בכבודם, לא לקלל אותם חס ושלום, מה שאני יכול לעזור, לעזור להם. אבל מצד שני, הם לא יכולים להחליט לי מה לעשות בחיים. לא במה לעבוד, לא עם מי להתחתן, לא איפה לגור. זה לא הכוונה, כיבוד הורים, אני אעשה כל מה שיגידו לי. אותו דבר אומר פה אשתו. מה, זה זוגיות, שאני לא אספור את אשתי? אתה יכול לתקשר, אתה יכול לשמוע, אבל אתה לא צריך להיות שפוט של אף אחד בעולם. אם אומרים לך משהו נגד האמת שלך, תישאר חזק בשלך, בלי לפגוע. אתה לא צריך לפגוע באף אחד. כמה הלכות יש בין אדם לחברו, שזה ממש על המילימטר. היה סיפור יפה, שמדגים את העניין הזה, את הדיוק של התורה. היה איזה אחד חזר בתשובה, ואחותו הייתה קשורה לאיזה גורו, עובד עבודה זרה בהודו. וכל הזמן היה אומר לה, תבואי, תשמעי שיעורים, בואי תכירי גם את היהדות, מה אכפת לך? לא רוצה שום דבר, בואי, תשמעי, יש פה רב, מדבר יפה, תתכירי, תתענייני קצת, מה יש? אמרה לו, לא מעניין. ישב לה על הזנב, דיבר איתה והציק לה עוד ועוד ועוד, אמרה לו, אני אגיע לארץ, פעם אחת אני בא לשיעור, תעזוב אותי. הוא כך שמח וידע שהרב שלו יכול להסביר דברים בנועם. הגיע לשיעור, הרב שלו חולה, בא רב אחר, לימד הלכות. היא אחרי השיעור אומרת לו, מה אתה שיגעת לי את הראש? עכשיו מדברים איתי עכשיו על כל מיני הלכות של עבדה ומציאה, בן אדם מצא משהו, הוא צריך לברר של מי זה שייך, אם יש סימנים, אה? צריך להודיע, לא להודיע. מה זה כל ההתקטננות הזאת? מי זה מעניין? אמרת, אני יש לי שם בהודו, יש לי רוחניות, יש לי חוויות. מה אתם עכשיו מתעסקים לי בכל מיני דברים קטנים כאלה, משעממים של החיים? הוא ממש התבאס, אמר לעצמו, וואי, איזה חבל שהרב לא היה, והיא שמעה דווקא איזה שיעור כזה משעמם. טכני, לא משעמם, זה תורה, אבל זה כאילו טכני, מה זה קשור? אחרי חודשיים מתקשרת אליו, אני חוזרת לארץ, אני רוצה לחזור בתשובה. אמר לה, מה קרה, אחותי, מה נסגר, מה קרה? אמרת לו, תשמע סיפור. אני חייבת להגיד שהסיפור הזה ממש מראה שיש איזה יד מכוונת מלמעלה. אז הוא אומר לה, מה הסיפור? אומרת, הלכתי עם הגורו שלי ברחוב, בהודו. פתאום אנחנו רואים ארנק תפוח מלא כסף. הוא מרים את הארנק, שם אותו בכיס. אני אומרת לו, כבוד הגורו, לא יודע איך הם קוראים שם לדבר. תגיד לי, זה שייך למישהו, לא? אומר לה, לא. מישהו איבד את זה. והיא זוכרת את השיעור של המציאה והעבדה, מישהו איבד את זה. צריך לחפש את ה... אומר לה, לא צריך לחפש. אז אומרת, אז אני לא מבינה, אז למה זה הגיע אליך? אמר לה, היקום נתן לי את זה. היקום נתן לך את זה, יא גנב. היקום נתן לי את זה, הבנתי אותך. אז באמת הפרטים הקטנים של אם מצאת משהו זה לא שלך, תחפש את המעבד, אל תשחק לי אותה פה, היקום נתן לי מתנות, וכל הרוחניות והמעיד זה שטויות במיץ עגבניות. אז התורה שלנו היא מאוד מדויקת, וגם העניין הזה של רבן אומר, אל תהיה שפוט של אף אחד, גם בזוגיות. אם אחד כל הזמן אומר לשני ככה, כן, כן, כן, כן, כן, יסמן כזה. למה אתה מוותר על עקרונות? יש לי איזה עיקרון. אשתך חושבת הפוך, בעלי חושב הפוך. בסדר גמור, תדברו, תלבנו. תדברו, אבל לא כאילו תמיד להגיד אמן, כי לא נעים לי, זה פדיחה. לא, והיא תכעס והיא תצעק. שנייה, את חושבת ככה, את מרגישה ככה, אני אומר, אני מכבד. אבל לא צריך להיות שפוט. זה מה שרבנו אומר פה, התחלה של אברהם זה אל תהיה שפוט. גם אם אתה נבהל. אז זה ארצך. מה זה מולדתך? אומר רבי נתן, ארצך זה הסביבה, החברה. מולדתך שיצא מהרה והחושך שיש בו מצד ההולדה. בחינת הן באבון חוללתי. כל אחד נולד עם חושך ורוע ומידות מקולקלות בתוך הגוף שלו. יש בו כל אחד גם מידות טובות ותכונות טובות. על כל אחד, כל בן אדם, עוד פעם, כשהוא מתחיל את הסיפור בתוך העולם של ההיעלם, לפני שהוא עשה עבודה, אנוכיות, קנאה, קמצנות, עין רעה, אכזריות, עצלות, עצבות, כל אחד קיבל אחוז מזה, אחוז מזה, אחוז מזה, כל אחד, זה לא משהו זר. בן אדם שמתבגר, מתקדם, הוא מתחיל לראות, וואלה, יש לי מידות רעות, זה לא סיפור, זה אמיתי. אני צריך להתחיל להתנקות מהדבר הזה, זה מלוכלך, זה לא נקי, זה חושך, זה לא האמת. זה לא יכול להיות שאני מסתכל על אחרים כל הזמן, ואני אומר, למה לי אין מה שיש לו? זה לא יכול להיות שאני מאחל לאנשים משהו רע. אפילו אם זה רק בלב שלי, זה רק מידות. לא הורג אף אחד ולא גונב אף אחד, אבל איזה מחשבות אני מסתובב, איזה רגשות יש לי בלב. מה אני חושב על אחרים, מה אני חושב על העולם. איזה מידות יש לי, איזה תכונות יש לי. כשבן אדם מתחיל לזהות את הדבר הזה, יכול גם להתבאס, יכול גם להתכחש לזה. רבי נתן אומר, תשים לב שיש אחד הדברים שנולדת איתם. ככה נולדת. זה קשור לאבא ואמא שלך, זה קשור לתכונות שלהם, זה קשור להרבה דברים. אבל זה החומר שקיבלת, זה חומר. חומר יותר נקי, חומר יותר מלוכלך. תתחיל לצאת מזה. אנחנו לא יודעים פה איך לצאת מזה. אבל אנחנו אומרים, תדע לך שאלה הדברים שמפרידים בינך לבין היעד, לבין הקדושה, לבין להיות בן אדם. תשים לב לדבר הזה. רבי נחמן נותן לנו את הדרך הכי טובה שיש בעולם להתנקות. תורה, תפילה, מעשים טובים. תורה מזכך את הבן אדם, מנקה לו את הגוף. את הגוף ממש. תורה זה לא רק רעיונות, זה חומר, אקונומיקה. זה מנקה. תפילה, תהילים, התבודדות, דבר עם השם, זה מנקה. מי שהיה לו פעם את המתנה שהוא קיבל מהשם, שהוא למד תורה והתחיל להרגיש חיות והתלהבות ואיזה הערה בלב, או תפילה, התפלל, אמר תהילים, פתאום נפתח לו הלב, ברגע הזה הוא מרגיש, זה מנקה אותי. ברגע הזה אני רואה, באמת אני לא מקנה באף אחד, לא בא לי להתאכזר לאף אחד, בא לי להביא ברכה לעולם, בא לי לחיות חיים טובים, בא לי להיות בן אדם. מאיפה באו המחשבות הקדושות האלה? הכנסתי חומר ניקוי. זה החומר ניקוי שלנו בתור יהודים. תורה, תפילה, מעשים טובים.
1: העולם קיים על
0: שלושת
1: הדברים האלה, זה אולי זה העולם האישי, הפנימי של האדם.
0: נכון, שלושת הדברים, העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, זה מה שמחזיק את העולם. כן, השאלה פה עכשיו באופן האישי.
1: זה העולם הפנימי שלי.
0: אני רוצה גם להיות חלק בהחזקת העולם הכללי. אני רוצה להביא ברכה לעולם. למה יש אנשים שיש להם זכות ורשות להביא ברכה לעולם? למה? ויש אנשים שלא. יש הרבה אנשים שרוצים לעשות דברים טובים, לא כולם זוכים. אז באמת, אם אדם מנקה את עצמו, מזכך את עצמו, מקבל רשות משמיים. זה לא רק החוכמה שלי, זה לא רק הכישרון שלי. מי שחושב שרק החוכמה והכישרון שלו מזיזים את הגלגלים של העולם, אז הוא טועה. רבי נתן אומר בליקוטי הלכות, יש פסוק בקהלת, לא לחכמים הלחם, לא לקלים המרוץ. מי מנצח בריצה? הקלים, לא? זוכרים את הצו והארנב? לא. מי משיג פרנסה? הכישרונים, החכמים? לא. אומר רבי נתן, תסתכל ותראה בעיניים שלך. יש אנשים, חכמים, הון עצמי, כישרון עסקי, קשרים חברתיים, פרוטקציות, לא הולך להם. אתה רואה, מכיר כאלה אנשים? יש אנשים, אין להם הון עצמי, אין להם קשרים, אין להם הרבה שכל, וואלה, מה זה עושים כסף? מכירים? אז איך זה יכול להיות? אומר רבי נתן, אתה רואה שיש פה כוח משמיים שמזיז את העניינים. ומי שרוצה שהדברים שהוא עושה יהיו מצד הקדושה ויביאו ברכה לעולם, אתה צריך להתנקות, תהיה נקי, תקבל רשות. אצל הקדושה רק עובדים רק נקיים. אז זה מולדתך, מה זה בית אביך? אז אומר רבי נתן, זה המשפחה. ראינו פה ארץ ומשפחה. ארץ זה הסביבה הרחבה, ואחר כך משפחה. אומר רבי נתן, כי יש כמה שטויות ושקרים שנדבק באדם מצד משפחתו, שמחזיקים את עצמם למיוחסים גדולים וכאילו כל הכבוד שייך להם, וכיוצא בזה שאר שטויות ובלבולים. אני מעדה, אתה יודע מאיפה זה עדה אני? כל אחד, אני מעדה כזאת. אני משפחה של עשירים. אני באתי לא יודע, מצרפת, אני באתי מפה. המשפחה שלי זה משפחה מוכרת, מפורסמת. אז מה? אז מה? אז מה, מה, מה זה משנה מה המשפחה שלך? שאלה, מה אתה? אנחנו גם פה מכירים, אנחנו מכירים אנשים שבאו ממשפחות על הפנים, משפחות של עבריינות, ונהיו אנשים ברמה גבוהה טובה. מכירים גם הפוך, אנשים שבאו ממשפחות טובות, וירדו למטה והתקלקלו. אז יש לך בחירה.
2: גם עשו לך לך.
0: גם? איך?
2: גם עשו לך לך.
0: הם עשו, כן, הם עשו לך לך. אז זה אומר רבי נתן, וזהו, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. כי כל אחד מישראל, שורש נשמתו גבוה מאוד מאוד, רק שירדה לארציות וגשמיות, זה העולם, בשביל הבחירה, כדי שדווקא על ידי זה תשוב למקורה בשלמות נפלא. וכל אדם שבעולם, מגדול ועד קטן, בהכרח שיעברו עליו כמה וכמה הרפתקאות, שכולם מבחינת ניסיונות וצירופים ועליות וירידות בלי שיעור. וכל כוונת השם יתברך לטובה, כי כל מה דוד רחמנה לתו אביד, כי כל כוונתו יתברך הכל כדי שעל ידי זה דווקא יעלה מכל המקומות שירד לשם, לברר משם מה שיברר, עד שיבוא למקום מנוחתו, למקור נשמתו. מה זה קשור עכשיו שרבי נתן אומר, וכל אחד עובר הרבה דברים בחיים? לכאורה זה, עד עכשיו שמה שהסברנו היינו אומרים, תצא מזה ומזה ומזה, תשתחרר. אבל איך אני אשתחרר? אמרנו באופן כללי, תורה ותפילה מעשים טובים, בסדר. אבל אם נפרוט את זה לסיטואציות, אז רבי נתן אומר, כל אחד בשביל שהוא יוכל לצאת מהקליפות שלו, מהשלילי שלו, הוא מקבל תוכנית פרטית שלו, וסיפור אישי שלו, שהוא עובר את ההרפתקאות האלה, ואת הקשיים האלה, ואת הדברים האלה, כדי שמהמצבים שהוא עובר, הוא יתנקה. כל אחד אומר, תשמע, אני בן אדם טוב, עד מתי? עד שאני אגיע לאיזו סיטואציה ששם שאני עומד במבחן. ואז בוא נראה. חז"ל אומרים, אלמלא, זה משפט לא מחמיא לאנושות, אבל זה המצב. חז"ל אומרים, אלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלאו. אם לא הייתה משטרה, היו הורגים אחד את השני בשביל כלום. די, מה, אני כזה בן אדם? אני בן אדם טוב. אתה בן אדם טוב כי יש לך אוכל במקרר וכסף בבנק. אם לא היה לך, היית מגלה מאוד מהר שאתה יכול להפוך להיות חיה. ולפגוע גם באחרים, כי יש תור לאוכל ואין מספיק, ושם אתה נבחן. בוא נראה עכשיו, כשאתה בלחץ, אתה נבחן. כשבן אדם הוא בלחץ כלכלי, אני מתחיל להיבחן, כאילו רק שנייה, שנייה, שנייה, בוא נעגל פה איזה פינה. למה? כי אני בלחץ. זה לא מסתדר לי. בוא, אני רוצה להגיע לאיזה מקום, בוא, אני בלחץ לעקוף את כולם. מה אתה עוקף? זה לא, אתה, יש כולם, יש פה אנשים לפניך. וכל אחד יש לו את המבחנים שלו, עד המבחנים הכי קטנים, הכי פשוטים, יומיומיים, שכל אחד מכיר אותם, שזה מבחן אם אתה רוצה לצאת מהגשמיות ומהמידות הרעות שלך, או שלא אכפת לך. דברים הכי פשוטים, אדם יושב בחתונה, ובא לו טוב החתונה, ובא לו טוב לאכול, יושב עם חברים, הגיע מלצר, ואתה קולט שמה שיש לו שם זה כמה שניצלים שזה לא משהו, ויש לו גם כמה שיפודים טובים כאלה, ונשאר קצת, והנה אחד לפניך בא לקחת את זה. וזהו, לא יודע אם יהיה עוד. שים לב איך אתה מתנהג. זה בקטנה. יכול להיות שאתה פתאום מתנפל, כי... רגע, תביא, תביא.
2: צדי.
0: כן, כן, רק שנייה, זה. הכל בסדר, אחי, תרגיע. זה כאילו בקטנה, אבל החיים מורכבים מהרבה קטנות כאלה. בעבודה, עם האישה, עם הילדים, עם החברים, עם הכסף. ולפעמים בן אדם לא שם לב. וכשבן אדם לא שם לב, ואם הקדוש ברוך הוא אוהב את הבן אדם, אז הוא אומר לו, אני אעזור לך לשים לב. אני גאוותן? מה זה גאוותן? גאוותן זה אחד שמסתכל על כולם מלמעלה ומדבר עליהם בצורה גסה, זה נקרא גאוותן. אני גאוותן? לא, אני מכבד אנשים. יש לי בעיה שאני לא שם לב, שאני לא מכבד אנשים. אז הקדוש ברוך הוא יעזור לי, ויביא לפתחי איזו דוגמה, שאני אבין שאני לא מכבד אנשים. אני גם כן היה לי פעם כזה משהו כזה, שהייתי בטוח אחרי איזו תקופה מסוימת לפחות שאני בן אדם מאוד סבלן, עד שבא אליי איזה מישהו שאני לא, קשה להדליק אותי, אבל הוא בדיוק היה אצלי איזה חבר בבית והיה לנו שיחה מאוד חשובה, דפק לי איזה מישהו בדלת והתחיל לדבר איתי על משהו. אמרתי לו, אחי, אני באמצע פה עם איזה חבר וזה. לא, לא חייב לדבר איתך עכשיו, אני, מבחינתי כל מה שהוא אומר לא מעניין אותי. אני צריך לגמור את זה מהר. אני אומרת, לא, ממש, סליחה, לא שומע. לא, לא, ממש, אני חייב לספר לך משהו, מה זה חשוב? שבן אדם שם יושב שם איזה 10 דקות, מתייבש. מחילה, לא מזכירים אבונות. בסוף יצאתי עליו. השם אמר לי, חמודי, אתה סבלן? עד שאתה לא סבלן. יש, כל אחד יש לו את המידה שלו, אז אל תחשב שאתה סבלן. אתה סבלן 10%. יבוא לך ב-12, אתה כבר לא סבלן. יצא מזה ברוך השם תיקון גדול, בסוף הבנתי שאני לא בכיוון בכלל, ואני מסתכל על הבן אדם בעין לא טובה, בסוף נהיינו חברים. אבל זה בגלל שהשם עזר לי לראות, בואי נה, אתה לא בכיוון. אז כשבן אדם רואה שהוא לא בכיוון, סך הכל זה התקדמות. זה גם מה שרבנו אומר בתורה, ליקוטי מורן, תורה ממחת חלק ב', שאדם נכנס לעבודת השם, אז מראים לו התרחקות. ובאמת כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות. איך ההתרחקות זה התקרבות? הנה, אני רואה שאני, אני רואה את הזיופים שלי. התקדמת. יש אחד שלא רואה כלום ולא אכפת לו כלום. סבלן, לא סבלן, תביא כסף, תביא תאוות, אך שימותו כולם. אני מתחיל לראות שמשהו לא תקין, התקדמתי. עכשיו אני צריך לבקש עזרה, עכשיו אני צריך להזדקח. בעזרת השם נעשה ונצליח.

מאזינים יקרים, בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, אשרנו, מטוב חלק, שתבח שמו. זהו, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא. אז זהו, בואו נעבור לשמוע ביחד תוכנית עם הרב אהוד שדה. שמשמור אתכם, נשתמל אחר התוכנית, להתראות.

אני באו פה. תמיד הוא פה. יש שני דברים שהם פה. כל פעם שאנחנו באים. אחד זה יצר הרע, אחד זה יצר הטוב. תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, לכל מקום שהאדם בא, כבר היו שם שניים לפניו. אחד זה יצר הטוב, אחד זה יצר הרע. אחד אומר לו, למה, מה, עוד פעם, מההתחלה, מה קורה איתך, מה יהיה איתך?

ביתר הטוב ובתוך הלב שלו. אנחנו ננסה לחזק אותו, לעודד אותו, לשמח אותו, להעלות אותו, להרים אותו, הלאה, והלאה, והלאה. ואנחנו צריכים להיות תמיד יחד איתו, לחפש, לחטט, ולמצוא איפה הוא, איפה הוא יצר הטוב, שלא נהיה חס ושלום מאלה העוזרים של היצר הרע, שהוא רע, אלא נהיה מאלה שעוזרים לטוב, שהוא טוב.

יפה המנגינה הזו, אה? המנגינה הזו אפשר לשמוע אותה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והיא תמיד יפה ותמיד טובה. אותו דבר כל העניין של הצדיקים, כל העניין של התורה, כל העניין שמסתובב סביב הקדוש ברוך הוא, אפשר לשמוע את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וזה תמיד יפה.

אבל זה כנגד זה, ברא אלוקים. מה זאת אומרת זה כנגד זה? אחד מול השני. כמו שיש בקדושה מחזוריות, והמחזוריות הזו היא תמיד יפה, היא תמיד מתחדשת, ככה יש גם בצד השני, בצד של הלא קדושה, גם שם יש מחזוריות שהיא תמיד יפה, היא תמיד מתחדשת. השאלה, לאן אני מכוון את עצמי? לאיזה כיוון אני מתכוונן? לאיזה מקום, לאיזה תחנה אני שם את הרדיו שלי, את הטיונר שלי? מה אני הולך לקלוט? לאן אני מכין, את מה אני מכין את עצמי לקלוט? ורק טוב, רק טוב, רק טוב, רק טוב, רק טוב. אנחנו בספר הקדוש משלים סיפורים והחלומות של רבי נחמן מברסלב. והיום אנחנו בחלק מאוד מאוד מעניין ומאוד מאוד דק דק דק דק דק דק דק דק דק דק דק מן הדק, שרבו בו הדעות ורבו בו המחשבות ורבו בו המחלקות. ואנחנו כדרכנו נחתוך ככה וניכנס בפנים ונשמע: המלאך המוות העמיד לו עוזרים. אבל אמר רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב על מלאך המוות להעמיד כל העולם בגשמיות וברוחניות. זה מה שמוטל עליו, על מלאך המוות. הוא צריך להעמיד את כולם בגשמיות וברוחניות. ויכבד עליו הדבר מאוד מאוד. מה הוא עשה? ובכן, הוא העמיד לו עוזרים בכל מקום. הרופאים להעמיד בגשמיות. והמפורסמים של שקר להעמיד ברוחניות. ועל זה מסופר מרבי נתן, שהיה פעם חולה והביאו לו רופא בלי ששאלו אותו. וכשנכנס הרופא אל החדר, סובב רבי נתן את פניו אל הקיר ואמר: מה הבאתם לי שליח מלאך המוות? ועוד פעם אחת, שנכנס לרבי נתן מסמר ברגל והיה לו כאב גדול מזה, והביאו לו עלה אחד שמסוגל, מסוגל, יש לו סגולה לעלה הזה לרפא, ואמרו לו: תראה, זה לא רפואה, זה רק סגולה. אבל לא רצה ואמר: אם יש בכוחו לרפות, יש בכוחו לקלקל גם כן, ונתרפא בלי זה.

0: עוד אמר רבנו רבי נחמן מברסלב, משניים אני מפחד, מגוי וממפורסם של שקר, שהם לא יודעים כלל מכוחם, ואם הם רק היו יודעים הם היו עוד יותר גרועים. אבל איזה כבדים, איזה דברים כבדים מביא לנו רבי נחמן מברסלב, איזה כובד. כשבריאים צריכים לעשות ולעשות ולעשות, וכשנהיים חולים צריכים לעזוב את המספריים והברזלים, אלא מה שחייבים לעשות, מה שאפשר לעשות, מה שמוכרחים לעשות, עושים, ומה שלא, לא עושים, ומקיימים מצוות ושמרתם את נפשותיכם. טוב חבר'ה, אז בואו, איזה המלאך המוות, הוא צריך להמית את כל העולם, זה העבודה שלו. הקדוש ברוך הוא ברא כאן את מלאך המוות, ומלאך המוות העבודה שלו להמית את כל העולם. כל אחד צריך להיפגש איתו. יש חמישה אנשים שמתו בעטיו של נחש, זאת אומרת רק בגלל החטא הקדמוני של אדם ראשון, אבל כל שאר העולם הם צריכים למות בגלל החטא שלהם, בגלל העבירה שלהם, ואז מלאך המוות זה התפקיד שלו להרוג אותם. גם ברוחניות התפקיד של מלאך המוות, יצר הרע, השטן, המקטרג, איך שאנחנו רוצים, כל השמות שלו, התפקיד שלו זה להמית אותנו ברוחניות. מה פירוש להמית אותנו ברוחניות? הפירוש של להמית אותנו ברוחניות להמית אותנו ברוחניות, זה הפירוש של זה, זה שכבר משעמם לי, לא מעניין אותי, לא מחיה אותי. כל ספר שאני קורא, לא מחיה אותי, אין לי חשק להמשיך בו. כל עניין שאני מתחיל לעשות אותו, זה לא מושך אותי, אין לי חשק לבפנים. זה המוות ברוחניות. איך עוברים את זה? קודם כל צריכים לדעת שיש כאלה תקופות. יש כאלה תקופות שבאמת שום דבר לא מעניין. והתקופות האלה הן בשבילנו כמו מבחן כזה, שהקדוש ברוך הוא עושה לנו מבחן. תגיד לי, בשביל מה אתה עובד אותי? בשביל הכיף? בשביל הסחרחרה שאני לונה פארק? או כי באמת, באמת אתה מבין שזה מה שצריך להיות? באמת אתה מבין שאתה עבד, שאתה משועבד לעבודה הזו? לא רק שאתה עושה את זה מצד שזה משמח אותך ומענג אותך, אלא יש לך זמנים מתים שאתה לא מתענג, שאתה לא שמח, ואף על פי כן אתה עובר אותם. זה אנחנו כולנו אומרים, הלוואי ריבונו של עולם, אני מסכים, הולך והולך בגדול, אני מוכן לדבר הזה. אל אמר ריבונו של עולם שאני רוב ימי רוב ימי אני בחושך. מה זה, מה נגיד על זה? על זה נגיד שבאמת מי שככה כל הזמן שהוא בחושך, שאין לו התעוררות, שאין לו חיות משום עבודה, לא מתפילה, לא מתהילים, לא מהצדקה, לא מהכנסת אורחים, לא מלימוד תורה, זה באמת בעיה. זה באמת בעיה. זה אדם שפגע בו מלאך המוות. זה אדם שאין לו חיות. וזה מה שנראה אצל האנשים שהם לא נמצאים בתוך הקדושה. כשהם לא נמצאים בתוך הקדושה, אז האנשים האלה הולכים לגמרי לצד השני. אבל אנחנו צריכים לדעת שיש לכל אחד ואחד התעוררות, ואם אתה נמצא כל הזמן בחושך, זה כי אתה לא שם לב להתעוררות שיש לך. כמו שאמרו חז"ל, רשעים מלאים חרטות. הרשעים כל חייהם הם חרטות. איך אתה מסתכל על הרשעים ואתה רואה חרטות? אנחנו ככה נשאל את חז"ל, חכמנו זיכרונה לברכה, חכמנו זה חכמי התורה, תורת האמת. איך אתם רואים שאני דווקא רואה שהם כל הזמן מתגברים ברשעות שלהם? אז בא רבי נחמן מברסלב וגילה לנו, תדע לך, מה שהם מתגברים ברשעות שלהם, זה בעצמו החרטה שלהם. מה זאת אומרת? זאת אומרת, כשהרשע הוא כל החיים שלו רוצה ללכת נגד הקדושה, אבל פתאום הוא מרגיש איזה רחמים? אני מרגיש רחמים? אוי ווי ווי, זה ממש אבירה, זה ממש לא בסדר שאני מרגיש רחמים. אז מיד ומתגבר ברשעות שלו, באכזריות שלו. זה הדרך של הרשע. אז תדע לך, ההתגברות של האכזריות, ההתגברות של של הרשעה שלו, זה מעיד על זה שלפני רגע היה לו הרהור של תשובה, הרהור של חרטה, היה לו הרהור אחד של דבר טוב של לעשות. אחי היקר, אתה עוד לא הבנת? אתה עוד לא הבנת, ידידי היקר, אתה לא הבנת? תדע לך, אם הרשעים מלאים חרטות, אנחנו בוודאי ובוודאי שאנחנו מלאים חרטות. זה דבר שהוא קיים בטבע העולם. הקדוש ברוך הוא הכניס את זה בטבע העולם, שכל אחד ואחד יהיה לו חרטה בלב. מה פירוש חרטה? פירוש התעוררות לקדושה, התעוררות לטוב. אז יש כאלה שמשקיטים את ההתעוררות לטוב הזו בתרומה לאילן, או למלחמה נגד הסרטן, או איזה ללכת לבית זקנים ולעזור להם שם, כל מיני מעשי חסד שכולם עושים את זה, אפילו הגויים עושים את זה. אבל הוא אומר, חסד לאומים חטאת. מה זאת אומרת? שהחסד לאומים הוא בעצמו הוא חטא. למה? כי הוא לוקח את ההתעוררות הזו לטוב ועושה במשהו לא טוב. למה? מה, זה לא טוב לתרום לארגון של הנכים? זה לא טוב לתרום למלחמה למען הסרטן? זה לא טוב לתרום לחיילי צהל? מה, זה לא טוב? זה מצוין, ידידי. אבל זה לא בדרך האמת. זה כאילו, זה דומה, זה קרוב. וזה בדיוק החטא. מה זה חטא? חטא זה אדם שהוא מחטיא את המטרה. יש חטא. חטא, הוא מחטיא את המטרה. זה העניין שלך. אתה מבין, המקום של החסד שלך, החסד הראשון שלך, זה החסד עם עצמך. שיהיה לך, יש לך התעוררות לדבר טוב, בוא, תעשה חסד עם עצמך. תגלה לעצמך את האמת, איפה המקום האמת של לתרום. ואז אתה יכול לתרום גם לאגודה, למלחמה בסרטן, וגם לאילן, וגם לחיילי צהל, וגם לכולם לתרום. אבל עכשיו אתה יודע שאתה תורם, ואתה עושה, כי מוטל עליך מצוות חסד. לא כי זה התעוררות שיש לך, אלא כי מוטל עליי מצוות חסד, ואני עושה כי אני מצווה. אני שמח בעשייה הזו, טוב לי עם העשייה הזו, אבל אני יודע שאני מצווה לעשות חסד. ואני עושה את זה מצד שאני מצווה, לא מצד שאני לוקח התעוררות של קדושה מלמעלה ועושה את זה כאילו שזה, אני עושה מה שבחשק שלי, את החשק שלי אני עושה. אני אדם טוב, אני בסדר, הנה אני בסדר, יש לי כבר מראה מקומות שאני בסדר, כאן תרמתי, כאן עשיתי, כאן עזרתי, כאן לא גנבתי, יכולתי לגנוב וכו' וכו', כל הדברים האלה. אם הרשעים מלאים מחרטות כרימון, מלאים חרטות, ודאי ודאי שאנחנו, כי הקדוש ברוך הוא כל הזמן, הנה זה עומד אחר כותלנו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. הקדוש ברוך הוא כל הזמן, כל הזמן עומד עלינו, מחכה לנו, מצפה לנו, ושולח לנו כל מיני איתותים כאלה קטנים. הנה אני, הנה אני, הנה אני, אני פה, תשים לב, תתעורר, תפנה אליי, כי הוא כל הזמן פונה אלינו. אז זה העניין שמלאך המוות, העניין שלו להעמית אותנו ברוחניות, לא לתת לנו לראות את ההתעוררות הזו. אחד, או שמיד שיש לי התעוררות כזו לצד הטוב אני מתעורר כנגדה ועושה דווקא רע, או שיש לי את ההתעוררות הזה לצד הטוב ואני לוקח את זה טוב כי בחשק שלי, זה החשק שלי לעשות טוב. אז אחי וראי, גם כן פספסתי את המטרה. יש לי התעוררות לעשות טוב, יש לי התעוררות לדבר טוב. קודם כל, תודה רבה, תודה רבה אבא ליקר, ריבונו של עולם, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה שנתת לי את התעוררות הטוב הזו, והנה אני בא לקיים מצווה. אז אני מקיים מצווה עם התעוררות, אני יכול לטעום את הטעם הטוב של המצווה. איי איי איי איי איי, איזה חידוש, לטעום את הטעם הטוב של המצווה. יש לי חשק לעשות דבר טוב, להזכיר לעצמי, עכשיו אני הולך לעשות מצווה, ואת המצווה הזו אני הולך לעשות בשמחה, ואת השמחה הזו אני אומר תודה רבה לבורא עולם, תודה רבה לבורא עולם שנתן לי את הכוח, שנתן לי את הכוח הזו, הזה לעשות מצווה בשמחה. ועל ידי זה אנחנו נהרוג אותו, את מלאך המוות, כי כל אחד מאיתנו הורג אותו, ומעט מעט אגרשנו מפניך. עוד קצת ועוד קצת, אתה תהרוג קצת, אני יהרוג קצת, וביחד אנחנו נראה לו שיש הקדוש ברוך הוא בכל מקום שבעולם, והוא לא יכול להסתיר ממני שום התעוררות, והוא לא יכול לגנוב ממני שום התעוררות, אלא כל התעוררות שתבוא לי מיד מיד מיד מיד אני אקפוץ עליה, מיד אני אקפוץ עליה ואני אקח אותה לעצמי, ולא אתן, לא אתן אותה לאף אחד, אף אחד בכלל, בכלל, בכלל, בכלל, בכלל. בעזרת השם נעשה ונצליח.
1: בן אדם צריך לעבור בעולם הזה כמה בלבולים, כמה מכשולים, כמה גלגולים, עד שהוא תופס ש... בן אדם צריך לעבור בעולם הזה על גשר צר מאוד.

כל הרעש הזה יש רק הקדוש ברוך הוא. עם כל הרעש הזה, עם כל המסכים, עם כל המסתירים, יש רק הקדוש ברוך הוא. כן, זה קשה לראות. גם אנחנו, שאנחנו מונחים בתוך התורה, בתוך המצוות, בכל אופן, קשה לנו לראות. אנחנו מתרגלים. בסדר, עוד יום. זה כבר נהיה נורמלי. על זה קוראים לזה מצוות אנשים מלומדה. זאת אומרת שאנחנו כבר, אנחנו רגילים, אני כבר מלומד, אני מאומן, כמו שאחד תופר בגדים, אחד תופר נעליים, אחד הולך לעבודה, אותו דבר, אחד הולך ללמוד תורה, בלי דיוק ככה, בלי שום הבדל. על זה הקדוש ברוך הוא ברא לנו כאן בעולם עליות וירידות. אז אשרי מי שעמלו בתורה, אשרי אותו אחד זה שהוא מתעמל, שהוא מתאמץ בעניין הזה של התורה, שהוא נותן לעליות והמורדות שלו להיות בכל העניינים של התורה, לחפש את הקדושה, לחפש את ההתעוררות הזו שהקדוש ברוך הוא שולח לי, ולהפנות אותה למקום הנכון ולעניין הנכון. זה אשריו. ומי שהולך יותר רחוק, אז המלאך המוות, הוא היה קשה לו, אז הוא העמיד בגשמיות את הרופאים שיעזרו לו, וברוחניות את המפורסמים של שקר. אני יודע שמאוד מסקרן אתכם מה יהיה עם הרופאים, אבל אני אתחיל מהמפורסמים של שקר. המפורסם של שקר במה שמקובל אצל ברסלב זה הפירוש שהפרסום שלו הוא של שקר. זאת אומרת שאותו אדם יכול להיות באמת צדיק ובאמת אדם חשוב, אבל הפרסום שלו הוא יותר גדול ממה שהוא. זאת אומרת, אדם מפורסם בתור תלמיד חכם, עצום וכו' וכו', מצוין. אבל אם גם מתחיל להיות מפורסם בתור שהוא יודע לתקן נשמות, והוא לא כזה שיודע לתקן נשמות, בתור כזה שהוא יודע קבלה, והוא לא כזה שיודע קבלה, זה נקרא המפורסם של שקר. הקיצוני ביותר זה המפורסם של שקר. מה זה המפורסם של שקר? שחקני כדורגל בינלאומיים, גורואים באודו, כל מיני כאלה שהם מפורסמים של שקר, שהפרסום שלהם שהם יכולים לשמח אותך, שהם יכולים לתת לך משהו טוב, שהם יכולים לחזק אותך, זה פרסום של שקר. שום שחקן כדורגל או שום גורו מאודו או מדרום אמריקה או משום מקום אחר לא יכול לתת לך שום דבר אמיתי.

רק האמת, רק האמת לאמיתו יכולה לתת לנו משהו אמיתי, אבל השקר לא יכול לתת לנו שום דבר אמיתי, והשקר גם לא ייתן לנו שמחה אמיתית. זה המפורסמים של שקר. אז לפעמים אדם הוא צריך לראות שהוא בעצמו לא יהיה המפורסם של שקר של עצמו. כי כמו שבכל אחד מאיתנו יש את הניצוץ של המשיח, וכל אחד ואחד מאיתנו צריך להביא את הגאולה לאותו נקודה של קדושה שתלויה בו, ככה כל אחד מאיתנו יכול להיות המפורסם של שקר של עצמו. ולהביא את עצמו אל עברי פי הפחת, אל התהום, אל השאול ומתחתיו, ולהביא את עצמו, כמו שרבי נתן כותב בתפילות, ריבונו שלם תציל אותי מעצמי, כי אני הרודף הראשון את עצמי, אני בעצמי רודף את עצמי הראשון, ואני מבלבל את עצמי הראשון. למה? כי קשה לנו, כי העצבות והעצלות זה עיקר נשיכת הנחש, זה עיקר יצר הרש לעצלות. מה זה עצלות? מה אדם מתעצל? אדם מתעצל לעבור למצב חדש. הנה, אני כבר העליתי את עצמי לכאן, אני כבר עבדתי, אני כבר עשיתי, אני כבר, ואני כבר במקום הזה, אז מה עכשיו אני אעשה? אוי, שינוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. לא רוצה. טוב לי, אני מסודר, אני לומד תורה, אני מתפרנס, הכל בסדר. למה עכשיו אני אעשה עוד משהו? אני צריך ללכת שמאלה? לא, מה פתאום, אין לי כוח בשביל זה. אז הוא מחביא את ההתעוררות הזו, שהרי בא, מישהו הביא לך התעוררות. מישהו הראה לך מקום חדש, שיכול להיות ששם תמצא עוד איזה נקודה, להאיר את הנקודה הפנימית שלך, את נקודת משיח שלך. אז אתה אומר לו, לא? תבדוק, קודם כל תבדוק, קודם כל תסתכל. תמיד צריך להסתכל עם הידיים פשוטות קדימה. מה זאת אומרת הידיים פשוטות קדימה? זאת אומרת, אל תכניס את זה ישר לתוך הלב. כן? תחזיק את הדבר הזה עם הידיים פשוטות קדימה, ותתבונן. יש לי כאן משהו לקחת? יש לי איזה התעוררות בשבילי לקדושה, לטובה, להצלחה, לברכה? יש לי כאן? אם יש, כך. אם אין, אל תיקח. לא צריכים לקחת את הכל. שיש התעוררות שבא איזה דבר חדש, זה לא אומר שאני צריך להיכנס על הכל. אבל מיד, מיד, מיד מלאך המוות ממרא לו, אוי, תראה איזה עומס. תראה, אתה כבר עומד במקום טוב. מה אתה צריך לשנות את המקום שלך? בשביל מה? אתה כבר בסדר, והכל בסדר, ויהיה עוד יותר בסדר. תעזוב, תעזוב. מה ששלך יגיע לך, אתה לא צריך להתאמץ, אתה לא צריך לרדוף אחרי זה. אלף ואחת סיבות, אלף ואחד עניינים, איכשהו מסביר לכל אחד ואחד מאיתנו, למה לא להסתכל? למה אתה לא צריך להסתכל למקום אחר? אבל האמת היא שאם הקדוש ברוך הוא זימן לנו את הדבר הזה, אנחנו צריכים להסתכל, וגם אם הוא דבר רע לגמרי, גם מזה הרווחתי. גם אם הדבר הזה הוא רע לגמרי, לגמרי, לגמרי, גם מזה הרווחתי. הכרתי את עצמי יותר, וראיתי את עצמי יותר, ואני יודע עכשיו בבירור שהדבר הזה הוא רע, ואם כן, הדברים שדומים לו, כבר אני אוכל לזהות אותם ולהכיר אותם. מכל דבר ודבר שבא לנו בחיים, יש לנו את אותו דבר של ללמוד ממנו. וגם דברים רעים, על ידי שאני לא עושה אותם, אני מרוויח, אני מוציא מהם את האור. איך אני מתקן את כל המאכלות אסורות? הרי יש כל כך הרבה מאכלות שאסור ליהודי לאכול אותם. איך הוא מתקן אותם? על ידי זה שהוא לא אוכל אותם. דווקא על ידי זה. וככה אומרים, אומרים שבמצוות שלא תעשה, מה שכתוב לא תעשה, האור שלהם הוא הרבה הרבה יותר גבוה מאשר במצוות של כן תעשה. ולכן אני יכול לתקן אותם רק על ידי זה של לא תעשה. בחיות הטמאות יש כזה אור גבוה שאני לא יכול לתקן אותו על ידי האכילה. אני צריך לתקן אותו על ידי זה שאני לא אוכל. אז אם הקדוש ברוך הוא קוסמה שהאריה נמצא ביער, או הקוף נמצא ביער, אז מה? איך אני מקיים מצוות השדה של לא לאכול אריה ולא לאכול קוף? איך אני עושה את זה? אני בסדר. אבל אם כבר בא לי ידי הניסיון, הלכתי לאיזה מסעדה והגישו לי בשר של אריה, ואני אומר, לא, אני לא אוכל. או, אז עשיתי מעשה. אז באמת, אנחנו לא חייבים ללכת ולחפש את המעשים האלה, איך לא לעשות אותם. אנחנו לא צריכים לחפש בדווקא לרדת למקומות האלה. אבל אם כבר הגיע המעשה הזה לידי, אז תתבונן טוב, תראה, הגיע לידי מעשה לא טוב, ולא עשיתי אותו. או, אפשר להתחיל לחרקר ולפזז כל היום.
הנה, זכיתי לעשות איזה דבר, הקדוש ברוך הוא זימן לידי מצוות לא תעשה נפלאה, וזה סיפור נפלא. יש סיפור נפלא מהרב רבי נתן אדלר, רבו של החתם סופר, שהם נסו פעם אחת באיזו שליחות, בליל חורף קר, מלא שלג, וזה שלג של אירופה, הונגריה, והם נוסעים שם בשלג, וזהו, נתקע הסוס. נתקע הסוס, נגמר, הסוס נגמר לו הסוס, לא יכול יותר ללכת. נפל, מת. טוב, באמצע החושך, באמצע האפלה, מה לעשות? רבי נתן אדלר ותלמידו החתם סופר, מוצאים את הראש מהחלון, שואלים את העגלון, מה קרה? אומר, מת הסוס. בסדר, לך פה לכפר הסמוך, תביא סוס. בסדר, הלך לכפר הסמוך, להביא סוס. חזרו, מתחילים לנסוע. פתאום רואה החתם סופר שהרב רבי נתן אדלר קופץ החוצה מהעגלה ומתחיל לרקוד בשלג ורוקד. מיד גם התלמיד ירד אחריו, אומר לו, הרב, אתה בלי נעליים, אתה בלי נעליים, כי בתוך העגלה הוא הוריד את הנעליים. אומר לו, כן, אבל תראה מה קרה. העגלון הגוי הלך והביא, לא מצא סוס, הביא שור. אז לחבר ביחד שור וסוס ביחד זה אסור, זה כלאיים בבהמה. אמר רבי נתן אדלר, אמר לחתם סופר, אמר לו, תראה מאיפה הייתי יכול לקיים את הלא תעשה הזה, עד שהקדוש ברוך הוא זימן לי כזה דבר לקיים את הלא תעשה. ורקדו שניהם ביחד בתוך השלג. זה העניין של מצוות לא תעשה, שמצוות לא תעשה מזמנים לנו אותם מן השמיים. מה המצוות לא תעשה הכי חזקה? היה מלא. מה המצוות אחרי? נו, מה, מי צועק, נכון? כולם יודעים. מצוות תעשה, הלא תעשה, הכי חזקה, שהיא מזומנת לנו כל יום, מה זה? לא תהיה עצוב. כי העצמות היא סתרא אחרא, והקדוש ברוך הוא שונא אותה ממש. אנחנו מוכרחים וחייבים להיות בשמחה. מוכרחים וחייבים בכל דרך, בכל אופן, רק להיות כל הזמן בשמחה. ועל ידי זה אנחנו מקיימים את המצוות הזה, דוחים את המצוות הזה של לא תעשה, לא תעבוד עבודה זרה. בעזרת השם, הנה יהודה גלנץ ייתן לנו קצת לרקוד, ואנחנו כולנו נעשה ריקוד קטן, ואנחנו על ידי זה נקיים את המצווה הזו, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. ואנחנו נקיים את המצווה הזה שלא תעשה לך פסל ומסכה, שאנחנו לא נעשה מעצמנו פסל ומסכה, שהכל חייב ומוכרח ללכת כפי רצוננו בכל רגע ורגע, אלא אנחנו נדע שיש בעל הבית שהוא מנהיג את העולם, ואין לנו שום סיבה, שום סיבה בעולם להיות שמחים, להיות עצובים, ובלי שום סיבה להיות שמחים ככה סתם. למה? כי אנחנו כאן בהשגחה, והקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו ורואה אותנו ומזמין לנו כל מיני מצוות בכל רגע ורגע, וכל מיני התעוררויות בכל רגע ורגע. רק לפתוח את העיניים. איך לפתוח את העיניים? ככה, סמבה, במבה, לבמבה, למוכרחים לרקודה, ליהודה גלנצה. הנה, ככה נפתח את העיניים. על ידי זה שאנחנו נהיה בשמחה, אנחנו נפתח את העיניים, אנחנו נראה את ההתעוררויות האלה, ואנחנו לא נהיה המפורסם של שקר של עצמנו, שנשכנע את עצמנו שהכל צריך ללכת כמו שאנחנו רוצים, אלא נסתכל בכל דבר, נסתכל עליו טוב, ונמצא, כשקשה לנו, הנה יש לנו מצוות לא תעשה, לא תהיה עצוב, לא תלך אחרי לבבך ואחרי עיניך, ונשמח בזה, במעט טוב הזה שכן יש לנו.

זהו, עכשיו אני מקווה שכבר כולם רוקדים. אתם רוקדים? רוקדים ורוקדים ורוקדים ורוקדים ושמחים, וזה לא קצב כזה מהיר, וגם הזקנים יותר יכולים לרקוד. הופה.

מוכרחים לרקוד. מוכרחים לרקוד. מוכרחים לרקוד. מוכרחים לרקוד. מוכרחים. אנחנו מוכרחים לרקוד. מי מכריח אותנו? מי מרחיק אותנו? מי מקרב אותנו? מי מכריח אותנו לרקוד? המלאך המוות. מלאך המוות הוא מכריח אותנו לרקוד. ואם אנחנו נסתכל, אם אנחנו נסתכל בעולם הגדול, אנחנו נראה שאנשים רוקדים ורוקדים ורוקדים ורוקדים לצליל הזה של מלאך המוות, ומסתכלים בדיוק לצד השני, בדיוק לצד השני. וזה לא משנה איפה אתה, בכל מקום שאתה נמצא, בכל עניין שאתה נמצא, תמיד תמיד תמיד תמיד תמיד אתה יכול למצוא את עצמך שאתה רוקד לצלילים האלה של מלאך המוות, לצלילים האלה של המפורסם של שקר שנמצא בתוך הלב שלך, שאתה הוא המחליט ואתה הוא הקובע מה יהיה, מתי יהיה, כמה יהיה ואיך יהיה. וזה שקר גמור, זה שקר גמור. לא אתה הקובע ולא אתה המחליט, יש כאן בעל הבית שהוא הקובע והוא המחליט. אתה יכול לנסות, אתה יכול להשתדל, אתה יכול ללכת בכיוון, אתה יכול להתפלל, הרבה דברים אתה יכול, אבל מוכרחים לרקוד. מה זאת אומרת? שבכל מצב ומצב, בכל עניין ועניין, לרקוד. זאת אומרת, לקבל את מה שבא עליו, ככה איכשהו, ולהיות העיניים והאוזניים והמוח והלב פתוחים, לקלוט את המסרים שבאים אליך בכל דבר ודבר שעובר עליך בחיים. זה המפורסמים של שקר. והמפורסמים של שקר זה העבודה של כל אחד ואחד. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות שאת המפורסמים של שקר של היום אנחנו לא יכולים לדעת. אנחנו לא יכולים לדעת מי זה המפורסמים של שקר של היום, ולכן אנחנו מקבלים את כולם ואנחנו עושים כבוד לכולם. אבל רבי נחמן אמר לנו שעל מפורסם של שקר אנחנו לא נוכל להסתכל על פניו. זאת אומרת, יש לנו סימן מובהק שיהיה לנו קשה להסתכל.

מה זאת אומרת על פניו, על הפנימיות שהוא מראה לנו? כאן אני לא מוצא את הדרך שלי. בהליכה הזו אני לא מוצא את העניין שלי. אני לא פוסל את אותו אדם, אני לא מוריד את אותו אדם. הוא במקומו מונח, ועבודת השם שלו, אני לא בעל הבית, אני לא השם יתברך, הוא לא עובד בשבילי. אז אני לא יכול לקבוע אם העבודה שלו שווה יותר או שווה פחות. אבל מה שאני כן יכול לקבוע, זה כמה יש לי לקחת מאותו אדם. כל אחד מאיתנו חייב למצוא לעצמו רב פוסק שהוא יכול להתקשר אליו ולשאול אותו בהלכה על כל דבר וקטן, גדול וקטן, כל דבר, מלמעלה עד למטה. הוא חייב למצוא לעצמו את הרב הזה, ועל ידי זה החיים שלו חיים ישרים על פי ההלכה. ורב מדריך בדרך הרוחנית, יש לנו את רבי נחמן מברסלב, יש כאלה שזוכים למצוא תלמיד שיראה להם את הדרך, ויש כאלה שהם נעזרים בספרים, בחברים, ויש כאלה שמוצאים להם רב שהוא לאו דווקא ברסלב, שהוא מראה להם דרך בעבודת השם ועוזר להם בדרך של עבודת השם. הכל, כל אחד לפי עניינו, כל אחד לפי תפקידו שמוטל עליו כאן בעולם הזה. רק לדעת את העניין הזה של להסתכל טוב ולחפש את אותו אחד שמאיר אותי. כי המוות זה עצבות, והמלאך המוות התפקיד שלו להביא אותנו למצב כזה של עצבות, של לא מתחדשים יותר, אין שום דבר חדש יותר, די, מספיק, עד כאן, לא צריכים להתחדש יותר. אז זה אני צריך, מי זה מחדש אותי? מי זה נותן לי דברים חדשים? מי זה מאיר אותי חזרה להתעוררות, לשמחה? ונסתכל טוב על הצד השני, נסתכל טוב, נראה כמה הם רוקדים, כמה הרשעים רוקדים, כמה הם שמחים, כמה מתחדשים בהמצאות שלהם. בכל רגע יש איזה חידוש. נפתחה מסעדה חדשה, דיסקוטק חדש, מטוס חדש. כל הזמן חידושים. ככה גם אני צריך לחפש. כל הזמן להתחדש. וזה העניין שלנו, איך שאנחנו צריכים לקחת את הנקודה הזו של המפורסמים של שקר. אין, לא מוטלת עליי שום מצווה, מכיוון שאני עדיין לא אחד מגדולי הדור, אז לא מוטלת עליי שום מצווה ללכת ולהילחם באיזה אחד מפורסם. אין לי את המצווה הזו. אני צריך להיות מואר בתוכי ובסביבה הקרובה אליי. ועל ידי זה אני מקיים את העבודה שלי, ולחפש את אותו אחד שיחדש אותי, שיעזור לי להתחדש בעניין שלי. זה העניין שלי, והשאר זה לא עניין שלי. כמו שאמר רבי נתן, אנחנו עושים כבוד לכל אחד, אנחנו עושים כבוד לכל אחד. לא חייב ללכת אליו כדי לעשות לו את הכבוד, אבל אם אני כבר נפגשתי בו, אני עושה את הכבוד ואני אלמד מה שאני צריך ללמוד. ומה עם הרופאים? הגענו לרופאים, העוזרים של המלאך המוות בגשמיות, זה הרופאים. תעזוב, זה היה הרופאים של פעם. אבל היום, איזה חכמים, איזה צדיקים, איזה רופאים. זה משהו. אבל כבר הגמרא אומרת, הטוב שברופאים לגיהנום. מה זאת אומרת הטוב שברופאים של לגיהנום? זאת אומרת שיש פה איזה משהו. אפשר לפרש הרבה פירושים, אבל יש כאן איזה משהו. יש בזה גם בתוך ברסלב, יש כאלה שהולכים על זה פשוט, זהו, גמרנו, אין רופאים, לא הולכים לרופאים ולא שום דבר. ויש כאלה שאומרים, כמו שאמר רבנו רבי נחמן, אמר, על כל פנים מה שכולם עושים בסוף, אני רוצה שאתם תעשו בהתחלה. מה זאת אומרת? שעל כל פנים, לפני שאתה הולך לרופא, תתפלל, לפחות תתפלל. כמה זמן אתה הולך לרופא? כמה זמן לוקח לך? עד שאתה הולך לקופת חולים, עד שאתה יושב שם בתור, עד שהרופא מקבל אותך, עד שאתה הולך לקנות את התרופה, כמה זמן זה לוקח לך? שעה? תשקיע שעה בתפילה, לפני שאתה הולך. שעה בתפילה, כמה כסף זה עולה לך? אתה משלם קופת חולים כל חודש, נכון? כמה זה עולה לך? כמה עולה לך התרופות? אז תן לפני שאתה הולך לרופא, לפני שאתה קונה את התרופות, תעשה חשבון, כמה כסף אני הולך להוציא על התרופות? 100 שקל? כמה זמן אני הולך להוציא על הרופא? שעה? בוא נשב עכשיו, ניתן צדקה, 100 שקל,
ונתפלל שעה. תהילים, שמות הצדיקים, ליקוטי תפילות, תפילה שלי בעצמי, נתפלל. ואחר כך תלך לרופא. זה המינימום של ברסלב. זה המינימום, זה הכי מעט שאני צריך לעשות בתור ברסלב, שהרבי שלי, רבי נחמן מברסלב, אמר לי, אין רופאים. הרופאים, הדרך שלהם זה להרוג. והם בעצמם מודים בזה. הם בעצמם מודים בזה שאין בידם את הכוח. אין בידם את הכוח. יש להם כל מיני דברים, כל מיני טלאים, כל מיני זה, כמו הממרה של הסבתא העתיקה מאוד. עם אנטיביוטיקה, שבוע. בלי אנטיביוטיקה, שבע ימים. זה ממרה עתיקה מאוד של הסבתות, שאם אתה לוקח אנטיביוטיקה, אז אתה לוקח, אתה מבריא תוך שבוע. ואם אתה לא לוקח אנטיביוטיקה, רק קצת מרק עוף, ושוכב במיטה, ושם קצת מטליות רטובות על המצח, לוקח לך שבעה ימים. כי זה נראה קצת שזה יותר קשה. אם בלי אנטיביוטיקה זה נראה שזה יותר קשה, שזה לוקח יותר זמן. אי אפשר להגיד לאף אחד מה לעשות. זה קשה להגיד לאדם חולה שמתנפח לו השיניים מרוב המוגלה שיש לו בפה, להגיד לו, תשמע, אל תלך לרופא שיניים, אל תעשה ככה, מי שיש לו חס ושלום איזה מחלה, להגיד לו לא ללכת לרופא, קשה מאוד. אבל לא קשה, ובכלל לא קשה, לאף אחד להתחיל להתפלל. להתחיל להתפלל, תתפלל, תתפלל, תתפלל, ותדע לך שהתפילה הזו מועילה, וגם כשאתה הולך לרופא, אז התפילה הזו תועיל, שבאמת הרפואות האלה כן יועילו לך, הרפואות האלה כן יעזרו לך להתקדם, הרופא ימצא את המחלה שלך בדיוק, והוא לא יתבלבל, ותתפלל שהוא לא יערוג אותך. אדרבה, שהוא יהיה שליח טוב, שהוא יהיה שליח טוב, שדווקא הצד הטוב, הרי גם הרופא הוא בן אדם, גם אצל הרופא יש שני צדדים, יש לו צד טוב וצד לא טוב, אז תתפלל שהצד הטוב של הרופא דווקא זה יפגוש אותך, ודווקא זה יעזור לך, וירים אותך, ויעלה אותך למעלה, ויוציא אותך מאותה מחלה שאתה נמצא שם. זה כן אפשר להגיד. זה בוודאי, בוודאי אנחנו יכולים להגיד לכל אחד ואחד, תדע לך, תן צדקה, תעשה פדיון נפש, תתפלל, ואחרי זה תלך לרופא. ואם זה דחוף, דחוף, דחוף, אז תוך כדי שאתה הולך לרופא, אל תתבלבל, תתפלל, ותיתן צדקה, ותבקש. ריבונו של עולם, תעשה שהרופא הזה יהיה שליח טוב. תעשה שהצד הטוב של הרופא הזה יטפל בי, או בילד שלי, או באח שלי, או במי שלא יהיה ככה. זה הדבר שאנחנו יכולים לבקש באמת, באמת, מכל אחד ואחד לעשות, וזה מה שרבי נחמן מברסלב אמר, אני רוצה למשוך את העולם אל המעשה. אני רוצה שהעולם הזה יהיה כולו עשייה, כולו, כולו, כולו, רק עשייה, עשייה ועשייה. אז זה המקום שלנו לעשייה. יש לנו מקום אחד במפורסמים של שקר, לדעת שאנחנו המפורסמים של שקר הראשונים, הראשונים, אני הראשון שמתאה את עצמי, אני הראשון שנלחם בעצמי. לפתוח את העיניים, לשים לב טוב טוב לכל הנקודות של התעוררות שהקדוש ברוך הוא שולח לי. וכשאני צריך רופא בגשמיות, כשאני צריך רופא בגשמיות, אז לדעת שדבר ראשון שאני צריך לעשות זה להתפלל. להתפלל ולהתפלל ולהתפלל. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. כל פעם רק להמשיך, להמשיך, להמשיך להתפלל, ולדעת שהתפילה יש לה כוח גדול, גדול, גדול, גדול מאוד, ויש לה את הכוח לשנות את הגזר דין. ואם אני הולך, אם אני הולך, אז שאני אלך בצורה טובה, שאני אלך בצורה כזו של התפילה, שאני מתפלל ומבקש שהשם יתברך יעזור לי. אשרנו, אשרנו, אשרנו, מה תוך חלקנו שזכינו להתקרב לרבנו. אשרנו, אשרנו, שזכינו לדיבורים כאלה שיש בהם הרבה הרבה טוב ושמחה. אשרנו.

כולם שרים אשרינו, אשרינו כזה, ועוד אשרינו כזה, ועוד אשרינו אחד. כולם ביחד שרים אשרינו, וכולם זכינו להתקרב לרבנו, ובאמת באמת אשרינו שזכינו לאור הנפלא הזה, רבי נחמן מברסלב, אור האורות, ברוך השם, ברוך השם, שזכינו לכל הטוב הזה. ויהי רצון, יהי רצון, שלא לא ירד האור הזה מאיתנו לעולם לעולם, אף פעם, אף פעם, אלא תמיד תמיד תמיד נהיה מחוברים אל תוך האור הזה, ונשמח עם האור הזה, ונוליד ממנו עצות חדשות, כל אחד ואחד, לרגע הזה שהוא צריך. והסוף והסוף, מה שאמר רבנו, כשבריאים צריכים לעשות ולעשות ולעשות, וכשנהיים חולים צריכים לעזוב את המספריים והברזלים ולעשות מה שמוכרח לעשות. זאת אומרת, בזמן שהאדם בריא, תרדוף, תרדוף ותעשה, תעשה, תעשה הרבה הרבה עשיות, כמה שיותר עשיות תעשה. אבל כשאתה חולה, תעשה מה שאפשר. והמחלה יכולה להיות מחלה גשמית או מחלה רוחנית, וכמו שהאדם מבין את עצמו כשהוא חולה בגשמיות, שיש לו חום גבוה והוא לא יכול לרדת מהמיטה, הוא לא יכול לעשות שום דבר, הוא לא יכול לפתוח ספר, ככה הוא צריך להבין את עצמו כשהוא חולה ברוחניות. וגם הוא לא יכול לפתוח ספר, לא יכול לצאת מהמיטה, כל אחד לפי המדרגה שלו, וגם אז לטפל בעצמו במה שצריך. להתראות, תהיו בריאים ושמחים, בהצלחה.

מאזיני כל הנחל היקרים, שלום לכולם. כעת נעבור לפינת הסיפור הקצר. סיפורי צדיקים, סיפורי השגחה, סיפורי התנ"ך ועוד. כל טוב והמשך האזנה נעימה.

להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום. מצווה, מצווה, מצווה גדולה, להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום.

אנחנו לא לבד.

אנחנו שמחים לקבל את הרב עמי פדלון בשיעור המבוסס על דברי רבנו רבי נחמן, שיעור של התחזקות, של שמחה, של אמונה. כל המאזינים מתכבדים, האזנה נעימה ושמחה לכולם.

שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח. אני מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעיר לנו דיבורים שיעוררו את כולנו לתשובה, תשובה באמת. והיום בעזרת השם נדבר על מעלת התשובה, על עניין התשובה. ברור לכולנו שכמה שנדבר בעניין התשובה זה לא מספיק. אם היו כל העצים קולמוסים וכל הים דיו וכל הארץ יריעה, כמה שנדבר בעניין התשובה זה לא יהיה מספיק. למה? כי בעצם מי שחוזר בתשובה אמיתית, הוא מילא את הייעוד שהוא בא אליו לעולם. ולהגיע למילוי לייעוד הזה, זה פרויקט חיים. זאת אומרת, כל החיים צריך להשקיע בעניין הזה, של לחזור בתשובה. פרויקט חיים של כולנו. וכמובן שזה לא פשוט, כי התוצאה של זה, זה היופי. התוצאה שאנחנו מאחלים כולם להגיע אליה, שזה הייעוד של כולנו בעולם, התשובה תדביק אותך בסופו של דבר לקדוש ברוך הוא. תשובה זה תשוב, היי, צריך לשוב לקדוש ברוך הוא, ושבת עד השם אלוקיך. כדי לעשות תשובה, אנחנו קודם כל בעזרת השם נסביר, ננסה להבין מה זה אומר, מה זה מדובר. רבנו אומר, מביא זוהר, תשובה זה להשיב את הדבר שממנו נלקח. תורה למדי, להשיב את הדבר למקום שניטל משם. אומר שם זה בחינת זרקה, המובה בזוהר הקדוש. תראו שם, רבנו הביא שם את כל המקורות, תיקונים, כפה לב, דף מ"ג, כמה מקומות. הוא מביא שם, דהזדרקית לאתר דהנטלית מתאמן. אומנו אתר, שואל הזוהר, חוכמה. צריך להחזיר את למקום שניטל משם, מאיפה שהשליחו, לשם צריך להחזיר. ומה המקום הזה נקרא? הוא חוכמה, כי חוכמה היא שורש כל הדברים. שמו שכתוב, כולם בחוכמה עשית. אנחנו יודעים, הקדוש ברוך הוא זה אין סוף, אין לנו השגה, מה זה. אבל אנחנו כביכול מצליחים ומכירים, ברוך השם, למה אני אומר כביכול? כי להכיר את הקדוש ברוך הוא זה אין סוף, ואנחנו זוכים כל פעם להכיר בנו קצת, ומה שאנחנו מכירים זה עדיין לא זה. אז אנחנו אבל מכירים את הקדוש ברוך הוא על פי התוצאות שאנחנו רואים. ואנחנו רואים בעולם הזה חוכמה, בכל דבר יש חוכמה, חוכמה נפלאה של הבריאה, כולם בחוכמה עשית. אז מבחינתנו הקדוש ברוך הוא נקרא חוכמה. הנה זה, השכל של הקדוש ברוך הוא כולל את כל הבריאה, בכל דבר יש שכל. זה רבנו אומר בתורה א', בליקוטי מוהר"ן, צריך להסתכל בשכל שיש בכל דבר. למה? כל השכל שיש בכל דבר זה הקדוש ברוך הוא, זה החוכמה שלו, זה הוא. אז כל הבריאה שאנחנו רואים, הכל זה האלוקות, הכל זה הקדוש ברוך הוא. רק לצערנו, יש יצר רע גדול, עצת הנחש הקדבוני. יש כתוב שנחש הטיל זוהמה בחווה. איך כתוב שם? הנחש אישי אני. רואים שם פירוש, לשון נישואים, אמרו חכמים. אישי אני, אותיות אישי אני, יש אני, לשון נישואים. מה הוא עושה? הכניס בחווה את האני. משם התקלקל כל הבריאה, משם נסתלק מאיתנו המוחין. החוכמה לראות הקדוש ברוך הוא בכל דבר, לראות את השכל שיש בכל דבר. למה? נכנסה הצעת הראשון, הצעת הנחש הקדמוני, חטא אדם הראשון. מה הכניס לנו? כוחי ועוצם ידי, שאדם חושב שהוא מנהל את העולם. מה אמר הנחש שמה? כי יודע אלוהים, כי ביום אוכלכם ממנו, ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. תראה איזה הצעת נחש אמר, אתם יכולים להיות כביכול כמו הקדוש ברוך הוא, יודעים טוב ורע, נפקחו עיניכם. איי, איי, איי, מה זה נפקחו עיניכם? נחש מציע לנו, נפתחו את העיניים. טוב העץ למאכל, תאווהו לעיניים, נחמד העץ להשכיל. אומר לך, בוא תאכל מתאוות העולם הזה. בוא תקבל שכל, תראה מה אתה. תבין שאתה יכול לעשות הכל, אתה לא צריך אף אחד, חס ושלום. הוא אמר הנחש, מה אתם צריכים את הקדוש ברוך הוא? תסתדרו לבד. אתה מספיק חכם, אתה מספיק מבין, אתה יכול. איך אמר שם פרעה? מי השם אשר אשמע בקולו? מה אתה בא אליי להגיד לי, יש משהו מעליי? זה הצעת הנחש. ההצעה הזו בשביל לנתק אותך מהקדוש ברוך הוא. איך כתוב שם בעניין של המלאק, ואתה עייף והגיע ולא ירא אלוקים, הוא מכניס לך כל מיני עבודות קשות, עניינים, מפיל אותך, ואין לך כוח, הוא מכניס לך את הכוחי, תמשיך. איך עם עשה לנו פרעה, ויתילו עליהם שרי מיסים, למען אותו בסבלותם, וכך עוד תאווה, ועוד תאווה, ועוד מס, ועוד עניינים, ואתה חושב שאתה כל הזמן עובד, והפרנסה עם הכוחות שלך, איפה אתה חי? איפה אתה חי? הכל זה הקדוש ברוך הוא, הכל הכוחות הרע, זה מכניסים לך את העץ הרע,
להרחיק אותך מהאלוקות. איך אומר שם אנקונוס, והוא נותן לך כוח לעשות חיל. הקדוש ברוך הוא נותן לך כוח, הוא אומר שם למיקלי נכסים, גם הרכוש, גם ההשגות שיש לך בכסף, זה הכל ממנו. אז מה אתה מכניס לך את הגאווה של הנחש? כוחי ועוצם ידי, זה המחלה הכי קשה שיש לאדם. התרופה לכל המחלה הזאת, מה היא? תשובה. להחזיר את המלוכה לקדוש ברוך הוא. להבין מלוא כל הארץ כבודו. הוא היה הווה ויהיה, הקדוש ברוך הוא אין עוד מלבדו. אחים יקרים, זאת תשובה אמיתית. מי שמחזיר את המלוכה לקדוש ברוך הוא. אומר רבנו, תדעו לכם איך אפשר להגיע לזה, בתורה ו' וליקוטי מוהר"ן, איך אומר שם, ישמע בזיונו ידום וישתוק. שאדם הרגיל את עצמו לשמוע את הביזיון. תשמע, אל תזרוק, אנחנו רגילים, מישהו אמר לנו איזה מילה לו במקום, ישר עונים לו. ישר מחזירים תשובה, ישר זורקים אותו. הוא מבזה אותך, ישר אתה מתנגד. ההפך, רבן אומר, תשמע, תקבל על עצמך את הביזיון, זה יחזיר אותך בתשובה. זה אפלה ואפלה. אם אדם מקבל את הביזיון, קיבל על עצמו, זה מה שעושה את העניין להדביק אותו חזרה. זה עושה לו כפרת עוונות. זה פלא עצום. אפילו שזה קשה, כואב, אבל זה נקרא בעל תשובה. זה עיקר התשובה רבנו אומר. עיקר התשובה, ישמע בזיונו ידום וישתוק. אנחנו תמיד מגיבים, תמיד מחזירים, רוצים להיות אחרונים. זה גאווה. מי שעושה לך משהו, אתה מחזיר לו. אתה אחרון חייב. לא. תיקון הזה רבנו אומר, בזיון. דווקא איפה שקשה לך, שם תוריד את האף, שם תוריד את הראש. אין מה לעשות. זה הדרך. זאת הדרך שיחזיר אותך בתשובה. ואם אתה תהיה כזה, אתה יכול להגיע למעלות של הצדיקים. גמרא אומרת, במסכת יומא, כתוב שמה, תראו מה זה עבירות שבין אדם לחברו, בדף פאי. בין אדם למקום, יום הכיפורים מכפר. עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר. אנחנו נראה שבדרך כלל העניינים הכי קשים שלנו זה עם החבר. כי אנחנו, זה מה שמתגלה, איך תוריד את הגאווה. אתה מול הקדוש ברוך הוא יכול להסתכל, אתה לא מרגיש שזה כל כך בעיה בשבילך לעשות תשובה. אבל כשאדם נמצא מול חבר, או מישהו שיוריד את הראש, זה קשה לו. אבל מה אומרים לנו? עד שירצה את חברו. אז נראה לנו שיש מצוות בין אדם למקום, ויש בין אדם לחברו. אנחנו לא קולטים. אין מציאות כזו. הקדוש ברוך הוא כולל הכל. המציאות שלנו זה שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל העניינים. זה לא רק בינך לבינו, או בינך לבין החבר. בין החבר קשה לך, למה אתה לא קולל שזה הלקות, זה הקדוש ברוך הוא שנמצא בכל אחד. אז אתה עכשיו עושה הפרדה, אבל באמת אין הפרדה. איך כתוב, ואלה המשפטים. וו מוסיף על הראשונים. מה אלו מסיני? אף אלו מסיני. אנחנו חושבים שמול הקדוש ברוך הוא, אז אפשר להוריד את האב ולהגיד בסדר, ואני אחזור בתשובה, ולא הנחתי תפילין, לא נורא. אבל מול החבר שלך קשה לך להוריד את הראש. אבל הקדוש ברוך הוא כולל את כל התרי"ג מצוות. הכל קיבלנו מסיני. בין אדם לחברו ובין אדם למקום. כל זה דברי אלוקים חיים. העוונות שלנו לא נותנות לנו להבין שמול החבר תוריד את האף. אנחנו צריכים לעשות תשובה על כל האיברים. איך כתוב שמה? רמח איברים שעשה גידים. יש פסוק, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל האיבורים. כל המצוות שלנו, כל מצוותיך היא אמונה. והמצוות הן כוללות הכל. אז אדם שלא יחפש רק את המצוות שקשורות לעניין הזה, ובעניין הזה הוא יוותר. אנחנו מתרברים לקדוש ברוך הוא בכל האיברים. בכל מצווה ומצווה. אנחנו בונים לעצמנו את העולם הרוחני שלנו. אומר שם הזוהר, כל מצוותיך אמונה. כל המצוות כולם להביא אותך לאמונה בקדוש ברוך הוא. לחזור לקדוש ברוך הוא. שיתלבש עליך הקדוש ברוך הוא בכל העניינים. אז קשה לך. למה? כשעומד מולך בן אדם, מצוות בן אדם לחברו, קשה להוריד את האף, מה הוא יותר טוב ממני? עוד בעניין של האלקות, אתה אומר, אתה עוד יכול להרגיש להוריד את הראש, אבל לא, שם זה התשובה האמיתית. אומר רבינו, בכל איבר ואיבר, יש משה רבנו, בתורה כבב, תראו שמה. משה רבנו נמצא בתוך כל יהודי, בכל איבר ואיבר, שמה הוא מעורר אותו לתשובה. מה זה משה רבנו נמצא בכל איבר ואיבר? אם אתה יודע ומבין שהצדיק נמצא בתוכך, ואיך הוא מחזיר אותך בתשובה? כי משה רבנו, כל העניין שלו ענווה. אז אתה לא יכול להגיד, אני לא יכול. משה רבנו רוצה להחזיר אותך בתשובה.
על ידי מה? על ידי הענבה, כמו שהיה איש משה ענב מכל האדם אשר פני האדמה. הוא ענב, הענבה שלו נמצאת גם אצלך. אם אתה מצליח להבין את זה, שהצדיק האמת נמצא בתוכך, אתה תוכל להרגיש איך עושים תשובה. בכל איבר ואיבר נמצא משה רבנו, רבנו אומר. זה לא דבר פשוט. בתוך הרמח איברים שעשה גידים, נמצא שפלות של משה להביא אותך לנקודה, לחזור בתשובה. תדעו לכם, ומי שעושה את זה, מגיע לשפלותו של אדם, של משה רבנו, הוא יכול לתקן את חטא אדם הראשון. זה נקרא דבקות באלוקות. שמשה רבנו הצליח שכל האיברים שלו מבוטלים לקדוש ברוך הוא. כל האיברים שלו מבוטלים לקדוש ברוך הוא. אתם יודעים איזה מדרגה זו? שרבנו אומר, כל איבר ואיבר נמצא משה רבנו, מה זה אומר? שאתה רוצה לעשות חלילה איזה עבירה, אז משם צועק לך משה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אל תעשה את העבירה, אני לא יכול לסבול את זה. כי כל עבירה מרחיקה את האדם מהקדוש ברוך הוא, ומשה רבנו לא ויתר על אף אחד מישראל. אנחנו יודעים שמשה רבנו אומר, פתח דרך סלולה, הוא מסר את נפשו על הקדוש ברוך הוא, הוא פתח דרך לתשובה לכל אחד ואחד. אדם מסירות נפש שלו, מאהבת ישראל. אז כל איבר ואיבר מאיתנו יש לנו את משה רבנו, אנחנו יכולים לעשות תשובה. אף אחד יכול להתחמק ולהגיד אני לא יכול. כי משה כולל את כל התורה כולה. זה נקרא צדיק האמת. כלליות התורה, רבנו אומר, שכלו, פניו וחוכמתו של הצדיק נמצאים. נמצא תמיד בספר, בלימוד שלו, באיברים שלו, כי משה רבנו נדבק בך. אז הנה אתה יכול להשתמש בכוחות האלה, שיוסף הצדיק, כתוב שם שהוא נכנס לעבירה, ראה דמות דיוקנו של יעקב אבינו, איך? כי היה מולבש בו יעקב. אלה תולדות יעקב יוסף, התלבש בו. יוסף הצדיק, האבא שלו היה מולבש מהתורה שהוא למד ממנו. אז בך גם כן מולבש הצדיק. אז אתה צריך לקחת את הכוח הזה ושם לעשות תשובה. כי הצדיק אמרנו כולל את כל הרמ"ח איברים שסגידים. זה כתוב במשה רבנו, ישראל היה כלול בכולם. ישראל זה 60 ריבות להיות לתורה. כולם נמצאים, כל אחד מאיתנו הוא חלק מהתורה הקדושה, חלק מצדיק האמת, חלק אלוקה ממעל ממש. אז אף אחד לא יכול להגיד לעצמו, אני לא יכול. יש מי שמעורר אותך מהשינה. אנחנו צריכים להתחזק. כי אנחנו יודעים, בלי הכוח של הצדיק, אדם היה שוקע לו עלינו בתוך עולם התור. מקומות כאלה מבעילים, היה יכול לרדת. רק הצדיק, שהוא גדול, צדיק האמת, הוא מעורר. רבנו אומר שם, שיזהר אדם לא לישון. הצדיק כל פעם בא ומעורר אותו מהשינה. כל יום בא ומצאת בת קול מחורה ואומרת, שוב בנים שואבים. מה זה בת קול? זה הקול של משה רבנו, קול של התורה, קול של הקדוש ברוך הוא. כל יום אומר לך, אחי יקר, תתעורר, תתעורר מהשינה, שלא תירדם, תעשה התחלה חדשה, אין שום ייאוש בעולם, איזה עצות יש לצדיקים, אין שום רע בעולם, רק תרצה, רק תעשה, ואל תפחד, ישמע בזינו אדום וישתוק, אז מה, מישהו יליב אותך, הצדיק אומר לך, תהיה ענף כמו משה, תוריד את הראש, וזה כל משבריך וגליך עליי עברו, תעביר את זה מעל הראש, ואתה תזכה לראות פני מלך חיים, את הקדוש ברוך הוא, אומרים רחמנו הקדושים, ידוע, בעל תשובה יכול להגיע למקומות שצדיקים לא הגיעו לשם. גמרא בברכות למדלת, סליחה, אומרת שם, מקום שבעלי תשובה עומדים, שם אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, עד כדי כך. מקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים, תראו מה הם יכולים להגיע. איך על ידי ששומע את הצד הצדיקים, הם מעוררים אותך לתשובה, אתה יכול לעלות מעלה מעלה. תראו איזה פלא. כמה כוח יש לתשובה. אנחנו יודעים, לצערנו, יש הרבה שמונעים מאדם לעשות תשובה. אדם יכול, רבנו אומר שם, להירדם 70 שנה, הולך לאיזה מקום, ויש שם כל מיני אנשים שהוא חושב שזה הדרך, והם חולקים על הצדיקים האמיתיים, איך אנחנו שומעים, מה אתם נוסעים לאומן, מה אתם, מה יש לכם עם הצדיק הזה, הבואו אליי, רבנו אומר שם, שב אשת האיש, יש כל מיני בעלי גאווה, מפורסמים של שקר, שרוצים לקחת לעצמם את הכבוד, שמים על עצמם איזה קור יפה, שמים על עצמם, רבנו הרב אברהם ציון אומר לנו, תראו אותם, שמים איזה קור, גלימה, איזה ככה פוזה מיוחדת, והוא נהיה עכשיו, הוא המקובל, בואו אליי, ומה? רבנו אומר, מונע ממך להגיע לצדיק האמת, וזה בעל גאווה גדול יותר מכולם. רבנו אומר בתורה ז', שבקושי את עצמו הוא יכול להנהיג,
אז איך הוא יכול להנהיג אחרים? יש בני אדם שלא יכולים להנהיג אפילו את עצמם, והם רוצים להנהיג אחרים. זה אנשים, לא עלינו, איך אומר שם המערכו, טוב שהייתה מתהפכת שלייתם על פניהם. שמנסים להרחיק אותך ממשה רבנו, מצדיק האמת. כמה חולקים היו שם, אנחנו יודעים במדבר, בדתן ואבירם. מנסים להרחיק את העם מהצדיק האמיתי, שהוא מגלה לך את האלוקות, שאין לו שום עניין לעצמו. מבוטל. אז מה, בגלל שיש לו איזה פרצוף או כובע, או איזה ציצית יקרה, זה מה שימשוך אותך? אתה צריך למצוא צדיק שלא רוצה כלום. רוצה רק לקרב אותך לקדוש ברוך הוא, אין לו שום נפקמינה לעצמו מזה. זה צריך לשים לב ולהתפלל על זה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכל אחד מאיתנו להתקרב לצדיקי אמת, שלא רוצים כלום. תראו איזה פלא. הנה פה, שומעים רדיו מיוחד, לא תרומות, לא פדיונות, לא עניינים. אפשר לעשות, אנחנו לא אומרים, אבל לא. רוצים רק לתת לכם את הקדוש ברוך הוא. זה הפלא. זה מורנו רבי אברהם ציון, אין לו. תסתכלו דברים שאין במקומות אחרים. לא רוצים לו כסף ולא כבוד ולא כלום. מה רוצים? לתת לך את הקדוש ברוך הוא, לפרסם את דברי רבנו בעולם, את הקדוש ברוך הוא בעולם. זה מקומות שאדם צריך ללכת לשמוע ולהפיץ הלאה. אין שום נפקמינה פה להצא אף אחד לעצמו כלום. זה צדיקי אמת. אז אסור להימשך על זה, על איזה, אתם רואים, רבנו. רבי נתן מספר, סליחה, שהוא לא ראה מרבנו שום תנועה. שום תנועה משונה למשוך. כאן הם גלגלים עיניים, עושים עניינים, כלום. נקי, רבנו היה, כלום. רק מייצג את הקדוש ברוך הוא. לא מעניין אותו חוץ מזה כלום. לכן צריך כל אחד להתאמץ, למצוא את הצדיקי האמת, שיש להם זרע קודש זה נקרא. כולם זרע האמת, שהרצון שלהם היחיד, להחזיר אותך בתשובה על המקום שבאת משם, להחזיר אותך לקדוש ברוך הוא. לא אליו להחזיר אותו לעצמו, שיקבל ממך כבוד. לצדיקים אין להם שום נגיעה עצמית. מי שמחסיר מחפש את צדיק האמת, ידעו לכם, הוא יגיע לתשובה. ברוך השם שזכינו בדור הזה, שרבנו מתפרסם בעולם, כי רבנו היה לו עניין רק אחד, חוץ מזה כלום, להדביק אותך בקדוש ברוך הוא. זה נקרא משה רבנו. משה רבנו גדל, ראינו, היה בבית של העשירים, אצל פרעה. יוצא משם, מה מעניין אותו? והיה הרבה סבלותם. אני רוצה לראות מה קשה לך, על עצמו בכלל לא חושב, יכול להישאר בממלכה, לחיות באושר ובכבוד, כלום. לא יכול לראות שיש נזק אחד ליהודי. כואב לו על זה הלב. מוכן להיזרק 40 שנה למדבר. בנו מסר את עצמו על כל אחד ואחד. תראו בחוש איך רואים. כל מי שבא, כל מי שרוצה, הוא מחזק אותו, הוא מדבר דיבורים, להחזיר אותו בתשובה. הכל בשבילך, כלום לעצמו. זה נקרא בעל תשובה. איך כתוב שם בבראשית? אלה תולדות השמיים והארץ ויבראם. אומרים שמה, חכמנו, יבראם, אותיות אברהם. בשביל אברהם אבינו נבראו שמיים וארץ. למה? למה? כיוון שאברהם אבינו היה צדיק אמת. ביטל כל ישותו לקדוש ברוך הוא. לא רצה כלום, רק לפרסם את הקדוש ברוך הוא בעולם. היה מכניס ומאכיל אנשים בחינם, ותשבו, ואוהל פרוס מארבע כיוונים. הכל הפתחים, מי שרוצה יאכל, רק מה? תזכור למי אתה מברך. זה מה אני מבקש ממך, אפילו כסף לא רוצה על האוכל. למה? כי אני רוצה לפרסם אל תודות של השמיים והארץ, ביברם. אברהם אבינו מגלה את מי שאמר בעיה העולם. זה עבודת הצדיקים האמיתיים. ואנחנו צריכים ללכת על העניין הזה. זה נקרא בעל תשובה. להחזיר את כל המלוכה לקדוש ברוך הוא. אתה חוזר בתשובה, שמעת דיבור, פרסם אותו על החבר שלך. מה אני רוצה ממך? כלום. רוצה שתכיר את הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו יודעים, קשה, יש הרבה מונעים, יש הרבה מקטרגים, מתגברים הקליפות על אדם שרוצה לחזור בתשובה מכל מקום, יבואו אליו, יכניסו בו עניינים, במיוחד בדורות האלה, שאיזה תאוות יש, הדור הזה קשה מאוד, רחמנות ממש, שעם כל המדיה שיש לנו, אנחנו יודעים, והמחשבים, והטלוויזיה, והאינטרנט, כמה היצר המשתמש בכל הכוחות להכניס באנשים, בצעירים במיוחד את התאוות. אחרי הכל, אבל ברוך השם שיש לנו צדיק האמת, שאחרי הכל מצליח למשוך בחזרה את כל אלה שנפלו למקומות הכי נמוכים. רבנו אמר, מי שיבוא אליי, ייתן פרוטה לצדקה, אני מוכן לרדת לשאול תחתיות. אתם יודעים מה זה לרדת לשאול תחתיות? צדיק מוכן לרדת למקום הכי נמוך שיש, איפה שאתה, לשמוע. את כל הסיפורים, את כל העבירות, את כל התאוות, להרגיש אותם,
ולהרגיש את הצער שעובר עליך בשביל למשוך אותך משם. איפה יש דבר כזה? כל אחד בדרך כלל חושב רק על עצמו. אז אנחנו צריכים כל אחד להתחזק בעניין הזה. להחזיר את המלוכה לקדוש ברוך הוא. על ידי הצעות שנשמע מצדיקי האמת. הם מגלים לנו את הדרך. בלעדיהם לא היינו יודעים כלום. הם יחזירו אותך להידבק באלקות. כי הצדיק הזה מוכן למסור נפש. אמרנו את זה ונחזור ונגיד. איך כתוב במשה? ואם אין מכן אינה מספרך. משה רבנו מוכן למסור נפשו בעבור כל אחד ואחד. בפרטיות ממש. למה? צדיק האמת זה נקרא רחמן. הוא רחמן האמיתי. רבנו בתורה זין אומר שהצדיק צריך להיות רחמן. אומר שם למה? כי מי שיודע קדושת ישראל, מאין הם לקוחים, מאיפה לקחו אותה, מאין נטל, אמרנו, יודע רוחניות ואת הדקות של ישראל, כל אחד, הוא יודע מאיפה ואיך ישראל רחוקים מהאבון. אתה באת מהקדוש ברוך הוא, מה לך ולהבנות? מה לך ולהבנות? אין אבון שייך להם כלל וכלל לא. לפי גודל קדושתם, משורשם וגודל דבקותם ורחוניותם. מה זה עם ישראל? לכן כל האיסורים שעוברים על האדם, בעצם הם כלום, לעומת רבנו אומר, המסע הכבד של אבונות. כמה האדם צריך להיזהר מזה? כי זה הכי קשה, אבונות זה הרחקה מהקדוש ברוך הוא. וזה עיקר רחמנות, שהצדיק, רבנו אומר שם, צריך לרחם על ישראל, על העם הקדוש הזה. למה? להוציא אותו מהמסע הזה של האבונות. זה מה שמרחיק אותו. ולכן משה רבנו וכל הצדיקי האמת, בכל פעם שישראל היה איזה אבון, היו מוסרים נפשם, רבנו אומר, עליהם, והיו מתפללים עליהם. איך רבנו, משה רבנו היה, והתנפל על השם, והצעק על השם, ואם אין, מכן אינה מספרך. למה? הוא ידע שהעם ישראל זה קודש, הם מדבקים בקדוש ברוך הוא, הם לא רוצים אבונות. רק הצעת הנחה שאתה אבות, קשה. תראו, משה רבנו, זה צדיק האמת, אם נראה בפרשת וילך, מה מעניין את צדיק האמת? גם בפרשת ניצבים, כתוב שם, אתם ניצבים היום כולכם. בפרשת וילך כתוב, וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל. משה רבנו, וילך משה, וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל. תראו מה זה משה, ביום האחרון של החיים, מה מעניין את הצדיק האמת? מה אומר להם? בין 120 שנה אנוכי, היום. רש"י אומר שם, היום מלאו ימי ושנותיי. ביום הזה נולדתי, ביום הזה אמות. זה ראש השנה, מסכת ראש השנה בדף י' א', תראו שמה. תראו מה זה, אדם ביום מותו, ביום האחרון, מה חשוב לו? חשוב לו מה קורה איתך, מה קורה איתך ידידי, אחי, בני היקר, זה מה שמעניין את הצדיק. מה קורה איתכם? מה קורה איתך ביתי היקרה? תראו מה מעניין את הצדיק. בין 120 שנה, אנוכי אומר להם, השגתי את כל המדרגות של העולם, השגתי את כל המציאות, אני כבר לא יכול להשיג יותר דברים בגוף, אין לי מה לעשות בעולם הזה. אבל מה? נכון, לא אוכל לצאת ולבוא. אבל מה אני רוצה? אני רוצה לספר לכם מה כדאי לכם. אל תפסידו. אני רוצה שאתם גם תשיגו את כל המדרגות שאני השגתי. משה רבנו לא מוכן לעזוב את העולם בלי להתלך תחת המתנה. לגלות לך את התפקיד. תפיץ גם אתה את הקדוש ברוך הוא. ברגע שיפוצו מענותיך החוצה, ברגע שתשמע את דברי הצדיק ותמשיך אותם הלאה, מילאת את יהודך בעולם. החזרת את המלוכה לקדוש ברוך הוא. זו תשובה. שרבנו לא מוכן לעזוב את העולם רגע אחד, בלי שהוא מעביר לך את התפקיד גם כן. ואצלו ברור שהצדיק ממשיך לעבוד, מכניס לנו דעת, אין עוד מלבדו, מוסר נפש על כל אחד. זה גם אנחנו צריכים לעשות, להפיץ את הקדוש ברוך הוא בעולם. עד היום האחרון, אין לנו עבודה אחרת. להכניס את האלקות לעולם. לכן התורה נקראת על שם משה. זכרו תורת משה, תורה של הצדיק. מה היה התכלית שלו, מה הוא רצה? כל תכליתו של צדיק האמת, כל התכלית של רבנו הקדוש הייתה להכניס את הקדוש ברוך הוא לעולם. לכן הצדיקים נקראים חיים. הגמרא אומרת, מסכת ברכות, צדיקים מיתתם קוראים חיים. למה? הם ממשיכים את התורה. אנחנו יודעים, יום פטירה זה כאילו נעצר העולם. אדם עצר מלכת. אבל הנה, איך כתוב משה? וילך. צדיק לא עוצר לעולם. הוא ממשיך לנצח. זה תשובה, תשוב, היי. הוא כל הזמן מפיץ, מחזיר את הקדוש ברוך הוא לעולם. נסתכל פה, שמשה רבנו אומר לנו, חזקו ואימצו, אל תראו ואל תרצו מפניהם, כי השם אלוקיך הולך, יאמר לך, לא ירפך ולא יעזבך.
תן לנו משה רבנו כלל לפני יציאתו מהעולם. הקדוש ברוך הוא איתך בכל מצב. ומה אני עושה עם זה? אני מעביר את המלוכה של הקדוש ברוך הוא אליך, גם כשהצדיק עוזב, ויקרא משה ליהושע ואמר לו, לעיני כל ישראל, חזק ואמץ, כי אתה תבוא את העם הזה לארץ אשר נשבע השם לאבותם לתת להם, ואתה תנחיני לה אותם. והשם הוא הולך לפניך, הוא יהיה עמך, לא ירפך ולא יעזבך. תראו איזה חיזוקים. זה צדיקים אמיתיים, נותנים לו חיזוק, לא תירא ולא תחד. ויכתוב משה את התורה הזאת, והתנה אל הכהנים בני לוי, מעבירים את התורה הלאה, מאחד לשני, זה לא נגמר. בבוא כל ישראל לראות את פני השם אלוקיך, המקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם, אקל את העם, האנשים והאנשים והטף, וגרך אשר בשעריך, למען ישמעו, או למען ילמדו ויראו את השם אלוהים, ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. הצדיק מעביר לך את התורה, נותן לך תפקיד, תמשיך, ילכו מחי אל חי, התורה שלו לא מפסיקה, לקח אינו נקרא חי, צדיק האמת ממשיך לחיות, משאיר לך ספרים, תורה קדושה, שמתאימה לכלל ישראל, אלה דיבורים שמדברים לכולנו, דיבורים שמחזקים, תראו איזה פסוקים, צדיק האמת ממלא אותך באהבה, מכניס בך יורר תשובה, לא שובר אותך לעולם, הכל חיזוק, למה להביא אותך לדבקות נפלאה בקדוש ברוך הוא, בלי פחדים, בלי דמיונות, לא יעזור לך ולא ירפך, אומר לך כמה, הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותך, אין לך מה לדאוג, אל תוותר, יחזקו וימצאו, אל תראו ואל תארצו מפניהם, פלא עצום, כמה חיזוקים, רבנו, מי שלומד את הספרים שלו, עד סוף כל הדורות אפשר להשתמש, רבנו אומר, אין יד משיח, אין מה לגלות יותר, נתתי לכם את הקדוש ברוך הוא ככה בידיים, קחו, זה אצלכם ביד, בפיך, ובלבבך לעשותו, אתה יכול לחזור בתשובה אמיתית, להחזיר את כל העולם בתשובה. נכון, יש התנגדות גדולה בעולם, יש יצרה גדול, ויש ביזיונות, אז למדנו היום, אז תוריד את הראש קצת, תוריד את האף קצת, תשמע ביזיונו, יש את העני הדומיננטי שרוצה להגיד לך כוחי ועצם ידי, תשמע את הביזיון, תשתוק, ירד לך עוד הקדוש ברוך הוא. עוד ביזיון, עוד אלקות נכנסת בך, עד שאתה תרגיש ברמה חברים והשסה הגידים שלך, שנמצא הקדוש ברוך הוא מלמעלה ועד למטה, זורם לך באיברים, כמו שרבנו היה, עד כדי כך שהוא התבטל כולו, אין, ועין, צדיקים נהיים עין, דבקות מלאה בקדוש ברוך הוא, ואם כבר יש איזה משהו, בכל זאת שנמצאים בגוף, אמר רבנו, נחשפתי להפשיט קוטונתי, אפילו אם משהו קטן יש איזה, את כל הגוף הוא תיקן, אבל יש תמיד, בכל זאת נמצאים בעולם הזה בתוך גוף, אמר להם, אני כבר נחשף גם את זה להוריד, זה אני הכי פשוט של הגוף שנמצא בי, לא רוצה אותו. גם אותו אני מפשיט להיות כלול באלקות. זה נקרא להשיב את המלוכה לקדוש ברוך הוא, את כל המציאות שלך, להרים חזרה לשורש, ואז אתה חי בדבקות, עד כדי כך. וזה לא רק לך, אנחנו צריכים לקחת את המלוכה הזאת, ולפרסם אותו לעולם כולו. אין עוד מלבדו, איך כתוב שם, כל וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה ואפו, השם אלוקו ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. אנחנו צריכים להביא את המלכות של הקדוש ברוך הוא לכל העולם כולו, שכולם, בין גוי, בין שפחה, בין ילד, אישה, אין מי שלא יכיר את הקדוש ברוך הוא, בזכות מי? בזכות הדיבורים האלה, בזכות הלימוד הזה, בזכות משה רבנו, בזכות רבנו הקדוש, שמפיץ את הדיבורים האלה לעולם. בעזרת השם השנה, בכל שנה, בכל יום מחדש, צריך אדם לקחת על עצמו את הדיבורים האלה ולהפיץ אותם. אין עוד מלבדו, להחזיר את הקדוש ברוך הוא, להחזיר לו את המלוכה, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, שנזכה כולנו, אמן ואמן, ובהצלחה לכולם.

מה ישראל? אתם קרבים היום למלחמה, אל אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם.

0: אני נמצא בפניכם היום כדי לבשר לכם שיחיא סינואר חוסל. יחיא
1: איברהים חסן סינואר חוסל היום מעזה.
2: אחרי שתי יממות רועשות ובלתי צפויות, לבנון נמצאת בהם.
0: דברי דוד המלך, הרדפה אויביי ואשמידם, ולא אשוב עד כלותם.
3: בחיזבאללה יוצאת עכשיו ההודעה הרשמית, ובה מאשרים את מותו של נסראללה.
0: יחד נילחם, ובעזרת השם, יחד ננצח.

0: אלי הכהן, אם היה רק שומע, לבא אישה בוכה, תשמע מה היא רוצה, תבטיח לה, תשבוך יעזור לה הרבה, תשמע, תשמע, לא עשה זה, אז מה היה עוד השלום? השם ישמו, נפל לחורנית ונשבר לו, השם ישמו, למה בא לו עונש כזה? כי אם פנית עורף לאישה שבורה, ישבר לך עורף, השם ישמו. ולא רק זה, היה כללה במשפחה הזו של אלי. כל מי שהיה מאלי, היה מת צעיר, השם ישמו. רואים בזה. אלי היה כהן, ישב תמיד במשכן. תמיד ישב שם, ישב שם. והפעם לא יצא. היה צריך צדיק גדוש. כתוב, הפעם לא יצא משום. פה באיש כשהוא בא לב. אז תשמע. אז רואים איך שהקדוש ברוך הוא שם עין הפילות האלה. וגם אצל יעקב כתוב, כשאחל תרצה פנים, אז הוא צעק עליה.
1: לקחתי.
0: אז הקדוש ברוך הוא כעס עליו. מה עונים לאישה? אז רואים שאיך שאנחנו מבין על זה שמסתכלים לצורה אחרת. בוודאי עיקר איש מהמון הער, מסתכל לך, מה הוא מדבר עם איזה אישה? מה הוא תספר לו שהוא מציל עכשיו נפש? באלמנה, ביתומה,
1: בהכרה,
0: וצריכים לחזק, וזה אתה קונה עולם המלואה. אתם לא מבינים את זה. אז זה היה המדרגה של נויח. נויח היה נויח לדורי ונויח לדורי.

כמה לילות לא ישנתי, כמה לילות רציתי, רציתי את השיר המושלם, זה שהתחברו אליו, שהגע עמוק בלב, השיר ש... עד שיום אחד חבר הקריא לי את מילותיו הקדושות של רבנו, ותוך כדי אני מתחיל לשיר לעצמי.

שלום לכל המאזינים היקרים, ושוב אנחנו כאן עם פינת ההלכה עם הרב בועז ברדה. הרב בועז ברדה, כולנו אוזן. האזנה נעימה לכל המאזינים.

הזכרנו שצריכים להיות בליל חג השבועות נאורים כל הלילה בשביל לתקן את החטא שעם ישראל עשה במתן תורה, שהם ישנו ומשה רבנו היה צריך להעיר אותם. אדם שנמצא ולומד כל הלילה, הזכרנו שצריך ללמוד בלא הפסקה, לא יהיה ביטול תורה. יש נוהגים להגיש בזמן תיקון ליל שבועות אוכל, קצת גרעינים או פירות, שתייה וכדומה, והלילה הוא ארוך, ועניין הברכות הוא שיברך על זה פעם אחת ויכוון שכל מה שיוכל באותו לילה יגיד שהכל זה על כל הכוסות תוי שישתה, ויגיד מזונות זה על כל הדברי מזונות שהוא יוכל, וזה יפתור אותו למשך כל הלילה, ובלבד שלא יעזוב את אותו מקום. אבל אם הוא עזב ויצא החוצה, כבר נכנס פה לעניין של ברכה שצריך לברך מחדש. מי שעזב את בית הכנסת וחזר צריך ברכה אחרת. אם הוא יצא לרגע אחד וכדומה, זה נכנס לספק, ולכן יבקש מישהו אחר שיוציא אותו. אבל באופן עקרוני הברכה לא צריך לברך כל כמה זמן, אלא הברכה חלה על כל הלילה. בבוקר לפי מנהג הספרדים מברכים ברכות התורה כרגיל, לפי מנהג האשכנזים לא מברכים ברכות התורה למי שהיה ער כל הלילה, כיוון שלא היה הפסק, ולכן הם לא צריכים לברך ברכות התורה. אבל בשביל להוציא ממחלוקת, נוהגים אצל אחינו בני אשכנז להביא מישהו שישן בלילה, הוא מברך ברכות התורה ומוציא את כולם ידי חובה. אבל לדעת הולכים בעקבות פסקי שולחן ערוך, אנחנו בני הספרדים מברכים ברכות התורה כרגיל, ולא צריכים למישהו שיוציא אותנו, ואפשר לברך. לגבי ברכת הנטילת ידיים, לא מברכים אם היה ער כל הלילה ברכת הנטילת ידיים, כיוון שזה נכנס לספק ברכות בסיבות לא מברכים על נטילת ידיים בבוקר, אם משום בריאה חדשה, אם משום הרוח רע וכדומה, ואם יש סוברים שאם לא היה שינה לא צריך לטול ידיים ולברך. אז לכן אנחנו נוטלים ידיים בבוקר, אבל לא מברכים על נטילת ידיים, וזה השוני היחיד לגבי בני ספרד שיש משאר הימים. גם ברכת אשר יצר, אם אדם נצרח לנקבה, ויברך אשר יצר. אם לא נצרח, אין מקום לברך אשר יצר רק בגלל שזה יום. אז לכן, ברכת אשר יצר, אם נצרח לנקבה, וברכת הנטילת ידיים לא מברכים, וברכות התורה, מחלוקת. ליוצא ספרד יברכו, יוצא אשכנז, שיגיע מישהו ויוציא אותם ידי חובה.

בוקר טוב, בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, איך אתם מרגישים? אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, השתבח שם בורא עולם. זהו, אנחנו יוצאים ליום חדש, יום מלא וגדוש, בשירים, תוכניות יפות. אנחנו אומרים, מלא וגדוש בכל טוב, זאת השם יתברך. נאחל לכולם המשך הזנה הרבה, ואנחנו נלווה אתכם במשך היום הזה. כמו שאמרנו, עם קצת מוזיקה טובה, עם קצת ככה שירים טובים וכל מיני דברים מחכימים ומהנים. נאחל לכל המזלים הכרים יום טוב, יום נעים, יום נפלא, מלא וגדוש בכל טוב, זאת השם יתברך. שערו עמנו כמו שאומרים, להתראות.

שוב אתם איתנו כאן, מאזיני רדיו כל הנחל הנאמנים והאהובים. בואו נתחזק ביחד בעוד שיעור נפלא של הרב גיסין שליטה, שיעור מחזק בעזרת השם יתברך, בעזרת השם שנוציא מהשיעור הזה עוד חידושים ועוד עצות איך להעביר את החיים בשמחה ובאמונה ולהיות קשורים אל השם יתברך. הרב גיסין, בבקשה.

כולנו יודעים שחלק מקריאת התורה ביום חג השבועות קוראים את כל מגילת רות. יש בזה הרבה מנהגים עתיקים בעם ישראל. פעם המנהג העתיק שמוזכר במסכת סופרים היו קוראים את מגילת רות באופן פרטי במוצאי החג. אבל היום זה חלק ממש מקריאת התורה, וכמו שאנחנו יודעים, חז"ל תקנו לנו לקרוא את חמש המגילות במשך המועדים. בפסח קוראים את שיר השירים, בשבועות את רות, בסוכות את קהלת, בתשעה באב את מגילת איכה, ובפורים את מגילת אסתר. ונראה כמה סיבות, מה הקשר של מגילת רות לחג השבועות, ונראה גם מה המשמעות הפנימית של זה. לפני 2715 שנה, בשנת 3056 לבריאת העולם, קרה בעם ישראל אירוע מזעזע שהיה יכול להיות השואה הכי גדולה, לא רק של עם ישראל, של כל האנושות. והוא שכמעט נחרט נצר לבית דוד, שתקוות כל העולם, וכמובן התגלות מלך המשיח, שכפי הבטחת הקדוש ברוך הוא, מלך המשיח, הגואל האמיתי, שיבוא במהרה בימינו, הוא גואל את כל האנושות, לא רק את עם ישראל. אבל בוודאי שאין שום אפשרות לחדש חיי תורה בארץ ישראל עם בית מקדש ונביא בלי מלך. האירוע הזה, שלמרבה הפלא הוא לא כל כך ידוע אצל אנשים, גם שומרי תורה ומצוות, כתוב בתנ"ך, בספר מלכים ב', בפרק י"א, מסופר שבאותה תקופה סוערת של ממלכת יהודה וממלכת ישראל, לסירוגין מלכו שם מלכים שחלק מהם לא היו כל כך יראי שמיים, ובשלב מסוים הקדוש ברוך הוא על ידי נביא ממליך את יהוא, שהוא הופך להיות מלך ישראל, והוא במצוות הקדוש ברוך הוא סוגר חשבונות גם עם מלך ישראל שהיה רשע, וגם עם מלך יהודה החזיה. הוא הורג אותו. האימא של החזיה קראו לה עתליה, היא הייתה הבת של עומרי מלך ישראל, היה שם שידוך בין שתי הממלכות. בת מלך ישראל התחתנה עם מלך יהודה, ונולד להם בן אחזיה, שהפך למלך בשנה ההיא, הוא נהרג. וכתוב כך בספר מלכים, פרק י"א: ועתליה אם אחזיה הוא, ראתה כי מת בנה, ותקם ותאבד את כל זרע הממלכה. היא הרגה את כל הצאצאים של בית דוד, של מלכות יהודה. ותיקח יהושבע בת המלך יורם, אחות אחזיהו, את יואש בן אחזיה, ותגנוב אותו מתוך בני המלך המומתים, אותו ואת מניקתו בחדר המיטות, ויסתירו אותו מפני עתליהו ולא הומת. ויהי איתה בית השם מתחבא 6 שנים, ועתליה מולכת על הארץ. ובשנה השביעית שלח יהוידע, ויקח את שרי המאות לקורי ולרצים, ויבא אותם אליו בית השם, ויכרות להם ברית, וישבע אותם בבית השם, ויר אותם את בן המלך, ויוציא את בן המלך, ויתן עליו את הנזר ואת העדות, וימליכו אותו וימשכו, ויקו כף ויאמרו יחי המלך. ותשמע עתליה את כל הרצים העם, ותבוא אל העם בית השם. ותרא, והנה המלך עומד על העמוד כמשפט, והשרים והחצוצרות אל המלך, וכל עם הארץ שמח ותוקע בחצוצרות. ותקרע עתליה את בגדיה, ותקרע קשר, קשר. ויצב יהוידע הכהן את שרי המאות פקודי החיל, ויאמר אליהם, הוציאו אותה אל מבית לסדרות, והבא אחריה המת בחרב, כי אמר הכהן, אל תומת בית השם. וישימו לה ידיים, ותבוא דרך מבוא הסוסים בית המלך, ותומת שם. ויכרות יהוידע את הברית בין השם ובין המלך ובין העם, להיות לעם לשם, ובין המלך ובין העם. ויבואו כל עם הארץ בית הבעל, ויתצו את מזבחותיו ואת צלמיו, שיברו היטב, ואת מתן כהן הבעל הרגו לפני המזבחות, וישים הכהן פקודות על בית השם.
ויקח את שרי המאות ואת הקורי ואת הרצים ואת כל עם הארץ, ויורידו את המלך מבית השם, ויבואו דרך שער הרצים בית המלך, וישב על כיסא המלכים, וישמח כל עם הארץ, והעיר שקטה, ואת עתליהו המיתו בחרב בית המלך. עד כאן קראתי כמה פסוקים, דילגתי כמה פסוקים באמצע, זה פרק שלם, של 20 פסוקים שמתאר את האירוע הדרמטי הזה. עתליה רצתה למלוך בעצמה, לכן היא המיתה את כל צאצאי בית דוד, אבל אחותו של אחזיה המלך, יהושבע, הצילה את עם ישראל ואת כל העולם כולו. האישה הזאת לא קיבלה את הקרדיט המגיע לה, אנחנו לא זוכרים אותה, אבל האישה הזאת הצילה את מלכות בית דוד ואפשרה שיבוא משיח צדקנו במהרה בימינו. יהושבע לקחה את הילד יואש, והכביע אותו 6 שנים בבית המקדש, באופן כזה שעתליה לא ידע שהוא חי, ואז יהוידע, כהן, אסף את כל שרי המאות והאנשים שהיו נאמנים למלכות בית דוד, המליך, כמו שקראתי, המליך את יואש, ועשו מהפכה, הרגו את עתליה, והמלכות חזרה לבית יהודה. הרגע הדרמטי הזה, באותה שנה, שנת 356 לבריאת העולם, אותו רגע שבו יהושבע לקחה את הילד מבין כל אחיו ההרוגים והכביע אותו בבית המקדש, אנחנו מבינים שזה רגע גדול מאוד, זה רגע של השגחה פרטית עצומה, כי אלמלא זה היה נחרט נצר לבית דוד ולא היה אפשרות לגאול את העולם. בזכות מה היה הרגע הזה? אומרים לנו חז"ל במדרש רות, כאשר נולד עובד בן רות, בסוף מגילת רות, הנשים, השכנות של נעמי, החברות שלה, שמככבות במגילת רות כמה פעמים, הם אומרות לה, ברוך השם אשר לא השבית לך גואל היום. אומרים חז"ל, מה היום הזה רודה ברקיע, כך יהה בזרעך רודה ושליט בישראל לעולם. אמר רבי חוניה, מברכותיהן של נשים לא נתקעקעה ביצתו של דוד בימי עתליה. צריך קצת לדמיין בראש על מה אנחנו מדברים פה. 200 שנה קודם, במגילת רות יש מחלוקת בין חז"ל באיזה תקופה התקיימה, אבל זה פחות 200, לפחות 200 שנה קודם האירוע שקראנו על עתליה, נולד לנעמי נכד, אחרי כל העלילה הסבוכה והקשה וכל מה שעבר עליה בחיים וכל מה שכתוב מגילת רות, נולד לנכד, באות החברות שלה הנשים ומברכות אותה כמו שנהוג לברך חברות, מברכות חברה על כך שנולד לנכד. לא כתוב מי אלה הנשים האלה, אבל הם אומרות לה, ברוך השם אשר להשבית לך גואל היום. אומרים חז"ל, הברכה הזאת היא הברכה שהצילה את אותו נצר לבית דוד יואש 200 שנה אחר כך, ברגע הדרמטי הזה, שהוא ממש סיפור של טרגדיה, כאשר יהושבע, אחות אחזיהו, הולכת בין כל זרע בני דוד ההרוגים, ופתאום היא מוצאת את יואש התינוק, והילד הזה הוא נשאר תקווה לכל בית דוד ולכל האנושות לגאולה, הרגע הזה התרחש בזכות הברכה שאנשים ברכו את נעמי. וכמו כל מגילת רות, כל עניין גאולת בית דוד ללא יוצא מן הכלל, הכל זה סודי סודות של הצמחת הגאולה. יש 3 פסוקים מוזרים מאוד בספר דברי הימים, שהוא בכלל הספר הכי מוזר בתנ"ך. חז"ל אומרים שמרוב שהפסוקים שלו משונים, הוא ניתן כולו להידרש. 3 פסוקים, אני אקרא אותם. מתואר שם תולדות שבט יהודה. בני שלה בן יהודה, ער, אבי לך ולעדה, אבי מרשה ומשפחות בית עבודת הבוץ לבית השבע. ויוקים ואנשי כוזבה ויואש ושרף אשר בעלו למואב, וישובי לכם והדברים עתיקים.
הם היוצרים ויושבי נטעים וגדרה עם המלך במלאכתו ישבו שם. מה הפשט של הפסוקים? זה נשאיר, מי שרוצה יכול לפתוח בספר דברי הימים, א', פרק ד'. אבל חז"ל במסכת בבא בתרא בדף צדיק א', דורשים את הפסוקים האלה. והם אומרים כך, כתיב מחלון וכליון, וכתיב יואש ושרף. במגילת רות, הבנים של אלימלך, שירד מן הארץ בזמן הרעב, יחד עם אשתו נעמי, היו להם שני בנים, מחלון וכליון. מחלון התחתן עם רות, המואביה, כליון התחתן עם עורפה, אחותה, המואביה, שחז"ל אומרים שהם היו שתיהן הבנות של עגלון מלך מואב. אז במגילת רות כתוב מחלון וכליון. אומרים חז"ל, השם האמיתי שלהם היה יואש ושרף. ויש כמה דעות בחז"ל, מה פירוש השם הזה? רב ושמואל, אחד אמר, רב אומר, מחלון וכליון שמן. ולמה נקרא שמן יואש ושרף? יואש שנתייאשו מן הגאולה. שרף שנתחייבו שריפה למקום. ואחד אמר, יואש ושרף שמן. למה נקרא שמן מחלון וכליון? מחלון שעשו גופן חולין וכליון שנתחייבו כליה למקום. ובקיצור, השמות שלהם מראים שהם היו אנשים לא חיובים. יש אומרים ששמם האמיתי יואש ושרף, והכינוי שלהם היה מחלון וכליון, ושמואל אומר ההפך. תניה אומר את הגמרא, החלטנו כמאן דאמר מחלון וכליון שמן. דתניה, מהי דכתיב ויוקים ואנשי כוזבה ויואש ושרף אשר בעלו למואב וישובי לכם והדברים עתיקים? זה הפסוק בספר דברי הימים. דורשים חז"ל, ויוקים זה יהושע שהקים שבועה לאנשי גבעון, ואנשי כוזבה אלו אנשי גבעון שכזבו ביהושע, ויואש ושרף אלו מחלון וכליון. ולמה נקרא שמן יואש ושרף? יואש שנתייאשו מן הגאולה, שרף שנתחייבו שריפה למקום, אשר בעלו למואב, שנשאו נשים מואביות. אם כן, רב ושמואל נחלקים ביניהם, מה המדרש של השם, מה השם האמיתי, הגמרא מביאה ברייתא, משנה קדומה, שאומרת כמו רב. וישובי לכם, זו רות המואביה ששבה ונדבקה בבית לחם יהודה. ועכשיו הסיום המשונה של הפסוק, והדברים עתיקים. אומרת הגמרא, דברים הללו עתיק יומין אמרן. מסביר רש"י. דברים הללו שיצאו מחלון וכליון לחול, ועל ידי כך באה רות ונישאה לבועז, ונולדו מלכי דוד, זה הדברים, עתיק יומין אמרן, מאיתו יצאו כבושים. כלומר, כתוב בספר דברי הימים, והדברים עתיקים, ודורשים חז"ל על פי פירוש רש"י, שהעניין הזה, שהיו מחלון וכליון, שהם בעצם יואש ושרף, שהם התייאשו מן הגאולה, ונתחייבו שריפה, ובאמת מתו בחטאם, וכל מה שהתגלגל שם, שירות ואורפה רצו לשוב עם נעמי ולהתגייר, אבל נעמי אמרה להם, למה לכם, לא כדאי לכם, מה יצא לכם מזה, ואורפה באמת התחרתה והלכה. אבל רות דבקה בחמותה, ואמרה לה, עמך עמי ואלוהיך אלוהי, והיא הגיורת הכי חשובה, הם כל הגיורות בעם ישראל. כל סיבוב הדברים הזה, וכשהם חזרו לבית לחם, וכל הדרך שבה היא הציגה את עצמה לפני בועז, ומה שבועז בבית הדין קיבל אישור לגאול את נחלתה ולייבם אותה, והתחתן עם רות ונולד לו עובד, שהוא נולד לו ישי, שהוא אבי דוד. כל הסיפור הזה, דברים כבושים, נסתרים מאוד, שיצאו ישירות מההשגחה האלוקית, כדי להוליד את דוד המלך, וממילא להיות שורש כל הגאולה, והדברים עתיקים. ממשיך הפסוק שם, המה היוצרים ויושבי נטעים וגדרה, עם המלך במלאכתו ישבו שם. דורשת הגמרא שם במסכת בבא בתרא, עם המלך במלאכתו ישבו שם, זו רות המואביה,
שראתה במלכות שלמה בן בנו של בן בנה, שנאמר וישם כיסא לאם המלך, ואמר רבי אלעזר לאמה של מלכות. זאת גמרא מאוד מפורסמת. רות המואביה נקראת אם המלכות, אמה של מלכות. והאריכה ימים ושנים, והיא ראתה אפילו את שלמה המלך יושב על כיסא מלכותו. כמו שמביא עם הפסוק ששלמה וישם כיסא לאם המלך. שלמה היה נכד של נכד שלה. הנכד שלה היה ישי, ושלמה היה הנכד שלה, הבן של דוד. מה הסוד הזה? איך זכתה אישה כזאת להיות המקור והאימא של מלכות בית דוד ושל כל המלכים כמובן, אבל בעיקר העיקרים האימא של דוד המלך, והיא בעצמה המקור והיסוד לכל גאולת העולם על ידי משיח צדקנו. שמשיח צדקנו, נשמת משיח צדקנו, כתוב בתורה, בארץ הייתה תוהו ובוהו, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, אומרים חז"ל במדרש, זו רוחו של משיח. נשמת משיח, נשמת משה משיח, שהיא בעצם תקוות כל העולמות ותקוות כל האנושות, וחז"ל אומרים במסכת ברכות, סוף דבר את אלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, זה הפסוק בקהלת, דורשים את זה חז"ל בכמה מקומות בגמרא, כי זה כל העולם, לא נברא העולם אלא לצוות לזה. כל בני האדם וכל הנבראים נבראו רק כדי להתחבר באותה נשמה שהיא נשמת משה משיח, שהוא הגואל. וכמו שכתוב בתורה, עד כי יבוא שילו, זה המקום היחידי בתורה בחומה שמוזכר המשיח בצורה מפורשת, וחז"ל אומרים שילו בגימטריה משה, זאת הנשמה הגדולה והחשובה שהיא בעצם שורש נשמות ישראל, וכל שורש כל נשמות עם ישראל הם ענפים ממנה, כמו שאומר רבי נחמן בתורה ל"ד, זה הנשמה שמכונה בחסידות הצדיק האמת, והיא נשמת המשיח שאליו אנחנו מצפים. הכל התחיל ממנה. מה הבעיה בזה? יש לנו בעיה גדולה. מעבר לזה שהיא גיורת והיא לא בת עם ישראל בכלל, היא מואביה. ידוע לנו, סבלנו קשות מאוד מעמלק. ויש לנו מצווה בתורה, זכור את אשר עשה לך עמלק, ואנחנו חייבים למחות אותם. אבל יש מצב שהעמלקי יכול להיכנס לתוך עם ישראל אחרי שלושה דורות. המצרים עינו אותנו בפרך במשך מאות שנים. מותר לקבל גר מצרי לתוך עם ישראל. עמלק ומצרים אלה העמים שהתעללו בנו בצורה הכי אכזרית והכי נוראה, אבל מותר להם לבוא ולהיכנס בקהל השם. רק שני עמים, התורה אומרת, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. מדוע? כי הם לא קיבלו אתכם בלחם ומים. וההסבר הוא שאנחנו מוכנים לקבל שגויים נלחמים בנו ומתעללים בנו. זה טבעם. טבע הגויים שיש תקופות שהם בסדר איתנו, עושים איתנו שלום מצד כל מיני אינטרסים שלהם, ויש תקופות שהם נלחמים בנו. זה הדרך שלהם, זה הפוליטיקה שלהם. אבל כאשר אף אחד לא בא להילחם וכל מה שביקשנו זה קצת חסד, הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא מצווה אלינו, לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם. אלו שני העמים היחידים שלא, אין להם שום אפשרות להתחבר איתנו. גם מקורם הוא מקור חמור ביותר, כידוע, עמון ומואב, מקורם בשתי בנות לוט, שנשארו, ככה הם חשבו, לבד בעולם עם אביהם לוט, בן אחיו של אברהם אבינו, אחרי שנהפכה סדום. והם היו איתו לבד, כפו שהם תואר בתורה, הם חשבו שלא נשאר אף אדם אחר בעולם, ועשו מעשה מאוד מאוד מכוער, והבת החוצפנית קראה לבנה מואב, זאת אומרת זה בן שנולד מאבא שלי, והשנייה הייתה קצת יותר מנומסת, אז היא קראה לו בן עמי, זאת אומרת הוא מהמשפחה. שני העמים האלה שמקורם במעשה מכוער, והתנהגו אלינו אחר כך בצורה מכוערת, והם לא יכולים לבוא בקהל השם.
ורק בזמן דוד המלך התחדשה הלכה שחזל למדו, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואביה. כלומר, לנשים מעמון ומואב כן מותר להתחתן איתם. אבל דוד המלך סבל כל ימי חייו. הוא היה מאלה שלא מקבלים אותם בכל מיני מקומות, בגלל האיחוס הלא כל כך מכובד של המשפחה. הוא היה דחוי כל ימי חייו. גם משפחתו הייתה דחויה בתוך עם ישראל, שדואג האדומי היה דואג כל פעם להזכיר את מקורם ממואב, וגם בתוך משפחתו ממש, בין אבא שלו ואחים שלו, הוא היה הילד הדחוי. הוא עבר חיים קשים, היה בעל איסורים גדול. אבל המקור הזה של משפחת דוד המלך, שהוא הגואל, מלא שערוריות. אם אנחנו מתחילים לעשות אחורה את כל הביוגרפיה של המשיח, זה פשוט אוסף אדיר של שערוריות. שתי השערוריות המפורסמות ביותר הם תמר ויהודה, שמהם נולד פרץ, למשיח כידוע אנחנו קוראים בלכה דודי, איש בן פרצי, מפני שהוא בן פרץ, והשערוריה עם רות ונעמי ובועז וכל העניין, ולמשיח יש זורם בו דם מואבי, מרות המואביה, ואם זה לא מספיק, בשביל להשלים את הסיפור הלא כל כך חלק, לשלמה המלך היו 1,000 נשים, אחת מהם הייתה נעמה האמונית, והיא האימא של רחבעם בן שלמה, שממנו השתלשלה כל מלכות בית דוד. 999 נשים, לא אמוניות, אבל היא הסבתא של כולנו, פחות או יותר, כי כולנו יהודים, רובנו משבט יהודה, ודאי רבים מאיתנו גם מבית דוד וכל ההסתעפויות שלו. קורה כאן משהו. אבל שוב, אנחנו קוראים את מגילת רות בשבועות מכמה סיבות, זה מופיע בספרים, אחד שזה היה בימי קציר חיטים, וחג שבועות הוא חג הקציר, וכו' וכו', אבל עיקר העיקרים, אומרת הגמרא, מפני שדוד המלך נולד בשבועות ונפטר בשבועות, כידוע, הרב סטבסקי דיבר על זה בשיחה שלו קודם, שבועות זה העניין של דוד המלך. עכשיו צריך לראות את המקור של דוד המלך. אז קוראים את מגילת רות. אומרת הגמרא במסכת ברכות בדף זין, רות, מהי רות? שואלת הגמרא. מהי רות? תכף נראה מה השאלה. אמר רבי יוחנן שזכתה ויצא ממנה דוד שריבה הוא להקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. והמפרשים מקשים, מה הקושיה? מה זאת אומרת מהי רות? ככה קראו לה. על כל שם של כל בן אדם בתנך שואלים, מה זה השם הזה? למה לא שואלים מהי נעמי, מהי בועז, מהי דוד? אנחנו לא מכירים את השאלות האלה. למה מהי רות? מה השאלה? אחד הפירושים הוא, זה דבר לא ידוע, כתוב בזוהר הקדוש, יש בזוהר חדש, יש ספר שנקרא מדרש רות, מדרש הנעלם, ושם אומרים התנאים בזוהר שהשם של רות המקורי היה גילית, זה היה השם שלה, ורק כאשר היא התגיירה קראו לה רות. אז זה שם מיוחד שנתנו לה כאשר היא התגיירה. אז אם כן צריך, בגלל זה שואלים מהי רות, ומתרצים שהשם הזה ניתן לה בהשגחה פרטית, כי יצא ממנה דוד שריבה את הקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. אם כן, פירוש המילה רות פירושה רוויה. וזה חשוב מאוד, כי עוד מעט נראה מתורתו של רבנו רבי נחמן, שכל העניין הפנימי של בועז ורות זה עניין של צמאון ורוויה. אז אם כן, יצא ממנה דוד שריבה את הקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. במקום אחר בגמרא, במסכת בבא בתרא בדף י' ד', חז"ל מדברים על סדר הכתובים, ושואלים למה רות הוא ראשון בסדר הכתובים בתנ"ך, על פי הסדר של חז"ל.
למה לא שמו את איוב? כי איוב זה ספר קדום, כי משה רבנו כתב אותו. אז אומרים לו, איוב כולו פורענותה. אז חז"ל לא רצו להתחיל בפורענות. אז שואלת הגמרא, גם רות זה פורענותה. כל המגילה הזאת זה מגילה של איסורים, רעב. נעמי יוצאת, לא עלינו, בעלה נפטר, הבנים של הנפטרים, חוזרת חסרת כל ענייה ודלה עם, עם, עם, עם קלטה הגיורת ממואב, לא סתם גיורת, ממואב, לבית לחם. רואים, מי שזוכר את סיפור המגילה שנקרא בעוד יומיים, כאשר בועז הולך לבית הדין ופונה לגואל הקרוב ביותר במשפחה, אומר לו, יש מחלה של מחלון, אז אתה הראשון בתור, בבקשה תגאל את הנחלה. הוא אומר, בבקשה. הוא אומר, לא, אתה צריך להתחתן עם רות. הוא אומר, לא, לא, עד כאן. מבטר. דחויות, עניות, רעבות. רות הולכת לאסוף בלקט שכחה ופאה, חיטים, כדי שיהיה להם מה לאכול. כמו שמתואר שהיא באה הביתה, והיא כל כך שמחה שהוא נתן לה מידות שעורים. הכל פורענות, אומרים חזר. שלא לדבר שעל פי דעת חזל, בלילה אחרי שרות התחתנה עם בועז, שזה ההפי אנד של המגילה, הוא היה שופט באותו הדור, יבצן. בועז היה נשיא ישראל, השופט. הוא התחתן איתה, ומיד אחרי היום הראשון של החתונה, הוא נפטר. והמפרשים כותבים שזאת הסיבה שהנשים מברכות את נעמי, והנשים קוראות לו בשם, כי כולם התרחקו מנעמי ומרות. היא נשארה לבד, התעברה מבועז וילדה את עובד, והם נשארו גם בסוף המגילה, שכאילו זה כבר הפיין, חוץ מהנשים השכנות, אף אחד לא הסתכל עליהם בכלל. כי זה היה מין סיפור כזה, מפוקפק כזה, שאף אחד לא רצה להיכנס, כי זה לא ככה כשר וישר. וגם בסוף המגילה היא הייתה דחויה, אמנם עם עובד, הילד הקטן, ורק הנשים השכנות ידעו להגיד לה ברוך השם שלא השבית לך גואל היום, וכמו שהראינו מחזל, הם גרמו לזה בברכה הזאת שלהם, בתפילה הזאת.

כל האיסורים היו שווים. כל פיתולי המאורעות המשונים, שכמו שאמרנו, הם בכלל חלק מהביוגרפיה של בית המלכות של עם ישראל. צרות, שערוריות, בעיות, הכל בא עקום, הפוך. שום דבר לא הולך חלק. בכל עם אחר היו מוחקים מזמן מכל ספרי ההיסטוריה את כל הביוגרפיה הזאת. אבל אצלנו זה תורה, נביאים, כתובים, הכל מעט השם. אומרים חזל, היה אחרית ותקווה. מקשים המפרשים. מה זאת אומרת היה לאחרית ותקווה? באותה מידה, בועז היה יכול להתחתן עם אישה אחרת ולהוליד את דוד המלך. ואז אומרים כל מפרשי הגמרא, מתוך הגמרא, לא, לא, לא, לא. נכון, דוד המלך היה צאצא של בועז. בועז היה איש משבט יהודה, השופט של עם ישראל, אדם נכבד משכמו ומעלה, אבל כוכב את הסיפור. ולכן קוראים למגילה הזאת לא מגילת נעמי ולא מגילת דוד, שזה צריך להיות היה השם שלה. הרי זה ברור שקוראים את המגילה מבינים שכל מהמגילה כתובה בשביל הפסוקים האחרונים. איך נולד דוד המלך? אז למה לא קוראים לזה מגילת דוד? או מגילת נעמי? או מגילת בועז? מפני שהעיקר פה זה רות. היא הביאה איתה איזה משהו מיוחד שהוא גרם לזה. שיצא ממנה דוד שריבה את הקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. דוד נקרא על שם רות. רות נקראת על שם דוד. כתוב במדרש, רש"י מביא את זה בספר בראשית, רבי ברכיה ורבי סימון, משל למלך שהיה עובר ממקום למקום, ונפלה מרגלית מעל ראשו. עמד המלך וכל פמליה שלו שם, והיו עוברים ושווים, אומרים, מה טיבו של מלך וכל פמליה שלו כאן? ראו, אמרו, נפלה מרגלית מעל ראשו. מה עשה? צבר את האפר, והביא מחברות, וחבר את הציבור האחד ולא מצא, והשני ולא מצא. והשלישי הוא מצאה. אמרו, מצא המלך את מרגליתו. משל למלך שעבר באיזה מקום, נפלה לו מרגלית מהכתר. עצרו כולם, מודאגים, מוטרדים, עוברים ושומרים, מה קורה, מה קרה? אומרים, נפלה מרגלית מהכתר של המלך. התחילו לאסוף את כל האפר והחול שהיה שם, והעבירו אותו במחברות, בנפות, התחילו לסנן את החול. סיננו את החול, הרמה הראשונה לא מצאו, את השנייה לא מצאו, בשלישית מצאו את המרגלית, כולם סמכו, המלך מצא את המרגלית שלו. עד כאן המשל, אומרים חז"ל, כך הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, לך לך, לך הייתי מצפה, מה צורך היה לי לייחס שם, ארפחשד, שלח, עבר, פלג, נחור, תרח, אלא בשבילך, אברהם הוא אברהם. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, מה שאני כותב את כל רשימת התולדות בתורה, זה הכל בשבילך, לך הייתי מחכה. נפלה מרגלית מעל ראשו. המרגלית הזאת, הנשמה היקרה, העצומה הזאת, אברהם אבינו, אדון המאמינים, אבי המאמינים. האוהב הראשון של הקדוש ברוך הוא, המאמין הראשון של הקדוש ברוך הוא. הוא המרגלית שנפלה, היא נאבדה בתוך הרים של חול, כלומר אצל אבותיו ולא כל כך צדיקים, כמה וכמה דורות. והקדוש ברוך הוא מעביר את הדורות בתוך המסננות, עד שיצא המרגלית הנפלאה הזאת, אברהם אבינו. אומרים חז"ל זה לא רק אברהם, כך גם דוד. כך אמר הקדוש ברוך הוא לדוד, מה צורך היה לי לייחס בסוף מגילת רות? פרץ, חצרון, רם, עמינדב, נחשון, שלמון, בועז, עובד, ישי, בשבילך. מצאתי דוד עבדי, כך נראה בסוף. זאת המרגלית, והמרגלית הזאת עבודה בתוך הררים של חול, של בוץ, של אפר. וצריכים להיות אירועים ומאורעות קשים, משונים. אנחנו כולנו נמצאים בתקופה הזאת שאנחנו חיים, שכרגיל אנשים רגילים כמו בכל דור להגיד, אף פעם לא היה מצב כזה. כמה שזה פלא גדול, כי כולנו מכירים סבים וסבים.

סבתות, שחיו בתנאים קצת יותר קשים מאיתנו, בגלויות קצת יותר קשות מאיתנו, שלא לדבר על זה שכל אחד מאיתנו עדיין מכיר אנשים ניצולי שואה וכו' וכו', אבל עדיין אנשים מתוך הפינוק אומרים, אף פעם לא היה מצב כזה. כי כתבו בעיתון משהו נגד התורה. אז אומרים, דבר כזה? היה הדור שכל עם ישראל, חוץ מכמה עשרות אנשים, קראו לבעל. אליהו הנביא היה צריך לעמוד בהר הכרמל ולהגיד להם עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים. היו דורות הרבה יותר חמורים אפילו מהיום. אבל לא משנה. אז אנחנו אוהבים לצעוק, לא היה מצב כזה, אף פעם. אבל העיקר העיקרים שקשה לנו מאוד לקבל את כל המאורעות, אנחנו לא מבינים מה קורה מסביבנו. כל מיני אנשים מנסים להסביר לנו, אנחנו מנסים לחיות עם ההסבר שלהם איזה תקופה, זה נראה כזה נחמד, כאילו הרבנים יודעים הכל, ופתאום איזה מכה ולא מבינים, רגע, אז מה קורה? יש כאלה מבטיחים הבטחות, יש כאלה שואלים שאלות, אנחנו לא יודעים כלום. מדי פעם מישהו בא, מצטט איזה מדרש, איזה נבואה, כולם פתוחים, הנה, הנה, אוטוטו, לא קורה. אז אומרים לך, אף פעם היה תקופה כזאת. כל הזמן הייתה תקופה כזאת. אם אנחנו נעבור רק על סדר ההשתלשלות של סינון המרגלית מתוך החול, כל השערוריות הנוראות שקרו, מי שקין הרג את הבל, נולד לחווה בן שט, אמרה כי שט השם לזרע אחר, וחזל דורשים את זה על רות המואביה ועל הולדת משיח מדוד המלך. מאז, דרך כל השערוריות של משפחות אבותינו, אברהם, יצחק, יעקב ועשה, יעקב, לאה, רחל, לבן, בלהה, זלפה, מה שקרה עם יהודה ותמר, וכן הלאה, זה הדרך, זה לא ממשיך, זה לא מפסיק, הכל תעלומה, חידה גדולה. חזל אומרים לנו בלשון קודשם ברמזים המיוחדים שלהם במדרש, צריך לדעת שהארי הקדוש אמר כך, שסודות הגמרא, התלמוד, הבבלי והירושלמי נגלו לנו, ברוך השם, יושבים ולומדים גדולי ישראל בכל הדורות, מרבנן הסבוראים והגאונים והראשונים והאחרונים. סודות הזוהר נגלו לנו על ידי הארי הקדוש, ויחסית למה שאפשר לצפות, התגלו סודות הקבלה על ידי גדולי המקובלים. רק חלק אחד בתורה נשאר סתום וחתום, וזה המדרש. אחד מגדולי ענקי ישראל בזמן הבעל שם טוב, הנודע ביהודה, רבי יחזקאל לנדאו, רבה של פראג, כותב שהסיבה היחידה שאנחנו בעולם הזה מצווים כחלק מלימוד התורה שבעל פה ללמוד מדרשים, זה רק שכשנגיע לעולם הבא ואז יתגלו הסודות, לפחות נדע על מה מדובר. כאילו נכיר את האינפורמציה הבסיסית, מה כתוב במדרש, כדי שיוכלו לגלות לנו את הפירוש. כי אחרת נבוא, יתנו לנו פירושים, אבל לא נדע על מה הפירוש, אז לא נבין כלום. זה כמו ללמוד רשי בלי הגמרא, כן? ובמדרש הזה, מדרש רות, רבה, שהוא אגב אחד המדרשים הכי עתיקים והכי מקוריים שיש בעם ישראל, חז"ל אומרים, כל מה שאתה רואה ולא מבין, זה הכל נעבדה פה מרגלית, אתה מבין, אתה רואה פה עומדים ומסננים חול. אתם יודעים מה זה הכוונה מסננים חול? אם אפשר להעמיק במשל של חז"ל. זה מה שנקרא היום לטחון מים. בן אדם רואה שעוברים דורות, וקוראים כל מיני דברים, ובהתחלה חושבים שהנה, הנה, ופסום מתברר, לא, לא יצא כלום מזה, בשביל מה כל זה היה, בשביל מה היה צריך את כל האלפיים שנה האלה, הנוראות, הקשות, מלאות סבל, אבל גם אם נוריד את הסבל, בשביל מה היה צריך בכלל את כל הזמן הזה, נו, we want משיח now, זה נכון, מסננים חול, וכל העוברים ושירים אומרים, מה למלך כאן, כמו שהקראתי קודם את המשל של חז"ל, מה קורה פה? מוש, נפלה מרגלית. מסננים את החול, מחפשים את המרגלית. זה כיסוי, זה לבוש. נחזור לרות. מה רות הביאה שהיא הייתה כל כך חשובה? בתחילת מדרש רות, אומרים חז"ל, זה אמרה מאוד ידועה, אמר רבי זעירא, מגילה זו אין בה לא טומאה ולא טהרה ולא איסור ולא היתר. ולמה נכתבה? ללמדך כמה שכר טוב לגומלי חסדים.
רות אבי הייתה חסד מיוחד. שני חסדים מופיע במגילה ובמפרשים. אחד, שהיא לא עזבה את נעמי, חמותה האומללה. שתיים, שבועז אומר לה, שהיא לא הלכה סתם להתחתן, העיקר שיהיה פרנסה עליו ולנעמי. אלא היא רצתה דווקא להידבק בבית יהודה בבועז. רות הביאה את החסד. יש פה עניין מאוד מאוד עמוק, שהוא רעיון שכתוב באחד הפרקים הכי מופלאים בספר התודעה המפורסם של רבי אליהו קיטוב. ומי שלומד את זה בעיון מבין שהוא ממש לקח פה איזה סוד מאוד גדול מהרבה הרבה מקורות ביהדות, והביא רעיון שהוא אמיתי, עמוק, ולא כתוב בשום ספר באופן כזה. ועל סמך כל המקורות הרעיון הוא מאוד ברור, ויש לו גם השלכה מאוד מאוד חשובה לימינו ולנו בעצמנו. בית דוד, הם היו שילוב, כמו שכתוב בתורה, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילו ולא יקהת עמים. זאת הנבואה שמלכי ישראל ומשיח צדקנו כולם יבואו אך ורק מבית יהודה. עד כדי כך שהרמב"ן כותב שהחשמונאים שהצילו את עם ישראל והקימו מעצמם מלכים, התמוטטות ממלכתם על ידי זה שהרומאים השתלטו על ארץ ישראל ובקבוד זה נהיה חורבן, זה היה עונש על זה שהכהנים החשמונאים הצדיקים מינו את עצמם למלכים, מפני שמלכים בעם ישראל יכולים להיות רק מבית יהודה. מה צריך המנהיג? המנהיג צריך שני דברים. צריך שיהיה לו נאמנות לתורה, לבורא שימליך אותו, לעם שלו, מסירות נפש על האנשים שהוא מנהיג אותם, והוא צריך להנהיג את עמו בחסד. יש לזה הרבה מקורות, אני אומר רק את השורה התחתונה, מומלץ לכל אחד לקרוא את הפרק רות ודוד בספר התודעה, זה חומר שאין בשום ספר אחר. אומר רבי אליהו קיטוב, חלה הסתאבות בבית דוד. מנהיג הדור, פרנס הדור, אלי מלך משבט יהודה, אומרים חז"ל בכמה וכמה מקומות, בגמרות, במדרשים, בזוהר, למה הוא ירד למואב? הוא היה עשיר גדול, והוא ראה שיש רעב, ואנשים התחילו לדפוק לו בדלת לבקש צדקה ופרנסה, ולא היה לו כוח בשבילם, והוא לא רצה לחלק איתם את הכסף שהיה לו ואת האוכל שהיה לו, אז הוא ירד למואב. ככה אומרים חז"ל, חז"ל אומרים שזאת הסיבה שהוא מת, זה היה החטא שלו. וחז"ל אומרים בזוהר, הוא היה צריך להנהיג את הדור שלו, הוא היה צריך לפחות להתפלל על הדור שלו, שכולם ברעב קשה בארץ יהודה. צריך להבין שהשאלה היא מלכתחילה למה הוא מת. אין שום איסור כשיש רעב בארץ ישראל לרדת לחוץ לארץ. כך עשה גם אברהם אבינו, וגם יעקב אבינו. אז מה החטא פה? אומרים, החטא הוא שהוא התעלם מהצרכים של הדור שלו, היה לו עם להנהיג אותו. הוא לא רצה להתחלק איתם, הוא לא רצה לתרום להם. הוא בגד בנאמנות, הוא בגד בחסד. בבית דוד חלה הסתאבות. אמר הקדוש ברוך הוא, העליון ירד. בית דוד החשוב ירד. שאומרים ירד ברמה, הסתאב, אז התחתון יעלה. בא הקדוש ברוך הוא, ואתם זוכרים את הפסוק או מדברי הימים, והדברים עתיקים. ורשי מפרש, על פי הגמרא ובבטרה, דברים כבושים מאיתו התברך, סוד עליון, הקדוש ברוך הוא הלך הרבה הרבה הרבה אחורה, ולקח את רות, שהיא ממואב, שבאה מלוט, שלמד מאברהם אבינו את תורת החסד, אתם זוכרים? הוא הכניס את המלאכים בסדום אליו הביתה, ואנחנו יודעים שזה המורשת שלו מאברהם אבינו, הכנסת אורחים בלי חשבון, מסירות נפש, הוא היה מוכן למות, אבל הוא יכניס אורחים בסדום, לא פחות, ולקח ממנה והביא אצל רות המואביה, היא הביאה חזרה לתוך עם ישראל, והיא כל כך רחוקה, היא גויה,
אבל היא ממואב, כל כך רחוק, כל כך בעייתי. מי שילמד בדברי חז"ל, הסוגיה הזאת, האם למואביה מותר להתחתן עם יהודי, זו הייתה סוגיה לא פתורה במשך אלפי שנים, וגם כאשר בזמן בועז ודוד כבר פסקו הלכה, עדיין היו דואג האדומי, לדוגמה שדוד המלך אמר עליו הרבה מזמורי תהילים, שאנחנו כולנו אומרים אותם ולא תמיד יודעים, שזה פה דוד בוכה על מר גורלו, רודפים אותו. אומרים לו, אתה לא ראוי לבוא בקהל השם. לא מפני מה שאתה. אתה בסדר. יודע נגן, וטוב רואי, והשם אמו שהלכה כמותו. לא, המשפחה. זה סוגיה בעייתית מאוד. בזוהר הקדוש, אומר אחד מגדולי התנאים, אם אני הייתי שם בזמן שבית הדין דן, האם מותר למואביה לבוא בקהל השם, הייתי אומר לא. אין לזה אח ורע בספרות חז"ל שתנה יגיד דבר כזה. אומר, אני הייתי אומר לא, הפוך. בנות מואב אסור להם לבוא בקהל השם, בגלל שהם היו בעצת בלעם שדרדרו את עם ישראל. הגברים של מואב, בסדר, לא נתנו לנו לחם ומים, מה קרה? אומר, אבל אחר כך במחשבה שנייה אני חוזר בי, זה אני מצטט לכם כמעט מילה במילה, מה שכתוב בזוהר חדש, מאחד מהתנאים. הרי אני חוזר בי ואני מבין את ההיגיון. למה? כי מה שבנות מואב דרדרו את עם ישראל, זה הכל מי הכריח אותם, כרגיל מסכנות אנשים. הבעלים שלהם והאחים שלהם, הגברים עשו את זה. אז עכשיו אני מבין, זה בסדר. עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. מרחוק, מרחוק, מרחוק, מרחוק. הקדוש ברוך הוא הביא את נקודת הנאמנות והחסד, שאלה שתי התכונות הכי חזקות של רות המואביה, ותיקן את שתי הבעיות שיש גם אצל מנהיגי ישראל, רבני ישראל, ראשי סנהדרין בישראל, בית דוד, בית המלכות בישראל, עד היום הזה. עם כל התורה והתפילה והמעשים טובים והייחוס וההנהגה והכל, בוגדנות ואכזריות. והיה צריך לתקן את זה. ודווקא ממנה, כמו שהיא מתוארת במדרשים, עגלה יפהפייה, ממנה רות המואביה, היא תקנה את הכל, ולכן הכל נקרא על שמה, ולכן לא קוראים לזה מגילת דוד, קוראים לזה מגילת רות. כי יצא מן הדוד שריבה את הקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. היא היסוד של כל התקווה של כל האנושות. וחוץ משתי התכונות החשובות האלה והנפלאות שצריך להבין, שזה מה שצריך כל אחד לחדש בתוך עצמו, מפני שזה הדבר שהכי מתקלקל. וכמו שיודעים שהרבה אנשים לפעמים מסתכלים על אנשים שומרי תורה ומצוות, שעסוקים בתורה וחיים תורה ומתפלאים לפעמים, זה חסר. הקדוש ברוך הוא בכל דור ודור, וכנראה גם בדורנו, לוקח דברים שחסרים אצל נאמניו שומרי התורה והמצוות, ומביא אותם מרחוק מאוד. ולפעמים אפילו אלה שהביאו איתם הדברים הרחוקים והמקומות הרחוקים, הם לא מאמינים בעצמם שיש להם באמת כזאת שליחות. כי עזב, אנחנו יודעים מאיפה באנו. כן, אנחנו יודעים מאיפה באנו. אנחנו לא יותר גרועים מרות המואביה, זה ברור. היא באה מבית עגלון מלך מואב, שאהוד בן גרה, השופט, חיסל אותו. היה לו סיבה. וגם שם הייתה נקודה טובה. עגלון מלך מואב. בן בנו של בלק. אהוד בן גרה, השופט, חיסל אותו בדבר השם. אבל כשהוא נכנס אליו, הוציא חרב קצרה, אמר לו, קום, יש לי בשבילך הודעה מהקדוש ברוך הוא. ועגלון קם. הוא חיסל אותו. אומרים חז"ל, בזכות זה שעגלון מלך מואב קם מכיסאו על זה שאהוד אמר לו, באתי לך בדבר השם, זכה
שמבני בניו ישב שלמה המלך, שכתוב במקרא, וישב שלמה על כיסא השם. זה פסוק מוזר מאוד, פסוק, איך אומרים, אם מלא היה כתוב, לא יכולנו להגיד אותו. ככה כתוב בתנך, וישב שלמה, לא על כיסא המלכות, ישב על כיסא השם. אומרים חזר, כן, עגלון, רשע, מלך מואב, חוסל בדבר השם, הכל. אבל הוא קם. הוא עשה כבוד לקדוש ברוך הוא, באיזה נקודה. הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר כל בריאה. בכל מקרה, גם אלה שמביאים איתם כל מיני תכונות חשובות, בכל מיני עניינים, ממקומות מאוד מאוד רחוקים, ודאי וודאי שלא יותר גרועים מרות המואביה, היא באה ממש מבית בעייתי. והכל והדברים עתיקים, כבושים מאיתו התברך, הכל סודות עליונים ביותר. אבל ודאי וודאי שזה מה שאנחנו צריכים ללמוד. שאם באנו למקום, ובו יש תורה ותפילה וציפייה לגאולה, אבל חסר בו נאמנות וחסד, אז אנחנו צריכים להביא אותו. היום נהיה מצב שהתורה, מסיבות טובות ונכונות, הכל זה בנוי על מסורת, על ייחוס. ויש כאילו מישהו שהתורה שייכת לו, ויש כאלה שבאים מבחוץ. למרות שחזל אמרו, שלושה כתרים הם כתר כהונה וכתר מלכות וכתר תורה. כתר כהונה ניתן לשבט לוי, כתר מלכות ניתן לשבט יהודה, כתר תורה מוטל בקרן זווית. כל הרוצה יבוא ויטול. וכולם יודעים, יזהרו מבני עניים שמהם תצא תורה. מסבירים הפרשים, מה הכוונה מהם תצא תורה? ממה שהם בעצמה בנקודה הכבושה הטובה שלהם, בלי קשר מאיפה הם באו. זה כולם יודעים, אבל לא מקיימים. דבר מאוד חשוב, שאנחנו רואים, שתי קריאות חשובות אנחנו נקרא ביום חג השבועות הבא עלינו לטובה. לפני קריאת התורה, לפי רוב המנהגים, קוראים את מגילת רות, המואביה שבאה מרחוק. מה זה מרחוק? הכי מרחוק שיכול להיות. ואחר כך קוראים את פרשת מתן תורה, התורה הקדושה. איך קוראים לה פרשה? פרשת יתרו, מה קורה פה? הגירים פה השתלטו על כל ההפקה. אנחנו באים לחגוג את החתונה והכתובה שבין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, כמו שנוג בעדות הספרדים שקוראים, יש כזאת כתובה כזאת, יצירה מאוד מאוד יפה. אנחנו חוגגים אינטימי, עם ישראל קיבל תורה, אז הפרשת השבוע זה על שם יתרו הגר, והמגילה על שם רות. מה קורה פה? חוץ מזה אומר השלה הקדוש, מה שוודאי כל אחד כבר שם לב, בתוך המילה יתרו יש את המילה רות עם יוד. מה זה פה? יש פה עניינים. לא ניכנס לעניינים. מי שרוצה להסתכל בשלה הקדוש. אבל יש פה איזה סוד. יש פה איזה סוד. זה לא שייך לאף אחד. גם מי שבא הכי מרחוק. וזה דבר מעניין. רות הביאה איתה חסד מעצמה. היא לא למדה את זה במדרשה לגירות. התכונה שאותה בועז הלל ושיבח אותה הייתה בה מעצם היותה עוד במואב, כי היא עשתה חסד עם חמותה. חסד. וקראנו קודם רבי זעירא, אין במגילה הזאת לא הלכות, לא שום דבר. אגב, זה לא נכון. לומדים המון הלכות במגילת רות. המון. וחזל שואלים, רגע, מה זאת אומרת? כל המפרשים שואלים, מה זאת אומרת אין בה הלכות? יש בה הלכות, אומרים נכון, כל ההלכות זה מצאו סמך להלכות בפסוקים, אבל במגילה עצמה אין הלכות. צריך לדעת, פשוט כל מי שלמד בישיבה או גמרא, בסדר נזיקין, שהוא הסדר הכי נלמד, אז מה שכתוב שם עם תהליך שליפת הנעל על הגאולה ועל התמורה, זה היסוד לכל הלכות הקניין שלומדים בעם ישראל בכל הישיבות. אז כל התלמידי ישיבות, לפחות הפסוק הזה, הם יודעים במגילת רות. אבל באמת זה רק סמך. למה נכתבה המגילה הזאת, כמו שקראנו קודם? להורות שיש שכר טוב לגומלי חסדים. את החסד הזה רות הביאה מהבית. היא לא למדה את זה מהתורה. יתרו
מה הוא הביא? יתרו לימד את משה רבנו איך לחלק אלפים למאות, איך לעשות סדר בהפצת התורה. הוא הביא את זה מהבית. הוא לא הספיק ללמוד בישיבה לגרים. ואם אפשר ביצירתיות פראית להגיד כך, שכל אדם כאשר הוא בא לקבל תורה צריך לדעת שאסור לו בשום אופן להתכחש לדברים הפנימיים שיש בו, לתכונות הטובות שיש בו, ושכל מה שהתורה עושה היא להוציא החוצה את מה שמכונה בספרי ברסלב בשם הטוב הכבוש שיש באדם, ולא רק באדם כמו שיש לזה בעריכות בספרי רבנו, את הטוב הכבוש שיש בהוריו. ולכן כל אחד שעובד את השם בתורה ותפילה ומעשים טובים, ברגע שהוא נותן לתורה ולתפילה ולמעשים טובים ויוציא מכוח אל הפועל את הטוב הכבוש שיש בנשמתו, הוא מתקן אחורה את כל הטוב הכבוש שיש בהוריו ובסבותיו וכל אבותיו במשך כל הדורות. וזה מה שרואים, נקודה קטנה שאפשר ללמוד על דרך מוסר השכל מהעניין הזה של יתרו ורות. לא שאני אומר שזה הסוד של העניין, כי אנחנו יודעים, הדברים עתיקים, זה כבוש אצל השם יתברך, ואף אחד לא יודע למה זה. אבל ללמוד מזה, בוודאי מותר. בזוהר, אומר רבי יוסי בן קיסמא, תמה אני, אם מגילה זו לא באה אלא כדי לייחס זרע דוד שבא מרות המואביה. לא יספר יותר, ולמה ליקו להי? לכתוב יוחסה מבועז כשנשא את רות ויאמר, אלה תולדות פרץ, את וישי יוליד דוד. אומר, אם כל הסיפור זה להראות מאיפה הגיע דוד המלך, אז איך אומרים? תקצר. תתחיל מהרגע שבו בועז ורות נפגשו. ובועז הוליד את זה וזה וזה. תכניס את הפסוקים האלה, לא משנה באיזה ספר, דברי הימים או איפה שלא יהיה. כשמה צריך את כל המגילה הזאת? אומר רבי יוסף בן קיסמא בזוהר, אלא כולה יצטריך, כל המגילה הזאת נצריכה, בגין צדקת זו, שבאה להתגייר ולחסות תחת כנפי השכינה, ולהודיע ענוותנותה וצניעות שבה וצדקותה. היא מאוד מאוד חשובה, רות. ביד גאה חשובה, שהזוהר הקדוש, במדרש רות, אומר דבר שרבי נחמן הרחיב אותו מאוד בתורה בליקוטי מוהר"ן, הקשר המיוחד בין רות ובועז, כמו כל הדמויות החשובות מאבותינו ואימותינו, זה מעבר לאיש או אישה שחיו בשנה זאת וזאת, ונולדו, חיו ומתו. והם לא רק איזה מין אישיות שאנחנו לומדים ממעשיה ומצדקותה, אלא כל אבותינו וכל אימותינו הם גם מהות רוחנית שממשיכה לחיות לנצח בעולם ובתוך נפשות כל עם ישראל. וכפי שאנחנו יודעים שבאופן פיזי כל אחד מאיתנו במערכת הגנים שלו יש דרישות שלום מכל הדודות והסבתות והדודים והסבים, מי יודע כמה שנים אחורה, ונולד לנו ילד חמוד, ופתאום האף שלו לא דומה לאף אחד במשפחה. יכול להיות שזה אף שהיה לזה דוד אחד לפני 3,700 שנה. ככה זה בגנום האנושי. גם ברוחניות יש את הגנום האנושי. וכמו שבכל אחד מאיתנו הנפש שלו פועלת על פי הספירות הקדושות, כמו שאוהבים היום הרבה לדבר על זה, וכל ספירה היא כנגד אחד מאבותינו ואימותינו, ויש בזה הרבה תורות עמוקות, לכן כל אחד ואחד מאיתנו יש בו את נקודת אברהם ואת נקודת יצחק ואת נקודת יעקב ואת נקודת שרה ורבקה ורחל ולאה ודוד וכל אבותינו ואימותינו, ויש בנו גם את נקודת בועז ורות. בתורה סמכי בלקוטי מוהר"ן רבי נחמן מסביר שבועז, בועוז, ככה הזוהר דורש את זה, הוא השכל. כמו שהפסוק אומר, החוכמה תעוז לחכם. בועז הוא היסוד של העוז, של התקיפות של השכל, שנותן דרך וכיוון איך להתחזק בתקופות קשות. וזה דוד המלך, הוא המחזק הלאומי, ולא רק הלאומי, אלא האנושי, במשך 3,000 ומשהו שנה,
וכפי שרבי נחמן מתאר את זה בתורה בלקוטי מורן תניאנה, שבספר תהילים, על ידי אמירת תהילים, כל אחד ואחד יכול להתגבר על שלוש הבעיות ועשיית תשובה. בעיה ראשונה, שאין התעוררות לעשות תשובה. בעיה שנייה, שגם אם יש התעוררות, צריך למצוא את האות והשער השייך לי. בעיה שלישית, שגם אם אני אמצא את האות ואת השער השייך לי, הוא סגור. אומר רבי נחמן, אין שום בעיה, יש פטנט. פטנט סגולי, בלי אותיות קטנות. כי לפעמים יש כל מיני פטנטים שאומרים לך, אבל אתה צריך את זה ואת זה ואת זה, וכל מיני תנאים שבסוף לא עשינו כלום. לא, אומר רבי נחמן, כאן אין אותיות קטנות. תגיד תהילים. על ידי אמירת תהילים מתעוררים לתשובה, פותרים בעיה ראשונה. על ידי אמירת תהילים אפשר למצוא את האות ואת השער השייך לך, בעיה שנייה. ועל ידי תהילים אפשר לפתוח את השער שלך, הפרטי, כשתגיע אליו. דוד המלך הוא המורה לתשובה ולתפילה של כל האנושות עד היום הזה. כל תפילה בכל השפות ובכל התרבויות ובכל הדתות, כל התפילות הם או מזמורי תהילים מתורגמים או תואמי תהילים. כלומר, כותבים ואומרים תפילות בסגנון דוד המלך. כל אחד מאיתנו שזוכה ועושה התבודדות כפי העצה של רבי נחמן, ומדבר עם הקדוש ברוך הוא במילים שלו, בשפה שלו, מפרש את שיחתו לפני הקדוש ברוך הוא. כל אחד מאיתנו יודע מי לימד אותנו בכלל לדבר לקדוש ברוך הוא. כשאנחנו ממציאים מעצמנו תפילות, אנחנו תמיד מנסים שזה יהיה דומה לתהילים, אבל זה כל כך טבעי שאנחנו לא שמים לב לזה. דוד המלך הוא המורה הגדול, וכך רבי נחמן כותב שם בתורה עם ג', שכל הוראת התשובה היא על ידי דוד המלך. הוראה מלשון כמו מורים, כן? לימוד. הוא לימד את כל העולם להתפלל, לימד את כל העולם לעשות תשובה, הוא לימד את כל העולם להתחזק. הוא עבר חיים מאוד קשים, הוא לימד אותנו איך להתחזק. כתוב במתן תורה, היו ארבעה דברים, ארבע סוגי התגלות במתן תורה היו, כך אומר רבי צדוק הכהן מלובלין. אחד, קולות. שתיים, לפידים. דבר שלישי, שופר. דבר רביעי, והער, ההר השם. ככה כתוב בתורה. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, זה כנגד שלושת האבות ודוד המלך. רגל רביעי במרכבה. קולות זה כנגד אברהם אבינו, הוא לא ניכנס כרגע את הקשר, הוא מסביר את זה. לפידים זה יצחק אבינו. כל השופר חזק מאוד, יעקב אבינו. וההר השן זה דוד המלך. אומר רבי צדוק, דוד המלך הוא היסוג ההתגלות הזאת, שגם כאשר הכל מלא עשן, מאורפל, לא ברור, לא רואים את ההר, דוד המלך מלמד איך אפילו במצבים כאלה אפשר תמיד למצוא את השם יתברך. רבי נחמן מסביר בתורה סמכי, שצריך לעשות מכל התפילה אחד, וכאשר צריך לעבור מחלק אחד לחלק השני, בגלל שהוא לא מדבר רק על התפילה, אלא על בכלל כל סדר ההתקדמות של האדם, וכל פעם כאשר הוא צריך לעזוב שלב אחד ולעבור לשלב השני, כאשר להיפרד מהשלב הקודם, כי כבר הוא ראה את יקר זיוו ותפארתו והדרו, ועכשיו הולכים לארץ חדשה, לשטח חדש, מה עושים? אומר רבי נחמן, זה מה שהשכל אומר לנפש. ואומר רבי נחמן כך, וזה נסיים. וזה פירוש ויומר בועז אל רות, בפגישה הראשונה שלהם. הוא אומר לה ככה, הלא שמעת ביתי, אל תלכי ללקוט בשדה אחר, וגם לא תעבורי מזה, עינייך בשדה אשר יקצורון, הלא ציוויתי את הנערים לבלתי נוגעך, וצמית והלכת אל הכלים, ושתית מאשר ישאבון הנערים. אומר, תשארי פה בשדה שלנו, תמיד את יכולה ללקט פה חיטים, שעורים, ואני אצווה את כולם, אף אחד לא יפריע לך, את עם עצמאה, אין בעיה, לך תשתי מהמים של הפועלים, הכל בסדר. המשפט הזה, גם בזוהר, גם במדרש, וגם בתורה סמכי בליקוטי מוהר"ן, דרשו בו תילי תילים של רזים וסודות עליונים, של הקשר של הנפש אל השכל, ואיך היא מתחברת בקדוש ברוך הוא. אומר רבי נחמן, בועז הוא השכל. רות היא בחינת הנפש שממנה יוצא הדיבור של התפילות והשירות והתשבחות, כמו שאמרו רבותינו זה, הזכרנו את זה, למה נקרא שמה רות?
שממנה יצא דוד שריבה על הקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. והשכל, הנפש היא בת השכל, כך אומר רבי נחמן. ואז בועז אומר לרות, הלא שמעת ביתי, תשמיע לאוזניך את הדיבור, אל תלך ללקוט בשדה אחר, הדיבור בוכה, מתחנן לאדם, אל תעזוב אותי, תישאר איתי. כי האותיות והדיבורים הם ליקוטים יקרים שמלקטים בשדות עליונים, אומר רבי נחמן. והדיבור מבקש מהנפש, לבל תלך מאיתו ללקוט ליקוטים אחרים, אבל אי אפשר, אז מה עושים? וגם לא תעבורי מזה, כלומר אפילו כשאתה הולך לתיבה הבאה, למילה הבאה, אל תשכח את המילה הראשונה. בתורה הזאת, תורה סמכה, שכמובן כדאי לכל אחד ללמוד אותה, רבי נחמן מלמד את אומנות התפילה, שהיא לעשות מכל התפילה אחד, שגם כאשר אתה נמצא במילים מגן אברהם בסוף הברכה הראשונה, אתה עדיין בתוך המילים מגן אברהם מאירות גם המילים הקודמות מהמילה הראשונה, לעשות מכל התפילה אחד. והרי זה בעצם האומנות של החיים, שמריבוי הפרטים והאירועים והמאורעות שעוברים על האדם, כולם מבולבלים. למה כולם מבולבלים? כולם מבולבלים מפני שהם לא יודעים איך לקשר את כל הפרטים. והניסיונות שלפעמים נתקלים בהם, שנעשה, בוא אני אסביר לך מה קורה. כן, אתם מכירים את זה. אחד אומר, תגיד, מה יהיה? אומר, בוא אני אסביר לך. כל אחד יודע, הכל, אין בעיה. המצב הביטחוני, הכלכלי, הרוחני, האמוני, הכל, אין, בוא אני אסביר לך. אבל ההסברים האלה כנראה לא מספקים אותם, כי מיד אחרי זה אנחנו שרים בולבלים. איך עושים אחד מהכל? מה שרבי נחמן קורא בתורה הזאת, איך העיניים דבוקות תמיד בתכלית. זוכרים את התכלית מתוך כל ריבוי האירועים. אומר רבי נחמן, זה רק על ידי שהאדם יודע לעצום את העיניים החיזו דהי אלמה מכל מראות העולם הזה, ותמיד לזכור את הנקודה הפנימית, את הגרעין הפנימי. זה בקצרה מה שרבי נחמן מסביר פה. ולכן אומר לבועז, עינייך בשדה אשר יקצורון, אל תזיז את העיניים מהתלם שלך, תהיה מרוכז, תהיה ממוקד, אל תיתן לכל הפרטים והפרטי פרטים, בין בגשמיות, בין ברוחניות, מכל הסוגים והמינים, שיסיחו את דעתך. אתה צריך להיות מרוכז תמיד בתכלית. אבל כשעוצמים את העיניים כל הזמן, וכל הזמן צריכים להישאר דבוקים בתכלית, ויש לנו מסורת שכשרבי נחמן אמר את התורה הזאת, אז הוא כל הזמן סתם את העיניים עם האצבעות, הראה לחסידים שלו, איך צריך לעשות? פשוט לסתום את העיניים מכל הפרטים המבלבלים, ולהיות ממוקד בתכלית, ביעד. אבל זה גורם צמאון לנפש, אומר רבי נחמן. אז מה עושים? אומר רבי נחמן, על ידי התחדשות התורה. ואם נסכם את זה, רבי נחמן מסביר לנו בתורה סמכי, תכלית בריאת העולם זה שהאדם, כל אחד ואחד מאיתנו, יהיה כל כולו דבוק באחד, דבוק בתכלית, ולא ייתן לענייני העולם הזה, לאבלי העולם הזה, להשיח את דעתו מהאמת האמיתית, מהתכלית האמיתית. זאת מטרת התורה. וכמו שאמרו חז"ל, תכלית תורה, תשובה ומעשים טוב. אבל איך עושים את זה? זה גורם צמאון לנפש. בשלב מסוים, אדם מרגיש שצריך עוד משהו, כי הנפש לא מתמלאת מזה. בשביל זה צריך התחדשות התורה. מתן תורה זה היה התחדשות התורה הראשונה בעולם. כדי להעביר את העולם מ-2000 שנה תוהו ל-2000 שנה תורה. וגם בתוך ה-2000 שנה תורה, שעברו כבר, כי אנחנו כבר בתוך 2000 שנה משיח, מדי פעם הקדוש ברוך הוא בא ושולח לנו התחדשות התורה כדי להרוות את הצמאון של הנפש, כי הנפש לא יכולה כל הזמן להיות דבוקה באחד, לעשות מכל החיים דבר אחד, מכל התפילה דבר אחד, מכל המילים דבר אחד. והתחדשות התורה
זה דוד המלך בעצמו, ולכן בחג שבועות אומרים גם תהילים, חוץ מתיקון ליל שבועות, לכבוד זה שזה יום פטירתו ויום לידתו. אבל עיקר העניין של דוד המלך, שהוא גילה את הדבר היחידי שיכול לעשות התחדשות בתורה. וזאת השירה שבתורה. שחמישה ספרי תהילים זה כנגד חמישה חומשי תורה. דוד המלך הוא הפרשן הכי חשוב של התורה. כי הוא גילה את פני השירה, את פני התפילה, את פני האמונה, את פני ההתחזקות. הוא גילה את החיות העסיסית האנושית של התורה הקדושה. ולכן אמרו חז"ל שמי שעוסק בתהילים כאילו עוסק בנגעים ואוהלות, בחלקים הכי עמוקים, הכי עיוניים, הכי הלכתיים של התורה. ואת ההתמקדות הזאת, שכמו שאומרים, אין עולם, לא מסתכלים לא ימינה ולא שמאלה, את זה גילתה רות המואביה, עמך עמי ואלוהיך אלוהי, כל מה שהיה מת, לא מעניין אותי מאיפה הגעתי, אני יודעת רק דבר אחד, אני דבקה בך, ורות דבקה בחמותה. ובספרי הרמז והחסידות אומרים, זה לא סתם, לחמותה קראו נעמי, זה הנועם העליון. לא לשכוח את הנועם העליון, להיות דבק בו, עמך עמי, אלוהיך אלוהי, עינייך בשדה אשר יקצורו, לא מסתכלים ימין ושמאל. את הדבקות של הנאמנות והחסד גילתה רות המואביה. כל הכוכבות של העלילה, כמו ששמתם לב, הם נשים, מהמרשעת עתליה, דרך הצדיקה יהושבע שהצילה את מלכות בית דוד, רות ונעמי והנשים והשכנות. מה קורה פה? זה מה שחז"ל אמרו, בשכר נשים צדקניות עם ישראל יגאל, ועל נשים אסור לתת לגברים להכניס להם קצת חלישות האמונה בגודל תפקידם, מפני ששתי הנקודות האלה של השירה, של התפילה, של הדבקות, של הנאמנות, של החסד, את זה הנשים צריכות ללמד את עם ישראל, ממעשה העגל שהם לא עבדו בו, ודרך מעשה המשכן שמהם עשו וכו' וכו', הכל ממשיך אותו מהלך בשכר נשים צדקניות, ובחג שבועות כולם יודעים את זה. מפני שאותו מתן תורה שקוראים בקריאת התורה, הכל, המסר האמיתי והזך והנקי והבסיסי שלו, הגיע לידי אותה אישה צדקנית, רות המואביה. איך אומרים? זכותה תגן עלינו וזכותה מגינה עלינו, ושנזכה לחג שבועות שמח.

אחד מגדולי תלמידיו ואיש סודו של הרבי מפיאסצנה היה הרב אליעזר ביין. בעצת רבו הוא הספיק לברוח מחשכת השואה והגיע לשנחאי הרחוקה. שם גברו בו הגעגועים לרבו. הוא פתח פנקס וכתב בדיו זיכרונות שביקש שלא ישקחו לעולם. בין השורות הוא תיאר את עבודת ההשקטה שלמד מרבו. איך להתבונן בזרם המחשבות שלו, לעצור את שטפן ואז לקשור את המוח במחשבה אחת של אמונה ולהחדירה לקרבו בעזרת הנגינה. הוא כתב שם לזמר שוב ושוב את הפסוק הורני השם דרכך בניגון המיוחד של הרבי. בשנות ה-80 הגיע לארץ הרב פרופסור נחמיה פולן שחקר אז את דמותו של הרבי. הוא פגש את הרב ביין, זה נתן לו להציץ בפנקס. הרב נחמיה הרים את עיניו ושאל אותו האם הוא עוד זוכר את הניגון. ואז כשזיכרונותיו מהרבי צפים לו, שר הרב ביין בקול שקט את הניגון. רגע אחד לפני שעבד הניגון לעד, הספיק הרב נחמיה להקליטו, קסטה ישנה אחת שימרה אותו בעולם, ניגונו המיוחד של הרבי מפיאסצנה, השם

בוקר טוב, בוקר אור, בוקר נפלא, בוקר טוב לכולנו. בכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, בו אתם נמצאים. שמחים מאוד מאוד מאוד מאוד שזכיתם להתחבר פה לרדיו ברסלב כל הנחל, להשתבח שמו בורא העולם. תודה רבה לשם. אנחנו עושים את זה ביחד, מקבלים דן מן דן. אשרינו בטוב חלקנו, מנהם גורלנו. זהו, קודם כל ברוכים הבאים לרדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו יוצאים לעוד יום של שידורים, מלא וגדוש מקו לקו בשיעורים טובים, שירים יפים. אנחנו רוצים לאחל לכולם המשך הזנה ערבה לכולם.

אחד מגדולי תלמידיו ואיש סודו של הרבי מפיאסצנה היה הרב אליעזר ביין. בעצת רבו הוא הספיק לברוח מחשכת השואה והגיע לשנחאי הרחוקה. שם גברו בו הגעגועים לרבו. הוא פתח פנקס וכתב בדיו זיכרונות שביקש שלא ישקחו לעולם. בין השורות הוא תיאר את עבודת ההשקטה שלמד מרבו. איך להתבונן בזרם המחשבות שלו, לעצור את שטפן ואז לקשור את המוח במחשבה אחת של אמונה ולהחדירה לקרבו בעזרת הנגינה. הוא כתב שם לזמר שוב ושוב את הפסוק הורני השם דרכך בניגון המיוחד של הרבי. בשנות ה-80 הגיע לארץ הרב פרופסור נחמיה פולן שחקר אז את דמותו של הרבי. הוא פגש את הרב ביין, זה נתן לו להציץ בפנקס. הרב נחמיה הרים את עיניו ושאל אותו האם הוא עוד זוכר את הניגון. ואז כשזיכרונותיו מהרבי צפים לו, שר הרב ביין בקול שקט את הניגון. רגע אחד לפני שעבד הניגון לעד, הספיק הרב נחמיה להקליטו, קסטה ישנה אחת שימרה אותו בעולם, ניגונו המיוחד של הרבי מפיאסצנה, השם.

0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע תוכנית עם הרב אברהם ציון.
1: ליקוטי מוהר"ן חלק א', תורה נ"ו, וביום הביקורים, עמוד ב', אומר רבנו, כתוב בפסוק, וביום הביקורים, בהקריבכם מנחה חדשה להשם בשבועותיכם, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. הפירוש של הפסוק הזה, על פי סוף התורה שרבנו מסכם, לא תעשו לעצמכם מלכות, היינו עבודה זרה, כאילו כל המלאכות והעבודות הן בכוחכם. עבודה זרה של כוחי ועוצם ידי. אלא תקשירו הכל לקדוש ברוך הוא. ואיך זה בפסוק? כל מלאכת, אני מתייחס לסוף של הפסוק, כל מלאכת עבודה לא תעשו. אל תעשו ממלאכה כוחי ועוצם ידי. כל מלאכת עבודה לא תעשו מזה עבודה זרה. כל מלאכת עבודה, מלאכה וכל העניינים שלכם בעולם, אל תעשו מזה כוחי ועוצם ידי. עבודה זרה של כוחי ועוצם ידי. כי יש בכל אחד מישראל בחינת מלכות, היינו כושר מנהיגות. וכל אחד לפי בחינתו, לפי שורש שמתו, כן יש לו בחינת מלכות. נראה את ההגעה למטה חשובה. כל נשמה א', כל נשמה היינו שכל, היא ניצוץ מהחוכמה האלוקית שכוללת אין סוף מדרגות ותכונות הנקראים שורשים. לפי השורש שממנו נלקחה נשמת האדם, כך תכונותיו ואופיו של האדם. זה כלל, כל במקום שרבנו אומר לפי בחינתו, לפי שורשו, זה הכוונה לפי שורשו, שורשו זה נותן לו את התכונות המיוחדות של אותו אדם. אז אם יש אנשים שהם מאותו שורש, אז יש להם תכונות משותפות. אבל לא בכל משותפות, כי בשורש עצמו יש שורש של שורש וחלקים של חלקים.
2: לפי מה שהבאתי ממכם עד היום, הרי מי שמולך פה זה השם יתברך מולך. הוא צריך, הוא כביכול, הוא צריך פה משמשים בשביל כדי לגלות מלכותו פה בעולם.
1: לבושים.
2: לבושים.
1: כלים.
2: כל אחד, לפי כל כושר המנהיגות שלו, הוא הופך לו לבוש למי שבעצם הוא מולך דרכו.
1: אז נקרא גם את הבית, בית, הגעה בית ממשיכה את הסיפור. הנשמות של כל בני אדם שווים. כן, אתה אומר, מה רבנו פה אומר? כל מי שנשמתו יותר גדולה, הוא מושל על זה שתחתיו. המלכות שלו על זה שתחתיו. כל הנשמות של בני אדם שווים, כי שורשם האלקות שהוא אחד הפשוט. כפי שאמר רבי חי טייב בסיפור של השדר בהקדמת ספרו חלף חיטים. אך בהשתלשלותם לתוך הכלים, האור אינסוף, הנשמות שיורדות לתוך הכלים, היינו הגופות, הם מקבלים את צורת הכלי. והכלי מגביל אותם להיות קטן או גדול. מה עושה את הבן אדם קטן, נשמה קטנה, נשמה גדולה? כמה היא יכולה להביע את עצמה לפי הכלי? הכלי סגור, אז הוא הנשמה קטנה. הנשמה, באיכות שלה היא אותה נשמה. זה הכל ניצוץ אלוקי. רק הכלי מגביל. והם מקבלים צורת הכלי, כן. על ידי בחירת האדם וזיכוך הכלי, הוא יכול להשיג נשמה גדולה, היינו למשוך אליו יותר אלקות ואבן את... זה רבנו אומר בתורה סמך א', סעיף ג', שיש מדינות שלפי המאכלים שם, חומרם של האנשים זך, חומר הגוף, ולכן יכולים להשיג נשמות גדולות. אז נשמות גדולות במה תלוי? בחומר הזך, שאתה יכול למשוך יותר אליך, יותר אלקות, אז אתה נשמה גדולה. זאת אומרת, זה דבר לא קבוע. אתה יכול להיות נשמה גדולה, ואחר כך יהיה מישהו יותר גדול, על ידי שהוא משך יותר אלקות, אז אתה תחתיו וכו'. אבל בשורש, באיכות של האלקות, זה אותו אחד. ברור? וכי יש הוא מושל על העולם. עוד פעם.
2: יכולים לאבד את זה, לא?
1: לאבד את זה, אם הוא מאבד את האלקות, אם הוא מתרחק מהאמונה, בטח שהוא מאבד את המלכות.
2: אני אתן לו הנשמה.
1: כל המלכות זה החלק אלוקי שהוא המושל בעצם. זה מה שהתחיל לרבנו לתורה ביום הביקורים, אל תקראו לעצמכם מלכות. בקר קודש שיהיה לכם כל מלכת עבודה, לא תעשו לעצמכם מלכות על העבודה שאתם עובדים פה בעולם ושולטים. כי זה המלכות של השם. כך הוא התחיל, כל מלכת עבודה לא תעשו. אז אם בן אדם פתאום מאבד את האמונה שהשם הוא המלך, אז הוא איבד את המלכות. הכלי איבד את המלכות, את האלקות שהייתה בתוכו. כי יש בכל אחד ישראל בחינת מלכות, היינו כושר מנהיגות, וכל אחד לפי בחינתו, לפי שורש נשמתו, כן יש לו בחינת מלכות. יש שהוא שורר בביתו ויש שהוא מושל ביותר, ויש שהוא מושל על כל העולם. כל אחד לפי בחינת המלכות, שיש לו בחינת הכתוב בפסוק, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות. ובחינת המלכות הזאת שיש בכל אחד, היא בהתגליה ובהתקסיה, באופן גלוי ובאופן מכוסה. בהתגליה היינו הממשלה שיש לכל אחד לפי בחינתו, לפי אופיו, היינו שהוא מושל עלינו אנשים בהתגליה, באופן שרואים זאת בגלוי, לפי בחינת המלכות שלו כנל. ובהתקסיה הוא גם יש לכל אחד לפי בחינתו בחינת מלכות בהתקסיה, דהיינו שאף שבהתגליה נראה שאין לו שום ממשלה על אלו אנשים, עם כל זה בהתקסיה ובעלם גדול הוא מושל על אלו אנשים, כי נשמתם הם תחתיו ונכנעים תחתיו. כי אין שני בני אדם שווים, כל הנשמות הם זה למעלה מזה, וכל תחתון מקבל חיותו מהעליון. וגם זאת הבחינה של מלכות בהתקסיה, היא לכל אחד לפי בחינתו, בחינת שרי אלפים, שרי מאות. זאת אומרת, לכל אחד יש שתי בחינות. איך זה מתחלק, אני לא יודע. חלק מהמלכות שלך מתגלה בעולם, באחוזים מסוימים, יכול להיות בשתי אחוז, רק אצלך בבית על הילדים. רואים את הכושר המנהיגות שלך שם. זה בהתגליה. אבל יש לך גם בהתקסיה. בהתקסיה זה לפי מבנה העולמות, מבנה הנשמות. זאת אומרת, הנשמה שלך, כמה היא יותר יש בה אמונה. כמה יש בה יותר אלקות. כמה שיש בה יותר אלקות, היא יותר קרובה לאלקות. וזה שיש פה פחות אלקות, אז הוא במדרגה יותר תחתונה. וכשהשפע יורד בהשתלשלות מהאינסוף, הוא יורד לבחינה הגבוהה, הפחות גבוהה, פחות גבוהה, פחות גבוהה. אז כל תחתון מקבל מהעליון, זה נקרא שהוא נשלט עליו, כי הוא מחיה אותו. ברור? זה בהתקסיה, לא רואים את זה בכלל.
2: הוא יודע מזה?
1: מי זה?
2: אותה נשמה ששולטת בהתקסיה, היא אמורה לדעת מזה או שזה...
1: גלוי, לא יודע.
2: לא יודע כמו, לא יודע מה נפקה מינה בזה, אבל זה...
3: אולי שולט בהתקסיה זה אנשים פועלים מכוחו, בלי שהם יודעים והוא יודע. מה זאת אומרת?
1: כן, כן.
3: הוא, כן. יש לו איזה מידה מסוימת שהיא משפיעה עליהם בנפש.
1: כן.
3: וכתוצאה מזה הם פועלים. הם פועלים עכשיו חסד כי הוא, יש לו חסד כזה, והם בשורש שלהם דרכו, כן. והוא משפיע עליהם, מה שנקרא, אנרגיה כזו של חסד. והם פועלים, לא יודעים זה מנו, וזה...
1: זאת הכוונה, זאת הכוונה. היות שנשמתו מעלם...
2: זה התגלה נסתרת, כאילו זה בהתגלה בעצם.
3: לא, הוא לא אגיד, אמרתי לכם, תעשו חסד, תעשו חסד. הם סביבו, והם...
2: כבר מקבלים
3: את ההשראת חסד, רוח שלהם, בדיוק. הם פועלים בלי שאומר להם כלום. קיבלו את ההשראה שלהם,
1: בזיבה שלהם. ויש צדיק אחד, שבהתגלה אין לו שום ממשלה. ואף על פי כן, בהתקסיה או בהלם גדול, היינו בלי שאף אחד יודע, הוא מושל על כל הדור. הוא מושל על כל הדור. ואפילו על כל צדיקי הדור. כי כל נשמותיהם תחתיו. אייל, יש פה... כן, אז רבנו אומר, בהתקסיה, בעלם גדול, יש צדיק, שהיות שנשמתו גדולה. זאת אומרת, הוא משך לעצמו אלקות. אז הוא בשורש, הוא ראשון במעלה, ואף אחד לא יודע. אבל השפע כשהוא יורד, התורה שיורדת לעולם, השפע הגשמי שיורד דרכו. לעולם, דרכו יורד. בהתקסיה. על זה הוא מדבר.
3: אבל שדרכו הוא צריך ללמד את התורה הזאת, לדבר, הוא עצם זה שהוא קיים בעולם.
1: עצם זה שהוא קיים בעולם, כי רבנו אומר...
3: יש פוסי פעולה, הוא לא מלמד...
1: בתורה כף, בתורה כף. יש נשמה שמסובלת בייסורים, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה, וכל פצעי חכמי הדור מקבלים את התורה מזאת הנשמה. שנקראת מרים. ורבנו שם מביא את הסיפור של המדבר של משה. זאת אומרת, משה לא הוא הנשמה הזאת, אלא מרים. היא הנשמה הזאת שמשה בא עליו המחלוקת בגלל שהנשמה הזאת מתה. אז נסתמו מעיינות התורה. זאת אומרת, יש נשמה שככה, היא נשמה כזאת. שהיא משפיעה שפע לעולם. לא חייב שבפועל הוא מלמד, אבל התורה שהוא עוסק, היא מתפשטת בעולם.
3: בעצם זה שהוא עוסק עם עצמו, הוא מעביר את זה.
1: ודאי שהוא עוסק בתורה, אם הוא לא עוסק בתורה, אז אנחנו לא מדברים על אחד כזה. כן, הוא עוסק בתורה. ויש צדיק אחד שבהתגליה, אין לו שום ממשלה, ואף על פי כן בהתקסיה או בהלם גדול, היינו בלי שאף אחד יודע, הוא מושל על כל הדור, ואפילו על כל צדיקי הדור. כי כל נשמותיהם הם כולם תחת ממשלתו ומלכותו, וכולם נכנעים וכפופים אליו. רק שהוא בהלם גדול, כמו הממשלה והמלכות של הקדוש ברוך הוא. בבחינת, הכתוב בפסוק, בכל מקום מוקצר ומוגש לשמי. בכל מקום, אפילו בעת שמקטירים לעבודה זרה. שאף שהם עובדים עבודת אלילים עם כל זה בהלם גדול, בלי שהם ידיעתם, הם מקטירים לקדוש ברוך הוא. כי בלא אלקותו אין לאלילים שום קיום. אז הנה, דוגמה, הקדוש ברוך הוא מושל על הכל, והכל בהתקסיה, אף אחד לא יודע. גם אלה, אפילו באלה שעובדים אלילים, הם עובדים את הקדוש ברוך הוא, בלי שהם יודעים שזה הקדוש ברוך הוא. כי את האלילים מחיה הקדוש ברוך הוא, את הכוח שיש לאלילים לפעול, הקדוש ברוך הוא נותן וכו'. כמו כן, זאת הבחינה של המלכות בהתקסיה שיש לה צדיק, שאף שמתגליה אין לו שום ממשלה, אם כל זה בהלם גדול הוא מולך עליהם והם כולם תחתיו ונכנעים אליו, כי נשמתו מעליהם, היינו, כי המשיך לעצמו אלקות יותר מהם. זה עושה את הגודל של הנשמה, הנשמה גדולה, קטנה, תלוי כמה אמונה יש לך. אמונה זה כמה שאתה מאמין יותר בהשם, משכת את השם יותר אליך. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אז כמה שמשכת יותר אלוקות, לפי איכות האמונה שלך, ככה הנשמה שלך יותר גדולה.
2: אבל עדיין,
1: זה צריך
2: פה, אמרנו בהתחלה שיש לו, יש לו כושר השפעה. זה צריך כבכל, לפי מה שמובן פה, צריך שתי התנאים. גם שיהיה בן אדם שיהיה לו כושר השפעה, בין בדגליה בין בדקסיה, וזה נשמה משפיעה. וגם שהוא משך עצמו אלוקות, יכול להיות אחד כזה שהוא משך עצמו הרבה אלוקות, אבל הוא נשמה, נשמה יחידה כזאת, היא לא נשמה.
1: אין לו מלכות?
2: אין לו מלכות.
1: אין מצב. הרי המלכות היא של השם. המלכות של הקדוש ברוך הוא. כמה שמשכת יותר קדוש ברוך הוא, יש לך יותר מלכות, יותר אמונה, יותר כושר הנהגה. רק יכול להיות בהתקסיה. בפועל לא רואים כלום, ואתה לא מנהיג כלום, בפועל. יכול להיות שגם הוא לא יודע מזה. מה אמרת רמי?
3: המשפט הזה הוא כאילו, אבל הוא כבר מעל כל הכללים.
1: מעל כל הכללים. זה נסמך על רבי חי טייב.
3: זה פשוט.
1: שכל הנשמות הם אחד, רבי חי טייב אמר. כל הנשמות הם אחד.
3: זה קבלה וכל זה, יש נשמות, זה מהעולם הזה, זה מעל העולם הזה.
1: זה נכון. זה לא סותר. זה מהעולם הזה, זה אני אומר אחר כך. לפי התוצאות. לפי התוצאות. אני רואה את ההתנהגות שלך שאתה איש חסד. אחרי שאני רואה שאתה איש חסד, אני אומר שורשך מחסד. אתה מעולם זה. לפי התנהגות שלך, אני רואה מה השורש שלך.
3: אני אומר מעבר לזה, כי כתוב הרבה מקומו בספר הקבלה, שהוא היה מספרת החסד מעל, ועדיין בעולמות הוא משאיר, בעולם החסד הזה ממש, והוא מהנשמה מכאן גבוה, וזה מכאן... רבנו זה אין סוף,
1: נכון.
3: אני לא יכול להחליט שזה דווקא מפה.
1: בסדר, אז עוד פעם, רבנו הביא תורה אחרת.
3: זה מה שאני אומר,
1: רבנו הביא תורה אחרת. אבל אפשר ליישב את זה עם האריזל, אני אומר על פי זה. נשמה גדולה, הרי רבנו אמר פעם אחת שבאו אמרו לו, בטח שאתה תהיה כזה צדיק. אתה נשמה גדולה, ואתה נכד הבעל שם טוב, אז רבנו הקפיד על זה. אמר, זה לא נכון. הכל תלוי בעמל, בעמל של האדם. לא תלוי בנשמות גדולות, נשמות קטנות. תלוי בעמל שבן אדם. תעמול, תגיע. זאת אומרת, אם עמלתי והגעתי לכל מה שהגעתי, אז אומרים לי, אתה נשמה גדולה. לא בגלל שאני נשמה גדולה הגעתי למה שהגעתי, אלא בגלל שהגעתי למה שהגעתי, אומרים לי, אתה נשמה גדולה. זה הדרך, על פי רבנו, וגם לפי דברי רבי חי טייב, שכל הנשמות שוות. אלא הכל תלוי במאמץ, כמה משכת יותר אלקות. כן, זה לכאורה סותר את המבנה של האריזה. נשמה הזאת מפה, נשמה הזאת נשמה גדולה, נשמה גדולה. כל הנשמות גדולות, זה הכל אלקות, הכל חלק אלוהים ממעל. הכל ניצוץ אלוקי, הכל גדול. רק הגודל והקוטן תלוי באיזה כלי. רבנו כמה פעמים אמר, האור הוא אור שווה. מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, אלא אור, מהקדוש ברוך הוא יורד, אור אחד פשוט שווה. רבנו אומר, אור אחד פשוט שווה זה אור בלי, לא מוגדר. כשהוא נכנס לכלים, הוא מתעצב לפי צורת הכלי. ככה רבנו אומר. אז אם הכלי הוא קטן, אז הנשמה היא קטנה. מה זאת אומרת הנשמה היא קטנה? לא יכול להכניס יותר אלקות לתוך הכלי הזה, לתוך הגוף הזה. ורבנו אומר, תורה סמך א', סף ג', על ידי שאדם מזכך את הגוף שלו, אז יכול למשוך נשמות גדולות, אז יהיה לו נשמות גדולות. ולכן זה עניין של סוד העיבור, סוד העיבור נעלם, כי אין נשמות גדולות שיכולות להשיג סוד העיבור, רבנו אומר שם בסמך א', כי המאכלים של אותו מקום הם מאכלים לא מזוכחים, שהגופות לא מזוכחים. שהגופות לא מזוכחים, הכלי לא מזוכח, לא יכול להשיג נשמה גדולה. ככה רבנו מסביר.
2: אומרת, אין פה פוטנציאל, לפי ההסבר הזה, כי אני...
1: כולם אותו דבר.
2: בהסבר הפשט, בפוטנציאל הבן אדם הזה יכול להמשיך כך וכך האור, עכשיו לפי עבודה שלך, משכת אם הרווחת, לא משכת, הפסדת את הכלי. פה אנחנו רואים משהו אחר לגמרי, שבפוטנציאל כולם יכולים להגיע לו...
1: אז לא אמרו את זה? כל אדם יכול להיות כמשה, וכאברהם, וכמו האבות.
2: כמוני ממש, או שרבנו...
1: כן. כל אחד יכול להיות, כמה משכת אלקות, כמה זיקחת את הכלי שלך, כדי שיתלבש בו אלקות. זה הכל. זה לא...
3: מה שאתה אומר, זיקוח הכלי זה לא רק לימוד תורה, זה גם זיקוח המאכלים. זיקח את הגוף.
1: בטח זיקוח הגוף. לזיקח את הגוף, את החומר. אתה הולך להכנס רוחניות, אז החומר צריך להיות מזוקח, מתואר.
4: נשמה כוללת של משה רבן שכלל את כל הנשמות. זאת אומרת, זה כלל בגלל שהוא זיקח את החומר.
1: כן.
4: בעצם, זה צריך להיות
1: המשמיע. כן.
4: כן. ככה מסבירים, הוא נשמה כוללת, אז כולם יונקים רק ממשה. אי אפשר לנהוג ממקום אחר ולא ממשה.
1: אחרי שהוא משך כזאת חבילה של אלקות, אז כולם יונקים ממנו.
4: פשוט,
1: צריך להגיע, אבל... זה מה אני אומר. לא, משה לא נולד ככה. בתפארת ישראל שם כתוב, כן, תפארת ישראל. שם כתוב על משה במשניות, שהיה לו מידות, אוי ואבוי, זה מידות. מידות רעות וזה, הוא זיקח את עצמו. רק שהיה לו מידות רעות, אז האלקות היה מלובש בו, מה פתאום? אין מקום. רק תואר. כשיש תואר, כזה שאנחנו מתלבש שם. וזה כל אחד יכול להגיע. זה לא בן אדם יתעצה להגיד, לא, זה נשמה גדולה, אני לא יכול. כל אחד יכול, על ידי זיקוח, על ידי עבודת השם. כמו שרבנו אמר, כולכם יכולים להיות כמוני. בפירוש רבנו אמר.
2: גם ככה, במאמר מוסגר, במעשה שבעל תפילה, רבנו אמר שאלה שלקחו לעצמם את העבודה של האכילה, אכילה דקה, היו הכי קרובים אל האמת.
1: כן, זיקחו את עצמם. ב', וצריך כל אחד לבלי להשתמש עם בחינת המלכות שיש לו להנאתו לצורכו, שלא תהיה בבחינת המלכות אצלו כעבד למלות תאוותו, רק שתהיה בחינת המלכות בחינת בן חורין, פינת הכתוב, אשרייך ארץ שמלכך בן חורין. היינו שהמלכות תהיה אצלך בן חורין, ולא עבד לתאבותיך. אל תשתמש עם כוח ההנהגה שלך, כוח המנהיגות שלך, לנצל את זה שיהיו עבדים שלך. לבלי להשתמש בו להנתך, אלא לעבודת השם. לזה כן תשתמש עם כוח ההנהגה שלך, שאנשים שומעים לך, תעביר להם את דעת, דעת השם. וזה פינת המלכות של מרדכי. מה?
5: כי הלשון של רבינו שהמלכות יהיה אצלך בן חורין. ויש לו מלכות, זאת אומרת, אל תשעבד אותה אליך.
1: אל תשעבד אותה, כן.
5: אבל היא צריכה להיות אותה חופשייה.
1: כן. לא תשעבד אותה לתאוות. וזה פינת המלכות של מרדכי. מרדכי הוא סמל לדבר הזה, שמרדכי, המלכות שלו, הייתה בת חורין. זאת אומרת, הוא לא השתמש בה לתאוות שלו, וזה רבנו לומד ממאמר חז"ל. שחזל רמזו אותה בשמו של מרדכי. מה הם קראו לו? מר דרור, מר דחה. מר מרדכי, מר דחה. דחה זה נקי, מזוכח. שמרות, המלכות אצלו יש לה דרור וחירות. כלומר שלא להשתמש בה להנאתו לצורכו. כי אם להשם יתברך, פינת, כתוב, והייתה להשם המלוכה, המלכות שלך... כושר המנהיגות שלך יהיה להשם, תשתמש בזה להשם. דיינו להשתמש עם המלכות לעבודת השם יתברך. דיינו להזהיר ולהוכיח את כל הנשמות שנכנעים אליו. כל אחד ואחד לפי בחינת המלכות שיש לו עליהם, באתגליה ובאתקסיה. הן אם הוא מושל בביתו, צריך להזהיר ולהוכיח את בני ביתו. אם יש לו ממשלה יותר, מוטל עליו להזהיר יותר ויותר אנשים לפי בחינת המלכות שלו, ועל ידי זה מושך חיות ועריכות ימים, למלכות שלו. חיות למלכות שלו. על ידי שהוא משתמש בה. יש לנו פה הגעה באות דלת. דלת, כן? כל נברא חיותו ממה שהוא ממלא את הייעוד שלו. כמובן בתורה רש נון זין. שהחיות של המאכלים על ידי שאוכלים אותה. אז החיות של כל דבר, אז החיות של המלכות, של האדם, המנהיגות שלו, היא על ידי שהוא מממש אותה. אם הוא לא מממש אותה, המלכות שלו מתה. וצריך להמשיך אריכות ימים וחיות לתוך המלכות שלו, כמו שאמרנו, כן? לממש אותה. כלומר, להחיותה ולהפעילה, כדי שלא תהיה המלכות בחינת הרבנות מקברת את בעליה. היינו שלא יענש על ידה. כי כל אחד לפי בחינת המלכות שיש לו בהתגליה ובהתקסיה, הוא בחינת צופה, שמוטל עליו להזהיר ולהוכיח את האנשים שהם משורשו, שיש לו בחינת מלכות עליהם. ואם הוא מזהיר ומוכיח אותם, ונותן להם דעת, לדע את השם, שזה אמרנו עיקר המלכות, להשתמש עם המלכות שלו, להעביר דעת השם, אז הוא עושה את שלו, הוא מציל את נפשו, כמו שנאמר לנביא יחזקאל, צופה נתתיך לבית ישראל, ואתה כי הזהרת רשע ולא שב מרשעו, הוא בעוונו ימות, ואתה את נפשך הצלת. כי הוא השתמש עם המלכות שלו. זה נקרא צופה. שהוא צופה על אלה שתחתיו, להכניס בהם יראת השם, דעת.
2: אתה מקבל
1: את
2: בעלי הפה לפי המהלך הזה,
1: מה זה?
2: לא שהוא משתמש במלכות שלו להנעתו, אלא שהוא לא משתמש במלכות שלו כראוי כדי לגלות את השם נדבך בעולם.
1: כן.
2: זה המקבלת. היינו מבינים כאילו שרבנו מגיע, שמקבלת את בעליה שמשתמש במלכות לעצמו, היא לא בת חורין, ואז הוא נקבר תחתיה, הוא נהיה העבד של המלכות שלו.
1: כן.
2: פה לפי מלך הזה, שהמלכות מקבלת, זה שהוא לא משתמש לגלות אלוקות בעולם. לא שהוא משתמש לעצמו, או שזה ממלא, או שזה ממלא,
1: זה נראה לי ממלא.
2: אם לא משתמש,
1: כי יש לנו כלל,
2: או ככה או ככה,
1: יש לנו כלל, אין באמצע. זה לעומת זה עשה אלוקים. אם אין אמונה חס ושלום בקדוש ברוך הוא, יש אמונה בקליפה. אם הוא לא משתמש עם המלכות לעבודת השם, הוא משתמש עם המלכות לצרכה, להנאתו.
2: המלכות עצמה יש לו
1: את הכוח
2: הזה.
1: יש לו את המלכות, כן. אבל אם אינו מזהיר ומוכיח אותם, אז העונש עליו, על כן הרבנות מקברת את בעליה, על כן צריך לראות להמשיך חיות ואריכות ימים לתוך המלכות, היינו לממשה. דהיינו, שיראה שיוכל להזהיר ולהוכיח אותם, ולתת להם דעת לדעת השם, ובזה הוא מחיה את המלכות שלו. בסדר עד כאן. אך איך אפשר לו? מה קשה?
2: לא,
1: קצת
2: תפרנו. זאת אומרת, הוא ממשיך חיות, אנחנו עדיין לא יודעים מה זה החיות הזאת. עוד לא נגענו בה. אבל שהוא ממשיך חיות תוך המלכות...
4: מה זה לא ממשיך? חיות לא זה להגיד לו
2: אלוקות. בסדר, לא. עכשיו אפשר לדבר על החיות הזאת. אבל שהוא ממשיך חיות, הוא נותן לעצמו כוח לממש את המלכות שלו באמת לצרכים האמיתיים.
1: אז מה אתה שואל מה זה חיות? המושג חיות ברור לך מה זה חיות.
2: הוא ממשיך אלוקות לתוך המלכות שלו.
1: עזוב רגע, עזוב את האלוקות. עזוב את עכשיו, אתה שואל מה זה... קודם כל חיות, אתה יודע מה זה חיות?
2: כן, זה...
4: חיות זה לקשור את המוח לקדוש ברוך
1: הוא. עוד פעם, אתה הולך כמו כמו. לא זה הכוונה. קודם כל המילה חיות, מה פירושה?
4: לחיות את ה...
1: קיום. חיות. שהדבר יהיה חי. חי, חי.
2: ממש.
1: חי, שיהיה חי הדבר. איך יהיה חי? על ידי שתחבר אותו לקדוש ברוך הוא, מקור החיים. בסדר? אבל קודם חיות, מה זה? נותן חיות לממשלה שלו, נותן חיות לעצמו, נותן חיות... זה הכוונה, נותן לעצמו קיום. להיות חי.
2: ונפקא מינה, שיוכל להזהיר את אלה שתחתיו ויגלות אליהם אלוקות ו...
1: אם יש לו חיות. אם יש חיות לממשלה שלו, זאת אומרת, הממשלה שלו... כושר ההנהגה שלו פעיל, חי. מה זה פעיל? שהוא משתמש בו. אז עכשיו רבנו שואל, מה אמרנו? שהוא צריך להשתמש עם הממשלה שלו שבהתגליה ובהתקסיה. אך איך אפשר לו להזהיר ולהוכיח את אותם שמלכותו עליהם בהתקסיה? כי אינו יודע מה שצריך להם. למה אינו יודע מה שצריך להם? צדיק גדול זה. נכון? למה הוא לא יודע מה שצריך להם? כי הם לא לידו. איך הוא ידע? הוא רואה לפי הדיבור של הבן אדם, רבנו אומר תורה סמך אי, לפי הדיבור של כל אחד מתלמידיו, הוא יודע איפה הוא אוחז בתכלית. אז אם הם לא לידיו, אז איך הוא לידו? אז איך הוא יודע? הוא לא יודע. זה מה שרבנו אומר, אז הוא לא יודע מה צריך להם. בתקסיה. הוא לא יודע מה צריך להם, אז איך הוא יוכיח אותם? מה תוכיח? סתם דבר. אתה צריך להוכיח אותו בדברים שמתאימים לפי המצב של הבן אדם. כי אינו יודע מה שצריך להם, וגם אינם אצלו להוכיח אותם, גם בפועל, מה תדבר איתם עכשיו, עם אס-אמסים?
4: אבל לפי הזה הדרך תהיה פשוטה.
1: איזה?
4: חיות של כל דבר, או למסקנה שלנו, זה הקדוש ברוך הוא.
1: נכון.
4: אז אם הוא מפיץ דעת כזאת לעולם, ממלא, זה יהיה מה שהם צריכים.
1: זהו.
4: אז ממלא זה יעבוד, זאת אומרת, הדרך היא...
1: הדרך היא להכניס דעת. אז בסדר, אז אתה ענית את מה שרבנו, עכשיו ממשיך. רבנו מתחיל כאילו לשאול שאלה איך יהיה להם, אז תכף הוא יסביר שהוא יכניס להם דעת. גם אינם אצלו להוכיח אותם, אבל כן צריכים לזה דעת. צריך לזה דעת כדי לדעת איך להוכיחם. מה זה להוכיחם אמרנו? להכניס להם דעת. כדי להכניס להם דעת, אתה צריך שיהיה לך דעת איך להכניס להם דעת. אז הוא בעצמו צריך דעת. היינו על ידי שיכניס לעצמו דעת את הקדוש ברוך הוא, מקור החיים, מקור החוכמה והדעת. אז הוא צריך קודם כל להכניס לעצמו דעת, דעת השם, ואז הוא ידע איך לו, אז הוא יוכל להוכיחם. לא מדברים על אלה שלידו והוא מדבר איתם, איך הוא יוכיח את אלה שרחוקים ממנו והם לא בכלל באזור שלו. איך הדעת הזאת שהוא מכניס לעצמו, היא תגיע אליהם. וזה שאומרים בלשון העולם, בסלנג של העולם, רגילים להגיד שאינו יודע מחייו. למה משתמשים במילה הזאת אינו יודע מחייו? זאת אומרת שעיקר החיים זה מהדעת. הוא לא יודע מהחיים שלו כלום, ככה רגילים להגיד. אז למה משתמשים במילים, הוא לא יודע מהחיים שלו כלום? חיים זה דעת. פה רבנו לומד, שעיקר החיים זה דעת. הדעת מחיית האדם. כי עיקר הידיעה הוא מחיים מאריכות ימים, מדעת השם הגנוזה בתורת השם. כי לבוא לאריכות ימים, לדעת את השם, הוא על ידי עסק התורה. עכשיו רבנו מסביר איך אתה מושך את הקדוש ברוך הוא, את הדעת, אליך.
3: למה אתה מסביר שאריכות ימים זה לדעת את השם?
1: כי רבנו אמר שאריכות ימים זה חיים. להכניס לעצמו חיים. להכניס לעצמו חיים זה דעת. החוכמת חיית בעליה. אז מה זה דעת? השם. השם הוא מקור החיים. הקדוש ברוך הוא מקור החיים. והוא מתבטא בעיקר, עיקר הגילוי וההתבטאות של הקדוש ברוך הוא בעולם, היא בחוכמה שיש בעולם. והחוכמה תחיית בעליה. נכון שהוא מתבטא בכל דבר בעולם, אבל הדבר הכי גבוה, הכי גבוה בהתבטאות שלו, בצורה שהוא מתגלה, זה בתוך החוכמה. אז יש לנו את חוכמת התורה. אז מחוכמת התורה אתה מושך את האלקות שמולבשת בתוך החוכמה, אתה מושך את החיות. כי עיקר הידיעה הוא מחיים אריכות ימים, מדעת השם הגנוזה בתורת השם, כי לבוא לאריכות ימים, לדעת את השם הוא על ידי עסק התורה, כי הורייתא שמע דקודשא בריך הוא. התורה זה השם של הקדוש ברוך הוא. וכמו שצריכי, ובתוך השם של כל דבר נמצא מהות הדבר. תכף רבנו יסביר את זה. כי נפש היה הוא שמו. השם של אדם זה הקוד שבו נמצאת החיות שלו. החיות שלו, הנשמה שלו, המהות שלו, הכל גנוז בתוך הקוד של השם שלו. אז הקוד של השם של הקדוש ברוך הוא ששם מוגבל, מצומצם, כל הקדוש ברוך הוא, זה התורה. כי התורה, שמע דקודשא בריך הוא. וכמו שצריכים לקרות את אחד שיבוא אליך, קוראים אותו בשמו. כן, כשצריכים לקרות לתוך דעתך את חי החיים, את השם, כדי להמשיך ממנו חיים ואריכות ימים, צריך לקרוא אותו בשמו כביכול. ושמו הוא התורה. אז אתה רוצה לקרוא את החיים כמו שאתה רוצה לקרוא בן אדם. את כל המהות שלו, אתה קורא בשם שלו, הנה הוא בא. כל המהות הגיעה אליך, קראת לו בשמו. אתה רוצה את הקדוש ברוך הוא את כל המהות שלו? תקרא לו. בשמו. מה זה שמו? התורה.
5: אז זהו, בחרת בחיים, שאמרנו, זה חיים, אין חיים אלא תורה, בחרת בחיים, זה...
1: כן, חי החיים. נמצא שעל ידי עסק התורה קוראים את האריכות ימים, את החיות, את השם שישכון אצלך. ועל כן מוזהר המלך על עסק התורה ביותר מכל העולם. מחמת שהוא צריך לקרוא את האריכות ימים, את השם לתוך המלכות, כי המלך הוא מולך על המדינה. הוא מנהיג את, הוא מנהיג את העם. אז הוא צריך מלכות יותר גדולה. מלכות יותר גדולה של מי? של השם. למשוך יותר השם אליו. אז כן הפסוק אומר, וקרא בו כל ימי חייו, הוא קרא בתורה כל ימי חייו, המלך. כי אז הוא מושך יותר חיות, יותר אלקות, יותר מלכות להנהיג את העם. וזה שכתוב בתורה בפרשת המלך, והיה עמו וקרא בו כל ימי חייו, למען יאריך ימים על ממלכתו, וזה פירוש וקרא בו כל ימי חייו, וקרא בו דייקה במדויק, היינו שעל ידי עסק התורה הוא קורא את החיים, את הקדוש ברוך הוא, להשכון בדעתו. וזה שכתוב ימי חייו, בא להדגיש ימי חייו דייקה. למה ימי חייו? כי יום הוא ביטוי של מידה וצמצום, חלק קטן מהשנה. ומדוע צריך להדגיש זאת? וקרא בו כל ימי חיי, חייב לעשות את הסיבוב הזה, שיסתדר הפסוקים. מה כתוב בפסוק? וקרא בו, קרא בו זה קרא את הקדוש ברוך הוא. כל ימי חייו, למה ימי חייו? הזכירו את המילים ימים, כי יום זה צמצום של שנה. זה חלק משנה. בא לרמז, כשאתה קורא את השם, אתה צריך לקרוא אותו בצמצום. וקרא בו כל ימי חייו, בימים, בצמצומים, תמשוך את הקדוש ברוך הוא, כי הוא אין סוף. ואין סוף, אם אתה מושך אין סוף, זה פצצה. אתה לא יכול. הכלים לא יכולים לסבול, אור אין סוף. ריבוי השמן מקבל את הנר. צריך אותו בצמצום. לכן, דרך התורה, כי התורה היא צמצום. למה התורה יש לה פסוקים, יש לה מילים, יש אותיות, יש פרשיות, יש יום זה, יום זה, הכל בקטן. נותנים לך את הקדוש ברוך הוא בצמצומים קטנים, ככה אתה יכול לקבל אותו. אתה לא יכול לקבל אותו בריבוי אור.
5: דיברת את זה בעריכות, את המושג הזה שלנו בתורה למדימים, את הימים והמידות, שצריך לקבל את התורה במנות קטנות.
1: כן, במנות קטנות.
5: שהימים זה גם כל הימים שלו, החיים שלו, יום יום שעובר עליו, הוא צריך להמשיך את הקדוש ברוך הוא לתוך אותו היום, לגלות באותו כן. יום, באותן מידות, לגלות את הקדוש ברוך הוא.
1: כן, הזמן זה צמצום. הזמן זה צמצום.
5: אז בגלל זה נקרא עריכות ימים, שהימים שלו ארוכים הוא... ממשיך את הקדוש ברוך הוא לכל יום ויום, כן. עוד דעת ועוד דעת כן. ועוד דעת לכל יום ויום ספציפית כאילו.
1: כן. ככה רבן אומר, אריכות ימים, שכל יום מימי חייו הולך ומתרבה ביראת השם. זה שכתוב, הוא מזכיר את אברהם. ואברהם זקן בא בימים, שכל יום שלו הוא בא עם עוד, עוד, עוד יראת השם, עוד חוכמה, עוד... זה אריכות ימים. ומילת הימים בחוכמה. חוכמה תהלקות. כן. כי כשמקבלים את החיות, צריך לקבלם במידה. כי בלא מידה וצמצום אי אפשר לקבל את החיות מהשם יתברך שהוא אין סוף. מחמת ריבוי אור. כי ריבוי השמן גורם כיבוי הנר. על כן צריך לקבל החיות במידה. וזה זוכים על ידי נסיק התורה, הבנויה ממידות, פרשיות, מילים, אותיות ושאר צמצומים. שבכל אחד מהם מוגבלת דעת. היינו חיות אלקות. אתה מקבל את זה בצמצומים, ולאט לאט אתה בונה בתוך הדעת שלך, משלים את הפאזל, מה זה האלקות? אתה מקבל כל פעם עוד משבצת, עוד משבצת, עוד משבצת, אתה לא יכול לקבל בבת אחת. קבל את זה במפורק, בפאזל שיש בו אין סוף חלקים, זה הפאזל של החיים, של הנצח. יש בו אין סוף חלקים הפאזל הזה. הקדוש ברוך הוא אין סוף. וכל פעם תקבל עוד משבצת, עוד משבצת, ותבנה, תבנה. כל פעם הצורה מתבארת לך יותר, אבל לעולם לא. ככה רבן אומר, תורה כף א'. לעולם לא, כי זה אין סוף. אף פעם.
5: תבינו שכל משבצת שבונה, אתה מקבל את התמונה.
1: אתה מתפעם יותר, וואי. וואי, אני מתחיל להבין עוד משהו, מתחיל להבין עוד משהו, ואין סוף.
5: כמו פאזל שהוא גדל תוך
1: כדי שאתה
5: מרכיב אותו.
1: הוא גדל
5: תוך כדי. אני אומר לך שסיימת, ועוד פעם,
1: יש לו חתיכה. כל תמונה זה נראה שלמות. כי התורה היא שמו של הקדוש ברוך הוא, והשם הוא הכלי של הדבר, שבשם הזה נקבע לחיות של הדבר הזה, כמו שכתוב בפסוק, נפש חיה הוא שמו, שבשם נקבע למהות, היינו הנפש והחיות של כל דבר. ועל כן, כשקוראים את האדם בשמו, הוא מזומן תכף אצלו, מחמת שבשם נקבע כל הנפש והחיות שלו. וכן התורה היא שמו של הקדוש ברוך הוא, היינו ששם נקבע לחיות האלוקית מחי החיים, כי התורה הוא בחינת מידות וצמצומים שבהם מצטמצם הקדוש ברוך הוא. כי יש בתורה אותיות ותיבות ופסוקים ופרשיות וסדרים שהם בחינת מידות, שבהם נקבע לחיות האלוקית במידה. ועל כן, על ידי התורה שהוא שמו של הקדוש ברוך הוא, שהוא בחינת מידות, יכולים לקבל את החיות. היינו לקבל ולהכניס את הקדוש ברוך הוא בדעתנו. כי על ידי התורה קוראים את החיים וממשיכים את החיות, את הקדוש ברוך הוא לתוך המידות והצמצומים שהם בחינת ימים. כמו שכתוב, מידת ימי, מה היא? מה זה התורה? התורה נקראת מה העדות והחוקים והמשפטים. אז מידת ימי, מה היא? מידת ימי היא התורה, המה. כי התורה נקראת מה. ובחינת מידות ימים כנעת של הדק קוראים את החיות האלוקית לתוך המידות והימים שבלא זה לא היה אפשר לקבל את החיות מחמת ריבוי אור. וזה שכתוב וקרה בו כל ימי חייו שעל ידי התורה קורא את החיות לתוך הצמצום, לתוך ימי חייו, לתוך הימים והמידות. ועל כן, כדי למשוך לעצמו דעת, להשכין את הקדוש ברוך הוא בדעתו, שזה עיקר החיות, צריך לעסוק בתורה בפה דייקה. כי כשצריכים לקרוא את אחד משמו, צריך לקרוא אותו בפה דייקה. אתה לא יכול לקרוא אותו במחשבה, הוא לא יבוא. כן, אי אפשר לקרוא את חי החיים בשמו, כי אם על ידי הפה ולא על ידי המחשבה לבדה. וזה שאמרו חז"ל, כי חיים הם למוצאיהם, למוציאיהם בפה חיים. חיות אלקות על ידי הפה. שעל ידי זה זוכים לחיים, נמצא על ידי עסק התורה, ממשיכים מרחות ימים, את הקדוש ברוך הוא, ואז זוכה לדעת, כי הדעת והשכל הוא בעצמו החיות האלוקית. שומע אליהו, מה ששאלת מקודם? כמו שכתוב, החוכמה תחייד בעליה, כי השכל הוא עיקר החיות. ועל ידי זה הדעת, יחתרו, שימו לב, כמה פעמים הזכרנו את הדבר הזה. אצל רבנו, המושגים הקבליסטיים של האריזל הם אחד. האריזל יש אצלו הבדל בין בינה, חוכמה, בינה, דעת, כן? אצל רבנו הוא משתמש במילה חוכמה, שכל, בינה, דעת, בלי להשגיח על ההבדלים. פעם הוא משתמש עם המילה הזאת, פעם עם המילה הזאת, וכוונתו לשכל. הוא מתחיל בקד, מסיים בחבית. מתחיל בדעת, מסיים בשכל. מתחיל בחוכמה, עובר לבינה. באותו משפט. זאת אומרת, אין אצל רבנו את החלוקה הזאת. ואז אוכל הדעת. כי הדעת והשכל הוא בעצמו החיות. כמו שכתוב, החוכמה תחיה בעלה. אין דעת, עברת לחוכמה. איך? אצל האריזל, דעת זה דעת, וחוכמה זה חוכמה, ובינה זה בינה. אז פה מה רבנו אומר? הדעת והשכל... היא החוכמה. זאת אומרת, אין הבדל. כי השכל הוא עיקר החיות, ועל ידי הדעת יכולים לקרב ולהוכיח את כל מי שצריכים להוכיח. היינו את אלה שנסתר מהם הקדוש ברוך הוא, ולהכניס בהם דעת, שידעו שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל, מחיה ומנהיג את הכל. הרי זאת הייתה השאלה שלו, נכון? איך אלה שרחוקים ממנו, איך הצדיק יכול להוכיח אותם? להכניס בהם דעת. אז אמרנו, קודם כל הוא צריך לקנות דעת. עכשיו פה הסביר לכל אורך הדרך איך הצדיק קונה לעצמו דעת. ועכשיו כשהוא הכניס לעצמו דעת, הוא יוכל להוכיח את אלה שרחוקים, שנסתר מהם הקדוש ברוך הוא.
2: שום כאלה בצפות ההסתרות. כשהסתרה מתגלה לא, זה מעל זה מתגלה בעולם.
1: עכשיו הוא יסביר איך הוא מגלה את ההסתרות.
2: לא הגענו את... המילה להוכיח פה היא לא... אני מבין, נכון, זה לא כפשוטו. אנחנו יודעים שהוכחה או תוכחה, פה להוכיח זה לגלות.
1: זה כן תוכחה. זה היינו אח.
2: זה כאילו תוכחה באתקסיה כזאת. זאת אומרת, הוא לא מוכיח אותו על משהו באופן אישי, ועושה לו תוכחה שעובדים בתורות אחרים, שמאיר לו את זה. כמובן שזה המהות.
1: זה העניין.
2: הוא מגלה אותו הלוקות וכו' וכו' ומאיר אותו שהדרך הנכונה זה...
1: ברגע שהוא מגלה לו את השם, כאילו הוא אומר לו, אתה לא נמצא עם השם, אתה לא באמונה, אתה לא נמצא בקטע. זה התוכחה.
5: זה התוכחה הכי
1: גבדה. הכי טובה, גם הוא לא בא, הוא לא אומר לו, אתה לא בסדר בזה שאין לך אמונה. הנה, אתה אמרת היום את הסיפור. אתה סך הכל אמרת עצה כזאת, שאני לא ראיתי איפה יש פה תוכחה הפוכה, רק הוא קלט, אם אתה אומר ככה, כאילו אני קמצן. ואתה לא התכוונת לזה, התכוונת כאילו עצה נפלאה, תשתמש עם כסף, תשלם, תפתור את הבעיה. אז הוא הבין שכאילו אתה קורא לי קמצן. אבל הנה, זה תוכחה. אתה אומר אפילו חיובי, בן אדם מבין את השלילי. זאת אומרת שאני לא כזה. כי יש שתי הסתרות. עכשיו רבנו יסביר מה זה הסתרות, שנסתר מבני אדם הקדוש ברוך הוא, ואיך עכשיו הצדיק מגלה להם את הקדוש ברוך הוא, את הדעת. כי יש שתי הסתרות. כשהשם יתברך נסתר בהסתרה אחת, גם כן קשה מאוד למוצאו. פעל פי כן, כשהוא נסתר בהסתרה אחת, אפשר להיגע ולחתור עד שימצא אותו יתברך, מאחר שיודע שהשם יתברך נסתר ממנו. אבל כשהשם יתברך נסתר בהסתרה תוך הסתרה, דיינו שהסתרה בעצמה נסתרת ממנו, דיינו שאינו יודע כלל שהשם יתברך נסתר ממנו, אז אי אפשר כלל למצוא אותו, מאחר שאינו יודע כלל שהשם יתברך נסתר ממנו. כל עוד הוא יודע שיש השם, והוא רחוק מהשם, אז יש לו לאן לצעוד, אבל הוא לא יודע בכלל שהשם נמצא, שנסתר ממנו, נסתר ממנו שיש שלקות בכלל. אז איך הוא יתקרב? וזה פחינת הכתוב בפסוק, ואנוכי אסתר אסתיר, דיינו שהסתירה הסתרה, שלא ידעו כלל שהשם יתברך נסתר, ואז בוודאי אינו יכול למצוא אותו יתברך, מאחר שאינו יודע כלל שצריך לבקש אותו יתברך, כי אינו יודע כלל שהשם יתברך נסתר ממנו, כי הסתרה בעצמה נסתרת ממנו כנ"ל. פה במילים אחרות מדובר אחד שלא יודע בכלל שיש השם. נכון?
2: האמת שזה לא
1: בהכרח. אז איך? איך הקדוש ברוך הוא נסתר ממנו, שהקדוש ברוך הוא נסתר ממנו?
2: כי כל אחד יש לו הסתרה שתוך ההסתרה של עצמו.
1: תסביר לי מה זה הסתרה בתוך ההסתרה שהקדוש ברוך הוא נסתר ממנו. יש הסתרה שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא, אבל הוא יודע שהקדוש ברוך הוא נסתר ממנו.
2: אם הקדוש ברוך הוא כזה אינסופי, אז אין סוף למדרגות, גם בן אדם שהוא חי בתוך חיים של אמונה, בתוך חיים של ידיעה על כל פנים, מה שהוא יודע. יש דברים כשהקדוש ברוך הוא נסתר ממנו, הם נסתר ממנו בתוך החיים שלו, ולא יודע בכלל שנסתר ממנו.
1: אתה מדבר על הסתרה אחת, אבל אני מדבר על הסתרה השנייה. הוא לא יודע שהקדוש ברוך הוא נסתר ממנו. זה שאתה מדבר על זה שהוא יודע שקדוש ברוך הוא נסתר ממנו. מה אתה אומר? מה רצית להגיד? הוא לא יודע שקדוש ברוך הוא נסתר ממנו. הוא חושב שאין. אם הוא יודע שקדוש ברוך הוא נסתר ממנו, אז אני יודע, הוא נמצא. מוסתר. אז אני אחפש. אבל הוא לא יודע שקדוש ברוך הוא נסתר ממנו. אז מה הוא יודע? שאין. לא?
2: זה מסתבר לומר ככה, אבל שאתה מסתכל לך על החיים של בן אדם.
1: אז תסביר לי את ההבדל בין הסתרה ובין הסתרה בתוך הסתרה, אם לא זה.
2: אני רואה תוך החיים שלנו, יש מקומות שאדם הוא כזה שכח, הוא כזה שכחת שיש רגעים מסוימים, שיש מצויות מסוימות, שהוא בכלל, אתה צריך לזה, כאילו, בוא נה, איפה אתה? בוא נה,
3: שאני... איזה שתי דרגות? שהן מדרגות בהשגחה. מסתר ראשון זה... הוא לא מרגיש שהשם משגיח עליו. הסתרה שבתוך ההסתרה, זה בראשון, הוא כאילו לא כל כך מאמין. כזה, בשני זה כאילו, הוא אומר, במקרה הזה, בכלל הקדוש ברוך הוא לא מתעסק. לא שאין הקדוש ברוך הוא, הוא לא מתעסק בדברים האלה. כאילו, לא יורד עד כדי כך. זה נסתר לנו. במקרים מסוימים, הוא מבין שיכול להיות צירות מקרים כזה, אחר. אבל הוא אומר, נגיד, הוא רואה מקרה חס וחלילה, מקרה סופני. אז ברור לו שאת זה השם לא יכול לתקן. זה הסתרה בתוך הסתרה. אם הוא

מכל הטירוף לשוט בדמיון בינתיים שכחתי מי אני, מה אני רוצה להיות זה הדחפים שלי, זה ההתמכרויות המסכים קשים, החדשות רעות הפחד משתק מהתקופה

המאמן הקדושים אמרו באיס קבולס התוירה, מי שהיה עיוור הקדוש ברוך הוא פקח לו את העיניים, מי שהיה חרש הקדוש ברוך הוא נתן לו לשמוע, מי שהיה אילם הקדוש ברוך הוא פתח לו את הפה לדבר, מי שהיה חיגר הקדוש ברוך הוא מפה אותו יכל ללכת. מה המשמעות של זה? ומה הקשר לקבלת התורה? השנה יוצא חג השבועות בדיוק בפרשת בעלוי זכור את הנרויס. מה הקשר בין קבלת התורה למנורה שהיה במשכן ואחר כך היה בבית המקדש? רש"י מביא דבר מעניין מאוד. בעלו יזכו, לומו נסמכו פרשס המנוירו לפרשס הנשיאים, כשגמרנו פרשס נוסוי, שזה בדרך כלל יוצא לפני חג השבועות, שם מסופר שכל ה-12 נשיאים, נשיאי ישראל, הביאו כל אחד ואחד קורבן ביום שלו. תקיים מיד כתוב הפרשה של המנוירו. איזה קשר יש ביניהם? אומר רש"י הקדוש, לפי שכשראה ארן חנוכת הנשיאים חול שאוזדתוי, ארן הכהן היה לו חדיש סדס, הנשיאים הביא קורבנות ואני לא הייתי איתם בחנוכה, לא אני ולא השבט לוי, ולא הקרבנו קורבנות. היה לך חליש סדס גדול מאוד מאוד. אומר לו הקדוש ברוך הוא, חייךו שלחו גדול משלהם. תאמין לי, אתה תזכה לדבר יותר מה שכל הנשיאים, שאתו מדליק ומתי וסנרס. אתה תזכה להדליק את הנרות. ושאלה, השאלה, מה זה יותר מקורבנות? אז רוצים לפרש מפורשים שהקורבנות של הנשיאים היה רק חד פעמי, ואר הכהן זכה כל יום להטיב את הנרות, לנקות את הפוסיות ולהכין את הפסילות ולשפוך שמן ולהדליק את זה, וזה תמיד. אחרים מפרשים שהקדוש ברוך אמר לאר הכהן, אתה תמיד תדליק את הנרות בבית המקדש, כאחר המשכון כשנכנסו לארץ ישראל בימי שלמה בנו את בית המקדש, אבל סוף כל סוף גם זה נחרב. כמו נשאר באר שהקדוש ברוך אמר לו שלחו גדוי לו משלהם, אז הצדיק הקדוש בל בני ישראל סחור זכות סבננו אומר שהקדוש ברוך הוא רמז לו שאפילו אח החוב בית המקדש עד ביאס המשיח וביאם בית המקדש יישאר שלך. זאת אומרת נר חנוכה שאנחנו תמיד מדליקים בכל שנה ושנה את הנר חנוכה, שזה זכר למנוירו, שלא היה שמן רק ליום אחד והיה נס ובעלת 8 ימים. זאת אומרת המתנה שקיבל ארון הרבה יותר מהנשיאים, כי מהנשיאים כולם שכחו כבר, מארון הכהן אף אחד לא שכח. כל שנה בשנה אנחנו מדליקים את נרס חנוכה על שם הנס שהיה בבית המקדש המנורה. איזה קשר יש לזה לקבלת התורה? אלא הבעל שם טוב הקודש זכות סביבנו שההילולה שלו תהיה בחג השבועות, היה לו תלמיד
גאון גדול, השם שלו היה יעקב יוסף. הוא היה הראשון שרשם את התורות של הבעל שם טוב. הוא כתב את הספר המפורסם תולדות יעקב יוסף עד התורה, וגם ספר צופנס פניח בן פורס יוסף, ותמיד מביא שאומרתי ממוירי מה ששמע מהבעל שם טוב הכל זכוסן עלינו. יש לי ספר שנקרא תושמע פרש על כל השומעתי ממוירי כשבו קיתן את החיים ואת הרשות נתפיס את זה. הוא היה כל כך גדול שהבעל שם טוב הקודם זכוסן עלינו אמר בשמיים אני אתפאר עם היוסלה שלי, כך קרא אותו בלושן חיבה. הוא היה גאון גדול והתקרב אל הבעל שם טוב הקודש זכוסן עלינו. הוא מביא שמה שומעתי ממוירי ששומע ממוירוי אחרא שלויני שהתוירי הוא נצחיס. זאת אומרת, התוירי זה לא היה פעם, פעם היה משכן, פעם היה בית מקדש, פעם היה מנורה, פעם היה שולחן, לא, גם היום יש מנורה, יש שולחן, ויש מזבח, הכל יש גם היום. מי היה אחרא שלויני? זה היה מבית דין של מוישה. תתארו לעצמכם, אחד שהיה מבית דין של מוישה, הוא היה רבי של יואנובי, וגם הרבי של הבעל שם טוב הקודש זכוסן עלינו. עד כדי כך שפעם אמר הבעל שם טוב הקודש זכוסן עלינו, כמה אדם צריך להתייגע בתוירה, בתפילה, במסירת נפש, עד שיזכה לגיל עליון, וכמה אדם צריך להתייגע של יואנוב יעמוד בדלת וידפוק על הדלת ומבקש רשות להיכנס, כי הרי אחיה שלו הנה היה הרבה שלו, הוא לא יעיז להיכנס לפני שדפק על הדלת. מה זה מנוירו היום? הרי הוא אומר בשם רבוי שהתוירי נצחיז, גם היום יש מנורה. מסביר רבינו לקוטה מרן חיליק א' סימן חוף א', שכל יהודי יש לו מנורה על הפנים שלו, שתי העיניים, שתי האזניים, שתי נקבי החויתם והפה, זה המנורה. כל יהודי הוא כהן, כל יהודי צריך לעסוק כל יום לנקות את המנורה שלו ולהדליק את זה. צריכים לקדש את הפה, לא לדבר ניבל פה, שזה הדבר הכי חמור, רחמון הנשייזן, אנשים לא נזרים בזה, מנבלים את הפה, בפרט ילדים, מנבלים את הפה, שמזה בא אחר כך כל הצרות, עד כדי כך, שומרים חכמי הקדושים ורבינו מביא את זה בספר המידס אוס ניבל פה סימן ג' בעבון ניבל פה שרות וגזירות מתחדשות ובחו ישראל מי שמחה ושולם ויתומים ואלמנות צועקים ואינו נהנים. שומעים בחורי ישראל נהרגים על ידי ישמעאל ממח שמה מזיכה, ואף אחד לא מבין למה קורה להם דבר כזה. זה בא מפני שמפקירים את הפה ומדברים לי בפה. כבר לא מדברים שאדם מגלה מה הוא עושה. כל אדם, אומר רבינו לקוטה מרן חלק א' סימן סמך ווב, מה שהוא חושב הוא מדבר. ולכן אומר רבינו, ספר המידס, אויס לי בפה סימן א', מי שמדבר לי בפה, וידוע שלי בחושב מחשוב אופן. מה שהוא חושב, זה מה שהוא מדבר. כשאדם מדבר תמיד מהקודש ברוך הוא, סימן אדם הזה דבוק בקודש ברוך הוא. אם אדם מנבל את הפה שלו, סימן שהוא נמצא במקום תלנויפס, עושה דברים מגונים בסייסו שאף אחד לא רואה. הוא חושב שיכול להסתיר את עצמו, אבל
הוא בעצמו מגלה מה שהוא עושה. החויתם זה נגד כעס. אדם צריך מאוד לשמור, לא להיות בכעס. מעצבנים את האדם, או איך מעצבנים את האדם? אבל אדם צריך שיהיה לו אריך הספיים. וזה הדבר הכי קשה. הכי קשה להגיע לזה. האוזניים צריכים מאוד מאוד לשמור, לא להשמיע לאוזניים של כל מיני לכלוך וזבל. לשמור, אתה צריך לשמוע מה שהוא מדבר, הוא מדבר. כלל זה תכניסו בראש שלכם, הלב שלכם. דבר שמוליח את הדואר, אומרים אנשים, מי שמוליך דואר, מביא דואר. מי שמביא דואר, מוליך דואר. זאת אומרת, יודעים אחד, מספר לכם, לא שנור העסיסי, אתם יודעים מה שלמה עשה? כך וכך וכך. אתם שומעים את זה, מקבלים את זה, תראה. הוא אמר, לא שנור העסיסי, השלמה, הוא כך וכך וכך וכך. ואתה מקבל את זה. אתה לא תופס שבאותו רגע, הוא לקד אותך במלכודת שלו, ועכשיו הוא מביא לא שנורא ממך. אתה יודע מה שיעקב עשה? סיפרת לו סיפור, אתה יודע מה שהוא אמר לי? וככה הולך לא שנורא. זה מביא לזה וזה מוליך לזה, שהכל שקר. וככה גורמים מחלויקס. בשביל זה אומרים חכמי נקדישים של לא שנורא, זה הכי גרוע, יותר מהשלוש עבירס. עבוד הזורא. גילו הרואה, שמי חסדומם, יש עוד דבר יותר גרוע מלהשתחוות לעבוד הזורן? טיפש, עץ ואבן, ברזל, משתחווה לזה. מה, אתה כל כך מטומטם? אתה רואה צלב, אתה משתחווה, זה חתיכת עץ, חתיכת אבן, חתיכת ברזל. זה ראש של גוי, אבל יהודי יש לו יותר שכל. אבל עבוד הזורן זה הכי גרוע. גיל הרועס, תגיד לי, אתה משוגע לגמרי? אתה עובר רחמונס למעברס חמורס בגיל הרועס? ניוף, זה גועל נפש, מגיל, מאוד מאוד חמור. שביך הסדורם להרוג את מישהו. תגיד לי, השתגעת, אתה הולך להרוג את בן אדם, אין לך מה לעשות? אז אין לו שלוש עברס, עבוד הזורא, גיל הרועס ושביך הסדורם, זה הכי גרוע. עד כדי כך, עכשיו זה מותר למסור את נפשו. אני מוכן למסור את נפשי לקודש ברוך, אבל לא עובד עבוד הזורא, לא עובר על גיל הרועס, לא הורג בני אדם, לא שופך את דמיו, שזה גם כשביך הסדומם. עם כל זאת אומרים חכמי נקדישים, שלדבר לא שנורא, לקבל לא שנורא, זה יותר גרוע מעבוד הזורא, גיל הרועס, שביך הסדומם. עד כדי כך. למה? מה? החמור? אז הוא אמר, שלמה זה ככה וככה? והוא אומר, יעקב אמר לי ככה וככה, וככה עושים מדורה ובוער ועוד אנשים נשרפים, כי מה זה לא שנור? זה מדבר וזה מקבל וזה מקבל וזה שולח. עד כדי כך שאומרים חכמי נקדישים, מקדש ראשון נחרב מפני שהיה שלוש עבירות, עבוד הזורא, גיל הרועש וחסדומה, אמר הקדוש ברוך הוא, מה אתם צריכים בית המקדש? הנה, אני עוזב אתכם, שלום. אתם עובדים עבוד הזורא, אתם עושים ניוף, אתם הורגים אחד את השני, לא רוצה להיות אצלכם. אז נחרב בית המקדש הראשון. בית המקדש השני, היה רק תוירה, כולם למדו תוירה, כולם היו צדיקים. למה נחרב בית המקדש השני? אומרים חכמי נקדישים, זה לא שנורא. תבואו לא שנורא. לא, הקדוש ברוך הוא, זה יותר חמור מהכל. אני לא רוצה להיות אצלכם, לא רוצה לקבל את התשובה שלכם, שלום, החריב את בית המקדש. אומרים חכמי נקדישים, ועדיין מרקד בינון. כבר 2,000 שנה, ועדיין אנחנו לא נגאלים. אנחנו בגלות חמור מאוד מאוד. הגויים, יימח שמם וזכרם, הורגים, שוחטים, שורפים, חונקים את עם ישראל כבר 2,000 שנה בכל מיני מיסס משונס, מיסס אקזוריס. למה? מומחק, חכמי נקדישים, רק מפני שמעבור אחד עדיין לא יצאנו, זה לא שנורא. זה מדבר על זה, וזה מדבר על זה, וזה מדבר על זה. ואפילו שזה אמס, מה אתה צריך לספר לזולת?
מה אתה צריך לדבר מאחד על השני? רואים איזה מה זה חוי מלושן הורן, זה האוזניים שאני צריך לשמוע מה שכל משוגע, כל טיפש מדבר. אז הוא הקודש אומר, מן דעוד נה רב רבי, מי שיש לו אוזניים ארוחות, טיפשי בליבי, זה טיפש. מה זה יש לו אוזניים ארוחות? אין לו, הוא רואה, פה יש קבוצה אנשים מדברים, מכניס את האוזניים, מה הם מדברים? הוא רואה בצד השני, עוד קבוצה אנשים, רק שמה, מה הם מדברים? הוא רואה עוד קבוצה, מכניס את האוזניים שלו, מה הם מדברים? זה סימן שהאדם הזה טיפש. מה שאתה צריך לדעת, יבוא ויגיד לך. מה אתה כל כך מכניס את האוזניים שלך? סימן שאתה טיפש, זה כתוב בזוהר. מה דעות נרב רבי, מי שיש לו אוזניים ארוחות, טיפ שבליבי יש לו, טיפ שזה בלב שלו. זה האוזניים. ואחר כך העיניים. אוי ואבוי לאדם שמפקיר את העיניים שלו, שכל אישה שעוברת על הרחוב, הוא צריך להסתכל עליה. שזה כללה, מה טועק לכם? שכתוב, ואיסו משוגו, ממר עיניך שתראה. אדם משוגע, פשוט משוגע. כל אישה שעוברת, הוא מוכרח להסתכל. לפחות עכשיו, בקיץ, אוי ואבוי, רחמון עוצם. כל גויה, פרוצה, שעוברת, הוא צריך להסתכל עליה. תגיד לי, אתה משוגע לגמרי? ואחר כך הוא טוען שאין לו פרנסה? בוודאי לא יהיה לך פרנסה. כי אנחנו אומרים שלוש פעמים ביום, עיני כל אליך יסברו, ואתה לא יסתכל למסוך למעיטוי. יסברו, זה לושן תקווה, ביטחון. אבל יסברו, זה גם לושן שבירה, ישברו. אם האדם שובר את העיניים שלו, מה זאת אומרת? אני הולך על הרחוב ופתאום בא נגדי איזה קליפה, אישה שלא הולכת בצניעות, אני לא רוצה להסתכל עליה, מוריד את הראש, מסתכל למטה על הרצפה. אז שברתי את העיניים שלי, הוא אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יכול לעצור את עצמך, לא להסתכל על כל אישה שוברת? הנה, אני אתן לך פנסה. זה מה שאנחנו אומרים שלוש פעמים ביום. הנה כל אליך, ישברו, תשבור את העיניים שלך, ואתה לא יסתכל נוסח לביתה, אין לך פנסה בשפע. ואת עכשיו בקיץ צריכים כל כך לשמור על העיניים. מה עשה סומך מהם? יש אדם שבחוץ הוא מראה שהוא יראה שמיים. הולך עם סופר גדול, עם גביים שחורות, עם זקן עד הטבור, פיות ארוחות, הולך עם חליפה של פסים וכו' וכו', מבחוץ נראה צדיק גדול מאוד, מוריד את הראש שלו, לא מסתכל על נשים, נכנס עם הראש בתוך הקיר, שהמשנה אומרת בסויטה, איך הוא נקרא? חוסית שויטה, הוא פורש נקפה, נו, לוקף את הרגליים שלו, את הראש שלו, כולם אומרים, איזה צדיק, איזה אדם שומר על העיניים שלו. אבל בפנים הוא רכוב מאוד מאוד, יש לו בבית אינטרנט, פייסבוק, יוטיוב, וכל מיני זבל שרק יכולים לקרוא, שם, שאף אחד לא רואה, שם מסתכל על כל הזבל. היום צריכים מאוד לשמור בבני אדם. בחוץ הוא מראה לך שהוא צדיק, למה הוא הלביש את עצמו? כיפה לבנה, מי אומר שכתוב על זה נח, פח פח, פח כך. ואנשים אומרים, איזה צדיק, איזה קדוש, אבל רק הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה בין אלו ובין עצמו, ירחמון על אצלם. רבינו אומר לקוטה מרן, חלק א', סימן קוף חף חט. יש אנשים שמתאים את הבריאס מבחוץ, שחושבים איזה צדיק זה, איזה קדוש, אבל, ולא מסתכל על נשים, אבל כלך היד, שם ישמור, מה שהוא עושה בסייסר, רק הקדוש ברוך הוא יודע. רואים מזה
שכל יהודי יש לו השבע נרות, שהוא צריך כל יום מחדש לנקות אותם, את העיניים צריכים לנקות, תשמור על העיניים שלך, כי העיניים אומר רבינו לקוט אמר חלק א', סימן ר' נון ד', הם רואים תמיד דברים עליונים מאוד, למה אנחנו לא רואים? כי הראש שלנו מטומטם עם זבל, עם לכלוך, איך אתה תראה רוח ניס אלקוס? אז אדם צריך מאוד מאוד לשמור על העיניים שלו בפרט כשהולך על רחוב, ולא להסתובב בים וללכת להסתכל שם על נשים פרוצות, מה כבר יהיה שתראה? וכו' וכו'. רבינו אומר לקוט אמר חלק א' סימן עין בייס, אפילו שאישה הכי יפה התבע אותך בסייסר, תעיף אותו. ברוך מנון, תעיף, תעופי מפה. אומר רבינו, בזה הלושן, מי שיודע, מגדול הסדננה, בואי רסבורך שמוי, מי שמרגיש את הקדוש ברוך הוא לא רוצה אפילו להסתכל על אישה, תעופי מפה, אני לא מעניין אותי. נו, מי עושה חס בזה? בוא לא נעבוד אחד לשני. אז הכהן, שזה כל יהודי, צריך לנקות את העיניים, צריך לנקות את האוזניים. אל תשמע מה שכל טיפש, כל חמור, אומר לך על זה ועל זה ועל זה, מה מעניין אותך? ועל כולם תהיה, תשמור על הפה שלך. וכן, תשמור על האף, על הכס. זה המנורה. כשאדם צריך לנקות את המנורה שלו כל יום ויום, אז המוח שלו מאיר. זה קבלת התורה. מה זה התורה? כתוב בזוהר, מה יקרה תורה? למה זה נקרא תורה? זה מורה מגלה מדע וסור סמנה. התורה מגלה דברים שאנחנו לא ידענו עד עכשיו. התורה מגלה את הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מה זה? להרגיש את הקדוש ברוך הוא, אין אותם יותר טוב מזה. זה התורה. התורה מגלת את הקדוש ברוך הוא. ובזה נבין מה שהתחלנו. הקייס קבלת התורה. כל מי שהיה עיוור, הקדוש ברוך הוא פתח לו את העיניים. מי שהיה חירש, הקדוש ברוך הוא פתח לו את האוזניים. שמע. כל מי שהיה אילם, הקדוש ברוך הוא פתח לו את הפה. שהיה חיגר, הקדוש ברוך הוא נתן על הלכת. התורה הקדושה שאנחנו הולכים לקבל מחר בלילה, זה פותח לנו את העיניים, רגע, רגע. התורה הקדוש אומר, הטיפש מסתכל על הלבוש. וואו, תראה, איזה ספורדיק הוא הולך, איזה שטריים הוא הולך, איזה זקן ופיות יש לו, איזה חליפה יש לו, איזה צדיק, איזה קדוש. מי אומר שהוא עוד רוקט וצועל ועושה כל מיני הצגות? זה מלאך, אני רואה מלאך, זה מלאך מהשמיים. אומר הזוהר, הטיפש מסתכל מבחוץ על הלבוש, אבל חכם מסתכל מתחת הלבוש. רגע, בוא לראות מי זה האדם הזה. אדם לא מעניין אותו, הוא רק שומע מכל דבר אלוקוס. הוא יכול להפוך את כל הלשוינס, מה שהוא שומע, לשמוע את כל הקדוש ברוך הוא, כמו שומע רבינו. שיח עשרה. סימנון בייז, מכל הדברים צועק, כל השמש בורך, מה שרק אדם שומע, מבני אדם, ולמגויים, מחיות, מעופות, הוא שומע רק את כל השמש בורך. זה סיכס חי, סיכס אויפס. יש לה ריכס הפיים, סבלן, סובל, סובל, סובל, סובל, סובל, מצערים אותו, עד שכבר לא יכול, הפה שלו רק מדבר מה קודש ברוך הוא. זה קבלת התורה, על די שמקבלים את התורה, מקבלים עיניים חדשות, שעד עכשיו לא ראיתי את הקודש ברוך, עכשיו אני רואה את הקודש ברוך הוא, עד עכשיו לא שמעתי את הקודש ברוך, עכשיו אני שומע את הקודש ברוך הוא, עד עכשיו לא הרגשתי את הקודש ברוך הוא, עכשיו אני מרגיש את הקודש ברוך הוא, עד עכשיו לא דיברתי על הקודש ברוך הוא, עכשיו אני מדבר על הקודש ברוך הוא. זה הקשר, וזה מה שאמר
הקדוש ברוך הוא לארן, שלחו גדול לו משלהם. אם אתה תזכה לקדש את העיניים, אוזניים, החויתם והפה, אז תהיה צדיק. וזה אנחנו זוכים על דקבול הסתר. ולכן מחר בלילה באים להתפלל ערבית. איזה שמחה, נכנס החג, חג השבועס, חג מתן תורה. סופרים כבר 49 ימים כדי לזכות לקבל את התורה. הצדיק הקדוש רב לוי יצחק מברדיצ'ב סוסר עלינו שואל, למה לא מברכים על ספירת העומר שחיינו? הרי על כל מצווה עשה אומרים שחיינו, מצה, עסרק, שויפור, כיפור, כל מצווה עשה מברכים שחיינו. הרי מצווה ספירת העומר לספור את הימים זה גם כמצווה עשה, למה לא אומרים שחיינו? אלא הוא מסביר, מה זה ספירת העומר? שתקם יד שיצאנו ממצרים, אנחנו סופרים כל יום ויום, ותכלס יציאת מצרים היה בצעך או עשאום תבדין את אלוקים על ההור, שאנחנו נקבל את התורה. אז כל יום אנחנו סופרים עוד יום, עוד יום. איי, מתי כבר נבוא, מתי נקבל את התורה? נמצא שעדיין זה לא שלם, כי עדיין לא קיבלנו את התורה. כל יום ויום אנחנו משתוקקים ליום הבא, אז לא שייך לברך על דבר חיסרון שחיינו. והנה הגענו, הספירה האחרונה של הלילה, ומחר בלילה נבוא להתפלל ערבית. איזה שמחה צריך להיות, ואחר כך לרקוד, שברוך השם אנחנו יהודים, אנחנו הולכים לקבל את התורה. אין זמן עכשיו לדבר עם פלויני, עם אלמויני, לך הביתה, לך תעשה קידוש ותעשה ברכה, תגיד ברכה שחיינו וקיימונו והגיענו לזמן הזה. לא תמוד לדבר עם זה, או לא תבוא הביתה ותוציא את הצבים שלך לאשתך ולילדים שלך. היום בלילה זה ליל קדוש מאוד מאוד, תשמור מאוד על הלילה הזה, לא להיות בכעס. שלא תהיה סקרן, מה שזה אומר, מה שזה אומר, לא אכפת לי, לא מעניין אותי. תשמור על העיניים שלך, גמרת את הסעודה, תברך ברכת המזון, ותרוץ חזרה לבית הכנסת. ותשתדל שגם הילדים שלך יהיו שם, שלא יהיו על השדות, אלא תיקח את הילדים שלך עמך בבית הכנסת. כי הקדוש ברוך הוא לא רצה לתת לעם ישראל את התורה עד שהבאנו לו ערבים. ומי היו הערבים? הילדים שלנו. הבטחנו לקדוש ברוך הוא, רבינו שלנו, אנחנו מבטיחים לך שגם את הילדים שלנו נחנך על פי דרך התורה. אז נתן לנו הקדוש ברוך הוא את התורה. כתוב בזוהר שרב שמעון בר יוחאי ישב עם התלמידים שלו בלילה דקאלה. מה זה נקרא לילה דקאלה? חג השבועות בלילה. כי מחר בבוקר ובסיכן אז יהיה החתונה בין החתן והכלה. החתן זה הקדוש ברוך הוא, והכלה זה נשמת ישראל. ומה הכתובה? זה התורה. אז בשביל זה קרא רב שמעון בר יוחאי את הליל שחג השבועות לילה דקאלה. מה הוא עשה? הוא התחיל מבראשיס וסיים בראשיס, התחיל נויח, סיים נויח, התחיל לך לכו וסיים לך לכו. ככה עבר את כל התנך. עכשיו התפיסו ספר שנקרא תיקן ליל שבועס, ושם סדרו סדר כמה פסוקים מהתחלת בראשיס, כמה פסוקים מסוף בראשיס, כמה פסוקים מהתחלת נויח, כמה פסוקים עד סוף נויח, וככה כמה פסוקים מהתחלת לך לכו, וכמה פסוקים מסוף לך לכו. ככה מכל התנך. אחר התפיסו גם משנייס, מהתחלת ברוכס מסוף ברוכס, מהתחלת פה עד סוף פה,
פה מהתחלה, זה מים, סוד מים. המקובלים אומרים שבליל זה לא אומרים משנה, זה טעות. למה? כי בזוהר כתוב שרב שמעון התחיל מהתחלת התורה וסיים כל פרשה. התחיל את הפרשה וסיים את הפרשה. עכשיו, למה אדם מתרשל בזה? כי אין לו כוח. אבל אנחנו יודעים כלל, ואת הכלל הזה תכניסו טוב טוב בלב שלכם. כשאדם רוצה יותר מדי, אז הוא לא עושה שום דבר. אם כתוב בזויה שרב שמעון בר יוחאי התחיל את הפרשה וסיים את הפרשה, התחיל את הפרשה וסיים את הפרשה, ככה כל ספר תנ"ך, דברי הנביאים כתובים, למה להיות חכם? שנקרא אוי בחוכם, חכמלוק. תסיים כמו שכתוב בזויה. בזויה כתוב, הוא התחיל וסיים, התחיל וסיים, התחיל וסיים. אז כל אחד מאיתנו צריך לקחת את כל התנ"ך, היום זה מודפס, אבל שם מודפס מכל דבר, 5-6 פסוקים בהתחלה, 6-7 פסוקים בסוף. מי מבקש ממך? תעשה כמו כתוב בזוהר. תתחיל בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, פסוק אחד. אחר כך תסיים את בראשית, ותגיד, ולא יחמוד שחיים בעיני הווי. אחר כך תתחיל פרשת נויח, פסוק הראשון. אלה תולדות נויח, נויח איש צדיק תום ומואב בדורו יוסף, אשר אלוהים ישראל נויח. פסוק הראשון, לא יותר. אחר כך תסיים את הפסוק האחרון. ויהיו ימי תרח חומש שונים ומסעים שונים ויום תרח בכורו. אמרנו, פסוק אחד, פסוק בהתחלה, פסוק הסוף, אחר כך. פסוק מלך לכו, ויאמר הוואי אל אברום, לך לכו מארצך ומולדתך ומבית סביך, אל אורץ אשר לכו. ואחר כך תסיים את הפסוק האחרון. וכל אנשי ביסוי, יליד בויס ומקנס כסף, מאיז בניכו, נימוי לו איתוי. וככה תעבור את כל התנ"ך. זה שמודפס בתיקן ליל שבועס, 4-5 פסוקים מההתחלה, 4-5 פסוקים מהסוף, מכל דבר, אתה תתחיל רק פסוק אחד, ותסיים פסוק אחד. תראו שלא ייקח לכם יותר משעה. איזה כיף לקיים מה שכתוב בזוהר, איך שרב שמעון יכול להתנהג עם התלמידים שלו. אל תוסיפו ואל תקראו. ואחר כך אומרים את התייג מצווס, ואחר כך מתבודדים, מבקשים את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הנה, אני רוצה לקבל את התורה, אני מקבל על עצמי, שהשנה הזו אני אלמד כל יום חומש ורש"י, עם התרגום, אני אלמד כל יום הרבה פרקי משנה, אני אלמד הרבה דף וגמרא, כל אחד כפי מה שמקבל על עצמו, זה נקרא קבלת התורה. ואחר כך לפני עלות השחר, חצי שעה לפני עלות השחר, רצים למקווה וטובלים, ואז זה שער נון, פעם בשנה, יפתח כל השמיים, שמי השמיים, באש תפילת המקווה. שזה אומר רבינו לקוטם החלק א' סימן נובוב, שמקווה של שבוע זה שער נון, לרוץ למקווה, חצי שעה לפני עלות השחר. ואחר כך מכינים את עצמי להתפלל שחרית וסיכן, בוודאי עייפים, אז כדאי ללכת לישון ערב חג השבועות, מחר, ערב חג השבועות, אל תרוץ לעשות קניות, ממתקים, ולסדר עניינים, אין כלום. עכשיו אני צריך ללכת לישון בכל הפוך לשעתיים, שלוש וארבע, כדי שנוכל להיות ער כל הלילה. ועשה סמך מהם, ותן לך עבודות שתהיה עסוק, ותרוץ לעשות קניות, נעליים, גרביים, תחתונים, כל מיני שטויות. לא ערב חג השבוע. ערב חג השבוע צריכים ללכת לישון 3-4 שעות, כדי שנוכל להיות ער כל הלילה, לא נפול באמצע בשינה,
אלא להתפלל בסיכן, איזה כאב, ואחר כך, לפני קריאת התורה, קוראים הקדומוס, שרבינו אמר שזה שיר של חשק, ושומעים פרשת השבוע, פרשת ישראל, קבלת התורה, איזה שמחה זה, ואחר כך מתפלל למוסף, הולכים הביתה, עושים קידוש ואוכלים מאכלים חלבים. ואחר כך הולכים לישון, פיתר כל הלילה הולך לישון. בצהריים קמים, אחר כך אוכלים את הסעודה של בשר. וככה מבלים את כל היום, הם גומרים את כל ספר תהילים. למה? כי זה ההילולה של דוד המלך. דוד המלך נסתלק בחג השבועות. זה הספר שלו, ומתפללים מלכה, ואחר כך ערבית, ואחר כך עושים הבדלה. בחוץ לארץ יש שתי ימים, חג השבועות. זה יום חג השבועות, וזה הנהגה לחג השבועות, ושאף אחד לא יבוא ויתבלבל לכם את המוח ואת השכל, לא ככה ולא ככה, וככה עשו וככה עשו, אז אחר כך לא תעשו כלום. תצייתו אותי ותראו, שאני צודק, אני לא מחדש שום דבר, כי בזוהר כתוב שהוא התחיל את הפרשה וסיים את הפרשה, הוא טייל מפרשה לפרשה, לא כתוב שלמד 4-5 פסוקים, או וסיים 4-5 פסוקים, ככה אדם מתייגע, לא רוצה לעשות את זה, אין לי כוח. משנס בכלל, אומרים המקובלים לא שייך ללילה הזו. ולכן כל מה שנתפס בספר תיקון ליל שבועס, עשו את זה כל כך הרבה, שאף אחד לא רוצה להגיד את זה. העיקר, ליל שבועס צריכים לשמור, לא לדבר כל מיני שטויות, וכל רגע לרוץ לשתות קפה, או תה, או עוגה. לא בשביל זה אתה מקבל את התורה. קפה ותה ועוגה יש כל השנה. עכשיו, תנצל את היום שלך, הלילה שלך, לבקש את הקדוש ברוך הוא, בואי נשמע מה יהיה איתי, עוד מעט אני אצא מזה עולם, והנה, אני אהיה ערום, בלי מיקרו, בלי מישנה, בלי גמור. הלוואי, הלוואי שנכניס את הדיבורים האלה בתוך לבינו. עכשיו, בואו להסביר קצת מה זה קבלת התורה. מה זה התורה? התורה מלובשת בדברים גשמיים. מה הייחוד של התורה הזה? אומרים חכמים הקדושים שרב יוסף אמר, אילב היום כמה יוסף איכה בשוקה. רב יוסף היה גדול מאוד מאוד בענווה. תתארו לעצמכם שהוא אמר על עצמו, אל תשנא ענו ודאי כענו. אל תגידו שאין ענווה, כי רב יוסף נמצא פה ורב יוסף הוא ענו. אומר רבינו, מי שיכול להגיד על עצמו שהוא ענב, זה ענב. מה זה? כל אחד יכול להגיד על עצמו. אומר רב יוסף, אם לא הייתי מקבל את התורה, הייתי יוסל, יוסל גוילם. יש הרבה יוסל בשוק. ויוסל גוילם. ואיך צריכה להיות רב יוסף? על זה שהוא הלך במידה של מוישה רבינו. מה קרה עם מוישה רבינו? מוישה רבינו הפך מיבשה לים. מים ליבשה. לקח אבן ומעבר הוציא מים. הפך יבשה למים. מעבר הוציא מים. לקח מים ועשה את זה יבש. טריאס ימסו. מה החידיש הזה? הוא זה חידיש. חכמים הקדושים אומרים, למה מוישה רבינו נקרא איש אלוקים? כי מחצי למטה היה איש, ומחצי למעלה היה אלוקים. מוישה רבינו גילה שהכל זה לקוס ולקוס זה הכל. הפך מים ליבושו. רוחניאס עשה את זה לגשמיאס. מי עשה לו יציא מים? מגשמיאס עשה רוחניאס, מרוחניאס עשה גשמיאס.
בשביל זה לא מבינים את צדיק. בשביל זה כולם מדברים על הצדיק. למה יש לכל אחד קושיות על הקדוש ברוך הוא? היינו אומר לקוט המראה חלק א' סימן ומבייס שעל הקודש ברוך הוא כל אחד יש לו קושיות. בחור יש לו קושיות, למה אין לי שידוך? אברך, למה אין לי שון ובית? למה אין לי ילדים? למה אין לי פרנסה? כל אחד למה? כמו שיש קושיות על הקודש ברוך הוא, כך אומר רבינו, יש קושיות על הצדיקים, כי צדיקים מסדם הם לכולם. למה יש קושיות על הקודש ברוך הוא? כי אנחנו לא מבינים מה זה הקודש ברוך הוא. מציירים אותו בדמות אדם, בדמות למעלה, אין תמונה, אין דמות, אין כלום, אין לנו מושג מה זה רוחניאס, בשביל זה קשה לנו קושיות. אותו דבר, אנשים חושבים שהצדיק צריכים להכיר מבחוץ, אומר רבינו לקוט המרן חלק בייס סימן קוף תז זין, שמבחוץ אי אפשר להכיר בשום פנים באופן צדיק, בלתי אפשרי, הוא נראה כמו כל אדם, בשביל זה יש עליו קושיות. זה היה מוישה רבינו, היה מחצי למטו, היה איש, אכל ככל אדם, הלך כמו כל אדם, התעסק עם כל אדם, עשה משפטים, מחצי מעלה היה אלקים, היה דבור בקודש ברוך הוא, לא ישיח דעת מהקודש ברוך הוא, מן האור אל האום, הנה יושב בהר סיני, ירד אל, אל העם, זה צועק, מוישה, זה גרב לחמור, הוא צריך לעשות שלום, רגע, רגע, בוא נראה שמי החמור. הוא אומר שלי, הוא אומר מה פתאום זה שלי? יש מה סימן? הוא צריך להתעסק פעם חמור. זה ברץ, עליו לת הסולם. רגע, רגע, בוא נראה שמי הסולם? זה בא עם דלי, גלב לת הדלי, זה גלב לת הפטיש. זה כל המשפטים שיש בין הרד לשני. פה הוא צריך להיות עמוק בקודש ברוך הוא, לא להשיח דעס מהקודש ברוך הוא כרגע. ופה הוא צריך להתעסק עם אנשים, זבל, חמור, סולם, פטיש, גרזן, אדמה, בלוקים. איך הולך ביחד? אנשים לא מבינים את זה. זה לא יכול להיות שתי דברים. אז כולם דיברו על מוישה רבינו. עד כדי כך, שאומרים חכמים הקדושים שחשדו אותו באש איש. אתם יודעים מה זה? מוישה רבינו. לחשוד אותו באיש איש, שכתוב ואיפול על פונוב, ואיפול על פונוב, אומר על זה אתר גם יוינס בן עזיאל, מפני הבושה. תראה, עד כדי כך אתם חושדים בי? חשדו למוישה שהוא גנב, הוא גנב כסף מהמקדש. עד כדי כך? כן. אם זה לא מספיק, מה יש לנו פרשת השבוע? יש, תתארו לעצמכם ממוישה, מה זה צדיק? כולם מדברים עליו, זה אומר שהוא גנב, הוא הכניס בכיס, זה אומר שאיש איש, כולם מביאים, אלפי אנשים מביאים את הנשים שלהם אל הכהן, הנה אנחנו חושדים שהוא בגדה בי, עם מי? עם מוישה. אתם יודעים איזה בושות היה למוישה? נו, מספיק, לא זה לא מספיק, אלא ותדבר מרים ואהרון במוישה. גם האח שלו ואחות שלו מדברים עליו. ולא רק זה, אמרו, מה פתאום מוישה? והיו אמרו, רק אך במוישה דיבר הבאי. אבל גם בו לא דיבר. גם איתנו הקודש ברוך הוא מדבר, מה זה מוישה יותר מאיתנו? שויים ושמיים, איך היה למוישה כל כך הרבה סבלנות? כולם חושדים אותו לגנב, הוא צריך את הכסף שלכם. לא מספיק, הנה יש לו עסק עם נשים, השם ישמור, מספיק בסיונות? לא, עדיין לא. גם האח שלו, גם אחותו מרים, הצדיק מדברים, מה מוישה יותר גדול מאיתנו? גם איתנו דיבר הקודש ברוך הוא. מה כתוב? ואיש מוישה אונוף מאוד מכל האדם אשר פני האדמה, הוא ביטל את עצמו לגמרי. אתם יודעים מה? תדברו מה שאתם רוצים, אני כלום, ביטל את עצמו לגמרי. זה מה שאמר רב יוסף, אל תשנא ענווה דאיכא ענו, אל תגיד שאין ענווה, כי אני ענו. גם רב יוסף סבל בזיונות.
כל צדק וצדק צריך לסבול בזיונות ושפיכת דמים, וחושדים אותו במה שחושדים. מסתובבים שקרנים, רמאים, צבועים, וכולם אומרים, זה קדוש, זה מלאך, זה איש אלוקים. כשהוא צבוע, מסתכל בסרטי ניוף וזבל, ומה לא גונב וגוזל מבני אדם, כסף, עובד הבני אדם. אז זה הולך ככה, הולך החיים. מי שיש לו כלום, הוא נקי כפיים, עליו חושדים שהוא גנב גזל, הוא נותן לכולם לאכול בחינם, שיהיה לה בריאות, כמה צלחות שאתה רוצה, כמה שאתה רק רוצה את החול. אז זהו בני אדם. בני אדם בלי תורה, תדעו לכם, הם חיות. אבל לא סתם חיות, חיות טורפות. סתם חיה מסכנה, היא רעבה, אוכלת אותך, אבל אם היא שמיעה, היא לא תעזוב אותך, היא תטייל איתך. זאב או דוב, תתן לו לאכול, הוא ישחק איתך. אומר רבינו, לקוטה מרן, חלק בי סימן, זיין, שאדם שאין לו תורה, הוא לא דבוק בקודש ברוך הוא, תשמור ממנו, זה חיה רעה, חיה טורפת. זה קבלת התורה, כשאדם לומד תורה, נכנס בו דעת ושכל. מה דעת ושכל? מתחילים לראות איך שהכל מושחת. מי גורם כל הצרות? אני לא אומר את שלי, אני רק אצטט לכם. חתיכת זור וחתיכת גמרא, לא אני אמרתי את זה. הגמרא אומרת, שבס קוף למתס, עומד א', תני רבי יוסי בן אלישע אומר, אם רואי סוצור עזרו עזרה בו עזבוס על ישראל, צי ובדויק בדייני ישראל, שכל הצרות שעוברים על עם ישראל, זה רק בשביל הדיינים, הרבנים. לא אני אומר את זה, ככה מן הקדישם אומרים את זה. תארו לעצמכם, מה קורה פה? מה קורה פה בזה אוילום? אומרים, אילו חייבים ואילו חייבים, לא, תראו מי זה חייבים. יש כל מיני מפרסומים של שקר, שקרנים, רמאים, צבועים. עכשיו בואו, תסתכלו בזוהר. לא אני אומר את זה, אלא רב שמעון בן יוחאי בזוהר. נוסוי. קוף חף היי עומד בייס. מי זה הערב רב? אלו הדיינים, ראש העמה, ראשי העמים, הם עשירים, עתירים בשל ובחדס ובלוי צער ובלוי גון, בלוי גוינה כלל, גזלונים, מור השויחד. הם יושבים בעשירות, בשלווה, בחדס ובלי צער, בלי יבון, גוזלנים, לוקחים שוחד, עליהם נאמר, כמו לאורץ חומוס בפניהם, עליהם איתמר, אוי וצורי לראש, אלו הצרים, תעשו ראשים. למה אני חוזר על זה? כי אנחנו עומדים עכשיו לפני קבלת התורה, ואם אנחנו רוצים לקבל את התורה, תדעו לכם שדרך ארץ קודמה לתורה, ומה זה דרך ארץ? שצריכים ללמוד, להכיר טוב, להכרת הטובה, זה יותר חשוב מהכל, הכרת הטובה. כי מי שקופו טויבו, הוא יותר גרוע מחיה. כי גם חיה, כשנותנים לה לאכול, הוא רץ אחריך. טלף! תן לו לאכול! הוא יהיה לך כל כך משהו, הוא לא יעזוב אותך, ירוץ אחריך, אחת עולה! חתול, אתה נותן לו חלב, אתה נותן לו גבינה, לכל. הוא ירוץ לך, מיהו, מיהו. הכלב ירוץ לך, ישמור עליך. אז מי שאין לה הכרת הטוב, מי שקוף אותו, הוא יותר גרוע מכלב. יותר גרוע מחתול. זה, אנשים יכולים לראות, אתה נותן אוכל לכלב, הוא רץ אחריך, הוא לא יעזור אותך. הוא מסור אליך בלב ונפש. חתול, הוא יאכל לך את כל העכברים, נתת לו, הוא יהיה לך מסור כל כך. ואדם שצריך להיות
אדם לעליון צריך להיות רק חסד, שישלם רק על הטובה. ככה לא מקבלים את התורה. אני רוצה שתקלט את הזו שתפרסמו, אני לא מתבייש להגיד את האמס. בוודאי אמס כואב, זה כואב, אמס אמיתי זה כואב מאוד, נגעת לו בנקודה איפה שכואב לו. וכאותו דבר אני אומר לאן ששלמיין, אנחנו מקוברים על רבי כזה שמלמד אותנו איך לעשות חסד אחד עם השני, מלמד אותנו איך לדבר על הקודש ברוך הוא, לא עוזב אותנו יום יום, לא נתן לנו לישון, לא עוזב אותנו, עוד פעם חומש ברעי הזה, עוד פעם משנה עץ, עוד פעם גמרה, עוד פעם לא ייתן לך מונח. אחר כך כשתשכב בקבר, וואי, יש צדיק, אבל אם הוא חר כבר בקבר ככה תשכב, יהיה לך זמן לחשוב, התולעים, העכברים, העכברושים, הנחשים לא יגשו אליך, למה? כי הצדיק הזה לא עזב אותך, כל יום ויום הזכיר לך, אל תשכח, היום צריכים ללמוד מיקרו, מישנו, גמורה, זה מה שישאר לך, איזה כיף יהיה לך בקבר, העכברים לא יבואו אליך, כי הם יריחו משנאס, הם בורחים, משנה זה שם לעכברים, לתולעים. וככה קרי כבר מוכר בתוך האדמה לא תוכל לצעוק פרח, אומרים חכמי הגדולים שם, צועק מתחת אדמה מוי שמס ותרוס שמס, אבל פרח זה כבר מוכר, תהיה שם באדמה איפה שנבלית. אתה שפכת את הדם של מוי של רבינו, אתה חשד אותו בגניבות, אתה חשד אותו שהוא רוצה כבוד, פלע אותך אדמה, שם תשקע ושם תהיה. ולכן אני מאוד מבקש מאנשי שלמנו, הנה, עכשיו לפני קבלת התורה, לילה אחד, לפני קבלת התורה, יש לנו יום אחד, הלילה ומחר, בואו, תעשו חשבון הנפש, תחזרו. על כל מה שדיברתי, כי תקחו את הקלטת הזה, תפרסמו את זה. אני לא מתבייש, לא לצנזר את זה, אמרתי את האמת. האמת כואבת מאוד מאוד. ומה אתם חושבים בין אנשי שלמנו? לא חסר חנטרישים, לא חסר שקרנים, לא חסר, צבועים ורמאים. מאיפה אנחנו לא יודעים את זה? זה סיכס הרען סימנון א', רבינו אמר הזה תקבלו ממני שלא יעת יעשו מהאוילם, אוילם אתם מאוד. ואומר רבינו סיכס הרען סימן ואב, שחד רץ עם יד סגור וכולם רצים אחריו וחושבים שיש ביד שלו משהו ואחר כך פתח את היד וכלום. מה רץ לאחר האדם הזה? מה ראית אצלו? הוא צהל, הוא צהק, הוא צהק, הוא צהק. הכל בסדר, אבל מה יש לי? אצלנו באיך והקודש, שמה צריכים רק לאהוב אחד את השני. רבינו אומר לקוטם רן חלק, א' סימן נון ת' הצדיק בונה איך להקודש. ורבינו אומר לקוטם רן חלק ב' סימן עין א', שצריכים כוח גדול להישאר באיך למלך הזה. כי באיך למלך הזה, איך לקודש, שם צריכים להנים אחד לשני, לעזור אחד לשני. שם אומר רבינו את זה. יש מויכם של ארץ ישראל, יש מויכם של חוץ לארץ. מי שעוזר לשני, זה מויכם של ארץ ישראל. מי שחובל לשני, זה מויכם של חוץ לארץ. אז תלך בחוץ ותעזוב אותנו. הקודש ברוך יעזור ש... נתחיל התחלה חדשה מעכשיו ונחזור בתשובה כולנו על פגם אמונת חכמים ועל זה שהיינו כפוי טובה ונתחיל לשיר. מה לשיר? מה צריכים לשיר? קיר בייס הטוי וסלוי, הקדוש ברוך הוא נתן לנו הרבה טובות, הצדיק נתן לנו הרבה טובות, כי גדל תוכס תוכלי ומושיב לך, והכל שלך, הכל של הקדוש ברוך הוא. לך שמיים, אף אורץ. ואנחנו עמך, וצריך.

מאזינים יקרים, האזנתם כעת לשיעורו של כבוד קדושת מוהר"ו שליט"א צדיק מיבניאל עיר ברסלב. לשיעורים נוספים לשמיעה ולצפייה, ספרי ברסלב, לרכישת הקמ"ע הקדוש של הצדיק מיבניאל, ומידע נוסף המתעדכן מדי יום, בקרו באתרנו באינטרנט בכתובת www.breslevcity.co.il. כמו כן ניתן ליצור קשר בטלפון רב קווי 04-6708-356. דיסק זה הוצא לאור על ידי ארגון ים החסד ביבניאל. להשגת הדיסק בכמויות לזיכוי הרבים ניתן להתקשר לפלאפון 050-418-4998. זמין בדרך כלל אחרי השעה 16:00 אחרי הצהריים. תזכו למצוות.

למאזיני כל הנחל, אינכם מוזמנים לתוכנית המרתקת סיפור חיי רבי נחמן מילדותו ועד טירתו, המשך האזנה נעימה.

אנו בתוכנית סיפור חיי רבנו שאנו קוראים מתוך הספר פעולת הצדיק של רבי אליעזר שלמה שיק, זכותו תגן עלינו, שריכז ואסף בצורה נפלאה על פי תאריכים מהיה מאורן, שיחות הרן, ימי מאורנת, שפחי הרן.

הגענו בסיפור לחודש אייר, שנת תף קוף עין, חמישה חודשים לפני פטירת רבנו. אחר כך נכנס רבנו זל בשיחה עמוקה מאוד עם רבי נתן, ואמר לו בזו הלשון, God is great, אלוהים גדול, אלוהים גדול, אלוהים גדול. הוא משך תיבת גרויס, גדול, גדול. בנעימות נפלאה מאוד, אומר רבי נתן, ואי אפשר לצייר זאת בכתב כלל. ואמר, אי אפשר להבין כלום, אי אפשר להבין כלום. השם גדול, גדול, גדול. היינו, שם מדבר גדול כל כך, כי לגדולתו אין חקר, עד שאין יודעים כלל, כי נעשים דברים נוראים בעולם, נפלאים ונוראים מאוד, ואין יודעים כלל ולא מבינים כלום. היינו, שעדיין אין יודעים שום ידיעה, כלל לא. וגם מה שמובא בספר בחינות עולם, כי תכלית הידיעה אשר לא נדע, היינו, גם כן, כל זה מדובר על כל ידיעה וידיעה. היינו, שאפילו כשמגיעים לתכלית של הידיעה, כל ידיעה, כל חוכמה, יש לה את הגובה הכי גבוה שלה, שזה התכלית שלה, ושמה היא חוסר ידיעה. בכל חוכמה אתה לומד ועולה ועולה ועולה, עד שאתה מגיע למדרגה הכי גבוהה של אותה ידיעה, ושם זה האי ידיעה, הלא נדע. אומר רבנו, אף על פי כן אין זו התכלית, זה לא התכלית הסופית, זה לא התכלית הסופית של תכלית הידיעה שלא נדע, כי זו התכלית היא רק באותה הידיעה שעליה אנחנו מדברים, שהגעת לתכלית שלה. אבל מעליה יש עוד ידיעה גבוהה ממנה, שבה עוד לא התחלת כלל להיכנס, וגם היא יש לתכלית הידיעה שלא נדע. וכן למעלה מעלה נמצא שלעולם אין יודעים כלל, כלל לא. כי אם היינו יודעים, היינו מבינים את השם. ואם היינו מבינים את הקדוש ברוך הוא, אז הוא לא יכול להיות הקדוש ברוך הוא. כי דעתו לא כדעתנו, ואת מי שאתה מבין הוא כדעתך, הוא במדרגה שלך. אז הוא לא יכול להיות אלוהים שלך. ואף על פי כן אומר רבנו, אין זו התכלית. כי עדיין לא התחיל כלל לדעה בידיעות שלמעלה מזאת הידיעה. שהגיעה בה לתכלית שלא נדע. רבי נתן קצת התבלבל בכל הדיבור הזה. אמר לרבנו, הלא כשיצאנו מברסלב לפני 20 קילומטר ביציאה, אמרת לי, שאתה עיסקת את התכלית הידיעה שלא נדע. אז איך אתה אומר לי עכשיו, עוד פעם, שתכלית הידיעה שלא נדע? אמרת שכבר עיסקת את התכלית הידיעה שלא נדע, ועכשיו אתה אומר לי שאתה לא יודע כלום. איך יכול להיות? אומר לו רבנו, כשיצאתי מפרסלב, ידעתי שתכלית הידיעה שלא נדע. עכשיו גם את זה אני לא יודע, שתכלית הידיעה שלא נדע.

אחר כך נכנס רבנו משיחה זו לדבר בגודל מעלת התשובה. ואמר רבנו, אלו שנופלים מאוד עז ושלום. וכל אחד שנפל למקום שנפל, אסור לו להתייאש. אף על פי שנפל במקום שנפל. רבנו לא מזכיר פה על איזה מקום שנפל, כדי שלא יחשבו שהוא מדבר רק על נפילות קטנות. נפל במקום שנפל, זה כל אחד איפה שהוא יודע, איפה שהוא נפל. ותורה י' ב', חלק ב', רבינו אומר, אפילו שהוא נפל למקום שהוא כבר חס ושלום כופר בקדוש ברוך הוא, גם שם. אף על פי כן, אסור לייאש את עצמו, כי תשובה גבוה למעלה מהתורה, מהחוקים של התורה, מהמצוות, מכל מה שהתורה אומרת, שאם אדם יעשה ככה, מגיע לו ככה וכו'. התשובה היא מעל זה. על כן, אין שום ייאוש בעולם כלל. כי אם יזכה, יהיו נעשים מעוונותיו עניין אחר לגמרי. כמו שאמרו חז"ל, בגמרא יומא, פ"ו עמוד ב', שיש מצב שהעוונות של האדם נתהפכים לזכויות. לך תבין דבר כזה. כל הדברים הרעים שהוא עשה נרשמים לו לזכויות. זה צריך להיות שיש לו שם מישהו בפנים שהופך את כל האבונות וחושם פלוסים במקום מינוסים. ויש בעניין זה סתרי נסתרות, אומר רבנו. אי אפשר לגלות, אבל יש מצב כזה, הוא לא יכול לגלות, אבל יש מצב כזה שכל האבונות שלך, כל המינוסים משנים קידומת, וכתוב פלוס פלוס פלוס. ואמר שהעיקר לא ליפול בדעתו, יהיה איך שיהיה, בלבד שלא יהיה מייאש את עצמו מלצעוק אליו יתברך ולהתחנן אליו יתברך תמיד, מכל מקום שהוא נמצא. אפילו שנכשל כבר במה שנכשל, ועשה מה שעשה, תמיד יחזור לקדוש ברוך הוא. הוא האבא שלנו, אנחנו חלק ממנו. ניצוץ מהאלוקות, כל אחד מישראל זה ניצוץ. ולא משנה מה עשית ואיפה נכשלת, הקדוש ברוך הוא מחכה תמיד, תמיד, תמיד. ויש לנו דוגמה לזה בעולם, שכל הורה, כל מי שיש לו ילד או ילדה, ולא משנה מה עובר עליו ואיפה הוא נמצא, תמיד הוא רוצה אותו לידו, תמיד הוא מוחל לו. כל מה שיש בעולם הזה זה דוגמה, בדיוק, דוגמה מדויקת שהקדוש ברוך הוא ברא אותה בדיוק כדי לתת לנו לטעום את היחס בינו לבינינו, כמו היחס שיש בינינו לבין כל ענייני העולם. למשל, הקדוש ברוך הוא ברא בעולם את האהבה, אהבה על אשתך, אבל הילדים, למה? תרגיש מה זה. תרגיש מה זה אהבה. תדע על מה אני מדבר. כי אהבה של הקדוש ברוך הוא זה אינסוף. מי יכול לקלוט מה זה? מה זה אינסוף? אז הקדוש ברוך הוא זורק לנו לעולם דוגמיות. תתאם מה זה. תדע על מה אני מדבר איתך כשאני אומר שאני אוהב אותך. ואיזה אהבה אני אוהב אותך? אינסוף.
אם לא הייתי מסביר לך, אני נותן לך דוגמית, לא היית מבין על מה אני מדבר. וזה הטעם שבספרי הקבלה העולמות נקראים בשמות של העולם הזה. אבא ואמא. בכתבי האריזל כתוב אבא ואמא. מה זה אבא ואמא? חוכמה ובינה נקראים אבא ואמא. אריך על פי נקרא סבא. לתת לך את הטעם, תבין. הקדוש ברוך הוא, הוא מתייחס אליך כמו אבא ואמא. אז אתה אבא? אתה אמא? את אמא? איך אתם מתנהגים עם הילדים? איזה אהבה יש לכם לילדים? איזה צער יש לכם מהילדים כשהם סובלים ועובר עליהם כל מיני? אתם מוכנים לקפוץ לתוך, למסור את עצמכם, למסור את נפש בשביל הילדים, שלא יסבלו ושיהיה להם כל הטוב שבעולם. תבוע בנו הדבר הזה. כקדוש ברוך הוא אמר, תתעמו ותבינו כמה אני אוהב אתכם. תתעמו כמה אני מוכן למסור נפש בשבילכם. כמה אני בצער שאתם מצטערים. ותכם רק דוגמיות שאתם ככה עם הילדים שלכם. תבינו איך אני עם הילדים שלי. ואני, אצלי כל דבר הוא אינסוף. האהבה שלי אליכם היא אינסוף. הרחמנות שלי אליכם היא אינסוף. הדאגה שלי אליכם היא אינסוף. וכל צרתם לא צר. על כן אומר רבנו, אין ייאוש בעולם כלל. העיקר הוא לא ליפול בדעתו. שיהיה איך שיהיה. שלא יאש את עצמו מלצעוק אליו יתברך ולהתחנן אליו יתברך תמיד. אף על פי שנכשל במה שנכשל ועשה מה שעשה. כי הרחמנות של הקדוש ברוך הוא היא אין סוף. כפשוטו, וילך למקום שאין שם בני אדם ויתבודד ויספר לקדוש ברוך הוא בתמימות, בפשיטות, ויצעק אליו יתברך בקולי קולות, ויתחנן לפניו יתברך שיחוז וירחם עליו ויוציא אותו מהחושך ומהרע שנלכד בו. אנחנו לא יודעים למה, אבל הקדוש ברוך הוא הנחית אותנו פה בתוך העולם הזה. עולם שכל אחד יודע איזה עולם זה, איזה חושך, איזה בלגן, איזה בלבולים, איזה ספקות, איזה פחדים, איזה דאגות. לך תבין מה הולך פה. אין לך למי לפנות, רק לקדוש ברוך הוא. דבר איתו, תספר לו את הלב, תסביר לו מה אתה מרגיש, מה עובר עליך. אנחנו לא ברמה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא בשכל שלו. אנחנו לא יכולים להבין שכל מה שהוא עשה וכל מה שהוא עובר עלינו, הכל הוא איזה דבר נפלא. תוכנית נצחית, זה לא תוכנית ליום-יומיים. זה משהו לנצח נצחים, פלא פלאים, כמו שפלא פלאים שאנחנו קיימים. פלא פלאים, תסתכל על עצמך, אתה פלא פלאים. מי אתה? מה אתה? ממה אתה עשוי? איך אתה מתקיים? איך אתה חי? פלא פלאים. מי מבין את זה?
התרגלנו, הכל בסדר, ברור, הכל ברור, שום דבר לא ברור. רק תסתכל בעיון על כל מה שמסביב, שום דבר לא ברור, שום דבר לא מובן. מה זה? פעם אחד רבנו אמר לי, רבי נתן, רוץ ברחובות ותצעק לאנשים ותגיד להם, מה? מה? מה? זהו. מה? מה זה? אנחנו מורחים את עצמנו ומעגלים פינות, וכאילו הכל ברור, הכל ידוע, הכל מובן. כלום לא מובן. לנו לא מובן? וכשהילד התינוק שלנו גודל קצת ושואל, אבא, מה זה? אנחנו גם אותו מורחים. אבא, מה זה? מסתכל לשמיים, אתה אומר לו, שמש. זהו. מרחת אותו. אתה יודע מה אתה מדבר? אתה יודע מה זה שמש? אתה לא יודע. אתה יודע רק קוראים לזה שמש? יאללה, נעבור הלאה. מה זה? זה אבא? זה אמא? זה דוד? זה אוטו? מה זה? מה? מה? מה? רבנו אמר לו, תשאל אותם מה. סתם, תוויות, סטיגמות, שיש לנו על כל מיני דברים בחיים, ואין לנו הבנה בזה כלום. סתם. התרגלנו לסטיגמה, מרחנו את עצמנו כאילו הכל בסדר, ברוך, סעלה. כלום לא מובן, שום דבר לא ברור. זה מה שרבנו אמר לו, תחליט הידיעה שלא נדע. וכל השטויות וכל הטעויות שאדם עושה בחיים, בגלל שהוא חושב, שהוא יודע ומבין, ובגלל זה יש מריבות בבית בין הבעל לאישה, ומלחמות עולם בין מדינה למדינה, ובין משפחה וחברים והכל. למה? כי הוא חושב שהוא מבין מה צריך להיות ואיך צריך להיות. ובגלל שאתה לא בראש שלו, הוא רב איתך. יא בן אדם, תבין שמה שאתה מבין זה לא האמת. זה רק אתה מבין ככה לפי הדמיונות שלך. והוא מבין אחרת, אז יותר טוב שתירגע, תתקפל בתוך עצמך בבושה. מי אני ומה אני, שאני אתחיל לנהל את העולם ולהגיד איך צריך להיות ומה נכון ומה לא נכון, כי תכלית הידיעה שלא נדע. לכן אומר רבנו, לך למקום פנוי שאין שם בני אדם, דבר עם השם יתברך, ספר לו בפשיטות גמורה כל מה שעובר עליך, שיוציא אותך מהחושך, תהיה עקשן גדול, כי תרף ומיד שאדם מרגיל עצמו לדבר עם השם יתברך, קשה עליו, מתפשט עליו היצרה והבלבולים, ומשבר לו את הלב, ומכניס לו ספקות ובלבולים, מה אתה מדבר עם האוויר, מי שומע אותך בכלל, וכל מיני דברים שבאים להרחיק את האדם מהתכלית, מהאמת. הוא באמת הכל דמיון גדול. כי השם יתברך הוא אב הרחמן, ורוצה מאוד שנשוב ונתקרב אליו. וזה זוכים על ידי הדיבורים, להרגיל עצמו תמיד לדבר עם השם יתברך בתמימות ובפשיטות גמורה, כמו שמדבר התינוק עם האבא, ואיזה שמחה יש לאבא, מכל ההוויות ומכל המשחקים ומכל התנועות של התינוק, מה זה מתמוגג בנחת, מכיף. אותו דבר הקדוש ברוך הוא, ופי אין סוף, הוא מתמוגג בענה מכל תנועה שלנו,
מכל תפילה שלנו, מכל ניסיון להיות בסדר, אף על פי שאנחנו נופלים. כמו שהבעל שם טוב אמר, שהתינוק מתחיל ללכת, הוא הולך כמה צעדים ונופל, וההורים מתמוגגים בצחוק, וענה, איזה יופי. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא רואה אותך הולך בעבודת השם, ונופל, וקם, ונופל. יש לו שמחה גדולה מזה. וסוף כל סוף, אומר רבנו, יזכה האדם לצאת מכל ירידותיו, והתהפכו כל עוונותיו לזכויות, ויבשה תשועת עולמים.

אחר כך התחיל רבנו ז"ל לדבר עם רבי נתן מעניין המעשה של הבעל תפילה. כל זה בדרך מברסלב לאומן, שרבנו יודע שהוא הולך להיפטר מהעולם.

והתחיל רבנו ז"ל לדבר עם רבי נתן בדרך על עניין הסיפור של הבעל תפילה שסיפר רבנו, כבר סיפר את הסיפור הזה, ואומר לרבנו, ואומר לו רבנו לרבי נתן, כמו שאמרתי לכם בסיפור, שעל היד שהיה אצל המלך, למלך הייתה יד, ועל היד היו מצוירים כל הדרכים שבעולם. כן, בסיפור רבנו מספר של המלך, רמז לקדוש ברוך הוא, הייתה יד, זה התורה, ושם היה מצויר כל הדרכים שבעולם. כל מקום שאדם יצעד בו במשך כל חייו, בכל דקה ודקה, ואיפה הוא יהיה בכל רגע ורגע, ומה הוא יעשה בכל רגע ורגע, ומה יעבור עליו בכל רגע ורגע, הכל היה כתוב על היד של המלך. ושם זה תוכנית, התוכנית של העולם. שם הכתוב מה יעבור על הבן אדם מיום היוולדו עד יום מותו, אם הוא יתחתן, מה תהיה הפרנסה שלו, כל הדרכים, כל אחד בפרוטרוט היה כתוב על היד של המלך. ואומר לו רבנו לרבי נתן, בוודאי על היד של המלך גם כתובה הדרך הזאת שאנחנו עכשיו נוסעים בה. היינו, בתחילה ישבתי בביתי בברסלב, ואחר כך כשהתחילה השריפה יצאתי מהבית והלכתי להר, אתה זוכר? שמחוץ להעיר, ואחר כך מההר הלכתי לבית של רבי שמעון להתארח אצלו שבת, כי הבית שלו נשרף, והבית של רבי שמעון לא נשרף, היה בקצה העיר. ואתה זוכר רבי נתן שמהבית של רבי שמעון אחר כך ביום ראשון הלכנו לבית של רבי זליג, ואתה זוכר שיצאנו משם ועכשיו אנחנו נוסעים בדרך הזאת. וחייך רבנו קצת ואמר לו, כל זה כתוב ביד של המלך. כל זה מתוכנן, מדויק, על ידי הקדוש ברוך הוא. כל מה שראית וכל מה שנעשה וכל מה שקורה איתי עכשיו. והיה מובן מדבריו שיש בכל פרט ופרט סודות ונסתרות פלאי פלאות. כי בעניין נסיעתו יש סודות נוראות בכל פסיעה ופסיעה. כי בכל, זה כותב רבי נתן בסוגריים, כי בכל נסיעותיו הקדושות יש רזין סודות גבוהים מאוד, כל שכן בנסיעה האחרונה הזאת שנסע להסתלק שם. זה רבי נתן כותב את ההגעה הזאת בסוגריים, זה אחרי שנפטר רבנו, אז הוא התחיל להבין, לשחזר את כל הסיפור למפרע. אז הוא כתב את זה אחרי פטירת רבנו, הוא הכניס את הסוגריים האלה. אבל בדרך רבי נתן עוד לא הבין שרבנו הולך להסתלק מהעולם.

אחר כך נסעו עוד 7 קילומטרים והגיעו לעיר לג'ין, שהיא בערך 27 קילומטרים מהעיר ברסלב, כן, בדרכם לאומן. ושם קיבלו פניו אנשי העיר בכבוד גדול, ושעה שם רבנו קצת, אחר כך יצא משם, ובדרך נסיעתו מלג'ין, גילה לרבי נתן סתרי נסתרות בכל השתלשלותו בזה העולם, ומה תפקידו כאן וכו'. גילה לרבנו, רבנו גילה לרבי נתן, מה הסוד שלו, של נשמתו, בשביל מה הוא בא לעולם וכו'. ובתוך הסודות אמר, אף על פי כן, השם יתברך עוזר לישראל תמיד, ואין דור יתום. כבר אמר רשב"י, בשעה שאמר לו תנא אחד, כמו שמסופר בגמרא, כשנכנסו רבותינו ביבנה לסנהדרין, ישבו ללמוד תורה, אמר תנא אחד באותו מעמד, עתידה תורה שתשתכח מישראל. רבי שמעון בר יוחאי היה אז באותו מעמד, והוא קם ואמר שהוא לא מסכים, היא לא תשתכח מישראל. אז רבנו אומר, אין דור יתום, בכל דור ודור, אף על פי שעלולים לקרוא מקרים כאלה, כמו שחזן אמרו, עתידה תורה שתשתכח מישראל, קם רשב"י ואמר, לא תשתכח מישראל. ואז רבנו גילה את כל העניין הנפלא של גדולת רבי שמעון בר יוחאי, שזה הקדמה לספר ליקוטי מוהר"ן, ושם כתוב רבנו מגלה שם על מה שמח רבי שמעון בר יוחאי ואמר שלא תשתכח תורה מישראל. הרי כמה בגמרא קמו ואמרו החכמים, עתידה התורה שתשתכח מישראל. ניבאו נבואה. בא רבי שמעון ואמר, לא תשתכח מישראל. למה? ביי, חיבור הדילך, יפקון מן גלותה. כן, רבנו עכשיו מגלה את החידוש, שרבי שמעון שמח על הפסוק בתורה, כי לא תשכח מפי זרעו. אז הוא התווכח שם. תנא אחד אמר, עתידה תורה שתשתכח מישראל, ובא רבי שמעון ואומר, יש פסוק שאומר, כי לא תשכח מפי זרעו. בא רבנו ואומר, אתם יודעים מה ראשי תיבות של הפסוק, כי לא תשכח מפי זרעו? יוחאי. זה מרמז שלא תשכח מפי זרעו של יוחאי, אבא של רבי שמעון בר יוחאי. היא לא תשכח מפי זרעו בגלל בגלל הבן של יוחאי, רבי שמעון. למה? כי רבי שמעון אמר בזוהר, באי חיבור הדילך יפקון מן גלותה. בגלל הזוהר יצאו מהגלות. אז מה היה פה? בא תנא ואומר, עתידה תורה שתשתכח מישראל. מה השתכח מישראל? יש בתי דפוס, מדפיסים, ספרים, בגרושים, כמה שאתה רוצה. אז איך אתה אומר, איך ניבוא חז"ל, תשתכח תורה מישראל? התכלית של התורה תשתכח, התכלית, מה שמסתתר בתוך המילים של התורה. מה יש בתוך התורה? התורה זה גילוי אלוקות, לגלות את הקדוש ברוך הוא. תבין,
יש הקדוש ברוך הוא והוא מנהל את העולם. זה כמה הוא התנה ואמר, עתידה התורה תשתקה עם ישראל. לא שיפסיקו ללמוד תורה, לא שלא ילבשו שטריימל, לא שלא יהיה ציצית ותפילין ופאות, הכל יהיה והתפללו, אבל התורה תשתקח, התכלית שלה, הקדוש ברוך הוא ישתקח. ילמדו תורה חס ושלום בתוך חוכמה, יצאו מבית המדרש ויטוסו ברחוב, אחרי היציאה מבית כנסת לאסוף ממון, ישכחו שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. הכל יהיה חיצוני, אבל המרכז של התורה, התכלית שלה, תשתקה עם ישראל. קם רבי שמעון ואמר, לא תשתקה מפי זרעו. ראשי תיבות, אומר רבנו יוחאי. למה בזכות הזוהר? ורבי נתן אומר, שרבי שמעון גילה גילוי אל הקוד במדרגה גבוהה מאוד בזוהר, שעל זה הוא שמח, שלא תשתכח אל הקוד מהעולם. הקדוש ברוך הוא לא ישכח, בזכות ספר הזוהר. ואחרי האריזל, אחרי הבעל שם טוב בא האריזל, ופתח את ספר הזוהר וגילה את האלוקות בעולם. ולצערנו בודדים לומדים את הזוהר ואת כתבי האריזל, ומתוך הבודדים האלה שלומדים את האריזל ואת הזוהר, בודדים מבינים מה הוא אומר. לכן רבנו סיים את השיחה ואמר, ועכשיו יש לנו נחל נובע מקור חוכמה, ראשי תיבות נחמן. ועכשיו יש לנו נחל נובע מקור חוכמה, שגם עיר וקדיש משמעיה נחית, ראשי תיבות שמעון, צריך אותו. עכשיו יש לנו את הנהל נובע מכוח חוכמה, שגם רבי שמעון צריך אותו. כי בלי רבנו, גם אלה שלומדים קבלה לא מבינים את האריזל, ולא מבינים את רשב"י. מבינים את המתמטיקה. לא מבינים את העומק. לא מבינים את סוד הצמצום שהאריזל מדבר בעץ חיים. מה זה הצמצום? איפה היה הצמצום? ואיך יכול להיות צמצום? ואיך יכול להיות שינוי אצל הקדוש ברוך הוא? זה רבנו מגלה בתורה סמר דלת, בכתב היד של רבנו. מי שלא לומד רבנו, חסר. אשר רבנו אמר את השיחה הזאת, אומר רבי נתן בדרך, לפני ההסתלקות שלו. ואז גילה את כל העניין של גדולת רשב"י. אז רבי נתן שמע את השיחה הזאת, אומר לרבנו, וואי, רבי שמעון בטח יש לו הנאה מזה, מהחידוש הזה שעכשיו אמרת. השיב לו רבנו ז"ל, בטח שיש לו שמחה. אחר כך אמר לו רבנו ז"ל, רבי שמעון הוא עניין אחר לגמרי, כי רבי שמעון הוא ראשי תיבות עיר וקדיש משמעיה נחית, פסוק בדניאל ד'. עיר וקדיש זה מלאך קדוש מהשמיים נחת לעולם. עיר וקדיש משמעיה נחית, ראשי תיבות שמעון. ועכשיו אמר רבנו, יש לנו נהל נובע מכוח חוכמה. זה פסוק במשלה.
שהשש תיבות שלו זה נחמן, שאפילו עיר וקדיש מנשמי הנחיד גם כן צריך לקבל ממנו, מהנחל נובע מכוח חוכמה.

סמוך לערב הגיע רבנו זל לעיר טפליק בדרך לאומן, ושם באו לקראתו רוב בני העיר, ובפרט התלמידים של רבנו שגרו שם, וביקשו ממנו שילון שם בלילה, ולא רצה. ואף על פי שהתחיל הגשם לרד מדי עוברו בעיר טפליק לעת ערב, אף על פי כן לא רצה רבנו זל לסור לשם וללון שם בעיר, בכפר הזה, ונסע הלאה. ולשם יצאו הרבה מבני העיר טפליק, ושם התמנה רבי מרדכי לאב בית דין בעיר טפליק, אחד מתלמידי רבנו. ובעיר טפליק רוב אנשי העיר היו התלמידים של רבנו, והיה להם רב שם בעיר, וכבר רצו כמה פעמים למנות את הרב רבי מרדכי שיהיה הרב של העיר שלהם, שהיה למדן עצום ובעל הוראה מופלא, אך לא הסתייע עד כעת, לא יצא לפועל הדבר, עד שביקשו מרבנו רשות, ותכף מיד הסכים רבנו זל כדרכו לא להתעקש על שום דבר, היה בביטול, אמר את מה שהוא רצה, בפעם אחת זרק את דעתו, כשמישהו רצה הפוך מדעתו לא התעקש, זרם איתו ואמר בסדר. על כל דבר לא התעקש רבנו, גם בנסיעות שלו רצה לסער איזה כיוון, והמלווה שלו אמר רבנו בוא רק רגע נזוז לפה, אמר לו בסדר. גם בנסיעה לארץ ישראל שהוא רוצה לחזור הביתה, ורבי יצחק שליווה אותו רצה לנסוע קברות צדיקים, רבנו זרם איתו, רבנו לא התעקש על כלום. ולאן רבנו זל בלילה הזה בכפר הנעל סמוך לעיר טפליק. יום ד' אי בייר התפלל רבנו זל ותיקין כדרכו תמיד בנץ, ותכף מיד אחרי התפילה יצא המשיך בנסיעתו לעיר אומן. ובדרך נסיעתו דיבר הרבה עם רבי נתן מעניין הסתלקות של הצדיק. לא אמר לרבי נתן שהוא עצמו הולך להסתלק, רק דיבר איתו בכללות על ההסתלקות של הצדיקים, וגילה לו אז את כל העניין המדובר בסוף הליקוטי מאורן חלק ב' תורה סמך זין, שגילה רבנו זל בשבת בראשית, תורה שהוא דיבר אז בעת שהסתלק רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. אז רבנו הזכיר את התורה הזאת לרבי נתן עוד פעם, ואמר לו אז בזו לשון, הצדיק שהסתלק אין לו הפסד כלל במה שנתעלם ונסתלק. צדיק לא מרגיש שום הבדל בזה שהוא עוזב את העולם, כי אם מסתלק מכאן הוא גדול ומפואר בעולם הבא, סך הכל הוא עבר דירה. אז צדיק אין שום הפסד בזה שהוא עוזב את העולם, אומר רבי נתן. וכמובן רבי נתן לא מבין שרבנו מרמז לו שהוא עומד להסתלק מהעולם. אחר כך דיבר עמו רבנו זל מהצדיק רבי אלכסנדר זיסקינד ממדינת ליטא, אחד מהצדיקים שחיבר את הספר יסוד ושורש העבודה, והפליק רבנו זל מאוד במעלתו, ואמר עליו שהוא היה חסיד קודם שהבעל שם טוב גילה את החסידות.
וסיפר רבנו זל שהצדיק הזה קודם מותו עיקה באצבע צרידה כדרך העולם. אצבע צרידה זה שלוקחים את הבוען ודופקים אותה באצבע, כמו ששרים משהו ומנגנים עושים עם האצבע ככה. זה נקרא אצבע צרידה, ככה הקול הזה שיוצא כשדופקים אצבע באצבע. אז רבנו אומר לרבי נתן שהצדיק הזה לפני שהוא נפטר עשה ככה עם האצבע ואמר בשמחה, איבר גיספרונגן, דילגתי על העולם. ככה, כמו שאנחנו שומעים איזה ריקוד, אנחנו עושים עם האצבע ככה, בשמחה. אז הוא עשה את זה ואמר, דילגתי על העולם. זאת אומרת, לא ספרתי את העולם. עברתי את החיים ולא ספרתי אותם. לא הזיז לי כלום. אז רבנו מספר את זה לרבי נתן. הוא אומר לו, אשרי לו. והיה רבנו זל משבח, הוא מפאר מאוד את הצדיק הזה, שזכה לומר כך קודם מותו, אשרי מי שמדלג וקופץ על לבלי העולם הזה ותענוגיו, ולא מתרגש, ולא נכנס לעצבות, ולא נכנס לדאגות מהסרט הזה. סך הכל סרט. שמוסרט לך מול העיניים, הסרט של החיים שלך. אז נכון, יש כאלה שיושבים בסרט ובוכים, מתרגשים, בוכים, יש כאלה צוחקים, אבל כשמזכירים להם שזה סרט, הם מחייכים, בסדר, התרגשנו קצת, איזלנו דמעה באמצע הסרט, ראינו דבר מרגש, אבל זה סרט, לא לוקחים ללב, זה רק סרט. זה מה רבנו אומר, דלג על העולם, חביבי, דלג על העולם, זה סרט. אל תיקח ברצינות כלום. דלג על העולם.

גם הזכיר אז רבנו דיבור נאה שאמר אותו צדיק שאמר שהוא דילג על העולם. הוא אמר את הפסוק בתהילים, תהילת השם ידבר פי. היינו, כשגם פי זוכה לדבר את תהילות השם, אז המשך הפסוק, ויברך כל בשר שם קודשו. היינו, שבוודאי יש רשות לכל בשר, כל נברא שבעולם, לברך את שם קודשו. כלומר, כאשר אני זוכה, תהילת השם ידבר פי, כשאני זוכה לדבר אל השם, אז כל בשר יכול לברך את שם קודשו. אז באמת יש לי רשות לברך את השם. בוודאי, אינם גרועים ממני. וזהו תהילת השם מדבר פי. על כן, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. שאם פי זוכה לדבר עם השם, אז בוודאי יברך כל בשר את שם קודשו.

אחר כך, סמוך לכניסתו לעיר אומן, רבנו מגיע לעיר אומן. סיפר רבנו זה על מעשה מהבעל שם טוב הקדוש. ומה המעשה? כל מה שדיבר רבנו מאז יציאתו מברסלב כיוון אומן, כל מה שהוא דיבר בלי יוצא מן הכלל, הוא דיבר על הפטירה שלו ועל התיקון שהוא צריך לעשות, כל סובב סביב העניין של הפטירה שלו.

0: שאם היו חופרים מתחת לגיהנום, לא היו מוצאים להם מקום. ואפילו מתחת לשאול תחתיות, לא היה מקום מתאים בשבילם. מרוב המעשים הרעים שלהם. ואני נתתי להם צלם אלוקים. כמו שאברהם אבינו יכול היה להפוך את אליעזר מארור לברוך, ככה רבנו יכול להפוך את כל העולם, ואת כל נשמות ישראל, לקודש קודשים, כי זה מה שאנחנו. רבנו מגלה לנו מה אנחנו. רבנו מלמד אותנו איך להגיע לתשובה, איך להגיע לתיקון, יש לו את כל העצות, את כל הכלים. אין מה לחפש בשום מקום. לא מצאת, תמשיך לחפור. בעזרת השם שנזכה להתקרב לצדיק האמת, לקרב אחרים לצדיק האמת, ולא להתייאש ולא להתבלבל משום דבר שבעולם. ושנזכה באמת לראות גאולה ברחמים. תודה רבה לכולם.
1: אמן, תודה רבה. שאלות הרב ריאז, יכולים לשאול אם למישהו יש?
0: בוודאי, בוודאי.
1: חברים, אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול עכשיו, בדקות הקרובות. הרב ריאז, אתה רואה את, את הצ'אט?
0: רואה את הצ'אט, כן, רגע. אולי תקראי לי, כי זה כזה לא כל כך ברור לי. לא לקרוא לי?
1: יש פה גם הרבה תודות, ממש. כן, כרגע אין שאלות, בוא נראה. שאלתי, האם אליעזר עבד אברהם נחשב, רגע, ברח לי, נחשב בתוך האנשים שאברהם אבינו קירב?
0: בוודאי. ליקוטי הלכות כסדר, זה קודש קודשים, ליקוטי הלכות, ליקוטי הלכות. אין מבינים, לא מבינים, מתקדמים ומבינים יותר, ועוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. זה פשוט קודש קודשים, ממש, אני יכול ממש להגיד לכם שליקוטי הלכות זה מתנה שאי אפשר לתאר ולשער. בעזרת השם שנזכה להתחבר וללמוד, אני אומר באמת, מבינים, לא מבינים, מתקדמים, מתקדמים ומבינים. בעזרת השם.
1: האם זה טבעי להרגיש עייפות מלקרוא תהילים?
0: טבעי להרגיש עייפות מכל דבר, ואנחנו, כמו שדיברנו קודם, אנחנו לא אמורים לפעול בכוח. להכריח את עצמי לעשות דבר שקשה לי מדי, זה לא מקדם. בשביל זה יש לנו ארגז כלים של רבנו. לא הולך תהילים, ללמד ליקוטי הלכות, לא ליקוטי הלכות, עלים לתרופה, אתה לא יכול להגיד כלום, לא יכול לפתוח את הפה, עושה ריקוד, אתה לא יכול לרקוד, תמחא כפיים, אתה לא יכול למחוא כפיים, מסתכל לשמיים. תמיד יש לנו משהו שאפשר לעשות, תמיד יש לרבנו עצות לכל מצב, לכל אדם. כמה שאנחנו נכיר יותר את העצות שלו, אנחנו נוכל להשתמש בהם בצורה יותר יעילה. ולכן אנחנו עוברים מדבר לדבר. זה היה טוב, להגיד תהילים, אבל אם התעייפתי, בוא נלך לכיוון אחר, וזאת העבודה שלנו.
1: מישהו שואל, האם כאשר מקבלים מצווה לזכות פצוע או חייל, האם אפשר כאילו לתת חלק מהמצווה בעצם עבורו, כדי לא לוותר עליה לגמרי?
0: אנחנו, כשאנחנו עושים איזה מצווה, או איזה דבר של קדושה, תפילה, תורה, צדקה, אנחנו אומרים שזה יהיה לזכות מישהו, לשמירה על מישהו, להגנה על מישהו, הכל הולך אליו, הכל נשאר אצלנו, לא צריך לחלק חילוקים, הכל בסדר. זה פטנט מיוחד ברוחניות. אני עושה את זה לזכות ולטובת מישהו, יש לי גם את המצווה של השמה שעשיתי, אני לא צריך לוותר עליה, ויש לי גם את הזכות שאני עושה חסד עם השני. הכל בסדר.
1: טוב, יש פה הרבה שאלות, אני
0: אני מציע, מאחר שבאמת כל שאלה היא חשובה ומשמעותית, והייתי רוצה להתייחס בכובד ראש לכל שאלה, אני מציע אם אפשר לשים שוב את הפרסום של האפשרות לכתוב לי במייל, אני אשמח לקבל כל שאלה במייל ולענות בהרחבה ככל שניתן, ואפשר, יש לי גם קבוצה בוואטסאפ ואתר באינטרנט ופייסבוק, אפשר להתחבר לכל מדיות שלנו, וגם לכתוב לי באופן אישי כל שאלה, אני אשמח לענות וגם לשלוח חומרים שמרחיבים את התמונה על כל דבר שבעולם.

0: וגם למי שלא היה בשבוע שעבר, היה לנו עם הרב ארז שאלות ותשובות לאור המצב. ככה המון המון שאלות נענו גם שמה. אני רואה פה גם שאלה לרבנים, אז יצא גם סרטון ערוך כבר בערוץ של הרב ארז, ספציפית העניין של התחזיות השחורות וההפחדות. אז גם בזה נגע, יש פה שאלה שמישהי שואלת מה ההמלצה לנשים, איזה ספרי רבנו ללמוד.
1: אני חושב שההמלצה לכולם, לאו דווקא לנשים, היא להתחיל בדברים שהם יותר פחות מורכבים ודורשים העמקה, כמו ישיבת נפש, השתפכות הנפש, שיחות הר"ן, עלים לתרופה, מכתבים של רבי נתן, שזה דברים קצרים ולא דורשים עיון מעמיק, או שמרכזים נושא מסוים כמו ישיבת נפש התחזקות, השתפכות נפש בעניין של תפילה והתבודדות, דברים שהם יותר פשוטים לעיכול.
0: נכון, אני אשתף באופן אישי שאני בהצטרפות שלי לפני כבר כמה שנים, אז היה שיעור שלך שבאמת אמרת, אם אתם רוצים להכיר את הצדיק, תפתחו את הספרים של הצדיק, ואני התחלתי מהשתפכות הנפש ושיחות הר"ן, וזו הייתה התחילה שלי, לפני ליקוטי מוהר"ן, לפני הכל, ואני מאוד ממליצה בחום להתחיל ככה באמת ממשיבת נפש, שיחות הר"ן. זה ככה האישי שלי. שמתי פה את כל הלינקים של הרב ארז. תודה גדולה לרב ארז, תודה על כל החיזוקים.
1: שמחה רבה, תודה רבה, נשתמע בשבוע הבא.
0: אמן, בעזרת השם. תודה.

חיזוק ודבר תורה לחג השבועות בנושא מעלת התורה. יהודי אביון היה עובר מפתח לפתח ופושט ידו לצדקה. פרוטה לפרוטה הצטרפה ואפשרה את מחייתו הדלה. בוקר אחד הוא הגיע אל מעונו של עשיר גדול. ישב העשיר במרפסת שקוע בספרי חשבונותיו. התקרב העני והושיט ידו תוך קרקוש במטבעותיו. לא כעת אני עסוק, אמר העשיר הקמצן ואטום הלב, אני מחשב עתה את שווי נכסי, חלילה לי מנטעות ולבלבל בחשבוני. הרעיון מצא חן בעיני העני החכם, ניגש אף הוא לקצה השולחן וחלו למנות את הפרוטות שברשותו. נסע אליו העשיר מבט משועשע והרהר בליבו, אני זה מבקש לעשות כמעשי, אלא שההבדל הוא גדול, אני מונה מיליונים וזה מונה פרוטות. מבקש אתה לדעת כמה חסר לך כדי להגיע לעושרי? שאל העשיר בזחיחות הדעת. השיב לו אני, לא ולא, זאת כבר ביררתי בעבר. צחק העשיר ואמר, נו, אמור לי מה ביררת? האם את הפרש העושר שבינינו? השיב העני, אני כן ביררתי, והגעתי למסקנה שאנחנו לא כל כך רחוקים זה מזה. כל ההפרש בינינו מסתכם בעשר זהובים בלבד. הוא הוסיף, דע לך, כי דבר זה נודע לי מיודעי דבר מומחים. לא היה גבול לסקרנותו של העשיר ששאל. אנא פרש נא את דבריך. הסביר העני ואמר, אני התעניין אצל הקברן העירוני. הוא אמר לי כי קיימים שני סוגי תכריכים, לעניים ולעשירים, וההפרש במחירם הוא 10 זהובים בלבד. כתוב במסכת אבות, בשעת פטירתו של אדם אין מנבים לו, לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד. כשראש ממשלה, הנשיא או כל אדם מכובד יוצא לדרך, מלווים אותו אנשי ביטחון, מפלסים לו את הדרך ושומרים עליו מהרוצים להזיקו. לא כולנו ראשי ממשלה ובעלי מעמד, אך כולנו צריכים ליווי. והשמירה הטובה ביותר בשבילנו מונחת בקרן זווית, היא שייכת לכולם. זוהי תורת אלוקים. אדם שזוכה לעסוק בתורה, לטעום ממנה ולהכניס אותה לחיים שלו, מקבל ליווי, ליווי אבל נצחי, שילווה אותו לכל מקום וכל זמן. רבים מאיתנו שוכחים באבלי הזמן את העיקר ועוסקים בדברים שהיום איתם ומחר כבר לא. בחג השבועות יש בעולם הערה, כמו אותו יום בו קיבלנו את התורה. בחג הזה ניתן לזכות לפתיחת הלב והראש לעסק התורה. אם נשכיל לנצל את חג הזה לשמיעת עשרת הדיברות, לקריאת חידושי תורה ומדרשים שונים, נזכה להערה עצומה ולהמשכיות כזו גם לאחר החג. כולנו צריכים שמירה וליווי, גם השומר צריך בעצמו שמירה, גם המלווה את האחר צריך בסופו של יום ליווי בעצמו. תזכור, יש לך חלק בתורה, בתורת האלוקים, בדיוק כמו כל גדולי הדור. אתה רק צריך לתפוס בה ולהכניסה לביתך. את השאר תניח לבורא עולם, הוא יסייע לך להניף אותך מעלה מעלה. יום טוב, חג שמח, שבת שלום ובשורות טובות.

שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו שוב כאן ברדיו קול הנחל. אני מתכבד להזמין אתכם לשמוע עוד שיעור מרתק מפי הרב מיכי יוספי. שיעור מחזק, מרומם, מלא עצות, מלא שמחה, מלא התחזקות. הרב מיכי יוספי, בבקשה.

היום בעזרת השם נתחיל את השיעור בקטע מתוך שיחות הר"ן בעניין של זריזות והימנעות מעקשנות. זה שני דברים שלכאורה לא קשורים, אנחנו נראה את הברכה שיש בהם. אז אני קורא מתוך חיי מוהר"ן, לא שיחות הר"ן, חיי מוהר"ן, באות תף למד. אין דרכו לייעץ את האדם ולגזור עליו בדווקא שיעשה דווקא כמו שהוא מצווה. רק הוא מייעצור בדרך עצה טובה. אם יעשה, יעשה, ואם לאו, לאו. אף על פי שרצונו שיעשה כך. אף על פי כן, אין דרכו לדחוק על שום דבר שיהיה דווקא כך. אלא אם יהיה, יהיה, ואם לאו, לאו. ויש לי כמה טעמים על זה. גם אני יודע, אומר רבי נחמן, שכל טובות העולם הזה אין טובתם שלמה. וכל טובה מטובות העולם הזה מוכרח שיתגלגל ממנו איזה דבר שאינו טוב. כי אי אפשר שיהיה טובות העולם הזה שלמות לגמרי, על כן, אינו רוצה לגזור ולדחוק את האדם שיעשה דווקא כרצונו, בין בסוף, כשיתגלגל איזה דבר לא טוב מזה, יתרם עליו שעל ידי עצתו בא לו. וכן בכל דבר, אינו דוחק את השעה שיהיה דווקא כך, ואפילו על המשרת אינו יכול לדחקו שיעשה דווקא תקף את מה שצריך לעשות. יש פעמים שאנחנו כל כך ברור לנו שמה שאנחנו רוצים לעשות זה הדבר הנכון, ואנחנו לפעמים קופים לאלו ש... צריכים אותנו שיעשו דווקא כמו שאנחנו מייעצים או כמו שאנחנו מבינים. ומספר לנו רבי נחמן על עצמו שהייתה לו שיטה לא להתעקש. זאת אומרת, הוא היה יכול להציע את מה שהוא חושב כהתנהגות נכונה, אבל אם הזולת או שהוא לא נתן אמון או שהוא חשב אחרת, הוא לא היה מתעקש שיקרה דווקא כפי שהוא רוצה. ויש בזה סוד גדול. לא להתעקש זה במילים אחרות לוותר על שליטה. כי מה זה להתעקש? זה כביכול להיות בוודאות שמה שאני חושב זה הנכון, ואם זה לא יקרה כפי שאני רוצה, חלילה תהיה קטסטרופה. ובעצם אנחנו מפסידים פה את הענווה. אם זה בידי, אם זה באפשרותי, מה טוב ומה נעים, אבל אם אני רוצה לעשות משהו, ואז אולי לא בשל לקבל את זה, ואף על פי כן, אף על פי שיש כוח בידי לקפות עליו את רצונו, אומר רבי נחמן, לא הייתי משתמש בזה. לא הייתי עושה את זה בכוחניות. כי הכוחניות או השליטה, זה כי הוא יכול להגיד, אני יודע בוודאות שזה הנכון. עכשיו, זה לא שבן אדם מוותר על רצונו, זה לא שבן אדם מוותר על תוכניותיו, אבל במקום שזה לא הולך, הוא בעצם קשוב למציאות שזה דבר השם. ספירת המלכות זה המציאות. בעצם לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר לי את דברו. יש פעמים שעולה קושי מול דבר שאני רוצה לממש, שהעניין בזה זה להגביר את הרצון, להגביר את החשק. כמו שלמדנו פעם שרבי נחמן אומר שבכל דבר יש חשק, חושק ונחשק, וכל... לפעמים אומר דבר שבקדושה שלא הולך, זה בשביל שנרצה אותו עוד יותר. כי אם זה יגיע אלינו בלי שממש רצינו, לפעמים זה לא יועיל לנו. ויש פעמים שהמניעה זה להגיד לנו, תניח לזה. וחשוב לדעת על שתי האופציות. עכשיו, אחרי שסיפר... מה? האופציה הראשונה זה מה שאמר, שדרכו היה לא להתעקש. השני, שיש דבר מסוים שלא הולך, זה דווקא בשביל שנרצה אותו יותר. שאלה טובה, אני לא נותן טיפים עכשיו להבדיל, אבל במקום אחר הוא אומר, בדבר שנצרך ליהדותו, זה הביטוי שהוא משתמש בתורה סמכבר, שם הוא אומר להגביר את החשק מאוד, תחשוף, להשתוקק ולרצות עד שהדבר יתממש. אז זה הקריטריון, דבר הנצרך ליהדותו. וכנראה בכל שאר העניינים שזה טובות העולם, אם יש בן אדם מתעקש להתקבל דווקא לאיזה מוסד לימודי שלא קיבלו אותו, או שבן אדם מתעקש דווקא על שידוך מסוים, שהוא רוצה דווקא באותו שידוך והשידוך הזה לא הולך,
אז לפי שיטה, בעניינים כאלו, רבי נחן היה אומר להרפות. היה אומר לא להתעקש. יש הרבה מקומות שהשאלה הזאת תישאר, מה משני הדברים פה באותה סיטואציה שאיתה אנחנו מתמודדים, אז לא תמיד יש תשובות מהירות, אבל לפחות לדעת שאצל רבי נחמן זה הייתה שיטה, לא להתעקש, לא לעמוד על דעתו בענייני העולם הזה. היה לו רצון בהיר, אבל אם היה בזה עימות, הוא היה מניח את דעתו. מה? כן, וגם על דברי קדושה צריך לדעת, הרבה פעמים יש מחלוקות שהיצר הרע מצליח לעשות עסקים טובים על ידי זה שהוא מלביש את זה במצוות. אז זה כדאי לדעת את העניין. עכשיו, אחרי שהוא דיבר על לא להתעקש, הוא עובר אחרי לא הרבה שורות על העניין של זריזות. וכותב רבי נתן שהיה זריז בכל דבר הצריך ומוכרח, שהיה מזדרז מאוד לעשותו מיד. איזה ביטוי זה. שהיה מזדרז מאוד לעשותו מיד, תקף בלי עיכוב, אפילו דברי חול, כדי שלא יצטרך לבלבל בזה אחר כך. כי אם לא היה עושה אותו מיד, לא היה יודע אם יעשהו עוד לעולם. האם המשפט הזה מוכר לכם מחוויית החיים, שדברים שלא עשינו מיד פשוט לא עשינו? מי מתנדבת לענן בראשה? מבינים שיש מנגנון שאומר, יש מחקרים שאומרים שיש פעולות שבן אדם רוצה לעשות, ואם הוא לא עושה אותם תוך 10 שניות, הוא לא יעשה אותם. למה? כי בדבר שיש לי איסוס, המוח מזהה את זה כדבר שאולי לא לטובתי. לא לטובתי, הכוונה היא בפחדים הנמוכים, שאולי אני הולך להשתנות, אולי אני הולך להשתנות לטובה, אולי אני הולך לצאת מאזורי הנוחות. אז קראתי מחקר כזה שאומר שמיד שעולה עלינו מחשבה לעשות איזושהי פעולה טובה, חיובית, לעשות אותה מיד. יש דברים שאפשר לעשות אותה מיד, בן אדם רוצה לבנות בניין, זה לא עושים תוך 10 שניות. אבל יש דברים, לענות למישהו תשובה או לעשות איזושהי פעולה ששייכת, לא לדחות אותה. כי לפעמים הדחייה זה ממש, זה דחייה של ההתפתחות שלנו לתמיד. הזכרנו פעם שבתורה רשעין ב' ששם רבי נחמן מדבר על סוד הנוכחות באותו היום, הוא אומר איך להימנע מלדחות דברים, זה משתמש בניסוח, וגם שלא ידחה את עצמו מיום ליום. למור, מחר התחיל, מחר התפלל בכוונה או בכוח כראוי, וכיוצא בזה בשאר עבודות, כי אין לו לאדם בעולמו, כי אם את אותו היום, ואת אותה השעה שעומד בו, כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי. אני מבקש להדגיש את ראשית הציטוט, ששם הוא אומר, וגם שלא ידחה את עצמו. אנחנו מחדש חידוש נפלא, וכשאני דוחה דבר שעל הפרק, אז לכאורה, יהיה ראוי לומר שאני דוחה את הדבר. והוא מחדש שכשאני צריך לעשות משהו חשוב, ואני לא עושה אותו, את מי דחיתי? את עצמי. זה דבר מאוד מעניין. וגם שלא ידחה את עצמו מיום ליום. כי כשאני, יש מנגנון כזה, כשאנחנו מבקשים להשתנות, אז המנגנון הזה, חלק נקרא לזה המוח הפרימיטיבי שלנו, מרגיש שהוא בסכנה, והוא רוצה להשתחרר, הוא בעצם רוצה למנוע מאיתנו את העניין הזה. אני רוצה לקרוא לכם איזה מאמר שקראתי ברשת, שאדם לא ידחה את עצמו, זה בליקוטי מוהר"ן, רש עין ב'. שם הנוסח המלא הוא, היום אם בקולו תשמעו, זה כלל גדול בעבודת השם, שלא ישים לנגד עיניו כי אם את אותו היום. אין בעסק פרנסה והצטרכותו, צריך שלא יחשור ביום לחברו, כמובן בספרים. הדבר המעניין שהוא קורא כלל גדול. מה זה כלל? כלל זה דבר שכולל הרבה פרטים. אז התורה הזו שהיא בעצם מדברת על נוכחות, אומר רבי נחמן, זה כלל. זה מועט המחזיק את המרובה. זה עניין אחד, אבל ההשלכות שלו היא על כל תחומי החיים. ואחרי זה הוא גם, האם למדנו את זה פעם באחד במהלך השנה? לא זכור לכם. גם כן, אז אם את מדברת עליהם, זה סיפור על איזשהו פריץ
שונא ישראל שאיבד את ארנקו בבית מרזח של היהודי, שאותו פריץ גם היה חייב לו הרבה כסף, ועשק אותו הרבה, שלא הייתה שם שאלה הלכתית. אבל בכל אופן, היהודי חשש להשאיר את הארנק אצלו. אז היסטוריה שואלת אותו, ממה אתה כל כך פוחד? כי הוא עשק אותם, אותו פריץ, ואין בעיה שישאיר את זה אצלו, במקרה היה מאוד ספציפי, עם הרבה פרטים שהיה שם. אז הוא אומר לה, מה יקרה אם הוא יזכר שזה פה? אז היא אומרת לו, אשתו, אין סיכוי, כי הגוי הזה בחיים לא עומד 18, אז איך הוא יזכר שזה פה? אתם מבינים מה נורא פה? שסיפרתי את זה פעם לפני ציבור חילוני, אף עוד לא צחק, לא הבינו מה הבדיחה. מה אני מנסה להצחיק? נכון. בגדול, דבר שהוא בהיר לי וברור לי מה עליי לעשות, ולעשות אותו מיידית, זה זריזות. אחת ההגדרות לזריזות, זה לעשות את הדבר בזמן הראשון שאפשר לעשות אותו. זה בעצם זריזות, לא לדחות. בזיזות זה לפעמים לצאת לפעולה שאין לי את כל הנתונים, שאין לי את כל הפרטים, שחסרים לי דברים בשביל לבצע אותה. הבזיזות גם בדרך כלל נובעת מאיזשהו פחד או מאיזשהו לחץ. זריזות, בחסידות בכלל היו אומרים, זריזות במתינות, לעשות את הפעולות הללו ביישוב הדת. אני רוצה לקרוא לכם קטע מתוך מאמר שקראתי ברשת, אומר, כדי לשנות התנהגות שלנו, זה מאמצע המאמר ששם מדובר על כך,

כשהרב בזנסון היה בחוות יישוב הדעת, אז הוא מסר שיעור שאחרי זה תמללנו אותו והוצאנו אותו לאור, ורצינו לקרוא לחוברת תקוות השינוי. והוא לא אהב את השם הזה. זאת אומרת, הוצאנו מהדורה הראשונה והוא אמר שהוא לא אוהב את השם הזה. הוא אמר ששינוי זה בדרך כלל שינוי לרעה. לשים לב, זה דבר שלא הייתי חושב עליו בעצמי. אז התפסנו מהדורה החדשה וקראנו לזה תקוות השינוי לטובה. זה מאוד חשוב ההבנה הזו. כי שינוי לעצמו, שלעצמו אנחנו בדרך כלל כל הזמן משתנים. אבל למצב, מה זה התנועה הזו ככה? משתנים למצב שהוא הפך ההתקדמות האמיתית. בכל אופן, המנגנון המוחי, נקרא לזה המוח העתיק, המוח הפרימיטיבי, או בלי לתת כינויים, מנגנון מסוים במוח, מזהה שינוי, כל שינוי כסכנה. אז גם בשינוי חיובי הוא רואה סכנה, ואם סכנה והוא נועד להגן עלינו, אז מה הוא בעצם אמור לעשות, אם הוא נועד להגן עלינו? אז הוא בעצם אמור לגרום לנו להימנע מלצאת לאותה פעולה שתגרום שינוי. ואז כדי לשנות את ההתנהגות, עלינו לאמץ את עקרון 10 השניות שמתחיל את תהליך השינוי. אם לא, המוח ייכנס לפעולה שאותה הוא יודע ויעצור אותנו. עקרון 10 השניות מפעיל את המוח הקורקטי שלנו. יש לנו חלון של 10 שניות ליישם רעיון או לפעול. לדוגמה, השעון המעורר מצלצל, וממש בא לכם ללחוץ על הסנוז ולהמשיך לישון, או החלטתם לצאת להליכה או ללכת למכון כושר, באותו רגע יש לכם 10 שניות לפעול. פעלו מיד, קומו, צאו. שלחו לעצמכם מייל, תזכורת לעשות משהו. כיוון שיש לכם 10 שניות בלבד לנקוט בפעולה. אם עברו 10 שניות, המוח נכנס לתגובת הגנה, וימצא אין ספור סיבות לכך שיש דברים חשובים יותר לעשות, ואף ייכנס לניתוח יתר, מחשבות ועוד מחשבות. אז זה כל כך משמח, איך שרבי נחמן בעצם, מה שקראתי לכם זה איזשהו מחקר עכשווי, מתוך מאמר שכתבה, נשלח לי את זה אבישג, אינני יודע את שם משפחתה, או בינתיים לא, אבישג חיה כספי. בכל אופן, אז תראו איך רבי נחמן מביא את האמירה הזאת, שבכל דבר ודבר הצריך ומוכרח, שהיה מזדרז מאוד לעשותו מיד. אז נתנו את התימוכים ממאמר שמשתמש בידע עכשווי, יודע להגדיר חלקים במוח, מחקרים מסוימים, בעצות ובתובנות של רבי נחמן, הוא בעצם משתף אותנו בהבנות הללו שעלו לו מזמן. שהיה מזדרז מיד לעשותו, מיד תקף בלי עיכוב. אפילו דברי חול. אומר בעצם כל דבר שעל הפרק. כדי שלא יצטרך לבלבל בזה אחר כך. מגיע חשבון, תשלומים, מיד לשלם. מגיע מכתב, מיד לענות. כי אם לא היה עושה אותו מיד, לא היה יודע אם יעשהו עוד לעולם. כי אחר כך לא היה רוצה עוד לבלבל דעתו עוד כלל בזה, כי מוחו היה דבוק תמיד במה שהוא צריך לעבודת השם, על כן היה חפץ בכל דבר מוכרח לעשותו, אפילו בדברי חול, לעשותו תקף ומיד בלי עיכוב כלל. אפילו אם היה צריך ללמוד או לעסוק בעבודת השם, והגיע אליו עסק שהיה מוכרח לעשותו, אף על פי שזה העסק לא היה דבר שבקדושה ממש, אף על פי כן, לאחר שמוכרח לעשות אותו הדבר, היה רגיל על פי רוב לפתור עצמו מקודם לעשות בזריזות מיד מה שצריך ומוכרח לעשות, כדי שתהיה דעתו פנויה אחר כך. זה ספר לכם שלפני כמה ימים גיליתי שיש לי ירידת אוויר בגלגל, ואני כבר מכיר מניסיון ארוך שנית שלפעמים ירידת אוויר זה לא פאנצ'ר ממש, אבל זה פאנצ'ר סמוי, זאת אומרת, צריך, אבל התעצלתי ללכת לתקן את זה, וניפחתי כל פעם את הגלגל. שזה פאנצ'ר סמוי, שוב, זה לא פאנצ'ר מובהק, אבל התחושה אומרת, זה כדאי לטפל בזה, והזנחתי את זה. אז במוצאי שבת האחרון, היינו בירושלים, באתי לנסוע, הירושלמים שלא מגיעים למירון נוסעים לקבר שמעון הצדיק. ידעתם שיש מינה כזה? אבל זה לא מעטים, זה ממש אלפים ורבבות באים מזה, תזמורת והכנסת אורחים, מאוד מיוחד. מה זה? לא, לדעתי זה באמת על זה שהוא נקרא שמעון הצדיק, רק בלי רבי. ואולי יש עוד מקורות, אבל עוד סיבות. אבל לדעתי באמת הסיבה היא פשוט שמעון לגזירה שווה. ואני מתחיל לנסוע, אני מגלה שאותו פאנצ'ר סמוי הפך להיות
אנשי גלוי.

ניסיתי קצת למלא בתחנת דלק, הגעתי לעוד תחנת דלק, אני מחליף את הגלגל, ואז אני רואה שגם הרזרבי הוא מפונצ'ר. מציין את זה בהקשר, לא לספר לכם על עצמי, אלא שדבר מסוים שאנחנו לא עושים אותו בזמן, ראינו את זה בהרבה דברים בחיים, מה זה גורר אחריו? יש תשלומים שזה כנסות, יש בעיה מסוימת שלא שהופכת להיות להרבה יותר גדולה. אם מסקרן אתכם איך התמודדתי עם העניין, זה באמת הייתה חוויה לא נעימה, זה שעת לילה מאוחרת, אני עם הילדים ופנצ'ריות סגורות, היה קרוב ל-12 בלילה, אז נזכרתי שראיתי פעם פרסום שיש ארגון חסד שנקרא ידידים. אז אתם כבר מכירים, אני לא הכרתי. ידידים, ארגון ידידים, מלאל. יש להם מספר מוקד, ואתה מספר מה הבעיה, יש להם ארגון מתנדבים, הם מוציאים, אומר לי, אני המוקדן, אני מוציא קריאה למתנדבים, ויהיה אצלך מישהו. אחרי כמה דקות קיבלתי טלפון, והגיע מתנדב, והיה איתי שם עד שפתר את הבעיה. אמרתי לעצמי, מצאתי בזה זכות, שלילדים זה היה ממש לימוד עצום, לראות ממש אווירה של חסד, אבל זה אפילו בעיניי משהו יותר חזק, כי הגיע אדם לא דתי. ולא חזו דתית שגם חבר שם בידידים, וזה עשה רושם עצום על הילדים, במובן החיובי של עמך כולם צדיקים, ולראות מה זה נתינה. אז אמנם לא הופכים עצלות לאידיאולוגיה, אבל לאחר מעשה, יצא מזה ברכה. גם תדעו שיש ארגון נפלא כזה. אבל אני רוצה לשאול, האם מוכר לכם מהחיים סיטואציה מסוימת, של דבר מה שדחיתם, ואחרי זה הוא התפתח לאין ארוך, ודרש מאיתנו הרבה יותר זמן, הרבה יותר תשומת לב, מאשר לא היינו מטפלים בו מיד. רק להרים יד, לא צריך לשתף. האם יש בו... האם פגשתם התרחשות מסוימת, שבגלל שלא טיפלתם בה בזמן, היא הפכה להיות הרבה יותר מסובכת? אז, מה... את אומרת 10 אצבעות, פעם שאלו אותי אם אפשר גם להשתמש באצבעות הרגליים. בכל אופן, אבל תראו איך התחלנו את זה. התחלנו את זה בלהגיד שאנחנו דוחים דברים, תשימו לב שזה שני היבטים שונים שבהם אנחנו מדברים על הזריזות. ההיבט שאיתו התחלנו, זה לא קשור להסתבכות. דיברנו על היבט שהמנגנון שרוצה שנשתנה לטובה, מונע מאיתנו להוציא החלטות טובות אל הפועל. והתיקון הזה, לעשות את הדבר מיידי. כמובן, דברים ששייך לזה מיידי, כן? אם את, לא יודע, רוצה להתפייס עם מישהו, אמר, עם בעלך, אז את לא מהירה אותו בשתיים בלילה, אולי גם, זה גם יכול להיות רעיון. אבל כוונתי, הבנתם את הרעיון. אם זה שייך לעשות את זה מיידית, כי... אם אני מנסה לעשות מהר משהו שאי אפשר לעשות, זה בזיזות. למשל, אל תרצה אדם בשעת כעסו. ייחסת מישהו, לנסות לרצות אותו מיד, זה שגיאה. אל תנחם אדם בשעה שמתו מוטל לפניו. אל תעשו פעולה לפני שיש לנו בהירות מה עלינו לעשות. אז אני חוזר שוב, כי צריך לזהות את שני צידי המוטיבציה. יש מוטיבציה של עשה טוב, יש מוטיבציה של סור מרע. סור מרע זה מוטיבציה שאומרת שאם לא נעשה את זה עכשיו, אחרי זה ייקח הרבה יותר זמן, או שזה לא יעשה בכלל. ועשה טוב זה ההבנה שאם אני עושה מיידית, אני מתחיל להשתנות לטובה. אני מתחיל לתקן את העניין הזה. ובמיוחד, זה קשור גם בהשכמת הבוקר. מה זה זריזות בהשכמה? זה לקום בזמן שהחלטנו לפני שהלכנו לישון. לא משנה איזה שהחלטנו, כי לפני שהלכנו לישון, השפיות קבעה את הזמן שבו נקום. הפטפוטים והמחשבות שעולות לנו למה אנחנו יכולים לשנות את הזמן, המחשבות של הבוקר, זה האי שפיות. אז אני אקרא שוב את הדברים, כי למרות שהם מילים בהירות, אבל הערך שלהם הוא רב. היה זריז בכל דבר ודבר הצריך ומוכרח. שהיה מזדרז מאוד לעשותו מיד. תקף בלי עיכוב. אפילו דברי חול, כדי שלא יצטרך לבלבל בזה אחר כך. כי אם לא היה עושה אותו מיד, לא היה יודע אם יעשהו עוד לעולם. כי אחר כך לא היה רוצה עוד לבלבל דעתו עוד כלל בזה. כי מוכו היה דבוק תמיד ממה שהיה צריך לעשות
לעבודת השם. על כן היה חפץ מכל דבר המוכרח לעשותו, אפילו בדברי חול, לעשותו תקף ומיד בלי עיכוב כלל. ואפילו, אם היה צריך ללמוד, לעסוק בעבודת השם, והגיע אליו עסק שהיה מוכרח לעשותו, אף על פי שזה העסק, לא היה דבר שבקדושה ממש, אף על פי כן, מאחר שמוכרח לעשות אותו הדבר, היה רגיל אל פי רוב לפתור עצמו, מקודם לעשות בזריזות, מיד מה שצריך הוא מוכרח לעשות, כדי שתהיה דעתו פנויה אחר כך. טוב. ניסיתי להיות זריז. זה בונוס. אז נקרא עוד פעם מההתחלה את הקטע? טוב. אני אגיד לכם למה, כי זה... בעיניי זה טקסט מכונן, העניין הזה של הזריזות. טקסט מכונן, למה? כי זה ממש יכול לשנות חיים. יכול לשנות חיים. בליקוטי מוהר"ן, קפ"ח, אומר רבי נחמן, צריך להיזהר מאוד מעצבות ועצלות, כי עיקר נשיכת הנחש הוא על ידי עצבות ועצלות. כמו שכתוב, ונחש עפר לחמו. יש את ארבעת היסודות, שהתכונות נפש הם מרכז ומיסוד האש, גאווה, מיסוד הרוח, ותענגות מיסוד המים, ועצבות מיסוד האפר. אז אנחנו לוקח את המילים, נחש עפר לחמו, שאיך הנחש מקיש את האדם, כאילו פוגע בו, והנחש זה הנחש הרוחני, הנחש המקראי שעניינו למנוע מאיתנו לממש את יהודינו בעולם, לממש את שליחותינו, זה עושה את זה על ידי עצלות. ויש עצלות שהיא באמת תוצאה של עצבות. פה רבי נחמן מגלה סוד, אומר, אם כבר עלתה על ליבנו איזו מחשבה טובה, חיובית, לעשות אותה מיד, ולא עיכוב כלל. זה נראה כעצה טכנית לניהול זמן, ובאמת זה עצה רוחנית למימוש שליחותנו בעולם. כי בעצם כל עשייה מיידית של דבר ראוי, זה פותח בפניי עוד פתח לשינוי לטובה. בעצם כל הבנה שיש לי ואני מיישם אותה, זה אומר שאור מקיף הפך להיות אור פנימי. ואם אור מקיף הפך להיות אור פנימי, מגיעים עוד אורות מקיפים. במילים אחרות, כשאני צובר ידע ולא מיישם אותו, אז יש תקיעות במערכת הרוחנית, יש חסימה, אין תנועה של חיים. לא רק שיש חסימה, אלא חסימה זה ביטוי הדין, כי במשנה זה נקרא חוכמתו מרובה ממעשיו, שרוח יכולה לבוא, זאת אומרת שמגיע איזה מאורע לא רצוי, ואילן שענפיו מרובים, שורשיו מועטים, ובא רוח ועוקרתו והופכתו על פניו. אז הדרך לשחרור החסימה, לשחרור התקיעות, זה להיות במקום חוכמתו מרובה ממעשיו, זה להיות מה? מעשיו מרובים מחוכמתו. אז בהקשר הזה אומר לנו רבי נחמן, מעשיו מרובים מחוכמתו, למרות שהוא לא דיבר על דברים, זה ליישם מיד, עולה רעיון טוב, מיד לעשותו. הסתיימה ארוחה, מיד לנקות. תראו, יש פעמים אחרי אירועים, צריך לדעת, אם יש איזה אירוע משפחתי גדול או שמחה שעשינו בתשושים ובן אדם אומר אני אנקה מחר בבוקר, אני בהחלט אומר שזה בסדר, כי אנחנו יודעים שזה יוצא מן הכלל, זה לא הכלל. יש פעמים שזה ממש אפילו הדיוק הנכון לדחות את הדבר, בתנאי שאני באמת מזהה שזה יוצא מן הכלל. אז פה, למה אמרתי שהזריזות הזו זה יכולה להיות עצה משנת חיים, כי מיד כשאני עושה את הדבר, אז לקחתי אור מקיף, זאת אומרת הבנה מסוימת שהייתה לי, ויישמתי אותה, ואז אני פנוי לקבל ידע יותר גבוה, הבנה יותר מעמיקה, או מניסוח שהשתמשתי בו אור מקיף. עכשיו אני אקרא את זה שוב, ובעניין זה,
יש כמה שיחות הצריכים מאוד. איך היה זריז בכל דבר ודבר הצריך ומוכרח. שהיה מזדרז מאוד לעשותו מיד. תקף, בלי עיכוב. אפילו דברי חול, כדי שלא יצטרך לבלבל בזה אחר כך. כי אם לא היה עושה אותו מיד, לא היה יודע אם יעשהו עוד לעולם. כי אחר כך לא היה רוצה עוד לבלבל דעתו עוד כלל בזה. כי מוחו היה דבוק תמיד במה שהיה צריך לעבוד את השם. כן היה חפץ בכל דבר מוכרח לעשותו, אפילו בדברי חול, לעשותו תקף ומיד בלי עיכוב כלל. עכשיו, אני רוצה גם שתראו את שני החלקים שעליהם דיברנו. מצד אחד, הוא דיבר על לא לדחוק את השעה, עם זה פתחנו, להתעקש על משהו שיהיה דווקא כרצוני זה דחיקת השעה. ומצד שני, זה לא להחמיץ את השעה, משהו שהדרך פתוחה לעשותו, לעשותו מיד בלי עיכוב. אפילו אם היה צריך ללמוד או לעסוק בעבודת השם, והגיע אליו עסק שהיה מוכרח לעשותו, אף על פי שזה העסק, לא היה דבר שבקדושה ממש. אף על פי כן, מאחר שמוכרח לעשות אותו הדבר, היה רגיל פירום לפתור עצמו מקודם לעשות בזריזות מיד מה שצריך הוא מוכרח לעשות, כדי שתהיה דעתו פנויה אחת. אך אם לא היה אפשר לעשותו מיד, לא היה מבלבל דעתו כלל בזה. מאוד חשוב המשפט העכשווי. אך אם לא היה אפשר לעשותו מיד, לא היה מבלבל דעתו כלל בזה, רק אם היה אפשר לעשותו אחר כך למחרתו, או לזמן אחר, היה עושה. ואם לאו לאו, ולא היה טרוד ומבולבל כלל לעולם, בשום דבר שבעולם. איזה מחמאה שאפשר להגיד על רבי נחמן, ולא היה טרוד ומבולבל כלל לעולם בשום דבר שבעולם. עכשיו אנחנו יכולים לעסוק בדף שלפנינו. הפתיחה הזו שחשבתי שתיקח דקות מעטות, לקחה יותר זמן, אני אגלה לכם משהו. חשבתי לעשות מזה שיעור לשבוע הבא, אבל זה מופרך, זה הפך מהטקסט. כי אם כל העניין של הטקסט, של מה שלמדנו עכשיו, זה להיות זריז, לעשות את הדבר מיד שאפשר, והיום העיר לי העניין, לא רציתי לחכות לשבוע הבא. בנושאים אחרים כן, אבל לא בטקסט שכל עניינו לעשות את הדבר מיד כשאפשר. כן, קרוב לתפלנד, חיי מוהרן, זה לא ליקוטי מוהרן, זה חיי מוהרן באות, אולי תפלנד, בתף למד דלת. תף למד דלת זה ראשי תיבות, תשורה ליום רביעי, תשורה ליום דלת. עכשיו, הטקסט שלפנינו שכחתי לציין מאחד זה מליקוטי מוהר"ן, זה מליקוטי מוהר"ן חלק ב' תורה ד'. שם אני אומר כמה דברים בעל פה לפני שנקרא את זה. רבי נחמן אומר שישנם שתי סוגי נתינה. יש נתינה במקום שנוח לי. זאת אומרת זה נתינה טבעית. היא מתאימה לי לאופי, היא מתאימה לנוחות. ויש נתינה שאני יוצא מאזור הנוחות. אני גם נותן איפה שלא נוח לי. הוא אומר, המעלה היותר גדולה זה להיות בנתינה גם במקום שזה קשה, וזה לא נוח. כמובן לא מדובר פה על לפגוע בעצמי, אלא רק לצאת מאזור הנוחות. חוץ מזה הוא ידבר גם שעל ידי שבן אדם נותן צדקה זה עושה פתח רוחני לכל הטוב שהוא רוצה שיופיע. הוא מדמה את ההוצאה של הטוב שלנו מן הכוח אל הפועל גם לתהליך של לידה. אומר גם בתהליך של, זאת אומרת שזה לא קל, ולפעמים זה כל כך לא קל, אומר זה כמו לידה ראשונה. לידה ראשונה היא בדרך כלל ארוכה יותר מאשר הלידות שאחריה. אז פה אנחנו נלמד
קודם כל בסעיף ראשון, לצאת מאזורי הנוחות. ואת הערובים ציוויתי לכלכלך. זה סיפור על אליהו הנביא, שאחרי שהוא היה נרדף על ידי אחיו ואיזבל, הקדוש ברוך הוא אומר לו שילך לנחל קרית, ושם ישתה ממימי הנחל, זה נחל ליד הירדן, והעורבים יביאו לו פעמיים ביום לחם ובשר. הרבה מהמפרשים שואלים באיזה כשרות הייתה הבשר. זה נשמע שאלה לא בניסוח הזה, זאת אומרת, איך אליהו שמח על זה שהנותנים תשובות טובות יסתכלו במקום. בכל אופן, עורב מסמל, יש את שפת הסמלים המקראית. עורב, מה הוא מסמל? אכזריות. אכזריות על בניו, שהוא לא מחלקל אותו. ושזה אנחנו אומרים גם במזמור, לבני עורב אשר יקראו. למרות שהעורב לא דואג להם, זה קדוש ברוך הוא גם שולח ישועה לעורב. בכל אופן, העורב זה סמל לאכזריות. עכשיו, אדם אכזר, זה לא בהכרח מישהו שלילי כמו שאנחנו מדמיינים. יש אכזריות סדיסטית, אבל יש אכזריות שהוא פשוט לא קשור לצרכים של הזולה. היה מי שדרש את זה בפריקון, אכזר שהוא אכזר, זר לאחים. למרות שזה אח עם חטא וזה אח עם חף. אבל בכל אופן, הרעיון של אכזריות, שאני לא קשור ואני לא בנתינה היכן שצריך. אז הוא אומר כך, זה בחינת צדקה. כי בתחילה, כשמתחילים להתנדב לצדקה, אזי צריכים לשבר את האכזריות שלו, להופכו לרחמנות. וזהו עיקר עבודת הצדקה. מה עיקר עבודת הצדקה? להפוך אכזריות לרחמנות. פה מדובר לא רחמנות ארטילאית, אלא נתינה ממשית. כי מישהו רחמן בטבעו ונותן צדקה מחמת רחמנות שבטבעו, אין זה עבודה. כי יש גם כמה חיות שהם רחמנים בטבעם. אז מה הבעיה? בעלי חיים אין להם בחירה להתפתח, להתקדם. גם מעשים חיוביים ומרגשים שאנחנו רואים אצל בעלי חיים, אין בזה מעלה, כי זה האינסטינקט שלהם, זה הטבע שלהם. אז זה קצת מעליב, כי בעצם אומר רבי נחמן שמישהו נותן צדקה, וזה הטבע שלו, וזה בא לו בקלות. לא, זה כמו חיה. עכשיו, זה לא חלילה שיפוט, אומר, זה המציאות. בוודאי שזה מצווה גדולה, בוודאי שעזרת לאדם. אבל אומר, אם אתה רוצה באמת את עבודת הצדקה, זה במקור שזה בניגוד לאופייך. וצדקה זה שם כללי לכל נתינה, כל נתינה לזולת. כי יש כמה חיות שהם רחמנים בטבעם. רק עיקר העבודה לשבר האכזריות, להופכו לרחמנות. וזה בחינת, ואת העורבים ציוויתי לכלכלך. כי העורב הוא בטבעו.

רק עיקר העבודה לשבר האכזריות להופכו לרחמנות. וזה בחינת, ואת העורבים ציוויתי לכלכליך. כי העורב הוא בטבעו הרומז לנו שאדם יכול לעבור שינוי מהפך להפך. וכל הנדיבי לב, כל מי שהוא נדבן, צריך לילך ולעבור בתחילה דרך בחינה זו. בחינה ואת העורבים הנדל. דהיינו שבתחילה צריכים לשבר האכזריות שלהם, מה שיש להם אכזריות בתחילה להופכו לרחמנות, להתנדב לצדקה. עכשיו אם תשימו לב במילים המדויקות, הוא בעצם אומר, וכל הנדיבי לב, בעצם כל מי שהוא זכאי לתור נדיב לב, יש עוד עניין שהוא צריך לשבר את האכזריות שלו. במילים אחרות, כל אחד יש לו מחוזות אכזריות באופיו, ללא יוצא מן הכלל. רק יש מקומות שזה כמובן בולט כהפרעה חברתית, ויש מקומות שזה מקומות עדינים שלא חשפנו. אבל אומר רבי נחמן, לצאת מגדר של חיה לאדם, זה המקומות שבהם לא נוח לי לתת להיות בנתינה. היום זה היורצייט של רבי מרדכי מצ'רנוביל. הוא היה בנו של רבי נחום מצ'רנוביל, שהיה מתלמידי הבעל שם טוב, דיבר את הספר מאור עיניים, רבי נחום מצ'רנוביל. אז בנו קראו לו המגיד מצ'רנוביל, רב מוטלה, והוא היה, היו לו חסידים רבים, ומופתים רבים התגלגלו לפתחו, והוא היה תובע מהעשירים, או כל מי שהגיע אליו, היה תובע ממנו הרבה לצדקה. והוא ידוע, יש הרבה צדיקים שהיו עסקים לצדקה, אבל הוא ממש היה מצליח לגרום לאנשים לתת מעל ומעבר לכל מה שהם תכננו. הוא היה מפזר הרבה הרבה צדקה בעולם. התלמידים שלו חששו לפגוש אותו, כי מי יודע מה הפעם הוא יבקש. ואף ומכן התגברו והיו איתו בקשר, היו לו אלפים ורבבות של חסידים. הוא גם עשה שידוך עם רבנו נחמן. בכל אופן, כשהוא נפטר, הוא הרים את ידיו ואמר שהוא מעיד שהוא לא נהנה מהעולם הזה אפילו באצבע קטנה. והוא כל ימיו לא חטא, ועל דבר אחד הוא מצטער שהוא לא הוציא מהאנשים יותר כסף לצדקה. זאת שהעבודה הזאת של עבודת הצדקה, בשביל זה יש גם את העניין לתת צדקה בפעמים רבות, חוץ מאשר שבן אדם יש לו עוד קבע או נדבות גדולות, אנחנו רואים ששאל הרבי מלובביץ' מאוד הקפיד על זה שלעורר על העניין הזה לתת צדקה בבוקר לפני התפילה ולתת צדקה לפני הדלקת נרות. זה פלא שהרבי אולי בעשרות ומאות מקומות מעורר על שני העניינים הללו. כל בוקר לתת צדקה ולפני הדלקת נרות לתת צדקה. מי שעדיין רוצה להכניס את האור הזה לחייו, זה היה ממש בנפשו. זה לא עוד המלצה. כפי שאני אומר, אני עכשיו חוזר על זה פעם שלישית, אבל הרבי חזר על זה מאות פעמים. למש להתרגל בפעולת הצדקה. כל הזמן להתרגל בפעולת הצדקה. עוד ועוד ועוד ועוד. נהדר. כל פעם שאתה מתיישב לאכול, לשים צדקה. זה נהדר, כי יש אנשים שעושים הפוך, שכל פעם שהם נותנים צדקה, הם מתיישבים לאכול. מה השאלה? כן, אבל פה אין הכוונה לאכזריות במובן הזה, אלא יש זמנים שבן אדם צריך לעמוד על שלו, מה שנקרא לקביעות של הסדרים שלו וכו'. אנחנו רואים שגם מה שבונה בן אדם זה שהוא שומר על הסדרים שלו, ולפעמים בני הבית אומרים לו, עכשיו בוא תישאר פה, אל תלך לסדרים שלך. אז בזמנים הללו להיות באיזושהי תקיפות. אותו רבי נחמן שאמר,

לא להתעקש על שום דבר, שלא היה לו, לא דחק את השעה, במקום אחר הוא אומר, נקרא לכם כמה שורות, הוא מדבר על הזאת דקדושה, זה בתורה קוף נמזיין, הוא אומר, יש הזאת לסיטרה אחרה, זאת אומרת, אנשים שרוצים לגרום לנו להתרחק מהקדושה, שאי אפשר לעמוד כנגדם כי אם לידי הזאת דקדושה. כי כשאין לו הזאת דקדושה, בוודאי יבטלו אותו המונעים, משום מניעות, מתורתו ועבודתו. כי אין לאדם חלק בתורה כשאין לו הזאת דקדושה. זה ממש הפוך מהנקודה הקודמת של לא להתעקש בכלל ולא... אומר, כי אין לאדם חלק בתורה כשאין לו הזאת דקדושה. וצריך לפלס דרכיו, שימו לב לביטוי, לפלס דרכיו, איך להתנהג עם הזאת, לבלי להיות חס ושלום הזאת פנים, כי היא מידה רעה מאוד. ואף על פי כן יהיה לו הזאת דקדושה, ואף על פי כן יהיה לו הזאת דקדושה. לא יודע מה זה ענה לך, אבל זה היה הזדמנות לפתוח ולקרוא עוד משהו. כן, אז שוב זה אומר, הכוונה היא שאומרים לבן אדם, תהיה נאמן לסדרים ולקביעות שלך, גם אם בוכים לך שאתה חייב להישאר וכו'. ההקשר הזה שתהיה תקיף לשמור על הסדרים. אבל באותה מידה, בזמנים אחרים, תהיה כל כולך בנתינה, תהיה כל כולך בנוכחות. בדרך כלל רואים שמי שזוכה באמת להיות מכוון לרצון השם, אז הוא זוכה לתת את כל כולו לבני ביתו, אבל בזמנים החשובים, שם הוא לא ייתן למניעות לפעול. עכשיו, בואו נקרא את פסקה ב' על העניין הזה של הצדקה. ובחינה זו, דהיינו, התחלת הצדקה היא קשה ופודה מאוד. בכל מקרה אני מזכיר שבטקסט שלפנינו העבודה היא לשבר את האכזריות. בטקסט שלפנינו אין הזמנה להיות כעורב, אלא לשבר את העניין הזה של העורב. יש התחלת את הציטוט הזה, יהיה אדם אכזרי, אבל הציטוט שבו יש כתב בתפילה כתוב, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר. רואים את הטקסט הזה? יש בקורבנות שלפני פסוקי לזמרה. אז חסידים היו אומרים, בדרך הלצה, לעולם יהיה אדם. קודם כל, לפני שאתה חסיד, לפני שאתה ירא שמיים, לעולם יהיה אדם. איזה ירא שמיים. וזה וורט מהמפורסמים. קודם אבל אדם, לעולם יהיה אדם. אדם זה לפני הירא שמיים. אי אפשר להיות ירא שמיים, אם אתה מדלג על השלב של המנש, שזה אדם. נכון, על פי נוסח האדמור הזה כן זה רק בסתר. ללא יהיה אדם ירא שמיים בסתר. ובחינה זו, דהיינו התחלת הצדקה, היא קשה וכבדה מאוד. כל העבודות, כל התשובות, כל מה שרוצים לעשות, איזה עובדה בעבודת השם. כמה קלים של אוי ואבוי, וכמה גניחות, וכמה כפילות, וכמה הטיות, אין נתנועות משונות שעושים יראי השם עבודתם, צריכים לעשות קודם שעושים איזה עובדה. בעיקר בהתחלה, שאז קשה מאוד, כי כל התחלות קשות. צריכים כמה קלים וכמה גניחות, קודם שמתחילים איזהו התחלה. גם אחר כך, אחר ההתחלה, גם כן אינו בא בנקל עבודת השם. עם כמה יגיעות וכמה תנועות כנראה, קודם שזוכים לעשות איזה עובדה שיהיה לה ידוע. אך ההתחלה קשה מאוד. פה הוא בעצם הולך לתת דגש על ההתחלה. ההתחלה קשה מאוד, בעצם יוצא ממצב של הפך אל הפך. כי עיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. פה רבי נחמן התחיל לדבר על לידה. עכשיו שימו לב לביטוי הזה. עיקר תולדותיהם של צדיקים, תולדותיו של אדם, מה הם בדרך כלל? ילדיו. תולדותיו של העץ, מה הם? פירותיו.
אומר, לקחת את המשפט הזה, גם אם מוכר לנו, אבל לראות אותו בשימת לב. אז תולדותיהם של צדיקים, מה הם הילדים הרוחניים של צדיקים, וכולנו צדיקים, זה מעשים טובים. זאת אומרת, כל אחד יש לו שאיפה ללדת. ממש לשם לוקחת, כל אחד יש לו שאיפה שתהיה לו המשכיות. זאת אומרת, מה הם תולדותיהם של צדיקים, חוץ מאשר משפחה במובן המקובל, זה תולדותיהם של צדיקים, מה הם? מעשים טובים. עכשיו אומר נמצא, שהמצוות ומעשים טובים, כל עבודת השם הם בחינת הולדה. לקודם ההולדה, כמה קלים, קלים זה קולות, כמה חבלים וצירים, יש להיולדת קודם שמולדת ההולדה. ובפרט מבקירה, מבקירה מלשון מה? בכל, דהיינו הולדה ראשונה של אישה. שאז קשה עליה מאוד, כמו שכתוב, צרה כמבקירה. צרה זה כמובן, זה כמו מצוקה של אישה שקורעת ללדת בלידתה הראשונה, שיש שם, זה יותר, אני יודע, אף פעם לא ילדתי, אולי יותר כואב או יותר ארוך מאשר בלידה, בלידות אחרות. שזה בחינת ההתחלה, מבחינת כל התחלות קשות. עכשיו, מה מיוחד פה? יש פה דבר מאוד מרגש. בעצם אומר רבי נחמן, הדימוי של להפוך אכזריות לרחמנות, או לעשות מעשים טובים שלא הורגלתי בהם, אומרת, תדע לך שזה לא פשוט, זה לידה. קודם כל זה נורא מרגש, כי הוא אומר, זה כמו בלידה, זה לא רק בא לתאר את כאבי הלידה, כמו שבלידה, אנחנו מולידים את ההמשכיות שלנו, אנחנו כביכול בלידה מממשים את הווייתנו בעולם. גם העשייה החיובית, המעשה טובים, הצדקה, זה לידה, זה מימוש הווייתנו בעולם. אבל זה גם, יש שם לפעמים ממש קושי. אומר לפעמים זה ממש, אפילו מילה קשה לא מספר, אולי קשה מאוד או קשה מאוד מאוד. להשתנות, להוציא את העשייה החיובית, לצאת מהריכוז העצמי, לצאת מהעיסוק בעצמנו ולהוציא את זה לפועל. וצדקה. זה בחינת התחלה, בחינת התחלות קשות. וצדקה היא תמיד התחלה. בבחינת פתוח יפתח. שאפילו שיש פתח והתחלה, הצדקה היא פותחת יותר ויותר ומרחבת הפתח יותר. כי כל דבר ודבר, מעבודת השם, כשרוצים להיכנס באותו הדרך, ואותו העבודה, צריכים לפתוח שם פתח, להיכנס באותו הדרך. זה מבחינת כל התחלות קשות. מחמה, שבהתחלה צריכים לשבר, ולפתוח פתח מחדש. על כן, קשה מאוד, עושים הוא פסיק, עושה פה פסיק, על כן, קשה מאוד, כל דבר שאני עושה זה התחלה חדשה. וסגולת כוח הצדקה להרחיב ולפתוח הפתח יותר ויותר. אבל אנחנו רומז פה באמת שלפני כל דבר לעשות צדקה. לפני שבת אמרנו לעשות צדקה, יום חדש לעשות צדקה. כל פעולה שאני רוצה לעשות טובה, זה אחת העצות המעשיות פה, לתת צדקה. אז זה מרחיב את הפתח. אומר שכשעושים איזה פתח באיזה עבודה, ונותנים צדקה, אזי הצדקה פותחת ומרחבת הפתח יותר ויותר. כי צדקה היא ההתחלה של כל ההתחלות. זה ההתחלה של כל ההתחלות גם במובן, אם אני שואל מה הדבר הראשון שעליי לאמץ בעבודת השם, הוא אומר זה צדקה. חוץ מזה אפשר לפרש שזה ההתחלה של כל ההתחלות, שכל דבר שאני רוצה לעשות, לבשל בבית, ללכת לעבודה, כל דבר שאני רוצה להתחיל, אז ההתחלה של כל ההתחלות זה צדקה, כי היא פותחת ומרחבת כל הפתחים כאן. וגם בצדקה עצמה יש התחלה, דהיינו כשמתחילים ניתן צדקה, שזה בחינת ואת הערובים ציוויתי. כן, התחלת הצדקה היא קשה וכבדה מאוד, כי היא בחינת התחלה של כל ההתחלות. מצד אחד אומר עבודת הצדקה היא קשה וכבדה מאוד, ומצד שני אומר שהיא בעצמה פותחת את הפתח. היא עוזרת לכל, אבל לא לראות את זה כסתירה, אלא כנקודות משלימות. עכשיו,
הטקסט הזה שאותו התחלנו, אולי נזכה להמשיך בו גם בשבוע הבא, בהמשך אנחנו נדבר על עוד שני מושגים שאני עושה כמין מבוא. ייתכן להמשיך את זה שבוע הבא ויתכן שלא. הוא אומר, יש מושג שנקרא מצח הרצון ומושג שנקרא מצח הנחש. מצח הרצון זה ביטוי סמלי שעניינו לדעת שכל דבר שמתרחש בבריאה זה ברצון השם. רצון השם פועל בעולם. זה לא הכל מערכת הכוכבים, מערכת הטבע. זה נקרא מצח הרצון, זה כאילו השור של הרצון. הביטוי מצח הרצון מופיע מהתיאור של הציץ, שיש עליו את שם השם, והיה על מצחו לרצון. מצח הנחש זה ביטוי שיש כוח בעולם, של מחקרים, של פילוסופים, שהם מבטאים את הנחש, שעניינם להגיד לנו, הטבע שולט. אין רצון שפועל בעולם. אין, אולי הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, אבל זה כבר מתנהל מעצמו. זה נקרא מצח הנחש. הנחש, כביכול אותו כוח רוחני, רוצה לייאש אותנו מהאפשרות לראות את השגחת השם, את רצון השם בכל מה שמתרחש בעולם. אומר, מלחמת דוד וגוליאת, זה מלחמה של מצח הרצון במצח הנחש. שגוליאת רוצה להגיד הכל זה טבע. במצח הנחש זה גם, אנחנו לוקח את המילים מצחת נחושת שמופיע שם בתיאור של הביגוד של גוליאת. עכשיו, לאן הוא מוליך את הדברים? אומר שעל ידי צדקה אנחנו יותר ויותר זוכים להתחבר אל מצח הרצון. זה שני דברים קוראים, גם בכלל הרצון של בן אדם מתחזק, בלי קשר להיבט הדתי, התורני. הרצון, כוח הרצון לפעול, לעשות, וגם היכולת לראות, לקשר את כל הרצונות בעולם לשורש הרצון, לראות איך הכל קשור בקדוש ברוך הוא אומר, עבודת הצדקה היא מצילה אותנו ממצח הנחש, שאומר שהוא לא מוותר לאף אחד, גם אנשים מאמינים, לפעמים עוברים כאילו מהוראות, שמתחילים לחשוב אולי ככה הטבע, ככה זה הגורל, ככה זה הכוכבים. והצדקה, יש לה את הכוח לחבר את כל הרצונות לשורש הרצון, להפוך רוגז לרצון, בכלל בן אדם שיש בו כעסים, להפוך רוגז לרצון, רצון לעשייה, והאכזריות לרחמנות. כל זה קשור לעבודת הצדקה. אם נזכה, בעזרת השם, נמשיך בזה בשבוע הבא. מעטים השיעורים שאני עושה פרומו להמשך, אבל זה יותר בשבילי לעודד אותי לא להביא טקסט חדש, אלא לערוך עוד המשך לזה. תודה רבה ויום טוב.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: על רגל אחת, אנחנו תורה למד זין. עזרת השם, הקדוש ברוך הוא, ישלח לנו דיבורים. להתקרב אליו, להתחזק ביחד. סעיף קפה. התכלית של ישראל, שיזכו בתחיית המתים לחיות בגוף ונפש. ואז יהיה הגוף צח בתכלית הזכות, במדרגת הנפש ממש. ואז יחיו חיים נצחיים, ונדע את השם בגוף ונפש יחד. ואז יתגלה בדעת האדם האור של העתיד, שנגנס לצדיקים, אור השם. וכל תכלית בריאת אדם הראשון הייתה בשביל זה. לכן הניחו בגן עדן, כדי שיזכה מיד לתכלית הנעל. אז זה מה שיקרה בתחיית המתים. הגוף יהיה כזה צח שהוא יהיה במדרגה של הנפש הרוחנית. הגוף לא ימנע מהנפש לקלוט את הקדוש ברוך הוא. היום הגוף הוא אב וגשמי וגס, והוא מסתיר לנו את הרוחניות. לעתיד לבוא הגוף יבוא בלבוש חדש, מזוכח, שוב הנפש יוכלו לקלוט את האלוקות ויחיו לנצח. תחיית המתים. וזה היה המדרגה של אדם הראשון בגן עדן. בגן עדן הגוף שלו היה במדרגה של כותנות אור. של אור כזה הגוף הגשמי היה, שהוא יכל לקלוט את כל מה שהנפש קולטת. סעיף קבע, וגן עדן הוא בחינת מקום מושב הנשמות שיושבים שם אחר הסתלקותם. מחמת שחטא אדם הראשון בעץ הדעת, התגבר הגוף על הנשמה. על כן התגרש האדם מגן עדן ונגזר עליו מיתה. ועכשיו, אחרי החטא, אי אפשר להכיר את הקדוש ברוך הוא בשלמות בגוף. רק אחר שהתבלה הגוף והזדכך באפר, ואז כל אחד לפי טרחתו לשבר גשמי את הגוף, יזכה להכיר את הגוף, את השם בגוף ונפש. כן, אז זה היה המצב לפני החטא. הגוף היה בגן עדן, הכוונה, גן עדן זה לא דווקא מקום פיזי, זה מצב תודעתי. הגוף היה בנוי מחומר כזה שהאלוקות הייתה מהירה בו, לא היה הסתר של הלבושים. והגשמיות לא ינקה

מבחינת פגימת הלבנה, פגם האמונה. וכשהנפש מתגברת על הגוף, זה בחינת מילוי הלבנה. כן, כל זה רמוז בחטא הלבנה, שאמר הקדוש ברוך הוא, אין שתי מלכים יכולים למלוך בכתר אחד, אמר לה, לך עם העתיד עצמך, זה היה הפגימה שלה. הפגימה הזאת, זה הפגימה של הגוף, של עזות הגוף. האנה המלוך, שהיא רצתה למלוך, הבן אומר על השורש הזה גם בתורה כף ב', אני חושב, יושבים כל התאבות, על ידי עזות הגוף. ועל ידי שבאדם קורא להשם, כל צעקה, כל שופר, כל זה, הוא משבר את עזות הגוף, שהוא מבקש את העזרה, שהוא משבר את הגאווה שלו. ואז זה בא לידי ביטוי בחיים שלנו, שהגוף הוא מתגבר, והתאבות מתגברות על הבן אדם ומושכות אותו, זה נקרא פגימת הלבנה. ושהנפש, הקדושה, האלוקות, האמונה, ההתבודדות, התפילה, מהירה, והגוף רק משרת את הנשמה, זה נקרא מילוי הלבנה. סעיף כ"ח, הקדוש ברוך הוא הוריד את הנפש לזה העולם, כדי שתהפוך את הגוף למדרגת הנפש. שאז מתמלאת הנפש ונשלמת. זה מה שאנחנו צריכים, עבודת השם. שהגוף, שהנפש שלנו תצליח לזכך את הגוף ולהביא אותו למדרגה שהיא תוכל להעיר בו, שהוא יוכל גם לקלוט אלוקות. ורבנו אמר שזה נעשה בעיקר על ידי תפילה. הוא אמר אפילו לחסידים, לאחד החסידים שלו, דבר אל האיברים. דבר, דבר, נפשי יצא בדברו, תדבר, תדבר, עד שהגוף הגשמי מזדכך. נהיה שפל וענב ונהיה כלי לקלוט את האור האלוקי. סעיף כ"ט, הנפש נחשפת לעולם לשורשה לקדוש ברוך הוא ולעשות רצונו יתברך, ואפילו רשע גמור, עם כל זה בפנימיות נפשו צועקת ונחשפת ומתגעגעת לשלול לשורשה, כי רצון הנפש הוא רצון האמת, דיינו רצון הקדוש ברוך הוא. אז גם בן אדם שהגוף משך אותו והכניס לו כל מיני רצונות נפולים שזה תאוות, באמת באמת אם הוא יקשיב הוא ישמע את הנפש של פנים הצועקת לקדוש ברוך הוא, שרוצה לצאת אליו להתחבר אליו להתעורר אליו. זה באמת הרצון של כל איש ישראלי. וגם אם רואים בן אדם שנמשך לכל מיני דברים אחרים, זה בסך הכל כי יתגבר עליו הגוף, זה לא הרצון האמיתי שלו, הנפש שלו רוצה רק את השם. וגם כל אחד ככה צריך לזכור את זה, כל אחד על עצמו. למרות שאנחנו מרגישים כל מיני רצונות אחרים לפעמים שמתגברים עלינו, פה מגלה לנו הצדיק, תדע, באמת באמת, אתה שומע את הנפש שלך נחשפת ומתגעגעת ורוצה קרבת השם, אור השם, דבקות בהשם. לפעמים הגוף לוקח את הרצונות האלה ומושך אותם לתאוותיו. בעזרת השם שנזכה להכניע את הגוף, שהנפש תאיר עלינו באור יקרות, טעם עולם הבא, והגוף יגיע למדרגה של זיכוך, שהוא יוכל לקלוט את הקדוש ברוך הוא, אמן כן יהי רצון. שלום, ברכה לכל המאזינים היקרים של רדיו כל הנחל, אנחנו ממשיכים בספר הקדוש על רגל אחת. אנחנו תורה כף א', עתיקה תמיר וסתים, ממשיכים בסעיף כף ב'. אומר הרב, אם לא היה אדם הראשון חוטא, היה זוכה בגופו לחיות חיים נצחיים. היינו שהיה זוכה בעודו בגופו בחיים לענבה של משה רבנו באמת, בכל האיברים, שהם חיים נצחיים ולא היה צריך למות כלל. אבל מחמת שפגם בזה, על ידי זה התגרש מגן עדן, ואתה אי אפשר לאדם לזכות בשלמות, בתכלית לבחינת חיים נצחיים, כי אם על ידי המיטה, שבהכרח שימות תחילה וישוב אל האפר, שאי אפשר לזכות לענבה אמיתית שוב בחינת אפר, כי אם על ידי המיטה, שישוב אל האפר ממש, ואז יתבלה באפר לגמרי ויתבלה זוהמת הגוף, שוב בחינת גשמיות. וישוב לאפר, ואז די כעסקה אחר כך לפי מעשיו לקום בתחיית המתים, שיהיה נחיה שפלותו האמיתי ויחיה חיים נצחיים. הוא אומר פה

רב שהחטא שאדם ראשון נכנס בו משחה דחיביא, נכנס בו זוהמת הנחש לתוך הגוף, זה מה שמכניס לו את האני, את הגאווה, ואז הוא לא יכול לחיות לזכות לשפלות באמת. ורק כשהגוף עצמו הגשמי מתבלה באפר וחוזר אל האפר, זה מה שמחריט לו את את זוהמת הגוף. וכל אחד לפי הבחינה שלו, כמה אנחנו זוכים יותר לענווה, להיכלל בקדוש ברוך הוא, להבין מול מה אנחנו עומדים, איזה כוח אין סוף יש פה. ואדם יורד לו האני שלו, הגאווה שלו, הדמיונות, זה ככה הוא זוכה יותר ויותר להיכלל בחיים נצחיים, וזה החלקים שיקום בתוכו לתחיית המתים. סעיף כ"ג, תכלית האדם שיבוא לתכלית הביטול באמת, עד שיהיה עין ממש, שיזכה לשבר את הגדלות לגמרי, עד שיזכה לענווה האמיתית של משה רבנו עליו השלום, ואז יוכל לחיות חיים נצחיים, להיות נכלל בו יתברך, להתענג על השם שהוא העושר המקווה. אז כל החיים, כל המצבים של הבן אדם, הכל מביא אותו בסוף לביטול, לזכות לביטול, לבטל את עצמו לקדוש ברוך הוא, לבטל את הרצון שלו לקדוש ברוך הוא. מה זה הקדוש ברוך הוא? זה המציאות. להתבטל למה שעובר עליו, לקבל את זה באהבה, לקבל את זה באמונה. לפעול רק בתפילה, ברחמים, בתחנונים, לא בכוחי ועוצם ידי וקומבינות. ובכל מקום שבן אדם נמצא יכול להיכנס ולהיכלל בעבודה הזאת כל יום ויום. הוא נכנס בביטול עוד קצת ועוד קצת. ורואים את זה, באדם מתקדם, ופתאום הוא רואה מצבים שפעם הוא היה מגיב עליהם בצורה ככה, פתאום הוא ככה מעביר אותה ועוד מעביר אותה ומתרחב ומריח את עצמו. מבטל, רבנו אומר, העיקר על ידי התבודדות, שבאדם ילך בלילה בשדה ויקח את כל פעם איזו מידה ספציפית שהיא ככה קופצת לו כל פעם, וידבר עליה ויבטל אותה וידבר עליה עם השם ויתפלל עליה עד שיבטל אותה לגמרי, ואז יעבור הדבר הבא ככה לאט לאט. הוא נכלל עוד ועוד ועוד בקדוש ברוך הוא. סעיף כף דלת, על ידי ידיעת השם נכללים בו יתברך. כן, ההתקשרות לקדוש ברוך הוא זה על ידי הדעת, שבאדם בכל מקום שהוא נמצא הוא יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא ומשגיח. על ידי זה הוא נכלל בקדוש ברוך הוא, בחיות שמחיה את כל המצבים וכל המקומות שהוא נמצא בהם, שהוא נזכר וזוכר ויודע ולומד עוד ועוד ועוד על המידות שלו ועל התכונות שלו ועל כל זה, כמובן כביכול, והוא מזדכך ונהיה יותר טוב, יותר רחמן, ככה הוא יותר ויותר נכלל בקדוש ברוך הוא. והעיקר זה על ידי הדעת, לדעת אותו, להיזכר בו, להזכיר לעצמנו את הדבר הזה. סעיף קפה, לעתיד לבוא הגויים ידעו ביתרון הדעת את הקדוש ברוך הוא, אבל לא יגיעו להשגות שישיגו ישראל אז, כי השגתנו תהיה לאין קץ וסוף. אז כן, גם בלדעת את הקדוש ברוך הוא יש מדרגות על מדרגות על מדרגות. הגויים לעתיד לבוא הם יהיו במדרגה שישראלי פשוט היום, שהוא משיג את הקדוש ברוך הוא, פשוט הם יהיו במדרגה הזאת, וכל אחד יקפוץ עוד מדרגה ועוד מדרגה. כולם יהיו בדעת של השגת אלוקות, אבל בתוך הדעת הזאת יש גם מדרגות, כמו שכתוב, מלא הארץ דע את השם כמים לים מכסים. הדעת התפשט כמו הים שהוא אחד, כולם יקלטו את האחד הפשוט, את האלוקות שהיא מחיה ומהווה את הכל. אבל גם בים יש עומקים, יש כאלה שזה צוללנים לעומק, מגלים שם, רואים שם דגים ואוצרות שלא רואים על פני המים. זה הכוונה שההשגה שלהם יותר עמוקה. סעיף כבב, כשיודעים את הקדוש ברוך הוא, זו הנחמה מכל הצרות. כי באמת, בן אדם, אם הוא נסה למצוא נחמה בעולם הזה, כל הזמן העולם הזה מלא חסרונות. אבל כשהוא נזכר בקדוש ברוך הוא, לא משנה באיזה מצב הוא נמצא, הוא עכשיו מתחבר וזוכר ומדבר ומרגיש וחווה את הקדוש ברוך הוא ושופך אליו את הלב, ויודע שהוא אוהב אותו, ובמיוחד איך שרבנו מגלה לנו, מצייר לנו את הקדוש ברוך הוא בצורה נכונה, בצורה של הצדיקים האמיתיים, איך שהם מציירים לעם ישראל את הקדוש ברוך הוא.
הדבר הזה בעצמו זה הנחמה הכי גדולה, בגלל זה קוראים לרבנו נחמן. כי הוא מביא לנו כזאת דעת שבכל מצב בן אדם יכול לנחם את עצמו, אם רק הוא לא ייכנס לעצמו ו... איך אומרים? ילך עם עצמו בצורה אכזרית. הוא יכול לקחת את הדעת של רבנו ובכל מה שעובר עליו להוריד נחמות וישועות והתחזקות. ומכל מקום להתחבר לקדוש ברוך הוא, והידיעה הזאת בעצמה, שהוא יודע שהוא קשור בו יתברך, איפה שהוא נמצא, איפה שהוא הולך, זאת הידיעה בעצמה, זה הנחמה שלנו בעולם הזה. בגלל זה הוא שייך לנו צדיק שירו לנו נחמן, כי הדור שלנו הוא בעיקר צריכים נחמות, חיזוקים, לעבור את כל המצבים, את הבירור הזה הקשה של ההסתרה, של כל השיגעון שיש, צריך הרבה נחמות וחיזוקים לעבור אותו. ורבנו מחזק אותנו בכל הספרים, בכל התורות, הכל מלא מלא בדעת נפלאה, עם דיבורים כאלה שגם שהוא אומר לך מה לעשות זה עם כזה חשק וכזה לא בעטפה ובאיומים, הכל בכזאת מתיקות. אשרינו שזכינו בעזרת השם פשוט להיכנס לספרים האלה כל יום, לקרוא קצת ואחרי זה ללכת לדבר עם הקדוש ברוך הוא על מה שלמדנו, לזכות להגיע גם למדרגות. וכל אחד, כל אחד יכול, כך הרבנו אומר, כל אחד שיעיין בין האמת, ייקח את הספר שלו, את הספרים שלו, ורוצה, ואם באמת רוצה להתקרב, מה שהוא יבין, זה אמיתי למקום שלו, אין לו מה לחשוש. אם באמת רוצה להתקרב, הקדוש ברוך הוא יביט בעין האמת, הוא אומר בהקדמה לליקוטי מוהר"ן, אז יאיר לו דעת לפי המדרגה שלו, ויכול להיות גם מקובל, גדול ולמדן ותלמיד חכם עצום, אבל הוא לא לומד באמת כדי להתקרב להשם, לרפות את נפשו, הוא לא יבין. זה תלוי ברצון האמיתי התמים של הבן אדם, שבן אדם ניגש לספרים, גם אם הוא לא יודע הרבה, יקרא בפשוט. מה שהוא יבין למקום שלו זה ההבנה האמיתית, והיא משתנה כמובן, כל פעם היא מתפתחת. בעזרת השם שנזכה ללמוד את הספרים שלו, להתנחם בהם, אמן כן יהי רצון.

אחד הסיפורים היותר נפלאים של רבנו זה מעשה מחכם וטעם, ששם רבנו מלמד אותנו על השמחה, על התמימות, איך להגיע לשמחה אמיתית. ואת זה אנחנו לומדים מהטעם הקדוש, היה מנהגו תמיד להיות בשמחה, לא משנה מה עבר עליו, לא היה לו כסף, הוא היה עני מרוד, היה יוצא לו נעליים משולשות, לא הצליח בחיים כביכול, אבל הוא היה מלא שמחה תמיד. והעצה הזאת שרבנו נותן לנו ומלמד אותנו מהטעם הקדוש תמון במשפט המפתח של הטעם הקדוש, שאשתו אתה שואלת אותו, מפני מה אתה שמח? תראה את כולם עושים נעליים יפות, עשירים, מרוויחים כסף, תראה מה אתה יוצא לך נעליים משולשות. מה הוא אומר לה? זה מעשה שלי וזה מעשה שלו, ועוד למה לנו לדבר מאחרים? במשפט המפתח הזה, התם הקדוש נתן לנו עצה לחיים, רבנו נותן לנו עצה לחיים, איך להיות בשמחה. כל אחד זה מעשה אחר בעולם הזה, אנחנו לא צריכים להסתכל על אחרים. אני מעשה בפני עצמו, בשבילי נברא העולם, הקדוש ברוך הוא מסתכל רק עליי. זה סיבה אחת להיות בשמחה, אבל הסיבה הנוספת, הטעם הקדוש אמר לה, מה את רוצה אשתי היקרה? נכון, יוצא לי נעל משולשת, אבל את רואה, אני עובד קשה, אני מתאמץ, אני מנסה, זה מעשה שלי, אבל יש לי שותף בחיים, יש לי את השם יתברך. אם יוצא לי נעל משולשת, זה מעשה שלו, זה מעשה של השם יתברך. הוא אחראי על התוצאות, הוא אחראי מה יהיה איתי, מה יקרה איתי, מה יצא לי. אז אני מבטל רצוני בפני רצונו, ואני שמח תמיד, השתבח הבורא, כי כל מה השם יתברך עושה, לטובה הוא עושה.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל. קולו של הנחל נובע. רבי נחמן מברסלב, רבינו הקדוש, אשרנו, מטוב חלקנו. זהו, אנחנו רוצים לעבור איתכם לשמוע תוכנית עם הרב משה יעקב, השם ישמרו וחייהו. נאחל לכולם המשך הזנה עריבה וכל תוסלה, ולהשתמע לאחר התוכנית. להתראות.

0: שלום רב לכל המאזינים היקרים של רדיו ברסלב, כל הנחל. אנחנו בתוכנית מיוחדת ערב חג השבועות, שהוא גם יום פטירתו של נעים זמירות ישראל, דוד המלך עליו השלום. תהילים, מי לא יודע, מאזינים יקרים, את האור הגנוז הבוקע מהספר הזה, את העוצמה האדירה התמונה בו, תהילים. הספר הזה הגדול, הנורא והנשגב, אשר חיברו דוד המלך עליו השלום, חיבר אותו ברוח הקודש, כל כולו רוח הקודש. הרי כמו שמשה רבנו עליו השלום היה גדול בנביאים, אברהם אבינו עליו השלום היה גדול המאמינים, דוד המלך עליו השלום היה גדול בעלי רוח הקודש. כך מובא במפורש ברמק מהזוהר הקדוש. בכוח הזה, מאזינים יקרים, הוא חיבר את ספר התהילים. אין איש מישראל בכל הדורות עד היום הזה שלא יודע את המהות של הספר הקדוש הזה. המהות כמקור לישועה ולהשפעות טובות. גילוי אחד במעלת התהילים, אשר לא היה ידוע עד הנה, הניחו רבנו הקדוש להתגדר בו. גילוי נפלא. הוא גילה לנו את החידוש הזה. הוא אמר כי אמירת תהילים מסוגל לתשובה ולקרבת אלוקים. את הגילוי והחידוש הזה גילה רבנו הקדוש בימי הספירה דווקא. דבר בעיתו מה טוב. ממתת ימי הספירה, ממתת שערי תשובה. ימים שהם מסוגלים יותר, מסוגלים לתשובה, לקרבת אלוקים. זמן ראוי ויעוט לגלות בו את האמצעים המועילים והעילים ביותר, כיצד נזכה לתשובה כראוי. ובפרט היום, היום שאנחנו נמצאים ממש בערב שבועות, ביום הגדול ביותר בשנה, ביום שיורדת לנו התורה הקדושה מן השמיים, בהתחדשות נפלאה ביותר. אם אנחנו מתבוננים, מאזינים יקרים, בכל חג, בכל רגל יש משהו שמסמל את הרגל, מסמל את החג. בסוכות זה לבנות את הסוכה, בפסח זה לאכול מצות, בראש השנה יש לנו את תקיעת שופר, בשבועות כביכול אין משהו שמסמל את היום הזה. מכיוון שהיום הזה הוא כל כך גדול, שלא צריך משהו שיסמל אותו. זה היום שיורדת בו התורה הקדושה. אז אדרבה, זה יום שאנחנו מחויבים עוד יותר להתחזק, לשוב לקדוש ברוך הוא בתשובה, להיטהר, להזדכך מכל הזוהמה שדבקה בנו, לעשות בכל כוחנו ויכולתנו להתקרב אליו יתברך יותר ויותר, כי זה כל התפקיד שלנו בעולם הזה. אנחנו, מה לעשות? מבולבלים, מטושטשים, מסובכים, באופן כזה שהמוח שלנו, עובר הרבה טלטלות, הרבה מידע מכל העולם כולו. לכן בהבנותינו הרבים לפעמים בכלל אנחנו לא יכולים לחשוב על דרך ואמצעי איך לעשות תשובה כראוי. אנחנו אומרים בתפילת אנא בכוח, תתיר צרורה. איך אנחנו יכולים להתיר את עצמנו ממה שלופת אותנו, ממה שמסובב אותנו? איך מתירים את הצרורה? איך משתחררים מהסבך הנורא והמסובב אותנו מכף רגל ועד ראש? איך נזכה ללכת אפילו פסיעה אחת בדרך התשובה? על כל אלה אנחנו צריכים להתחזק. אז בואו נראה, מאזינים יקרים, את מה שגילה רבנו הקדוש בעניין התשובה. את המניעים, את המפסידים, את המפריעים, אבל גם את העצה הסגולית הנפלאה הגדולה ביותר, שעל ידי אנחנו יכולים באמת לזכות לדרך של תשובה. בפרט ביום הזה, בחג השבועות, רבנו הקדוש כותב בליקוטי מוהר"ן בחלק ב' בסימן עין ג', מי שרוצה לזכות לתשובה יהיה רגיל באמירת תהילים, כי אמירת תהילים מסוגל לתשובה. זאת המעלה הנוספת הגנוזה בתהילים, אותה גילה למעשה רבנו הקדוש. זה הפתרון למצב שלנו, אמירת תהילים היא סגולה שעל ידה נזכה לתשובה. כמה אנחנו צריכים להתחזק, ואנחנו יודעים בדיוק מה שעובר עלינו. אז יש לנו יום מיוחד, יום פטירתו של דוד המלך עליו השלום. אנחנו כל הלילה יושבים ואומרים את תיקון שבועות, נשארים ערים עד הבוקר, משתדלים לעשות מה שאנחנו יכולים לעשות, כמו שאומר הרי הקדוש, שמי שלמעשה נשאר ער בלילה הזה, אז הוא זוכה לתיקון קראת, הוא זוכה שמובטח לו שבאותה השנה הוא לא ינזק, לא יראה לו שום דבר רע, ואז אנחנו, לאחר שנחים קצת, אנחנו צריכים לדעת שיש לנו יום מיוחד, יום פטירתו של דוד המלך עליו השלום. יום שבו אנחנו יכולים לקחת את ספר התהילים ופשוט לקרוא תהילים ולזכך את עצמנו, לזכות לתשובה דווקא ביום הגדול הזה, להתקרב לאבינו שבשמיים. אצל אנשי שלומנו חסידי ברסלב, הייתה אמירת תהילים עבודה גדולה, עבודה קדושה בפני עצמה, עסק מיוחד הם עשו מזה. כל אמירה של פרקי תהילים הפכה לשפיכת שיח לאבינו שבשמיים, להתקרב לריבונו של עולם. כל אחד ואחד כמובן לפי המדרגה שהוא נמצא בה בעולם הזה. התהילים זה עבודה סגולית, עבודה סגולית נפלאה ששייכת לכל אחד ולכל אחת מאיתנו, בכל מדרגה שאנחנו נמצאים. אנחנו שומעים שיר מאזינים יקרים וממשיכים. רדיו ברסלב, יהיו עמנו תוכנית מיוחדת לערב חג השבועות.
1: מי שרוצה לזכות לתשובה יהיה רגיל באמירת תהילים, כי אמירת תהילים

על ידי אמירת תהילים. אפילו מי שאין לו שום התעוררות לתשובה, הוא מתעורר לעשות תשובה. וגם זוכה על ידי תהילים להגיע אל השער ואות השייך לו ולפתוח השער.

אז אנחנו ממשיכים, אז אם יקרים, תוכנית מיוחדת לערב חג השבועות. אז דיברנו על התורה, תורה עין ג' בלקוטי תניינה. אומר רבנו הקדוש, מי שרוצה לזכות לתשובה, יהיה רגיל באמירת תהילים. כי אמירת תהילים מסוגל לתשובה, כי יש נון שערי תשובה. הגמרא מלמדת במסכת ראש השנה, ש-50 שערי בינה נבראו בעולם. כולם ניתנו למשה רבנו חסר אחד, שנאמר, ותחסרהו, מעט מאלוקים. אז התשובה היא נמצאת בספירת הבינה. אז רבנו מלמד אותנו שיש נון שערי תשובה. ממתת שערים יכול כל אדם לכנוס בהם, להשיג אותם. אומר רבנו, השער ה-50 הוא בחינת התשובה. התשובה של השם יתברך בעצמו כביכול. כי גם אצלו יתברך מצינו בבחינת תשובה, כמו שכתוב, שהקדוש ברוך הוא אומר לישראל, זה כתוב במלאכי. שובו אליי, והשובה עליכם. אומר רבנו הקדוש, ואלו הממתת שערי תשובה, הם בחינת ממתת אותיות שיש בשמות 12 שבטיה. כי כל שער ושער יש לו אות מממתת אותיות השבטים. אומר רבנו, והנה הכל חפצים ליראת שמך, מי לא רוצה לעשות תשובה? כולם רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא. ואף על פי כן, לאו כל אדם זוכה לעשות תשובה. כי יש אחד שאין לו התעוררות כלל לתשובה. ואפילו מי שיש לו התעוררות לתשובה, אינו זוכה להגיע אל האות והשער של התשובה השייך לו. ואפילו אם מגיע לשם, יכול להיות שהשער של התשובה סגור. ומחמת כל זה אין האדם זוכה לתשובה. ועל ידי אמירת תהילים, אפילו מי שאין לו שום התעוררות לתשובה, הוא מתעורר לעשות תשובה. וגם זוכה על ידי תהילים להגיע אל השער ואות השייך לו. ולפתוח השער נמצא שזוכה על ידי תהילים לעשות תשובה. דבר נפלא וגדול ביותר, בפרט ביום הזה, שמתעוררת בו זכותו של דוד המלך עליו השלום בשמיים. אז בוודאי שאנחנו עוסקים בספר תהילים ביום הקדוש הזה, יום שבועות, יום מתן תורה. אין ספק שאמירת תהילים ביום הזה מדרגתה הרבה יותר גבוהה. ממשיך רבנו הקדוש ואומר, וזה בחינת מה שנאמר על דוד המלך, זה כתוב בספר שמואל, ואלה דברי דוד האחרונים, נאום דוד בן ישי, ונאום הגבר הוקם עול. מה דורשים רזל? דורשים רבותינו זיכרונם וברכה, זה במועד קטן, שהקים עולה של תשובה. הוא שב תחילה על האבון של בת שבע, ואחר כך הוא נתן דרך לשבים, שאם אדם חוטא, אומרים לו, לך אצל דוד המלך, שמחה לו הקדוש ברוך הוא על אותו אבון. אף אתה חזור בתשובה. ומה נאמר שם, מאזינים יקרים, בהמשך הפסוק? נעים זמירות ישראל. מלמד אותנו רבנו הקדוש, נמצא שעיקר הוראת התשובה על ידי דוד המלך. ועיקר התשובה של דוד המלך הוא ספר תהילים. נורא והיום, חידוש עצום של רבנו הקדוש. אנחנו מחפשים כל כך הרבה סגולות, כל כך הרבה עבודות קדושות, כל כך הרבה עבודות קשות, איך לעשות תשובה. בא רבנו הקדוש ונותן לנו עצה מיוחדת, עצה קלה מאוד, לומר תהילים. דוד המלך עליו השלום אמר את התהילים בהתעוררות גדולה כזאת, התעוררות כזאת גדולה ברוח הקודש, עד שכל אחד ואחד כפי מה שהוא אומר רבנו הקדוש, יכול למצוא את עצמו בתוך ספר תהילים, ולזכות לתשובה על ידי אמירת תהילים כנ"ל. רבי נתן אומר בלקוטי הלכות, הוא כותב שעיקר התעוררות התשובה זוכין על ידי שעושים מתורות תפילות. כך מלמד אותנו רבינו נתן בלכות ראש חודש. כי לזכות לתשובה, אומר רבי נתן, לאו כל אדם זוכה מריבוי המניעות שיש לו על זה. ועל כן עיקר המשכת דרך התשובה בעולם הזה על ידי שעושים מתורות תפילות. כי לשוב בתשובה, אומר רבי נתן, קשה מאוד. אנחנו יודעים מה עובר לנו, יודעים כמה זה קשה מאוד להתחזק, וכל הזמן להתעורר ולשוב בתשובה, ותשובה על תשובה. זה לא מספיק רק שאדם מפסיק לעשות דבר לא טוב וחוזר בתשובה. כמו שמלמד אותנו רבנו הקדוש בתורה ו', שיש דבר שנקרא תשובה על תשובה. זה להמשיך ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. להמשיך וללכת מדרגה לדרגה. שזה למעשה בחינה של שבת, של העולם הבא. שלעשות תשובה על תשובה זה הבחינה של שבת. שבת זה גם שבת וגם שבתא. זו אותה משמעות של לעשות תשובה. הרבי שם מלמד אותנו שזה בחינת עולם הבא. עולם הבא, אומר הרי הקדוש, זה עולם שהולך ובא. זה הכוונה היא לעולם שלאחר התחייה. שזה למעשה עולם שכולו שבת. אז מה כתוב שם? מה הגמרא אומרת?
מי ששומר שבת כהלכתו, מוכלים לו על כל אבונותיו. דבר נוסף שהם למדים אותנו חז"ל, שכל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מיצרים. זאת אומרת שאדם עושה תשובה על תשובה, שהוא מתקדם עוד הפעם ועוד יותר בעבודת השם, הוא זוכר שלעתיד לבוא תהיה לו נחלה בלי מיצרים, בלי גבולות, וגם מוכלים לו על כל אבונותיו, מכיוון שהתשובה על תשובה זה בחינה של שבת, זה כמו להיות בשבת, כמו בעולם הבא. זה בדיוק המציאות של העולם הבא, שזה עולם שכולו שבת. אז כמה זה קשה לעשות את זה? כמה זה קשה לשוב בכלל בתשובה? וכמה זה קשה לעשות תשובה על תשובה? מסביר רבי נתן שם בליקוטי הלכות, כי מה בתחילה קודם שחטא, שעדיין לא נמשך אחר יצרו הרע, התגבר עליו היצר הרע, עד שהחטיאו, מכל שכן נטה, שכבר נמשך אחריו, ונתפס במצודתו, איך אפשר לשוב? לפני שאדם עושה את החטא, עדיין אין לו יצרה. ברגע שהוא חטא, כבר יש לו יצרה באותו עניין. אז איך הוא כבר יכול לשוב בתשובה? יותר קשה. אומר רבי נתן, אך עיקר התשובה נמשך מהבחינה הנ"ל. מה? איזה בחינה? שעושים מתורות תפילות. כי על ידי תפילה יכולים לפעול הכל, כמו שרבנו הקדוש מלמד. כי אף על פי שהוא כמו שהוא, הוא כבר נתפס בתאוותיו הרעות שנדמה לו שאי אפשר לצאת משם, אף על פי כן. על כל פנים. הדיבור בידו, נכון, אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים, לכאן הגענו, אנחנו יודעים מה שעובר לנו, אבל לדבר אנחנו יכולים. ואם ירבה לדבר דיבורי תפילה ותחנונים, והתפלל הרבה לקדוש ברוך הוא, שיזכה לשוב ולקיים את כל דברי התורה, בוודאי אומר רבי נתן, יעורר רחמי השם יתברך עליו, עד שיפתח לו השם יתברך שערי התשובה, ויזכה סוף כל סוף לשוב אל השם יתברך וירחמיו. וזה מה שאמר רבנו הקדוש מלמד אותנו רבי נתן, שעיקר התשובה על ידי אמירת תהילים. כי כל ספר תהילים הם תחינות ובקשות של דוד המלך עליו השלום, שביקש מהשם יתברך לזכות ולהתקרב אליו, לקיים את התורה, לקיים את המצוות. איך אומר דוד המלך עליו השלום? אחת שאלתי מאת השם, מה? אותה אבקש, מה אתה מבקש דוד המלך? שיבתי בבית השם כל ימי חיי, זה משהו ביקש, רק לעבוד את הקדוש ברוך הוא. מה כתוב עוד? הורני השם דרכך, הלך בעמיתך. עוזרני לעשות רצונך וכו', זה הרבה הרבה פסוקים שדוד המלך עליו השלום ביקש להתקרב לקדוש ברוך הוא. משהו, כל מה שהוא מבקש לנצל מהאויבים שלו, מהשונאים שלו, הכוונה שלו זה לנצל משונאי הנפש, שזה הסתרה האחרה וחילותיה. גם כל השונאים בגשמיות שדוד המלך עליו השלום ביקש לנצל מהם, מלמד רבי נתן, הכל היה בשביל דבר אחד, בשביל סיבה אחת. בכדי שהוא יזכה לקיים את התורה, את המצוות. כי כל השונאים של דוד המלך עליו השלום ושל כלל ישראל, של כולנו, זה מחמת שאנחנו אוחזים בתורת השם, אוחזים במצוות, בגלל זה הם מתגרים בנו. נמצא שכל שונאינו ואויבינו בגשמיות, כולם למעשה הם שונאי השם, שונאי נפש האיש הישראלי. שונאי התורה, מה אנחנו מבקשים? להינצל מהם. אנחנו מבקשים לנצל ממה? משונאי הנפש, משונאי התורה הקדושה, בשביל שאנחנו נזכה לקיים את התורה, לקיים את המצוות, להינצל מהם, מכל המונעים, מכל המעכבים, לעבוד את השם יתברך בגשמיות וברוחניות. איך אמר רבנו עליו השלום? דוד המלך עליו השלום ייסד כל ספר תהילים ממה מההתבודדות שלו. ולא רק זאת, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, שמי שאומר תהילים, זה יחשב לו כאילו לומד את המסכתות הכי קשות בשס, נגעים ואוהלות. הנשמע כדבר הזה. אדם אומר תהילים, זה כביכול לומד את כל החמישה חומשי תורה. זה נחשב לו כנגעים ואוהלות. אז מה יותר גדול ביום הקדוש הזה, יום מתן תורה, שאנחנו יושבים ופשוט קוראים תהילים. כביכול אנחנו קוראים את כל התורה כולה. כי זה שקול כנגד חמישה חומשי תורה. לא רק שאנחנו זוכים, אם אנחנו זוכים לגמור ספר תהילים, כביכול למדנו את כל חמישה חומשי תורה, למדנו את המסכתות הכי קשות בשס, אנחנו גם זוכים, אולי, ויהיה רצון שכן כן יקרה, למצוא את השער שלנו, את הפתח של הקדושה שלנו, לזכות דווקא ביום הזה שמתעורר בו הזכות של דוד המלך עליו השלום, דווקא ביום הזה לזכות, מי יודע אולי כן, למצוא את שער התשובה שלנו, לזכות להתקרב לקדוש ברוך הוא, לעשות התחלה מחדש. אנחנו שומעים עוד שיר מאזינים יקרים וממשיכים, יהיו עמנו תוכנית מיוחדת ליום חג השבועות.

אנחנו ממשיכים, מאזינים יקרים, תוכנית מיוחדת ליום חג השבועות, רדיו ברסלב, כל הנחל. אז מלמד אותנו רבנו הקדוש בתורה עם ג' בלקוטי תניאנה, שכל אחד יכול למצוא את עצמו בתוך ספר תהילים. כל אחד יכול לזכות לתשובה על ידי אמירת תהילים. עיקר הזדקחות 12 שבטי ק, שהם למעשה ממתת אותיות, שהם ממתת שערי התשובה, איכן זה היה? זה היה במצרים. כך מלמד רבנו הקדוש. מה זה היה מצרים? מצרים זה מצר הגרון. זה משהו שעוצר את האדם מלדבר, עוצר אותו מלהתחנן לקדוש ברוך הוא שיקרב אותו. מצר הגרון למעשה נמצא בספירת הבינה. זה בדיוק הספירה של שער הנון, שהוא בחינת תשובה עילאה, תשובה עליונה, ככה כתוב בספרי אריזל. על כן, לאחר שנזדקחו שם במצרים, מלמד אותנו רבנו הקדוש, וזכו לצאת משם, מה עשו? ספרו ממתת ימי הספירה, שהם כנגד ממתת שערי תשובה, שהם בחינת ממתת אותיות הנעל. זאת אומרת, זה הכל כלול ובלול אחד בשני. הספירה היא כנגד ממתת שערי תשובה, כנגד מה? כנגד ממתת אותיות. איזה אותיות? האותיות של 12 שבטיה, כמו שראינו בתחילת התורה, שהממתת אותיות, שהם למעשה ממתת שערי תשובה, ישנם בשמות 12 שבטיה. אז אנחנו רואים שזה הכל בחינה אחת, זה הכל דבר אחד. וביום החמישי, מה כתוב? מה כתוב בשמות? וירד השם על הר סיני. זה הכביכול התשובה של הקדוש ברוך הוא, כמו שמלמד אותנו רבנו הקדוש. זה בחינת ושובה עליכם. בחינת התשובה של השם יתברך בעצמו כביכול. השער החמישים. זה מלמד אותנו רבן הקדוש, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו. אם ניקח את סופי התיבות, יצאנו אותיות תהילים, וגם אותיות תשובה. כל ידי תהילים זוכים לתשובה, שזה למעשה מרמז על שמות בני ישראל הבאים מצרימה. כי ממתת שערי תשובה הם בחינת ממתת אותיות שיש בשמות בני ישראל הבאים מצרימה, להזדקח שם כנל. זאת אומרת, מלמד אותנו רבנו הקדוש, שאדם אומר תהילים, אומר תהילים לפי המדרגה שלו, לפי הבחינה שלו, הוא יכול לזכות למצוא בדיוק את השער שלו, את השייכות שלו, איך הוא יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא ולעשות תשובה שלמה, והכל בזכות מי? בזכות דוד המלך עליו השלום, שלמעשה חיבר את הספר הזה ברוח הקודש, בבחינה שלו, שהוא זכה לחפש את הקדוש ברוך הוא, לדקדק במעשה ולהתקרב עוד יותר ועוד יותר לקדוש ברוך הוא, לעשות תשובה שלמה. ויש באמת דבר מאוד מפליא. מה זה נקרא התשובה של הקדוש ברוך הוא? זה דבר נשגב מאוד, זה אומר דרשני. מה שייך אצל הקדוש ברוך הוא תשובה? מה זה נוגע לנו? מסביר הרב יעקב מאיר שכטר, שיש לומר כי באמת בהשגה הזו תמונה למעשה הצלחת התשובה שלנו. רק על ידי הבחינה של והשובה עליכם, תיתכן התשובה שלנו שובה אליי. למה? מסביר הרב, כי מטבע האדם, כאשר הוא כבר רוצה לשוב בתשובה, כאשר הוא רק פוסע צעד אחד בדרך התשובה, מיד מצטרף אליו מי? השותף, הבעל דבר. מתחיל להוכיח אותו בדבר חלקלקות, אומר לו, נו, מה, גם אתה רוצה לחזור בתשובה? אתה בכלל שייך לתשובה? אתה כזה מסובך, אתה מבולבל, כאלה חטאים עשית, כאלה אבונות. איך אתה בכלל יכול לעלות על דעתך, לפי הגשמיות שלך, לפי החטאים והאבונות שלך, איך אתה יכול לעלות על דעתך שאתה תעשה תשובה? עזוב אותך, אתה לא יכול. זה לא לפי הכוח שלך, זה לא לפי המצב שלך. שב תנוח. אתה יודע שאתה משקיע כוחות בחינם. אתה רוצה להשקיע בעבודת התשובה? זה מובטח לך שאתה הרי תיכשל, מובטח לך למפרע. אין לך שום סיכוי בכלל לעשות תשובה. נו, כאלה רעיונות הוא מציף אותנו בוקר וערב, את המוחות החלושים שלנו. אומר הרב, בכל נפש מישראל הרי תבועה מה? מידת האמת. אותה מידה ברוכה בה נתברכנו, אנחנו הרי מזרע אברהם, יצחק ויעקב. לפעמים המידה הזאת היא פועלת בדיוק בצורה הפוכה. דווקא מידת האמת מתהפכת לנו לרועץ. המידה הזאת של האמת, למעשה, היא יכולה להביא אותנו לחשוב שהבעל דבר צודק, שבאמת הדיבורים שלו אמיתיים, שבאמת אין לנו שום שייכות לתשובה אמיתית. מה אנחנו כביכול רוצים לרמות את עצמנו? אנחנו אמיתיים. כמה קשרים, כמה תסבוכות מסובבים אותנו, את המוח החלש שלנו בדור הזה.
בפרט שיש כאלה שמנסים להכביד את התשובה על בעלי התשובה ולומר להם שזה לא בדיוק כך.

בחינה של ואשובה עליכם. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אל תשמעו כלל לפיתויי הבעל דבר. אתם צריכים לדעת, לשאת את עיניכם ואת לבכם בתפילה, ולעשות תשובה. לבקש מהקדוש ברוך הוא, לנסות בכל הכוח לצעוד צעד כלשהו, אפילו שיהיה קטן, אבל בכיוון הנכון. כי הקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא חפץ בקרבה שלנו. הוא רוצה שאנחנו נעשה את הצעד הקטן, שנתקרב אליו. ואז נראה שאם אנחנו נעשה את הצעד הקטן הזה, את מה שיש בכוחנו לעשות, את מה שיש באפשרותנו לעשות, צעד אחד לכיוון הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו ויסייע לנו בצורה כזאת, באופן כזה, שאפילו לא עולה על דעתנו. כביכול הקדוש ברוך הוא שב אלינו. כל זה נרמז בתשובה של ואשובה עליכם, בתשובת הקדוש ברוך הוא כביכול. הרי הקדוש ברוך הוא אין סוף, הוא כל יכול, אין שום דבר נמנע ממנו. כמו שהוא יכול לעזור בדברים גשמיים, בלי גבול, כך הוא יכול לעזור לנו גם ברוחניות, מאזינים יקרים. אנחנו רק צריכים לעשות את ההתערותה דלתתה, מה שאפשר. מעט, אז מה יותר גדול מלקחת ספר תהילים ביום הקדוש הזה, ולקרוא תהילים? לא צריכים אפילו להתאמץ לחפש דיבורים. יש לנו את הכל מוכן. אם אנחנו נעשה את זה, אנחנו פשוט נמצא את השער של התשובה שלנו. וכל הטענות הצודקות לכאורה של הבעל דבר יפרחו ויעלמו. בזכות דוד המלך ביום הקדוש הזה, בוודאי שהמזמורי תהילים שאנחנו אומרים הם עוד יותר גבוהים, כי אנחנו גורמים לו שמחה. שפתותיו דובבות בקבר, הוא בא ומסייע לנו להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה הכל נכלל בבחינה של התשובה של הקדוש ברוך הוא, ואשובה עליכם. אנחנו עושים את הצעד הקטן שלנו, והקדוש ברוך הוא עושה את הצעד מצידו, את הצעד הגדול, לקרב אותנו, להחזיר אותנו אליו, אשובה עליכם. כביכול תשובת הקדוש ברוך הוא, אבל למעשה, מאזינים יקרים, זאת התשובה שלנו בעצמנו. עוד אתנחתא מוזיקלית, ומיד ממשיכים, היו עמנו רדיו ברסלב, כל הנחל.

לחג השבועות. אז מלמד אותנו רבנו הקדוש בתורה הזאת, שיש שלוש מניעות שלמעשה מונעות אותנו מהתשובה, ורבנו מפרט אותם. ואומר איך זוכים על ידי אמירת תהילים, פשוט לשבור את המניעות האלה. על ידי אמירת תהילים, אפילו מי שאין לו התעוררות לתשובה, מתעורר לעשות תשובה. דבר נפלא ביותר. כמה מאיתנו מרגישים את החלישות דעת, את המוחין דקטנות, את האי רצון לעשות משהו מרוב כבדות. אין שום התעוררות, שום דיבורים, שום חשק ללמוד. מה לעשות? אנחנו נמצאים בכזה דור שהתפוחות הן כאלה גדולות בו. המוחין שלנו כאלה חלשים, הנפשות שלנו כאלה חלושות. עם כל מה שעובר לנו בגוף, בנפש, בממון, עם הילדים, פרנסה. לא צריך לפרט, כל אחד יודע מה שעובר. אז אומר רבנו הקדוש, תאמר תהילים. תאמר תהילים, אין לך שום התעוררות לתשובה, כלום. אתה תקבל התעוררות לתשובה. דבר נפלא ביותר. דבר נוסף, גם זוכה על ידי תהילים להגיע לשער ואות השייך לו. כמה אדם מחפש את הדרך האמיתית שלו בעולם הזה. את הדרך שבה הוא יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא באמת. רבנו הקדוש מלמד אותנו בסיפורי מעשיות מהשני למלכות, שחיפש את הבת מלך שלו. כמה זמן הוא הלך. כמה זמן הוא הלך לחפש באמת את הבת מלך. עד שהוא הגיע באמת לשביל שלו, לדרך האמיתית שלו, להוציא את הבת מלך. כמה זה חשוב להיות מדויקים בעבודת השם. להגיע לשער והאות השייך לו. זה דבר נפלא ביותר. מה זה השער והאות השייך לו? לכל אחד מאיתנו יש אות בספר התורה. כל אחד מאיתנו יש לו חלק בתורה. איך אנחנו מבקשים? ותן חלקנו בתורתך. איך זוכים לחלק האמיתי שלי בתורה? איך אני אזכה לזה? הנה רבנו הקדוש מלמד אותנו. תאמר תהילים. ולא רק להגיע לשער, לא רק להגיע לאות, לחלק שלי בתורה, לדרך האמיתית שבה אני צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא בזה העולם. כל אחד מאיתנו בא ללמוד חלק אחר של התורה. כל אחד מאיתנו בא להשלים משהו אחר בתורה. כמו שידוע למשל מהסיפור עם הארי הקדוש והאלשיך הקדוש, שהאלשיך רצה ללמוד קבלה והארי הקדוש לא רצה ללמד אותו קבלה, והאלשיך חשב שהוא לא רוצה ללמד אותו בגלל שהוא כביכול לא ראוי. אז יש את המעשה הידוע שהארי הקדוש אמר לו תמתין בערב שבת, אם אתה תראה אותנו בהליכתנו וחזרתנו מקבלת שבת, אם היו מקבלים שבת בשדה, אז תדע שאני לא רוצה ללמד אותך. ואכן הוא ראה אותם בהליכתם, בחזרתם הוא נרדם, ואז הארי הקדוש אמר לו שאתה באת לפרש את הפשט של התורה. אתה כבר למדת את הסוד, אתה כבר היית פעם בעולם הזה, אתה לא צריך ללמוד את החלק הזה. אז מי מאיתנו לא רוצה לדעת בדיוק את הדרך האמיתית שבה הוא צריך ללכת? את מה שהוא צריך לעשות בעולם הזה, לשם מה נשלחה נשמתו לכאן. זה זוכים על ידי תהילים, לא סתם להגיע לשער. אומר רבנו הקדוש, ולפתוח השער. זאת אומרת שעל ידי תהילים זוכים לעשות תשובה. אז אחרי שהסוד הזה, מאזינים יקרים, נתגלה לנו, אז אנחנו יודעים מכזה סוד גדול, אז אמירת תהילים שלנו היא שונה לגמרי. זה לא סתם, נו, בוא נגיד תהילים, עוד תהילים, עכשיו עוד קצת להגיד תהילים. אין לי כבר כוח להגיד כל כך הרבה תהילים. לא, זה לא כך. אמירת תהילים צריכה להיות שונה לחלוטין. אמירת תהילים צריכה להיות באופן כזה שאנחנו מבינים שזאת תרופה רוחנית לכל התחלואים הרוחניים שלנו. היא מאפשרת לנו לזכות לקרבת אלוקים. זו התרופה היחידה והבדוקה והמנוסה עד סוף כל הדורות. זה הרצפט של רבנו. זה המרשם שנרשם ברוח הקודש לכל תחלואי הגוף והנפש של כל אחד ואחד מאיתנו בפרטי פרטיות בכל הדורות. דוד המלך עליו השלום אמר את התהילים ברוח הקודש ממקום גבוה מאוד, כמו שרבנו הקדוש כותב למעשה בתורה הזאת, כמו שהזוהר אומר שמשה רבנו עליו השלום היה אב הנביאים, דוד המלך עליו השלום היה אב לכל בעלי רוח הקודש. זה זוהר קדוש. התהילים נאמרו ברוח הקודש. רוח הקודש כזאת גבוהה לכל לב ולב של כל אחד ואחת מאיתנו באופן פרטי, יהיה מי שיהיה לעולמי עד ולנצח נצחים, עד סוף כל הדורות. איך רבנו מלמד אותנו? ברוח הקודש עד שכל אחד ואחד כפי מה שהוא
יכול למצוא את עצמו בתוך ספר תהילים. אנחנו רק מתבוננים על זה, דיבור היום ונורא, כל אחד ואחד מאיתנו יכול למצוא את עצמו בספר תהילים. מה זה למצוא את עצמו? אני הלכתי לאיבוד? כן. אני הלכתי לאיבוד בתוך הגלות הזאת. אני לא יודע באמת איך לחזור בתשובה אמיתית. אני לא מוצא את השביל שלי, את השער שלי, את הדרך שלי. עובר עליי מה שעובר עליי. תאמר תהילים. תמצא את עצמך. מה זה תמצא את עצמך? אנחנו זוכים לומר תהילים. אנחנו יכולים למצוא את עצמנו, הכוונה היא פשוט לזכות לדבר דיבורים ששייכים למציאות שלנו, או להזדהות עם אותו פסוק שאנחנו אומרים שידבר אלינו באופן כזה, שאנחנו פשוט נזכה אולי להזיל איזושהי דמעה אמיתית לקדוש ברוך הוא, להתחבר באמת לאותו מזמור או פסוק ששייך לנו במציאות שבה אנחנו עומדים, כל אחד לפי הבחינה שלו. ואת הפירוש הזה, מאזינים יקרים, גילה עבורנו דוד המלך ברוח הקודש. רוח הקודש זה דבר אינסופי, זה שייך לכל אחד ואחד. רבי נתן אומר שכאשר אדם מודה לקדוש ברוך הוא על כל הטובות שהוא עושה לו, הוא זוכה ששכינה באה כנגדו ושולחת לו דיבורים לרצות ולפעס את הקדוש ברוך הוא בבחינת רוח הקודש. זאת אומרת, כל אחד יכול לקבל רוח הקודש בבחינה שלו, למצוא את הדיבורים המתאימים לו לרצות ולפעס את הקדוש ברוך הוא. זה לא עכשיו רוח הקודש כדי לגלות נסתרות לכל מיני אנשים ולומר להם מה הם צריכים לעשות. לא. זה דיבורים שנשלחים אלינו בבחינת רוח הקודש, כדי שאנחנו נוכל לרצות ולפעס את הקדוש ברוך הוא. להתגבר על היצר שלנו, כל אחד לפי הבחינה שלו, וזה הכל מופיע בתוך ספר תהילים, שכל אחד ואחד מאיתנו אומר, מפרש לעצמו את התהילים, את ה... פסוקים, אני אומר עכשיו פסוקים שאני מרגיש שזה מתאים למציאות שלי, אז זה פותח לי את הלב, זה נותן לי להרגיש יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, זה נותן לי לרצות לעשות יותר תשובה, בפרט ביום הזה, יום חג השבועות, שזה היום שמסוגל ביותר מכל השנה כולה. למה? כי זה יום פטירתו של דוד המלך עליו השלום. זה היום שבו כל מזמור, כל פסוק, מעורר רעש גדול בשמיים הרבה יותר מאשר בימים אחרים. כי זה יום פטירתו, זה יום היורצת של דוד המלך. זה היום שבו שפתותיו דובבות בקבר. זה יום שהזכות הגדולה של מלך המשיח משפיע על כל אחד וכל אחת מאיתנו, כשאנחנו אומרים את אותם מזמורים שהוא אמר במה שעבר עליו. מה שהוא זכה לומר גם ברוח הקודש, כמו שכתוב, שידוע שחזל אומרים, שכתוב מזמור לדוד, שרתה עליו רוח הקודש, ואחר כך הוא אמר לדוד מזמור, קודם כל הוא בכה וצעק לקדוש ברוך הוא, הודה לו יותר נכון, הודה, ואחר כך הוא קיבל רוח הקודש להמשיך את המזמור. זאת אומרת, למעשה, היום הזה הוא היום החזק ביותר והגדול ביותר, להתחבר עם נשמת מלך המשיח, ולזכות אולי למצוא את השער שלנו, שער שלנו לחזור בתשובה אמיתית. מי לנו גדול, מאזינים יקרים, מרבי נתן. רבי נתן היה גאון עצום, הוא היה עסוק למעלה מראשו בעבודותיו הקדושות, בחידושים, בהדפסות. אף על פי כן, הוא לא הניח לרגע את ספר התהילים. הוא היה יושב ואומר תהילים בקולות, בבחיות נוראות ומשונות. הגאון הקדוש מצ'רין אמר, שגם האנשים הפשוטים והמרוחקים ביותר היו מקבלים התעוררות נוראה מאמירת פסוקי תהילים של רבי נתן. רבי נתן היה לו שיעור קבוע יומי בתהילים. אבל בימי הספירה, מכיוון שרבנו יפלי בסגולת התהילים של ימי הספירה, היו לו שני שיעורים. כי הוא הרגיש שזה זמן מיוחד להתחדש בעבודת השם. הוא כתב בליקוטי הלכות שהבעל עבירה הגרוע ביותר בעולם, שאין גרוע ממנו רחמנא ליצלן ממש, על ידי תהילים הוא יצא. הוא יתאר מהזוהמה הקשה ביותר שדבקה בו. תהילים. לא צריך גלגולי שלג, ולא צומות, ולא תעניות, ולא סיגופים. תהילים. זה דיבור של רבי נתן, שהבעל עבירה הגרוע ביותר בעולם, שאין גרוע ממנו ממש, על ידי תהילים, הוא יצא ויתאר מהזוהמה הקשה ביותר שדבקה בו. זה לא פשוט. זה עבודה גבוהה, עבודה גדולה. שמה צריך לעשות? פשוט לקחת את הספר ולומר את המזמורים. אפילו בלי לב, בלי התעוררות, בלי כלום. איך הבן אומר? אפילו אם אין לך התעוררות לתשובה, אתה תתעורר לתשובה. בפרט ביום הגדול הזה, יום חג השבועות, יום פטירתו של מלך המשיח, דוד המלך עליו השלום.
גם אנשים שבלילה הזה הם לא צריכות להגיד לומר את התיקון, נשים לא מורות את תיקון לחג השבועות, גם לא צריכות להישאר עירות כל הלילה, אבל שיתחזקו באמירת תהילים. התהילים של הנשים משפיעות שפע גדול על כל עם ישראל, על הבנים, על הבעל, עליהם בעצמם ועל כל עם ישראל. אז יש להם את היום הסגולי המיוחד הזה, לשבת ולומר תהילים. אין דבר יותר גבוה מזה, בעזרת השם, שנזכה לזה. יש עוד הרבה מה לדבר מזה, הרבה מה להעריך. אולי בשבועות הקרובים נמשיך לדבר מהמעלה של תהילים. אולי ניקח לנו איזשהו פרק זמן קצר בתוך התוכנית הפרשה מהירה לי, נשתדל להתחזק ביחד מהעניין הזה של תהילים, לספר קצת סיפורים, בלי נדר. יהיה רצון שבאמת נזכה לזה, להתחזק ביחד. אז הקדוש ברוך הוא יעזור לכולנו להתחזק ולזכות לקבל את התורה מחדש, להיות ערים בלילה, ללמוד את התורה הקדושה, להגיע לתפילת שחרית בעזרת השם, לזכור שבזמן הזה שאנחנו מברכים את התורה, בזמן הזה שאומרים את עשרת הדיברות, ביום הקדוש הזה יורד שפע עצום מן השמיים, שכל אחד ואחת מאיתנו יכולים לבקש את כל מה שנצרח לו. יורדים רפואות וישועות גדולות מן השמיים, בזמן המסוגל הזה של קריאת התורה, בפרט בקריאת עשרת הדיברות, כמו שמלמדים אותנו חז"ל. אז שנזכה בעזרת השם להתחדש ולהתחזק, ולזכות ביום הזה גם, שאין לנו זמן שנוכל לשבת, לאחר שאנחנו כמובן מעמל התורה, מהלילה הגדול הזה, ולומר תהילים בפשיטות ובתמימות, לרפואת כל מי שצריך בגוף ונפש, שאנחנו כלולים בוודאי בתוך העניין הזה, ולעם ישראל, שנזכה שכבר בעזרת השם הקדוש ברוך הוא, יגאל אותנו גאולת עולם, גאולה אמיתית, גאולה שאין אחרי הגלות, שנזכה לשמוע את שופרו של משיח, שנזכה שבית המקדש ירד מוכן מן השמיים, שאנחנו רק נצטרך לעשות לו את התיקון האחרון, שזה לבנות את הדלתות שלו, הרינו בבניינו ושמחנו בתיקונו, וזכות דוד המלך עליו השלום, והבעל שם טוב הקדוש, שבוודאי גם ביום הזה שהוא גם מזרע בית דוד, מאיר אורו בעולם, אורו של הבעל שם טוב הקדוש, שיעיר גם עלינו, שנזכה לראות טוב בכל יהודי, איך אמר הבעל שם טוב הקדוש עליו השלום, אם היינו אוהבים את הרשעים, כמו שהקדוש ברוך הוא אוהב את הצדיקים, היינו נגלים מזמן, שנזכה ללמד זכות על כל אחד ואחד, ועלינו בפרט, על כל מה שעובר עלינו, לומר תהילים, להיות בשמחה, ולזכות ולמצוא את השער השייך לכל אחד ואחת מאיתנו. היו ברוכים, שיהיה לכולנו חג שבועות שמח ושבת שלום. הייתי איתכם מאחרי המיקרופון, משה יעקב בן ארויה, בתוכנית מיוחדת ליום חג השבועות. חזקו ואמצו חג שמח ושבת שלום.

אתם יודעים שאצלנו כעם המלך הוא לוחם אמיץ, ובאצבעות שלו יודע גם לנגן.

בשבילי החיים את הולכת, מחפשת שבילים רבים, צריך לבחור לאן לפנות. את הנתיב שלך את מבקשת ולא מוצאת את התשובות. המציאות נסתרת, איך יודעים מה לעשות? ואין סימן ואין כוכב ואין אות, ויש גם חושך.

ונכון שגם הדרך לא תמיד ברורה, והמסע נראה ארוך ומפותל, והפחדים אומרים בלילה שהשמש רחוקה. אבל תדעי, המסע שלך התחיל מזמן, דורות רבים של נדודים עד לאן שאת הגעת, עד לאן שאת, עד אלייך. את קולך תשמיעי, אל תפחדי, את השיר שלך תשירי לאן שלא תלכי.

לילה הופעות, אצטדיונים, בורח, אלכוהול ושקר.

שלום שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, השם עליכם תחיו. אנחנו רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה, תוכנית בשידור חי עם רש לקיש. דיבורים טובים, התחזקויות, מוזיקה, כמו שרש לקיש יודע לתת לנו, בעזרת השם יתברך, אתם מאמינים שתהנו. המשך הזנה עריבה, ולהתראות ולהשתמע.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים של רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב. עוד שידור, לא סתם שידור, שידור חי. בחסדי השם יתברך, נעשה ונצליח, נעשה ונרוויח. בחסדי השם אנחנו כאן בתוכנית הזאת נדבר על ארבעה נושאים חשובים, נשתדל ממש. מה שנקרא, הכנתי מבעוד מועד. השתבח שמו של מי שאמר והיה העולם, השתבח שמו בכל העולמות כולם. שלום שלום לכל המצטרפים. בחסדי השם יתברך, צעד ועוד צעד, לא שסופרים כאן, אבל כבר קוראים למה ששומעים עכשיו תוכנית שמוגשת בפעם השלישית. וכאן מובטחים דברים באמת יקרים, אלופים וחשובים, והם כל כך חשובים ויקרים, לא בגלל שהם באים ממקום של כוחי ועוצם ידי, מה שנקרא והפרח בגני, אני ואני, אלא הם באים ממקום שהם כתובים בתורתנו, במקורותינו, דברי התחזקות, התעוררות, מי שמקשיב מרוויח. ואני קרבת אלוקים לטוב, להתענג על השם, להתחזק באהבת ישראל, להתחזק באהבת התורה, להתחזק באהבת השם. כאמור, נדבר על מצווה שנקראת לא תיקום ולא תיטור, ואיך למעשה מקיימים אותה בפועל. חסדי השם יתברך יותר חשובה וגדולה מכל המצוות שכתובות בעשרת הדיברות. לא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף, לא תענה, לא תחמוד, זכור עת, כבד עת, לא תיסה, לא תיקום ולא תיטור. דיבור מופלא, מי שלא יקשיב לכאן, ואם זה לא כתוב כאן אפשר לומר את זה בכלל, אז הקשב. בין לבין נשתדל להשמיע עוד כמה וכמה ניגונים כאן, שזאת הזדמנות מצוינת להשמיע עוד כמה מהניגונים החדשים, מהשירה והניגון בעבודת השם, שירי האהבה. נדבר על כיצד מגיבים על עוול שנגרם לנו, על ציפיות ותאום ציפיות. בתוכנית הראשונה או השנייה עשינו, סיפרנו סיפור מסיפורים שאנשים מספרים על עצמם. הסיפור התקבל באהבה, בשמחה. אז מצאתי עוד סיפור מסיפורים שאנשים מספרים על עצמם, מרגש לא פחות, נקשיב. קצת קצת ממש, אולי אולי ממש אולי, אם נספיק, אז גם קצת מהחידה רבנו הקדוש רבי חיים דוד אזולאי. בלי הסברים, רק לקרוא מה שכתוב ממש בקטנה, וכל אחד כמו שהוא יבין את זה, זאת הכוונה. טוב, כל זה היה פתיח. בעזרת השם נעשה ונצליח, ויהי רצון שכל הדברים שנאמר בחסדי השם ייכנסו לאוזניים טובות, לאוזניים קשובות בעזרת השם, ויתקבלו באהבה. ונעשה פתיח לתוכנית עם שיר שנקרא עכשיו הזמן לאמונה. הנה ככה הוא מתחיל. זה למעשה השיר מהאלבום הראשון שיצא בשנת 2009-10, מה שנקרא ישן מלא חדש. עכשיו הזמן לאמונה.

חסדי השם יתברך. השם יתברך אומר לנו, קדושים תהיו, כי קדושים תהיו. קדוש, מה שנקרא מובדל, שונה, אחר. מי שלא מכיר את הקדוש ברוך הוא, מי שלא, הוא לא מובדל, הוא לא שונה, הוא לא אחר. קדושים תהיו, השתבח שמו לעד, אשרנו מטוב חלקנו, מנעים גורלנו, מה יפה ירושתנו, שתורתנו היא התורה הקדושה, היא חיינו ואורך ימינו, בה נהגה יומם ולילה, תורתנו תורת חיים, שנותת לנו עצות מעשיות מופלאות לעשות ולא לעשות. כאמור, מצווה שמצווה אותנו הקדוש ברוך הוא בתורתו הקדושה. כאמור, ההקדמה שאמרנו קודם, מצווה שלא תיקום ולא תיטור ולא תסנה את אחיך בלבבך. וכאן יש פליאה שהיא הרבה יותר גדולה מהדעת שלנו בכלל, שאיך אפשר לקיים מצווה כזאת שלא תיקום ולא תיטור ולא תסנה את אחיך בלבבך? איך יכול להיות דבר כזה בכלל? אלה מצוות שאולי רק המלאכים יכולים לעמוד בדרגה כזאת שלא תיקום ולא תיטור. ועוד מוסבר, וכך כתוב, אדם שהוקה, הושפל, הופסד על ידי חברו, אדם שחברו ירד לו לחייו, כיפח לו את זוהר חייו, הביא אותו לחושך ואבדון, וגרם לו לכל מה שגרם לו, ואנס אותו ממש, וניצל אותו ב... אומר, כשאדם זה נקלה, מה שנקרא אותו מזיק לצרה, והאפשרות היחידה להצילו היא רק באמצעות זה שניזוק, אז הניזוק מחויב לקום ולהושיע את רוטפו, ולא עוד שהוא חייב לעזור, אלא גם לא תיקום ולא תיטור בלבבך, לא ליקום ולא ליטור לו על כל מה שהוא עשה לו. בכלל, לא תיקום ולא תיטור ידוע בכל הלימודים למתחילים. אם בא השכן, ביקשת פעם מהשכן פטיש מברג, אם ביקשת פעם מגרפה או רגע את הצינור משהו, והוא אמר לך לא ולא דבלו, אבל כל פעם שאתה, פעם אחת שהוא בא לבקש ממך אם אתה יכול לעזור לו עם איזה דבק מגע או איזה משהו כזה לעזרה, אז לתת לו ולא לומר לו בדרך, הנה אתה רואה, אני ביקשתי ממך מגרפה, מעדר ופלייר, ואתה אמרת לי לא דבלו, הנה שאתה מבקש ממני אז אני כן נותן לך. לא, גם לא לעשות את זה, כי לעשות את זה זה לקיים בפועל את מה שנקרא לא לקום ולא ליטור, זה ליטום וליטור ולנקום ממש. איך אפשר לעמוד בציווי כזה שלא ליקום ולא ליטור בלבבו על כל מה שהוא גמל אותו? בן אדם עשק, הרס לאדם את החיים ממש, גזל ממנו הכל בכל מכל, וזאת הייתה ממש המדרגה הגדולה הזאת שאליה הגיע יוסף הצדיק, שככה הוא נהג עם אחיו. כי יוסף הצדיק כך נהג עם כל אחיו, שקיים בהם מה שנקרא לא תיקום ולא תיטור ולא שנה אותם בלבבו, אלא כבר ידע וראה סוף מעשה במחשבה תחילה, כי למחיה אמר שלחני השם. כל הלב הזה של לא תסנה את אחיך בלבבך, זה נאמר כשיש סיבה לשנאה. זה לא נאמר ככה סתם, זה נאמר לא תסנה את אחיך בלבבך, כי יש סיבה לשנאה. שאם לא כן, אז מה? אז על מה צוותה התורה? לא תסנה את אחיך בלבבך, אפילו אם הסיבה לשנאה היא סיבה מוצדקת, והיא סיבה שמכריחה לכך, ואפילו עם כל הריאות ועם כל ההצקות ועם כל המחויב, שכל המחויבויות והצדקות, שאדם משכנע את עצמו שהוא מוכרח לסנוע, ורק השנאה כאן תציל אותו, מה שנקרא, מאחיו או מחברו,
תורתנו הקדושה מחייבת אותנו, ממש חובה, לא תסנה את אחיך בלבבך, ואם אתה תמשיך ותסנה אותו, אז השנאה הזאת תיקרא ממש שנאת חינם.

כל מה שעושה, עדיין השנאה הזאת נקראת שנאת חינם. זה גם שייך למשפחה הזאת, למשפחת הזהירות בממון הזולת, שלא תכחשו ולא תגנבו ולא תשקרו, וגם בענייני העריות, שאלו דברים שנפשו של האדם, מה שנקרא מחמדתן. והציווי הזה שלא תיקום ולא תיטור ולא תשנא את אחיך בלבבך, הוא לא ציווי ששייך רק לצדיקים או לעמלי התורה, אלא היא מצווה שממש מחויבת, והיא שייכת לכולם לבלי יוצא מן הכלל. אבל רואים שיש כאן עמל ויגיעה, שנדרשים מאוד עמל ויגיעה להתייגע ממש. זה אחת היגיעות להתייגע בהם בתורה, שהתורה גם כן היא אינה נחלת רק דורשי השלמות בלבד, אלא כל אדם באשר הוא מחויב לעמול ולהתייגע בעבודת השם. שהרי פשוט שהדברים הנ"ל אלה לא דברים שנקנים ככה באוקוס פוקוס, אלה דברים שנקנים בעמל, שנקנים ביגיעה ובעבודה ובלימוד התורה. עמל ויגיעה פירושו שאדם ייתן את נפשו ואת ליבו על הדבר, ויהיה מוטרד ממנו לחפש ולבקש עצות יומם ולילה, וממש עצות יומם ולילה, באמצעות ספרים, באמצעות תלמידי חכמים, שיעזרו לו להיחלץ מהמידה ומהתאווה הרעה. הנה אנחנו רואים שהתורה הקדושה שלנו הניחה לנו עבודה כל כך קשה, וממש עבודה קשה, אבל יכול להיות שהתורה תיתן לנו עבודה קשה כל כך, אם היא גם לא תיתן לנו כיוון איך להיחלץ ממנה, איך להיחלץ מהסבח הנורא הזה. תורתנו הקדושה השתבח שמו לעד הקדימה תרופה כיצד להילחץ מכל המידות ומכל התאוות הרעות, והעצה היוצא היא קדושים תהיו, מובדל, שונה, אחר, שזו רק עצה מקדימה, וזו העצה היוצא לכל הדת בני ישראל. מעניין מה היה קורה אם המצווה שלא תשנא את אחיך בלבבך הייתה כתובה במקום אחת ממצוות עשרת הדיברות, שלא תיקום, לא תיטור, של סליחה, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. היה כתוב לא תיקום ולא תיטור, זה כבר היה קשה מאוד, גם ככה קשה. חסדי השם יתברך, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. רק על ידי לימוד התורה, רק על ידי התקרבות לצדיקים, רק על ידי הרצון באמת לתקן ולהאמין שהכל אפשרי, ואם התורה נותנת לנו ואומרת לנו אפילו את הציווי הגדול ביותר שלא תיקום ולא תיטור ולא תשנא את אחיך בלבבך, אז צריך להבין את המשמעות של הדבר ולקיים את פירוש הדברים, ויהיה מה שיהיה ויהיה איך שלא יהיה, לא שונא את אחיו בלבבו ולא שונא את חברו ולא שונא אף אחד מישראל, רק אוהב את השם, אוהב את התורה, אוהב את ישראל, אוהב כל אחד מישראל כנפשי ומאודי, אוהב חינם.

ישועת השם כערב עין, זה גם כן שיר ש... אני חושב שאולי הפעם הראשונה שמושמע כאן בכל הנחל.

ישועת השם כערף עין ישתבח שמו לעד. ברגע אחד חיים של האדם יכולים להשתנות. השם ממית ומחיה, משפיל אף מרומם. הקימי עפר דל מאשפות ירים אביון, בחסדי השם יתברך ועוד ועוד. ישועת השם כערף עין. הזמן קצר, המלאכה מרובה, וכיצד מגיבים על עוול? נכון שהצדק לא מצדיק מחלוקות, נכון שהצדק לא מצדיק מחלוקות, אבל אין זה אומר שעלינו לוותר על הציפיות שלנו ולהתעלם מתחושות הצדק שבקרבנו ולהרים ידיים נוכח עוול שנעשה לנו. לא, לא דבלו, ממש לא. מותר שיהיו לנו ציפיות ושנדרוש קשרים בין אישיים הגונים, שנעמוד על זכותנו להגן על עצמנו ולדרוש שלא יפגעו בנו ושלא ישפילו אותנו. והציפייה היא ציפייה לגיטימית, כי בדרך כלל אומרים, אם לא תצפה לא תתאכזב. האכזבה היא אנושית, וכפי שעולה מדברי הרמב״ם, הדרך הישרה, אומר הרמב״ם, הדרך הישרה היא עמידה בינונית, שבכל דעה ודעה מכל הדעות שיש לאדם בעולם, תמיד ללכת על הדעה הבינונית ושואל הכיצד? אומר, לא יהיה בעל חימה, מה שנקרא, לא יהיה נוח לכעוס, ולא כמת שאינו מרגיש, אלא תמיד יהיה בינוני. לא יכעס, אומר שזה לא לכעוס, יש דברים שכועסים עליהם כדי שהם לא יעשו יותר לעולם, ובאמת, אבל זאת הכוונה, אבל מבחינת מידת הכעס תמיד לראות את המידה הבינונית. כבני אנוש אלינו וזכותנו להיפגע ולהיעלב, והשאלה היא רק מה נכון לעשות כשזה קורה. אז בואו ניישר מבט אל המציאות, ולצערנו שאנחנו לפחות ננהג בצדק וביושר, ויהיו רבים בסביבה שיהיו והתנהגו אומר, ככל שאנחנו ננהג בצדק, ביושר, ונהיה הכי בסדר, תמיד יהיו רבים בסביבה שינהגו בדרך שתקומם אותנו. ככל שנכיר יותר אנשים, ככה צפוי שנתפוצץ במרכאות מההתנהגויות השונות שלהם. במיוחד של אלו שמגדירים את עצמם, מגדירים מחדש את המושג במרכאות חוצפה. או סתם אדם שעזרנו לו במשך שנים רבות, וביום בהיר אחד הוא כבר שוכח את הכל, ומה שנקרא דור שלא ידע את יוסף. זה יכול לבוא מכל גווני הקשת הציבורית ומכל הרמות, והחל מאנשים, מה שנקרא, שפלים משפלי השפילות וחלה בנכבדי הקהילה והסקני החשובים. עוולות יש בעולמנו בשפע. אנשים חסרים, מה שנקרא, אנשים חסרים. אנשים חסרים, אני אומר, במקום לומר אנשים חסרי התחשבות בזולת. יש למכביר. מי שבוחר להתלונן על כל עוול שנעשה לו תחת השמש, אז מובטח לו שהוא לא ישתעמם לעולם. אכלו לי, שתו לי. לא משתעממים לעולם. השאלה איפה כאמור היא אינה אם הצדק עומד לצידנו ועם זכותנו להיפגע, אלא איך נכון להגיב כאשר כל זה קורה לנו. לריב, להפוך עולמות, לשלהב את הרוחות ולהרבות שנאה, זה ודאי שלא כדאי, אבל אף פעם אין לנו חלומות על עולם מתוקן. זכותנו למצוא דרכים להפסיק את הסבל שלנו.
ממש. והעצה היוצא היא כוח הלשון. כאשר אנחנו מאוכזבים מאיזו סיבה, מכל סיבה שהיא, ומול מי שזה לא יהיה או מה שזה לא יהיה, אז הדבר הנכון לעשות אותו הוא לדבר על הדבר, ממש לדבר על הדבר. עכשיו אנשים יחשבו שאולי זה דבר מורכב, שזה ממש לא לעניין, אולי אין עם מי לדבר, וכבר אמרנו כבר כמה פעמים, ורמזנו והתרנו ורבנו, והיו מלחמות עולם והדברים חוזרים על עצמם. אבל אומר לדבר, לדבר ולקוות שהדברים ישנו את דעתם. השתבח שמו לעד בחוכמתו האלוקית, הקדוש ברוך הוא צייד אותנו במתנה נפלאה, בכלי היעיל ביותר, בכלי התועלתי ביותר, שהוא נקרא כוח הדיבור, ויש בו כוח עוצמתי שאין כמוהו, ובידו לחולל מהפך, בידו של כוח הדיבור להפוך לטוב לרע ורע לטוב, כפי ששלמה המלך הגדיר זאת, חיים ומוות ביד הלשון. אומר, והבעיה היא שלא למדנו להשתמש בלשון כראוי. אנחנו, אומר, מתאפקים עד שהסבל קשה מנסו וצוברים, ואז מתפרצים בכעס ובחימה ומשחררים משפטים ואמירות שונות שעדיף שלא נבראו משנבראו. לא כל אחד יכול להיות בדרגתם של הנעלבים ואינם עולבים. אדם מן השורה, אם הוא יכפה על עצמו תמיד להתאפק ולשתוק, אז הוא יסבור, הוא יצבור כעס ויצבור תסכול שלבסוף עוד יביא אותו לאובדן שליטה, ואז הוא יגיב בצורה לא מבוקרת. ולכן אומר, עדיף איפה שלא לנהוג לאור עצתו, שעדיף איפה לנהוג לאור עצתו של הרמב״ם, שיחטא האיש קודם כל תעצור רגע, תעצור, אל תעשה, עדיף עצור רגע, תעצור, וחסדי השם יתברך תמיד לעורר את הלשון הרכה. לשון רכה תשבר גרם, לשון טובה, לשון מרככת, לשון מדברת, לשון אוהבת. למה? כאשר אנחנו שותקים, ייתכן מאוד שהפוגע הוא בכלל, הוא לא קולט מה הוא עשה לנו ומה הוא גרם לנו להרגיש, והטענה היא שנגיד אדם יכול לומר לעצמו, הוא לא טיפש ועליו להבין בעצמו, או שכבר הערתי לו ורמזתי לו בעבר, וזה בכלל לא עומד במבחן המציאות. צריך לדעת שגם אנשים מחושבים ושקולים הם עסוקים וטרודים בשלהם, והם אינם שמים לב אם המעשים שלהם משפיעים עלינו, ובלא מעט מקרים אין להם בכלל מושג ולו הקלוש ביותר על איך המעשים שלהם משפיעים עלינו. לכן הדבר הטוב ביותר לעשות במקרה שנפגענו הוא הדבר הפשוט ביותר, לומר לפוגע, נפגעתי, הוכזבתי, ציפיתי ממך להתנהגות שונה וזה כואב לי. אמירה כזו היא אפילו לא בגדר של ביקורת, זה למעשה תקשורת בסיסית שבה אנחנו מספרים מה קורה לנו, מה עובר לנו בראש ומה אנחנו מרגישים כשהוא עושה או עושה את מה שהוא עושה או עושה, ונותנים לו להבין לאיזו התנהגות היינו מצפים מצידו, וכיצד אנחנו בכלל לא מתכוונים כאן להאשים ואף לא להסביר כמה אתה לא בסדר או את לא בסדר, אלא לשתף במה שכואב לנו, להודיע כמה נפגענו וממה הוכזבנו, וללמד איך היינו רוצים שיתייחסו אלינו. לשון רכה תשבר גרם, לדבר, פתח פיך ומלאו.
שיר מיוחד במינו, בסימן אהבת אחים, בסימן אהבת השבת, אהבת התורה. ניגון שחסדי השם, כשניגנתי אותו לראשונה לפני, אפשר אפילו לומר עשרות שנים, כי עברו מעל 20 וכמה שנים, עוד מעט 30, וחסדי השם. והניגון הזה הוא ניגון שבדרך כלל מושר בכל הקהילות, גם החסידים שרים, אבל בקהילת הספרדים, בגלל בעדת המרוקאים, מה שנקרא, שרים את זה לפני, בציית הפת ביום שישי, למבצע על הרבתא, כזאת האוך בעתה, תרן יהודי נקטה, סתימין ופרישים, יש לזה כל מיני מנגינות, כל מיני לחנים, כל מיני מזמורים, ובעזרת השם יתברך, גם אצלנו בתוכנית, הנה ככה, בוא נשמע, פחות דיבורים, יותר מעשים. כדאי להקשיב לגיטרה של הנגן המנגן.

כסף זה לא הכל. מסיפורים שאנשים מספרים על עצמם. אבא שלי היה ניצול שואה, שריד יחיד מכל משפחתו. הוא הגיע לארץ בודד וחסר כל, אבל עם המון נכונות ורצון לחיות ולהקים משפחה. הוא התחתן עם אמי שגם הייתה ניצולת שואה. לאחר החתונה הוא חשב כיצד לפרנס את הבית שזה אתה הקים. באותה תקופה החל עידן המקררים. הוא עבד קשה וכשהיה בידו מספיק כסף הוא פתח חנות למכשירי חשמל. פתח את החנות למכשירי חשמל עם שותף נוסף. בהתחלה היה קשה מאוד, זאת הייתה תקופת הצנע. השותף נשר בדרך ואבי נאלץ ולשרוד את הימים הקשים לבד. אולם אחר כך הגיעה תקופת הפריחה והעסק שגשג. ואבי דאג לפרנסתנו, ולא רק לי, אלא גם לשלושת אחי הנוספים. לא היה חסר לנו דבר, גם תורה וגם גדולה בחסדי השם. יום אחד התנפץ הכל, אמי התקשרה אליי לכולל מבוהלת ואומרת, אברהם בוא מהר הביתה, אבא מרגיש לא טוב, הוא צועק, כואבת לו הכתף, הוא מקי, הוא מזיע, בוא מהר. תזמיני אמבולנס, אני בא מיד, צעקתי ורצתי לעצור מונית. כשהגעתי כבר היה מאוחר מדי, אבי נפטר מהתקף לב פתאומי, ומה שנותר לצוות הרופאים באמבולנס זה לקבוע את מותו. בבת אחת הפכנו ליתומים, היינו מבולבלים. אבי היה זה שארגן ויזם הכל, וכעת אנחנו היינו צריכים להסתדר לבד וגם להתמודד עם האסון הצורב. השבעה במרכאות עבר כמו מתוך חלום רע, ולאחריו התברר לנו שהתמיכה הכספית נגמרה וצריך שמישהו ינהל את החנות, אבל מי יסכים לעבוד? ורצו לחלק את הכסף שווה בשווה בין כולנו, ואנחנו במקום להתאחד רבנו על הכסף והפרנסה, כי אבינו לא השאיר אחריו צוואה שעל פיה נתחלק בינינו ואיך נחלק בינינו את הירושה. לאחר השבעה הודעתי על הפסקת רכישת מותרות ומנעמים. פתאום התברר לנו כי כל לימוד התורה שלנו היה בזכות אבא. היה קשה להרגיל את הבית לשינוי הדרסטי ולהידוק החגורה, והעניין הפך להיות מורכב ועצוב. נאלצנו ללכת לבוררות. אמי לא הצטרפה ואמרה שנעשה מה שאנחנו מבינים. התחלקנו לשתי קבוצות. האחת טענה שיש למכור את החנות ולהתחלק ברווחים שווה בשווה, והקבוצה השנייה רצתה להמשיך לנהל את החנות בתורנות, לפרנס את כולם בכבוד. טוב, הדי הדיון עלו עד לב השמיים. בסיומה ניצחה הקבוצה השנייה ויצאנו מבית הדין בפנים זועפות, והמשפחה התפצלה לשניים. אני ואח נוסף לקחנו על עצמנו את המשך וניהול החנות, ושילמנו דרך עורכי הדין לשני האחים את הסכום המגיע להם במדויק. החנות שגשגה ופרחה, והם הסתכלו עלינו בקנאה לא מעטה. אמנם הם קיבלו סכום כסף לא מבוטל, אבל הם חסכו אותו לחתונות הילדים, ובפועל הם היו חיי צמצום. הם אפילו הפסיקו את הלימוד בכולל ועבדו בעבודות מזדמנות, מכיוון שלא הייתה להם הכשרה כלשהי. ממש חיו במרמור על ההווה ובגעגוע אל העבר היפה. לעומתם, אנחנו רכשנו דירות חדשות ורכבים חדשים. אמנם פיזרנו כסף רב לצדקה, אבל זה לא הצדיק את הבזבוז הרעבתני שלנו. כך יצא ששני האחים הם חיו בעוני ושניים ברווח. שני האחים בעוני ושני האחים אחרים חיים ברווח ובאושר. אנשים ראו את ההבדל בינינו והחלו לרנן שאנחנו עושקים וגוזלים אותם, שאחד מהם גם עשה בר מצווה לבנו ולא הזמין אותנו.
הוא כנראה יתבייש שנדע שהוא חוגג את הבר מצווה בבית בצמצום גדול, ואנחנו במקביל גם כן לא הזמנו לירוסי הבת את האחים. המריבה הייתה חלק מאיתנו, ואימי הלכה ודרכה למולנו, עד שיום אחד היא נפטרה בשברון לב. יום לפני שהיא נפטרה היא אמרה לאחי השותף, מה זה שווה כל הכסף שאבא השיג אם המשפחה כולה התפרקה בגלל זה? אחי שתק. לאחר השבעה במרכאות התלוננה ביתי בת השמונה שהיא אינה חשה בטוב, והרופא שלח אותה לבדיקות מקיפות, ואז התברר שהיא חולה במחלה לא עלינו. אחד מהאחים בקבוצה השנייה היה מזכיר במקום חסד, והיו לו קשרים עם מסקנים בתחום הרפואה, ואשתי התחננה בפניי שאני אצור עמו קשר, אבל התביישתי. אשתי שחיי הבת היו חשובים לה, היא פנתה בעצמה לגיסתה וסיפרה לה אודות המחלה. הגיסה נבהלה והודיעה מיד לאחי שהתקשר אליי בזריזות, אברהם תן לי את כל הפרטים על מצבה של הילדה. לקחתי את הניירת ונסעתי אליו במהירות. לא היה לנו זמן למחילות ולבקשות סליחה, הכל היה מהיר וכואב. גם האח השני התנדב לעזור, גם הגיסות הגיעו לעזור והתארגנו ביניהם לשמור על הילדים. הם שלחו ארוחות ואף ממש תכננו לוגיסטיקה שלמה של ביקורים ועזרה כדי שלא נתמוטט. לאחר חצי שנה בחסדי השם הילדה הבריאה. התכנסנו למסיבת הודיה. ואז התחלתי לדבר ואמרתי שמי יודע אם אמא מלמעלה לא פעלה למען איחוד המשפחה, והילדה שלא טעמה טעם של חטא הייתה הקורבן. וביקשתי את מחילת אחיי והצעתי להם להצטרף להסכם. היום אנחנו משפחה מאוחדת, יש בינינו אהבה ואחווה, ואנחנו שותפים בשמחות וגם בצער. יש לנו למי לפנות, ולמדנו היטב שהכסף לא שווה כלום אם אין משפחה. סיפורים שאנשים מספרים על עצמם. תנחה יעמוד לצדך. ישן מלא חדש הניגון הבא שנקרא יתנחה. אם אני לא טועה, ואני בדרך כלל לא טועה, הוא לא הושמע בשום פלטפורמה במה שנקרא ערוצים או תחנות רדיו, יותר בערוץ היוטיוב או הפייסבוק, אבל לא מעבר לזה. וכאן ברדיו קול הנחל, ברדיו ברסלב, ובהשמעת בכורה, אפשר לקרוא לזה, כיף להגיד את זה, עולמית. איתנך. ניגון.

ירחם אבל בנים, נעשה ונשמע. ישתבח שמך בורא עולם. לקראת סיום, כמו שאמרנו בפתיח, נאמר ממש כמה דברים שכותב מרן החידה הקדוש, תלמידו של אור החיים הקדוש. אומר, שבועת שב אחת דוחה 100 זכויות. שבועת שב אחת דוחה 100 זכויות. אומר, חילול השם אחד דוחה 100 תפילות. ביזוי תורה אחד דוחה 100 שמחות. נבלות פה אחת דוחה 100 הבטחות. גזל אחד דוחה 100 ברכות. מחלוקת אחת דוחה 100 פרנסות. ולשון הרע אחד דוחה 100 תשובות. רבנו אומר שאם יש לאדם אפילו 999 מקטרגים שעומדים לו ממש על כף המוזניים וככה ממש מצביעים עם האצבע על מעשיו ועל מעללה ועל פשעיו, אם יש דבר אחד טוב אחד שהוא עשה, מכריע את כל ה-999. רבנו אומר, דקי, צריך לדון לכף זכות. לדון לכף זכות, צריך ללמוד איך עושים את זה. מה זה לדון לכף זכות? מה זה לחשוב טוב? לא בסיסמאות, במילים מכובסות כמו שנהוג לומר, אלא בפועל, בעשייה, ממש ממש ממש. לפני סיום התוכנית הזאת רוצה לומר בנימה אישית לכל המאזינים. דבר ראשון, רוצה לבקש מכם, כשיש עיכוב בין מעבר לשיר ועד שמגיע השיר, אז נא להסתדר איתי בעניין הזה, כי מלימון עושים לימונדה, אתם תעשו מענבים עושים יין, כי מכל הדברים שנאמרים ברדיו כל הנחל, ברדיו ברסלב בכלל ובפרט, הם דברים שמי שלא יקשיב, לא ישמע, לא יהיה לו סיכוי לגלות, לשמוע, להחכים, להתחבר בשום מקום שבעולם. אז מלימון עושים לימונדה, מענבים עושים יין. וגם כן לעשות ולא לעשות, באחת התוכניות שמעתי שיר של קאבר והעליתי את זה לרשת, וכבר ברשתות קפצו עליי ואמרו לי שיש כאן זכויות וזכויות יוצרים ואיך אני משתמש במוזיקה של אחרים, למרות שביקשתי וקיבלתי רשות וזה רק קאבר. אבל זאת לא פעם ראשונה שזה קורה, ואולי השם אומר לי, את השיר הזה הספציפי אל תשאיר אותו יותר לעולם, אל תשאיר ככה ואל תעשה את זה יותר. אז צריך לקבל גם את זה באהבה, ואני בהחלט הפעם הבנתי. אבל גם למדתי שכמו שעושים מה לא לעשות, להיות ההפך, להיות מהנותנים תמיד, הלוואי, אין כמו לעשות טובה למישהו אחר בעולם. זה הדבר הכי גדול בעולם, לעשות טובה לאדם, לא למישהו אחר, ובכלל להועיל לעולם. במקום לחשוב או להגיד, יגיד אדם לעצמו, מה אני מועיל, מה הועלתי. ובאמת לא יפה להגיד לאדם, עדיף להיות רמזור. רמזור עוד נותן שירות לאדם, אומר לו תעצור, תתכונן, סע, ספסל, לפחות אתה יכול לשבת עליו. נותנים שירות לעולם, מאשר אדם שלא חושב טוב, לא עושה טוב, לא הולך בדרך. אפשר לתת עוד הרבה דוגמאות בחיוך הזה, אבל להיות תמיד מהנותנים, גרסת חינם. השם יתברך נותן לך חיים בחינם, תן דברי תורה בחינם. אל תתבייש, אל תפחד, אל תיבהל, אל תתבלבל. כאמור, לפני סיום זאת, אז רוצה להגיד שאם שואלים למה רק השירים של ריש לקיש, אז זה על מנת שברשתות לא יגידו אכלו לי, שתו לי, וכל העקום האלה יגידו לי אבא וכולי. אז זה העניין, ברדיו כל הנחל, ברדיו ברסלב, יש הרבה מוזיקה טובה. יש אפילו ערוץ בתוך ערוץ שהוא רק של מוזיקה, ויש את הערוץ שעובד רגיל שהוא גם שעות טובות של מוזיקה וגם הרבה שעות טובות של דברי התחזקות והתעוררות, בשורות טובות, ישועות ונחמות, בלי פרסומות, בלי חדשות, בלי מנגינות מבהילות.
הכל בשמחה, הכל כמו שצריך, הכל למען שמו באהבה. לסיום רוצה ממש להודות, ממש ממש להודות בסימן תודה והודיה. זכיתי בחסדי השם יתברך במהלך החיים להכיר אנשים טובים, מה שנקרא אנשים טובים באמצע הדרך, וקרה לא פעם וכמה וכמה פעמים, ובחסדי השם שהמשיך לקרוא, זה לימד אותי לאהוב ולהיות חסיד של שיתופי פעולה. שפנה אליי אחד החברים ידידים שהכרתי באחד המקומות שניגענו ושרנו שם, ואמר לי, כתבתי עליך איזה שיר והייתי רוצה מאוד להקדיש לך אותו, אם תוכל להלחין אותו ולשיר אותו. אמרתי לו, כן, בחסדי השם. ובאמת שמעתי וראיתי את השיר, מאוד מאוד מאוד יפה, רק בגלל שהוא מדבר שם בלשון של אני ואני וקיבלתי ואני ואני, אמרתי קצת קשה וצריך לבטל את הקיבלתי, את הגוף ראשון. לא אוהב לשיר בגוף ראשון, לא לדבר בגוף ראשון ולא להיות גוף ראשון. אמר, טוב, זה שלך, תעשה עם זה מה שתעשה ותעשה מזה ניגון. אז עם הניגון הזה, בעזרת השם, אנחנו נסיים. רוצה לומר תודה רבה מאוד גדולה לחיים גד ישר, שכתב את המילים הנפלאות האלה שזכינו להלחין, להקליט, לדני סיוון על העיבוד. הנה, יש לנו עוד שעה טובה של פרגון, של דברי אלוקים חיים, של התענג על השם, של ואני קרבת אלוקים לי טוב. רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב, תודה רבה לכולם על ההקשבה. יהי רצון שכל הדיבורים שנאמרו יהיו להצלחת ישראל, להצלחת בהחזרת החטופים, ולהבנה, אהבה, הכנעה ואהבת התורה, שהיא חיינו, היא הגשר, היא הכוח, היא חוכמתנו, עליה נאמר, היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. כאמור, השיר נקרא שירת הלב. שוב תודה לחיים גד ישר, תודה לאברהם סייג על הדיבורי, על העשייה ועל ההשתדלות ועל העזרה שעוזר, ולכל המאזינים היקרים, השם יפנק אתכם, השם יברך אתכם. נתראה שוב בתוכניות הבאות, המשך ההזנה טובה לכולם. והנה אנחנו נשים את השיר שנקרא שירת הלב לסיום, איתו אנחנו נסיים. אני מאחרי המיקרופון הייתי יהודה, המכונה רש לקיש. המשך ההזנה טובה לכולם. תודה רבה ושלום שלום. ושוב שלום.

0: הרדיו דולק ויש מנגינה, שירים של תקווה מתנגנים ברקע. מלא אנשים מחפשים נחמה שבלב עמוק יש עוד שקע. מנסים להבין מה קרה ומה השתנה בשנה האחרונה, אבל אם נכניס אמונה לתמונה, לא חייב להבין כל פצע.
1: כי לא תמיד הכל מובן, גם כשהכל שבוע, לב קרוע, שואל מדוע, ולאבא הכל ברור, כי אבא יודע, אבא שומע, גם בזמן שהילד אומר.

רדיו כל הנחל 24 שעות ביממה משדר אליכם קליטה מצוינת. גם אם אתם נמצאים במקום העבודה, גם אם אתם נמצאים בבית, אנחנו כאן אליכם מחוברים 24 שעות ביממה, עוברים הישר מכאן אל סיפור חיי רבי נתן. האזנה טובה. האזנה טובה.

רבי נתן קבע את משכנו בברסלב, כבר יש לו דירה משלו ומקום ממנו יפיץ את דעת רבנו בעולם. מהראוי איפה להתעכב כאן ולהביא את דבריו של אחד מגדולי וגאוני תלמידיו של רבי נתן, הרב רבי נחמן זצ"ל, הגאון מצ'רין, והוא מתאר ככה את רבו רבי נתן. כותב ככה הרבי מצ'רין: מעולם לא ראינו ולא שמענו מאיש אחד שישרת את רבו באופן כזה כמו שראינו ממורנו רבי נתן, כי ממש נתקיים בו לא מש מתוך האוהל, אוהלה של תורה של רבנו אור האורות בעל הליקוטי מוהר"ן, כי ממש רבי נתן היה דבוק ומקושר אליו בהתקשרות ודבקות אמיתי, במסירות נפש ובביטול הרגשות עצמיות לגמרי לגמרי בכל תנועותיו, במעשה ובדיבור ובמחשבה, בשבטו בביתו ובלכתו בדרך, בשוכבו ובקומו. כל שיחותיו וסיפוריו וענייניו של רבי נתן, הכל היה סובב והולך רק על קוטב עניין זה, להודיע ולפרסם גדולת קדושת מעלת רבנו הקדוש, וגדולת קדושת מעלת מאמרי תורותיו הקדושים, ושיחותיו וסיפורי מעשיותיו וכל ענייניו. להודיע לבני אדם גבורותיו וכו', להפיץ מעיינותיו חוצה. ועסק בזה בשקידה רבה מאוד ובמסירות נפש עצומה מאוד, אשר לא יאומן כי יסופר. והיה חידוש נפלא ונורא מאוד, כי זכה ללמוד הרבה בפשיטות ש"ס ופוסקים ומדרשים וזוהר וספרי קבלה ושאר ספרי קודש, עד שכל מי ששמע קצת מסדר לימודו היה משער בליבו כי בלתי אפשרי דבר זה, אם לא שתאמר שיומם ולילה אינו עוסק רק בסדר לימודו. רבי נתן היה מתפלל תפילתו בכוח עצום, ככה ממשיך תלמידו הרבי מצ'רין. גם היה עוסק הרבה בתפילות ותחנונים בתמימות ובפשיטות גדולה. כי היה רגיל לומר בכל יום מזמורי תהילים הרבה, בהתעוררות גדולה, בבחייה עצומה, ובקולות וצעקות גדולות ומשונות, ובלב נשבר באמת, אשר כל השומע תצלנה אוזניו. ורבים רבים מישראל, גם ההמון, אשר לא היו מקורבים אליו כלל, וכמעט שלא הכירו אותו בפניו כלל, התעוררו לתומם בהתעוררות גדולה דקדושה, על ידי ששמעו תפילתו ואמירת תהילים שלו וסדר תיקון חצות שלו וכיוצא בזה. גם היה עוסק הרבה בכל יום להדש חידושי תורה נפלאים. גם היה עוסק בספרי רבנו ז"ל בעצמו, בכמה וכמה העתקות, וללבנם ולסדרם בכל פעם בסדר יותר נכון, לבד מה שהיה צריך כמעט בכל יום לכתוב מכתבים הרבה ובעריכות הדברים המשיבים את הנפש. וכל מי ששמע וידע קצת מעניין סדר כתביו היה משער בליבו כי בלתי אפשרי דבר זה, אם לא שמבלה כל ימיו על כתיבת עניינים הללו. ויותר על זה, מה שעשה כל ימיו לייסד הבניין הקדוש של רבנו ולהדפיס ספריו הקדושים כמה פעמים, ובכל פרט ופרט מעניינים הנ"ל היה לו עסק גדול עם רבים מאנש שהיו בתומכי נפשו. אך אף על פי כן היה צריך לבלות זמן הרבה על זה ולעסוק בנסיעות רבות בשביל זה. ויותר על זה, מה שזכה ללמד תורת רבו לאחרים, והיה עוסק הרבה לדבר עם בני אדם הרבה בכל יום ולקרב אותם לעבודת השם יתברך. ובכל זאת, למרות כל האחריות הכבדה שהייתה מוטלת עליו ועל אף גדולתו, כפי אשר בא לידי ביטוי בכתבי תלמידיו שיכירו מקרוב את רבי נתן, ועל פי כן התנהג בפשטות גמורה. הוא ראה את עצמו כיהודי פשוט מן השורה. הוא סירב ללבוש את בגדי המשי שנהגו האדמו"רים והנכבדים להתעטר בהם. פעם אחת שאל אחד מהמפורסמים את חסידי ברסלב: מה אתם עושים עסק מרחב?

אחד היצירות המופלאות שיצאו מתחת ידיו של רבי נתן מאז התקרב לרבנו היה ללא ספק ספרו הגדול ליקוטי תפילות, והם התפילות נפלאות ונוראות המבוססות על התורות שבליקוטי מורן. כלומר, שאדם יזכה להגיע לחובתו בעולמו ולהתקרב להשם יתברך על פי הדרכה המפורטת שהורה לנו רבנו בספרו ליקוטי מורן. ספר זה המלא וגדוש תחינות ותפילות, הספר של רבי נתן, ליקוטי תפילות, מלא התעוררות, פעל ועשה פעולה חשובה ורושם בעולם היהודי כולו. רבים רבים התקרבו להשם יתברך בעתיין של אותם תפילות יקרות ונפלאות שכתב רבי נתן. רבי נתן עצמו העיד עוד בימי חייו, שכבר ישנם יהודים היושבים בגן עדן בסיבת התפילות שלו. בלשונו העשירה, מלאת הרגש, והדעת והשגות הלקות, השכיל רבי נתן לכלול בתפילותיו את כל ההצטרכויות של האדם עלי אדמות, הן הגשמיות ובעיקר הרוחניות, הכל בנויות מיוסדות בתורת רבנו. יסודם של התפילות בנויות על הצעת רבנו היסודית התבודדות, שאדם ישיח עם בוראו את כל מה שעם לבבו, כשהוא יושב יחידי לפני השם, כדבר איש של רעהו. אך כמובן שאין זה תחליף לכל אדם שצריך להתבודד לפני השם ולשיח את ליבו, את כל אשר עובר עליו באופן פרטי. זה בסוגריים. מישהו כתב את זה, זאת אומרת שליקוטי התפילות לא יחליף את הדיבור הפרטי של הבן אדם, אבל כשאדם קורא את התפילות של רבי נתן, הוא יכול לכוון את זה על עצמו. מעיינות של התעוררות והתלהבות עצומה מצויות בתפילות הללו, שכל הזוכה לאומרם בוודאי מתעורר להשם יתברך, אשר על כן התבטא פעם רבי נתן ואמר שעתידים לתן את הדין על כל יום שעובר בלי ליקוטי תפילות. אמנם רבנו לימד שאדם מבקש על כל פרט ופרט מחייו גשמי, לכן רבי נתן מביא רבות תחינות ובקשות על צרכי האדם הגשמיים, אך הדגשתו העיקרית היא להתפלל על התקרבות האדם לבוראו. הספר מלא וגדוש תפילות לקדוש ברוך הוא, שיעזור לו לעבור על מידותיו, לתקנם, לשפרם, ולעבוד את השם באמת. הבסיס לכל תפילותיו הם התורות בליקוטי מורן. וככה כותב רבי נתן. טוב לעשות מהתורה תפילה. כן, רבי נתן מצטט מה רבנו אמר. טוב לעשות מהתורה תפילה. דהיינו, כשלומד או שומע איזה מאמר תורה מצדיק האמת, אז יעשה מזה תפילה. דהיינו לבקש ולהתחנן לפניו יתברך על כל מה שנאמר שם באותו מאמר, מתי יזכה גם הוא להגיע לכל זה, וכמה הוא רחוק מזה, ועניין השיחה הזו עולה למקום גבוה מאוד, בפרט כשעושה מתורה תפילה, בזה נעשים שעשועים גדולים מאוד למעלה. כותב מאורן תניינה, תורה קפה. אמנם, בתחילת הקדמתו הארוכה והנפלאה של רבי נתן לספר ליקוטי תפילות, הציב יסוד זה כבסיס למפעל הענק הזה. וכך הוא כותב, רבנו זל הזהיר אותנו כמה פעמים בכמה מיני לשונות לעשות מהתורות תפילות, ואמר שנעשה מזה שעשועים גדולים למעלה, ואמר שעדיין לא עלו שעשועים כאלה לפני השם יתברך כמו אלו השעשועים שנעשים מתפילות אלו שעושים מן התורות. כן, רבנו כתב מדרגות וכל מיני עצות בעבודת השם, ורבנו אמר שגם את העצות קשה לקיים, לכן הוא הציע תפילה. כל מה שלומד האדם זה לא רק לימוד תיאורטי שישאר לו רק בראש, כי אם זה רק יישאר בראש זה נעלם מהראש עד שזה לא נכנס לתוך הכלים, והכלים זה המעשים של האדם. זאת אומרת שכל הלימוד צריך להיות למעשה. לכן רבנו הציע לעשות מהתורות תפילות. כל מה שאדם למד, יתחיל לבקש מהקדוש ברוך הוא להגיע, ליישם את מה שנאמר באותם תורות. רבי נתן מרחיב את הדיבור אודות זה,
שאומנם תפילותיו בנויות על התורות של ליקוטי מוהר"ן, והוא כותב כי דברי רבנו ז"ל הם כלליות גדול מאוד מאוד, וכל תורה ותורה כלולה מכל התורה כולה, ומכלליות ישראל ומכלליות כל הדברים שבעולם. צריך להבין מה זה. רבנו מדבר, התורות שלו מדברות על השורשים, וכמובן כשמדברים על השורש זה כולל את כל הגזע ואת כל הענפים ואת כל העלים ואת כל הפירות שהם מתפצלים מהשורש. זה מה שהוא כותב פה רבי נתן. התורות של רבנו הם כלליות גדול, כולל את כל התורה, כולל את ישראל וכל הדברים שבעולם. לכן רבנו מזכיר הרבה את המילה בחינה בליקוטי מוהר"ן. בחינת, בחינת, בחינת, בחינת. בחינת, הכוונה על השורש הוא מדבר, אז שאר הדברים שמתייחסים לשורש הם בחינה של השורש. רק בחינה. זאת אומרת, יש דבר משותף ביניהם. זה הדבר הגדול של התורות של רבנו, שאפשר לעסוק בהם וללמוד אותם וללמוד אותם עד אין סוף. כל פעם מתחדשים לאדם עוד רעיונות ועוד חידושים, וזה עד אין סוף. הכל, כאשר אל הכל, כותב רבי נתן, מראש כל דרגין, מראשית המדרגות הכי עליונות עד סוף כל דרגין, עד המדרגות הכי נמוכות, כולם יכולים למצוא עצמם עם כל בחינותיהם בכל תורה ותורה של רבנו הקדוש. ועל כן, על ידי כל תורה ותורה יוכל כל אדם שבעולם בכל עת ובכל זמן לפרש שיחתו, יהיה איך שיהיה, לדבר עם השם מתוך אותה תורה שלמד, אפילו תורה אחת, כי היא כוללת את כל המדרגות. כדוגמה, תופס רבי נתן את אחד מהתורות וכיצד הוא ייסד עליה תפילה, עד שנעשתה, הפשיט אותה והרחיב אותה, עד שנעשתה שווה לכל נפש בכל מצב. כך הוא כותב. גם על פי פשוטו יכולים להבין זאת, שיכולים לפרש שיחתו על ידי כל תורה ותורה. למשל, התורה בחצוצרות וכל שופר, בסימן ה' בליקוטי מוהר"ן, חלק א', שמתחלת, כי חייב כל אדם לומר, בשבילי נברא העולם. נמצא כשהעולם נברא בשבילי, צריך אני לראות בכל עת בתיקון העולם ולמלות חסרון העולם ולהתפלל עבורם. והנה, אם באמת יזכנו השם יתברך לקיים דבריו, דברי רבנו כפשוטו, בוודאי יוכל כל אחד ואחד לפרש שיחתו על פי דרך זה, על ידי כל תורה ותורה. כי יתחיל לומר במר נפשו, הלא בשבילי נברא העולם, כי כך הזהירו אותנו חז"ל, שהוא חיוב על כל אדם לומר שכל העולם לא נברא אלא בשבילי, וכמה אני רחוק עכשיו מזה. אם הוא נברא העולם הזה בשבילי, כל העולם נברא בשבילי, אז זה שלי. אם זה שלי, אני צריך לדאוג שהדברים שלי יהיו מתוקנים, בסדר, מסודרים. זה לא כל העולם נברא בשבילי שישרתו אותי, אלא כל העולם נברא בשבילי, זה שלי, אז אני צריך לדאוג לתיקון שלו. ורבנו כותב שם, ועיקר התיקון של העולם זה שיהיה להם דעת. אז להתפלל בעבור העולם שיקבלו דעת. חוץ מזה, גם שאר הדברים, בן אדם חולה, אתה מתפלל בשביל העולם שלך, שבתוך העולם שלך יש אדם חולה, ובעולם שלך יש כל מיני דברים שצריכים תיקון. תתפלל לקדוש ברוך הוא לתקן את העולם שלך. ועל ידי זה דייקה ישפוך ליבו כמיים נוחח פני השם, כשיסתכל על עצמו כמה הוא רחוק מזה על ידי מעשיו, שהוא לא מתפלל על העולם. ודייקה על ידי זה ייכנס בדברים עד שיוכל לדבר ולפרש כל ליבו, את כל נגעי לבבו ומחאובי נפשו באותו העת וכיוצא בזה.

רבי נתן הבין את דברי רבנו לעשות מתורות תפילות כפשוטו. אחרי שהיה לומד אחד מהתורות של רבנו, היה מתפלל בכוונה גדולה, בעריכות, ובפרט מפרט כל דבר לפרטיו, והיה מבקש לקיים כל נקודה המופיעה בתורה. רבי נתן קיים למעשה את דברי רבנו שאמר פעם, שאם תוך כדי התבודדות יוצאת לאדם תפילה נאה ומסודרת היטב, עליו לרשום אותה כדי שיוכל לאומרה שוב בעתיד. כמו שעשה דוד המלך שכתב את התהילים, שזה היו המילות של ההתבודדות שלו. לפיכך היה רבי נתן נוהג לרשום תפילותיו לעצמו. יש להדגיש שכמובן בסופו של דבר כשהכין את תפילותיו לדפוס, הוסיף הרבה דברים כדי שיהיו שווים לכל. כן, בהתחלה הוא כתב את מה שיצא לו מהפה בהתבודדות האישית שלו לקדוש ברוך הוא, כשהוא הביא את זה לדפוס הוא כבר סידר את זה שיתאים לשאר האנשים. את כל ליבו שפך רבי נתן בתפילותיו, כל תיבה ותיבה רבויה הייתה בדמעותיו להשם יתברך. סיפר רבי נחמן מטולצ'ין, תלמיד של רבי נתן, שרה פעם את כתב היד של התפילה המיוסדת על תורה נונבב, למה פניך תסתיר? איך שכל התפילה מחוקה מרוב דמעות ששפך בה רבי נתן, והכיר בה רק מהתיבות, למה תסתיר פניך? למה פניך תסתיר? שהיו גדולות ובולטות, שבה פתח והתחיל את התפילה. הוא ראה את הדף שבו נרשמה התפילה, שהאותיות מחוקות מהדמעות. זמן מה לאחר חזרתו מאומן, אחרי ראש שנה תקע"ה, החל רבי נתן לרשום את תפילותיו באופן מסודר. החסידים שאך הביטו בהם נתפעלו מיופיים של התפילות, וביקשו ממנו העתקות לעצמם, כדי שיוכלו גם הם לאומרם אחרי לימודם איזה, שלומדים איזה תורה מרבנו. רבי נתן נאות להם ברצון, וכך החלו תפילותיו הנפלאות לעבור מיד ליד בין החסידים, וכולם גמרו עליהם את ההלל, והדרישה לתפילותיו הנפלאות של רבי נתן גברה מאוד, עד שבסוף הוחלט להדפיסם ולהפיצם לכל דורש.

בקי ונפלא היה רבי נתן בלשון הקודש. תפילותיו הם שילוב נפלא רב חן של פסוקים וקטעי פסוקים וביטויים מהתנ"ך ביחד, עם השתפכות אמיתית ונלהבת של נפש מבקשת את השם באמת ומתגעגעת לקדושה. הפשטות של דיבורי התפילות מחד גיסא והשגות הנעלות התמונות בכל תפילה מאידך גיסא עושים את התפילות הללו שוות לכל נפש, כאמור מרש כל דרגין ועד סוף כל דרגין. ואגב, תפילותיו הנפלאות הן לימוד ברור ומעשי איך לדבר עם הקדוש ברוך הוא בהתבודדות, וכיצד יכול כל אדם לקיים את עצת רבנו הנפלאה של ההתבודדות, אשר רק על ידה אפשר להתקרב כיאות אל השם יתברך כדברי רבנו. החסידים היו אומרים שכל תפילה ותפילה היא גם פירוש וביאור נפלא על אותה תורה מליקוטי מוהר"ן שעליה מיוסדת התפילה, ולא פעם היו מעיינים בליקוטי התפילות כדי לרדת לעומק דבר רבנו בתורתו. אולם לא כך ראו מתנגדיו של רבי נתן את התפילות. כפי שעל כל דבר שבקדושה מתעוררת מיד התנגדות, החלו גם כאן מתנגדים שונים לחרוק שיניהם. הבשורה שחסידות ברסלב לא רק שנעלמה עם הסתלקות רבנו, אלא שקמה לתחייה ומתחדשת ומתעוררת, הוציאה אותם משלוותם. הם כבר כותבים לעצמם תפילות, אמרו, והיא אשר הוסיפה עוד עצים למדורת ההתנגדות שבערה בלב אחי. הם טענו שבעלי רוח הקודש בלבד היו רשאים לחבר תפילות חדשות, ועתה להגו לחסידי ברסלב על שהיה להם סידור משלהם. רבי נתן מרמז אף זאת בהקדמותו לספר, ומצדיק עניין חיבור תפילותיו, וכותב, והנה לא נפלתי לחבר תפילות חדשות. זאת אומרת, מה יש להם טענות עליי שאני כותב תפילות חדשות? זה לא דבר חדש, כי כבר קידמוני בזה כמה וכמה גדולים וקטנים אשר חיברו ויסדו כמה תפילות, כמו בספר שערי ציון שנמצאים כמה תפילות שחיברו האחרונים, וכן בסידורים הגדולים ובשאר ספרים, וגם בימינו התחברו כמה וכמה תפילות חדשות, וגם יש כמה וכמה ספרים שלמים של תפילות, וגם כל הפיוטים והסליחות וזמירות, רובם ככולם, לא יצאו מפי הקדמונים, מנביאים ותנאים ובעלי רוח הקודש, כי אם מפי האחרונים, שהיו זמן רב אחרי שפסקה רוח הקודש מישראל, כי לא בשמיים היא. אדרבה, בחיבורי תפילות אין שום אחריות, ואין בו שום חשש סכנה, כמו בשאר ספרים שמחברים, כמו בעניין הוראות איסור ואתר ודיני ממונות, שיש בהם סכנה גדולה למחברם, שלא ייקשל בדבר הלכה, חס ושלום. אף על פי כן, החיוב על כל בעל תורה לחבר ספרים, כפי אשר תשיג ידו. מכל שכן וכל שכן בענייני חיבורי תפילות, שאין יוצא מהם הוראה ודין, לא ביאור ולא פירוש, בוודאי אין למנוע מלחברם. אף מי שאינו גדול במעלה, בפרט תפילות כאלה שנתייסדו על יסוד חזק וקיים, כי כולם בנויים ומשדים על אדני פז, על דברי תורתו הקדושה של רבנו הגדול והקדוש והנורא, שכל דבריו כולם נאמרו ברוח הקודש במדרגה גבוהה מאוד מאוד, נובעים ויוצאים ממעיין הקדוש היוצא מבית השם. אין על כל אלה, כותב רבי נתן, הוכרחתי למלות רצון חבריי החרדים לדבר השם, המתאבים ומשתוקקים לתפילות אלו, להעתיקם ולהדפיסם, להאירם על פני תבל, להלקם ביעקב ולהפיצם בישראל, ודי בהתנצלות זאת לכל הפץ באמת. את כל ההקדמה הזאת כתב כהתנצלות לאלה שבאו אליו בטענות מה הוא כותב תפילות וכי יש לו רוח הקודש וכו'. אז הוא כתב את ההקדמה הזאת.

בשנים תקע"ז תקע"ח עסק רבי נתן רבות בהפצת תפילותיו הקדושות בין אנשי שלומנו, שהעתיקו אותם כל אחד לעצמו בגדי לאומרם. ואז באותה שנה חיבר את התפילה הנוראה שלאחר תיקון הכללי ומסר אותה לחסידים. בנוסף לכתיבת תפילות וחידושים משלו, המשיך רבי נתן לערוך ולהדפיס את ספרי רבנו. בשנת תקע"ו התחיל להתעסק בהדפסת הספר הקדוש והנורא סיפורי מעשיות, שעד כה לא ראה אור עולם. עוד בחייו גילה רבנו דעתו ורצונו שיודפסו הסיפורים ויופצו בישראל. הוא הורה להדפיסם בלשון הקודש וביידיש, בכדי שהכל יוכלו לקרוא אותם. כפי שרבי נתן מציין, היה לנו גילוי דעת מפי רבנו הגדול, שפעם אחת גילה דעתו שרוצה להדפיס סיפורי מעשיות, ואמר בזה הלשון לפני כמה וכמה אנשים, בדעתי להדפיס ספר מעשיות, ויהיה למעלה כתוב בלשון הקודש, ולמטה בלשון לעז. זאת אומרת, באותו עמוד, חצי העמוד העליון יהיה כתוב בלשון הקודש, חצי העמוד התחתון, ביידיש, ומי שיש לו את הסיפורי מעשיות הישן, הדפוסים הישנים, יכול לראות את זה כזה. ואמר רבנו, הלא מה יוכלו העולם לדבר על זה? הלא על כל פנים הם מעשיות נעים לספר. כדברים האלה, זאת אומרת, איזה מחלוקת יכולים לדבר עליי אם אני סך הכל סיפורים? כדברים האלה נשמע מפיו הקדוש בפירוש, וזה אשר ירונו להביאם לבית הדפוס. קדושים ונשגבים מבינת אנוש הם סיפורי המעשיות. בהם הלביש רבנו סודות תמירים עליונים, אשר לכן היה אחד מגדולי צדיקי הדור, הרב הקדוש מאפטה. שליבם לא היה שלם, היה עם הדפסת הסיפורים הללו להמון העם. אולם רבי נתן באמונתו האיתנה ובהתבטלותו המוחלקת לרבנו, לא התחשב עם כל זאת, אף על פי שגדולי הדור התנגדו לכתוב את הסיפורי מעשיות, כי הם קלטו את הסודות שיש שם. רבי נתן התבטא לרבנו, רבנו אמר להדפיס, מדפיס ולא מתחשב באף אחד. כי אם רבנו ציווה להדפיסם, עליו לקיים דבריו, ובהתלהבות הקדושה עמד להדפיס את הסיפורים הקדושים לזכות בהם את ישראל. רבי נתן מציין זאת בהקדמתו הנפלאה לסיפורי מעשיות וכותב, ביותנו עוסקים בהדפסת המעשיות בראשונה, שמוע שמענו כל שעון באומרם, כי לא נכון להדפיס סיפורי מעשיות כאלה, ולכפול דבריהם הוא אך למותר. רבי נתן הדפיס את הסיפורי מעשיות באוסטרה בשנת תקע"ו, שם היה בדפוס. הוא צירף להדפסה זו גם כמה תורות שלא נדפסו במהדורה הראשונה של ליקוטי מורן, וכן חלק גדול מהשיחות, שיחות הר"ן. אחר הדפסתו את הספר אמר רבי נתן, לשבח גדול יהיה לי שיאמרו בהלווייתי, כאן מוליכים את זה שהדפיס את הספר סיפורי מעשיות.

חתונת בנו הבכור של רבי נתן, רבי שכנה, התקיימה בשנת תקע"ז. רבי נתן היה אז בגיל 37, שש שנים אחרי פטירת רבנו. כן, כאמור, כידוע, רבי נתן היה בן 30 כשרבנו נפטר, בן 38.5. עכשיו זה 7 שנים אחרי פטירת רבנו, הוא מחתן את בנו הבכור. זמן קצר לאחר מכן נולדה ביתו היחידה של רבי נתן, שנקראת חנה צירל, ושנה או שנתיים לאחר מכן נולד בנו, שנקרא על שם חותנו, דוד צבי. מצב פרנסתו של רבי נתן בסביבות שנת תקע"ח החל להידרדר. הוא הפסיק אז לקבל את הרווחים מחלקו בעסק המשפחתי. אם אתם זוכרים שאבא שלו והשותפים, אחרי שרבי נתן התנגד לצאת לעבודה, כמו שהם רצו להכניס אותו לשותפות בעסקים של הסופרים של שהיה להם, אז החליטו לתת לו אחוזים בלי שהוא יעבוד. עכשיו תקע"ח הפסיק הרווחים, הפסיקו לתת לו רווחים מהחנויות. עד עכשיו הצליח לפרנס את משפחתו בצמצום מסכום זה, אולם אביו ירד יותר ויותר מנכסיו עד שפשט את הרגל לגמרי. אתם עוד זוכרים, שבוע שעבר סיפרנו שהשריפה בנמרוב שרפה גם את הבית של אבא שלו עם כל הרכוש שלו, וכמובן אין ביטוח. מלבד מה שכל אשר רכושו נשרף בנמרוב, הדבר השפיע קשות על רבי נתן, ומצבו הגיע לידי כך שנאלץ למכור את חפציו העיקרים אחד לאחד, עד שבסוף לא נשאר בביתו כלל מכליו העיקרים. פעם אחת הוא אמר שבפעם הראשונה שהתחיל לאכול בכף של עץ, כן, כמו שהעניים היו בזמנו, עברו כמה שבועות שלא הרגיש שום טעם באכילתו. זה גם מסדר את הטעם כשאוכלים עם, נגיד, לא חד פעמי. אם מתרגלים חד פעמי זה גם טעים. מעכשיו היה רבי נתן נצרך לחסדי הבריות, לא רק עבור הסכומים הגדולים של הדפסת הספרים, אלא גם עבור פרנסתו. אף על פי כן, בין בעושרו ובין בעניותו, עסק יומם ולילה בתורה ותפילה, ועסק בספחותיו הקדושים, לעורר גם אחרים לעבודת השם כאשר פקד עליו רבנו. אולם האחריות למען הציבור הגוברת והולכת התחילה לתת בו את אותותיה, כי בנוסף לעבודתו הפרטית את השם יתברך במסירות נפש שאין למעלה ממנה, עסק בכוחות אדירים בהדפסת ספרי רבנו והפצתם בקרב עם קודש. כמו כן התקרבו אליו אנשים רבים והוא הדריכם לעבודת השם על פי דרך רבנו. בתקופה זו, כנראה עקב המעמסה הכבדה שעליו, הלה מורנת רבי נתן במאב מחלה ממנה סבל כל ימי חייו.

בשנת תקע"ט התקיימה חתונה של רבי ישראל, הנכד של רבנו, בנה של שרה, עם ביתו של הרב הקדוש רבי אהרון מצ'רנוביל, בנו של הרב הקדוש המגיד רבי מרדכי מצ'רנוביל, מגדולי צדיקי הדור. בין עיירות מגידותו, איפה שהוא היה הולך, נותן דרשות של רבי מרדכי, נמתה גם העיר ברסלב בתקופת רבי נתן. רבי מרדכי העריץ מאוד את רבנו ואת רבי נתן. מסופר כי פעם אחת בעת ביקורו של רבי מרדכי בעיר ברסלב, נוכח במו עיניו בשנאה העזה של המתנגדים לחסידי ברסלב. כשנפרד הצדיק מהעיר, נענה ואמר, חז"ל אומרים, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים הרפותם, הרפתם ואינם משיבים, עליהם הכתוב אומר, ואהביו כצד השמש בגבורתו, ככה כתוב בגמרא, שבת פ"ח. ובכן, ממשיך רבי מרדכי ואומר, מה אעשה? שאיכן שאני הולך ובא, כולם מכבדים אותי, ואף אחד לא מבזה אותי. איך אזכה אנוכי להיות במעלה הזאת, להיות מאוהבי השם, כמו שחזל אמרו, מי ששומע חרפתו ואינו משיב, כמו חסידי ברסלב, אז אוהביו כצאת השמש, הם נקראים אוהבי השם. אז הוא אומר, איך אני אזכה להיות גם כן אוהב השם, למה כל מקום שאני הולך רק מכבדים אותי, ואין עליי מחלוקת. אולם כשכאן בעיר דר יהודי שהעולם מבזים ומביישים אותו והוא שותק על בזיונו, משום כך חפצי ורצוני להיכנות עצמי בו. ותוך כדי כך מסר סך של רובל אחד שיקנו עבורו את הספר ליקוטי תפילות. זאת אומרת להקנות עצמי בו, זאת אומרת להתקשר איתו באיזה קנייה, אז הוא קנה ספר של רבי נתן. היה זה סכום פי 20 ויותר מערך הספר. נתן רובל אחד, ברובל אחד קנו 20 ספרים. עוד יסופר כי בשעת החתונה שאל רבי מרדכי מצ'רנוביל את רבי נתן, מה אומר רבנו על עניין חולי הנופל, מחלת הנפילה שהייתה נפוצה בימים ההם? רבי נתן אמר לו מה שכתוב בליקוטי מורן, סימן רש א', פיזר נתן לאביונים, ראשי תיבות נפל. כששמע זאת רבי מרדכי הפתיר, אם כן צריכים אנו להתחיל מחדש לפזר צדקה. חתונת רבי ישראל, נכד רבנו עם נכדת רבי מרדכי מצ'רנוביל, התקיימה בעיר צ'רנוביל. לשמחת הצדיקים הגיעו אורחים רבים מרחבי המדינה, ובין הבאים רבים מחסידי ברסלב, ובראשם רבי נתן. הצדיק רבי מרדכי, סב הקלה, הסבא של הקלה, היה אז כבר בא בימים זקן וחולה. מפאת חולשתו פרש מיד להחופה לחדר לנוח. המנהג בימים ההם היה להפסיק בין החופה לסעודת הנישואים בריקודים של שמחה וחדווה לשמח חתן וכלה. חסידי ברסלב רקדו ושרו בהתלהבות עצומה. קולות הזמר שנשמעו למרחוק ועוררו את הלבבות לשמחה והתעוררות הגיעו לאוזניו של הצדיק הישיש הנח בחדרו. הוא התרומם ממיטתו, ניגש ליד הדלת והתבונן בחסידים המפזזים בכל עוז בשמחה של מצווה בדבקות אילאית. הוא התפעל מאוד מהמחזה ואמר, אני חשבתי שהחסידים רוקדים, בסוף אני רואה שצדיקים רוקדים פה.

רבי משה הינקס היה אחד מראשי קהילת ברסלב טרם השתקעות רבנו בעיר. כשהגיע רבנו לברסלב היה משה הינקס מראשי הקהל, הוועד של העיר, שקיבלו פניו בשמחה ובכבוד, ועמו היו גם אברהם אל פייס והנגיד רבי מרדכי רוטן זייד, שלושה מהוועד של העיר ברסלב שקיבלו את רבנו כשרבנו עבר דירה לגור בברסלב. לא עבר זמן רב ומשה זה התקרב לרבנו ועסקיו הצליחו וסגסגו במאוד. מאז בזכות ברכתו של רבנו הוא הפך לעשיר מופלג, אולם עדיין לא זכה לפרי בטן והדבר העיב על עושרו. באותה עת אמר רבנו את התורה חומר איסור גזלה, סימן סמכתת בליקוטי מורן. משה הינקס היה נוכח בעת אמירת התורה, שם מובא שהגוזל את חברו ממון, בזה הוא גוזל ממנו בנים ונחשף לאשת חברו. ככה רבנו אמר בתורה כשאותו משה הינקס ישב בשיעור. המשך הסיפור מובא בחיי מורן. לאחר כמה ימים הפציר משה ברבנו שיברכו בבנים. ישיב לו רבנו, הלא אמרתי לך תורה על ראש השנה, ולא הבין כוונתו. ואחר כך נודע לו שכוונתו של רבנו היא כי בברסלב היה איש אחד שירד מנכסיו, והיה לאיש הנ"ל קנאה גדולה על העשיר הזה משה הינקס, שעלה למעלה ונתעשר כל כך, וזה זמן לא כביר אשר היה בשותפות עמו. כן? אותו זה שמקנה הוא היה שותף של משה הינקס, והוא ירד מנכסיו, והיה לו מעות הרבה יותר מהעשיר הנ"ל, ובסוף ירד ממדרגתו כל כך, ועל כן הייתה עליו קנאה גדולה. גם לקח אצלו מעות מזומן ולא יחזיר לו, הלווה אצלו, ורמז לו רבנו שבשביל זה אין לו בנים. זאת אומרת, משה הינקס הלווה לו, הלווה ממנו מהשותף שלו ולא יעזיר לו. אז כן, אז רבנו אמר שמי שגוזל את חברו ממון אין לו בנים. אך במאמר הנ"ל מבואר שלפעמים מתגבר את עצמו בקנאה וחמדה גדולה כל כך על מאות חברו, עד שלידי זה לוקח ממנו אף את אשתו. וכן היה שאחר כך סמור לפטירת רבנו ציווה לאנשיו שיאמרו לעשיר, וואי וואי, שיגרש את אשתו ויקח אישה אחרת ויוליד בנים. תכף נקרא את זה עוד פעם, נראה מה קרה פה. רבנו אומר את התורה הזאת בליקוטי מורן חומר איסור גזלה. בתורה הזאת רבנו אומר, מי שגוזל את חברו ממון, בזה הוא גוזל ממנו בנים. זאת אומרת, זה שנגזל לא יהיה לו בנים, לא יוולדו לו בנים. וגם על ידי שהוא גזל ממנו ממון, הוא נחשף לאשת חברו. למה? כי הממון, רבנו אומר, שייך, זה ניצוצות אורות נפשה של האישה. ברגע שגזלו לבעל הממון, גזלו אורות נפשה של אשתו. אז היא נחשפת לגזלן, כי האורות שלה אצלו. זה מה שכתוב באותה תורה. עכשיו נראה מה קרה פה. אז זה משה הינקס בא, ישב בשיעור אצל רבנו ושמע את התורה הזאת. אחרי זה הוא בא לרבנו וביקש ממנו שיברך אותו שיהיה לו בנים. אז רבנו ענה לו, כבר אמרתי לך תורה. זאת אומרת, מה היה? משה הינקס היה לו שותף, והשותף ירד מנכסיו, פשט רגל, והוא לבא ממשה הינקס כסף ולא החזיר לו, זאת אומרת הוא הגזלן, והוא גם היה לו קנאה גדולה עליו, ורבנו רמז לו שבגלל זה אין לו בנים, כי רבנו אומר על ידי חמדה, קנאה וחמדה שאדם חומד מעות של חברו, הוא יכול באופן רוחני לגרום
לגזלה של מעות חברו על ידי הקנאה ועל ידי החמדה, וגם את אשתו, הוא יכול לקחת לו גם את אשתו. וכן היה, אחר כך סמוך לפטירת רבנו ז"ל, ציווה לאנשיו שיאמרו לעשיר שיגרש את אשתו ויקח אישה אחרת ויוליד בנים. רבנו ביקש מתלמידיו שיודיעו למשה חינקיס לפני הפטירה, רבנו ביקש מהם שיגרש את אשתו ויקח אישה אחרת ויוליד בנים. מה קרה? יכול להיות שרבנו קלט שאותו שותף של משה חינקיס, החמדה לאשתו של משה חינקיס, אולי היה גם משהו. כשמורנת חזר לברסלב אחרי הסתלקות רבנו, חזר על דברי רבנו למשה חינקיס ואמר לו את התורה רבי נתן, ואמר לו שרבנו אמר שתגרש את אשתך ותקח אישה אחרת. הוא סירב משה חינקיס לגרש את אשתו. בהזדמנות אחרת שרבי נתן הגיע שוב לברסלב, היה זה בסיימו את תפילת שחרית כשהוא עדיין עטוב בתלית ועטור בתפילין לרבנו תם, והנה ראה לפתע את משה חינקיס. רבי נתן הזכיר לו שוב את דברי רבנו, תגרש את אשתך ויהיו לך בנים. שוב סירב משה חינקיס. רבי נתן קרא בהתרגשות, כמו שאני עטור בתלית ותפילין, כך אמר רבנו, לך יהיו בנים אם תחליף אישה. דברי רבי נתן שנאמרו בהתרגשות רבה החלו לחדור לליבו של משה, והתחיל לפעול בכיוון זה. הוא שכנע את אשתו שתסכים לקבל ממנו גט לאחר שנתיים של הפצרות נאות לו, אך בתנאי שהוא יעניק לה מחצית מאושרו. וואי, גם בימים ההם היה ככה. משה חינקיס הסכים מיד ונתן לה גט פיטורין. כעבור תקופה קצרה היא הלכה והתחתנה עם שותפו הקודם של בעלה, שותפו של משה חינקיס. מה רבנו קלט בדיוק? כמו שכתב רבנו באותה תורה, לפעמים מתגבר על עצמו קנאה וחמדה גדולה כל כך על מעות חברו, עד שעל ידי זה לוקח ממנו את אשתו. רבנו, כל תורה שלו רוח הקודש. משה חינקיס עצמו נסע לאישה את אחותו של הרב מתום שפיל, ורבי נתן נתן את ברכתו לשידוך. והנה עברו כמה שנים ועדיין לא נראה שום סימן לבנים. הדבר דכדך מאוד את משה חינקיס, ובמר נפשו היה מתלונן מפעם לפעם לרבי נתן. אחרי הכל אתם אמרתם לי להתגרש. היה זה בזיבות שנת תו קוף עין זין, כשהגיעו מים עד נפש, ומשה חינקיס היה מביע את אכזבתו חדשים לבקרים בפני רבי נתן. נענה ואמר לו רבי נתן, עלנה אל הציון הקדוש באומן ותגיד לרבנו, עשיתי כפי שאמרתם לי על ידי רבי נתן, וגירשתי את אשתי הראשונה. היה איפה הבטחה שהבטחת לי רבנו שיהיה לי בנים אשתי השנייה? הנה כבר עברו כבר כמה שנים מאז שנסעתי את השנייה ועדיין לא זכיתי לבנים. משה חינקיס אכן קם ונסע לאומן, שפך שם את מר ליבו, ואף העביר את דברי רבי נתן שציווה אותו להגיד לרבנו. כשנפרד משה חינקיס מן הציון, הייתה המחשבה הראשונה שעלתה במחו, זרעו לכם לצדקה. הוא חש באותו רגע כאילו רבנו בעצמו עומד לידו ולוחש לו באוזנו את הפסוק, זרעו לכם לצדקה. כשחזר לברסלב הבין היטב מה עליו לעשות, פיזר סכומים נכבדים לצדקה, ואומנם הדבר הועיל, בסוף התברך משה בבת ולאחריה בבן. כשנולד למשה חינקיס בן, שלח כרכרה מיוחדת לתום שפיל להביא לשמחת הברית את אחי אשתו רב העיר. הברית התקיימה בברסלב. רבי אהרון הרב של ברסלב התחבט בסנדקאות, רבי נתן ערך את המילה, ולרב מתום שפיל כיבדו אותו בפריאה במילה.

רבי אברהם פייס, מחסידי ברסלב מתושבי הוותיקים של העיר שאף הוא היה כנ"ל. בין מקבלי פני רבנו בבואו לברסלב, הפעם הראשונה שרבנו הגיע, ראו ושותפו למסחר של משה חינקיס, ניצב ליד הרב מתום שפיל בברית של בן משה חינקיס, הוא התבונן בעת שהרב מתום שפיל עושה את הפריאה, אחרי שחותכים עושים פריאה בברית, ונוכח כי משהו אינו קשורה. עלה לא הצליח לגמור את הפריאה כיהוד, והתינוק התפתל וזעק מרוב ייסורים. אברהם פייס לא יכל לראות בצער הילד, הוא דחף בקלות את הרב הצידה וגמר את הפריאה בזריזות וביעילות כדי להציל את הילד. הרב מתום שפיל העביר מבושה, הדבר פגע בו מאוד. וגם שרבי אברהם פייס לא עשה שלא כהוגן, כי לא התכוון לרעה במעשהו, אלא אך רק לטובתו של הרך הנימול, החליט הרב מתום שפיל לנקום בחסידי ברסלב בכלל וברבי נתן בפרט. הרב מתום שפיל היה מחסידיו של האדמור רבי משה צבי מסברן. הסברנר היה תלמידם של הרב הקדוש רבי לוי יצחק מברדיצ'וב והרב הקדוש רבי ברוך ממזבוז, דוד רבנו. בצעירותו ביקר הסברנר אצל רבנו. רבנו חזה בעיניו הקדושות כי יש לו אחת מהנשמות הגדולות שבדור, ורצה לקרב אותו אליו, אולם הסברנר התנגד לכך. רבי משה צבי מסברן, שם העיר שלו, אז הוא התנגד. לאחר שהרב הקדוש מברדיצ'וב הסתלק, כי אין זמן מה כרב בברדיצ'וב, זה הרב מסברן, לאחר מכן עבר לעיר סברן, השוכנת כ-70 קילומטר דרום על אומן. הוא היה אדמור מקובל מאוד, והיו לו אלפי חסידים, הודות לנדידת מרכז החסידות מערבה לפולין, גליציה והונגריה. נשאר הסברנר אחד מהאדמורים היחידים שנותרו באוקראינה. כשרבי נתן היה אצל הרב מברדיצ'וב, עשה היכרות עם הסברנר, שחיבב אז את רבי נתן מאוד. מכל מקום, קרקע ההתנגדות כבר בערה נגד רבי נתן, והרב מתום שפיל ניצל כל הזדמנות לזרוע זרעי שנאה. כל אימן שהיה אצל הרב מסברן לגלג על חסידי ברסלב, בפרט על רבי נתן, הוא לעג מתפילותיו של רבי נתן, וכן העובדה שרבי נתן הדפיס את הסיפורי בין המעשיות, בניגוד לדעת כמה גדולי הדור, שדעתם הייתה שאין לפרסם את המעשיות הנוראות הללו להמון העם. נתנו לרב מתום שפיל עוד סיבות להשמיץ אותו. כאמור, בשנים הקודמות התקיימו קשרי הערכה והערצה בין רבי נתן והרב מסברן. מאורנת אף אמר פעם שלא היה אחד שאימו לא היה יכול לשוחח על סוד העיבור חוץ מהסברנר, בגלל למדנותו המופלגת. כידוע שברית קרוטה ללשון הרבה, הרע, מסע השמצה של הרב מתום שפיל השפיע עת עת על הרב מסברן, וליבו נהפך מן הקצה אל הקצה, והפך לרוטפו הקשה ביותר של רבי נתן. אמנם ההתנגדות לא באה עדיין לידי ביטוי אלא בדברים ורחילויות, אך היא הלכה וגברה בהדרגה עד שברבות השנים היא הפכה לאלימות, לאלימה ביותר, ואף העלילו נגד רבי נתן והחונים על דגלו עלילות דם אכזריות, כמו שנספר להלן. וכזכור גם לקחו אותו הרוסים לבית סוהר, ועוד ועוד ועוד. זה נספר אם ירצה השם בשבוע הבא. תודה למאזיני כל הנחל שהייתם איתנו ושמעתם את סיפור חיי רבי נתן. שהשם ימלא משאלות ליבנו ולבכם לטובה, שנזכה להיות מקורבים לרבנו ונפיץ את דעתו בעולם. כמו שרבי נתן מסר נפש להפיץ תורתו, אז אתם המאזינים, כל אחד מה שיכול, לעורר את החברים שלו, לשלוח להם הודעות שיש שיעורים ויש רדיו ויש את הסיפורים האלה, ולהשתתף בהפצה של אור רבנו, שתזכו לרוות נחת ושמחה, ובעזרת השם שתזכו להשתתף על ציון רבנו בראש השנה.

כשאדם נכנס בעבודת השם, אזי הדרך שמרים לו התרחקות, ונדמה לו שמרחיקים אותו מלמעלה, ואין מניחים אותו כלל להיכנס לעבודת השם.

האמת, כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות. וצריך התחזקות גדול מאוד מאוד לבלי ליפול בדעתו, חס ושלום. כשרואה שעוברים כמה וכמה ימים ושנים, שהוא מתייגע בהגיעות גדולות בשביל עבודת השם, ועדיין הוא רחוק מאוד. ונדמה לו כאילו אין השם יתברך מסתכל עליו כלל, ואין רוצה כלל בעבודתו. מחמת שהוא רואה שהוא צועק בכל פעם, הוא מתחנן, הוא מתנפל לפניו יתברך שיעזרו בעבודתו. ואף על פי כן, עדיין הוא רחוק מאוד מאוד. והכלל, אהובי אחי, חזק ואמץ מאוד, וחוץ עצמך בכל הכוחות להישאר קיים בעבודתך. ואל תחוש ואל תסתכל כלל על כל הנעל. ואם אתה רחוק מאוד מאוד ממנו יתברך, ונדמה לך שאתה פוגם בכל שעה ממש נגדו יתברך, עם כל זה כנגד זה תדע שאיש כזה שהוא מגושם כל כך, כל תנועה ותנועה שהוא מנתק עצמו מעט מעט מן גשמיותו, הוא פונה לשם יתברך, היא גדולה ויקרה מאוד מאוד. ואפילו נקודה קטנה מאוד שהוא נעתק מגשמיותו אליו יתברך, הוא רץ בזה כמה וכמה אלפים פרסאות בעולמות עליונים. וחזק עצמך מאוד ועשה מה שתוכל בעבודת השם, וברבות הימים והשנים תכנוס לבטח בעזרתו יתברך לתוך שערי הקדושה, כי השם יתברך מלא רחמים ורוצה בעבודתך מאוד. ודע שכל התנועות והעתקות שאתה ניתק ונעתק בכל פעם איזה מעט מין גשמיות לעבודתו יתברך, כולם מתקבצים ומתחברים ומתקשרים ובאים לעזרתך בעת הצורך. דהיינו, כשיש חס ושלום איזה דוחק ועת צרה, חס ושלום. ודע שאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד מאוד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל.

0: עוד שתי הלכות חשובות יש לנו בדיני הרכבת אילן, ולאחר מכן נמשיך לכלאי זרעים. הלכה יסודית, האם לבני נוח מותר להרכיב אילנות ולהרביע בהמות זה עם זה? במסכת סנהדרין בדף נ"ו עמוד א' ועמוד ב' מובאת ברייתא, תנו רבנן, שבע מצוות נצטוו בני נוח: דינים, ברכת השם, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, גזל ועבר מן החי וכולי. ורבי אלעזר אומר, אף על הכלאיים. כלומר, דת רבי אלעזר יש איסור גם כלאיים. ומוסכם שכוונתו היא או הרכבה של אילן, שני מינים זה על זה, או ארבעת מינים זה על זה. על זה מדובר. מה נפסק להלכה? כלומר, זה לא משבע מצוות בני נוח, אבל זאת תוספת. ומה הסברה בזה? הסברה שנאמר, את חוקותיי תשמורו. ודרשו חכמים חוקים שחקקתי לך כבר, עוד לפני מתן תורה. את זה צריך לשמור. מהם החוקים? דשא עשב מזריע זרע למינהו, ועץ עושה פרי אשר זרעו בו למינהו. כלומר, יש מינים, ואלו החוקים שהקדוש ברוך הוא חקק, וצריכים לשמור אותם. כלומר, זה לא איסור חמור כמו שבע מצוות בני נוח, אבל זה גם איסור ממש מהתורה. דת רוב הראשונים והאחרונים של ההלכה, בני נוח אסורים גם בהרכבת אילן. הרבה אומרים שפשוט פסקו כמו דעת רבי אלעזר, כי רבי אלעזר מוסיף על חכמים, הוא לא חולק. יש אומרים שגם חכמים מסכימים לזה. כלומר רבי אלעזר לא חולק. יש אומרים הוא חולק והלכה כמותו. בכל אופן, למעשה, כך הרבה מאוד פוסקים כתבו, ומהם בהלכות גדולות, שאילתות, עוד מתקופת הגאונים, הגאות מרדכי, ריאז, מאירי, משנה למלך, הגר"א, ערוך השולחן, מרן הרב קוק, וממילא זו הדעה המקובלת. אבל יש גם דעה חשובה שסוברת שיש מחלוקת בין חכמים ורבי אלעזר, וההלכה היא כדעת חכמים. היינו, אין לבני נוח איסור להרכיב אילן. כך פוסקים גם הריטב"א, גם הראש, הרדב"ז וגם הש"ח. כלומר, יש בו דעה חשובה. על פי זה אומר גם הרדב"ז, שאם יהודי צריך עץ מורכב, מה שהוא יכול לעשות, הוא יכול להגיד לגוי, אם אתה תרכיב לעצמך, אני אחר כך אקנה. כלומר, אני אסביר את זה יותר טוב. אנחנו יודעים שיש איסור שבות בשבת, אסור ליהודי לבקש מגוי לעשות עבורו מלאכה. זה מוסכם. ישנה מחלוקת, או ספק, נאמר, בגמרא במסכת בבא מציעא, דף צדיק עמוד א', האם באיסורי תורה אחרים שאין בהם איסור מיתה, גם כן אסור ליהודי לבקש מגוי לעשות עבורו מלאכה. וכיוון שיש שם ספק, הכריעו הראשונים, רובם הגדול, שזה אסור. כלומר, אסור ליהודי לבקש מגוי, תעשה לי הרכבה בעת שלי. אבל אם הוא מבקש, אם הוא אומר לו, תשמע, אתה תעשה הרכבה באילן שלך, אחר כך אני אקנה, אומר הרדב"ז, זה מותר. מפני שלגוי אין איסור. אם היה לגוי איסור, אסור ליהודי לבקש מגוי, כי הוא מכשיל אותו בעבירה. אבל לפי הדעות שסוברות שאין לגוי איסור להרכיב אילן, אני יכול להגיד לו, אם אתה תרכיב, אפשר שאני אקנה ממך אחר כך את העץ. או אפילו אני בטוח אחר כך אקנה, כי בפועל הוא עושה את ההרכבה בעץ שלו, לא בעץ של יהודי. זו אם כן העצה, לפי דעת הרדב"ז ודעימי, לקיים אילן מורכב. כי צריך להבין, אני אסביר, וזאת תהיה הקדמה גם להלכה הבאה. יש עצים שהיום אי אפשר לגדל בלי הרכבה. כלומר, אפשר להגיד כך, כמעט כל העצים שהיום החקלאים מגדלים עוברים הרכבה. אבל רוב הרכבות הן הרכבות מותרות. היינו, מין יותר מטורבת על מין יותר של בר. אבל זה אותו המין. אבל לפעמים יש לנו הרכבות של מינים שונים, כמו למשל אגס על שקד. כמעט כל האגסים. אולי אפשר להגיד כל האגסים מורכבים באיסור. ועכשיו השאלה, האם אפשר לגדל אגסים? יש עוד מינים שכמעט כולם, רובם, מורכבים. והשאלה אם אפשר לגדל. אז מה שאנחנו ראינו, שאם כן, לפי דעת הריטב"א, הראש, הרדב"ז, לגוי זה מותר, ואז הרדב"ז אומר, מותר להגיד לגוי, אתה תרכיב, אחר כך אני אקנה. עכשיו באנו לשאלה השנייה. אם יש לנו עץ מורכב, מותר לשתול אותו, מותר לקיים אותו, מותר להשקות אותו, מחלוקת גדולה. אז הנה יש לנו שוב מחלוקת בשאלה, מה בדיוק איסור הרכבת אילן? יש מקלים שאומרים, האיסור הוא רק להרכיב. אחרי שנעשתה הרכבה, אין יותר איסור לטפל באילן, לשתול אותו, הכל מותר. כלומר, זה כמו הרכבה של בהמות. האיסור הוא להרביע זכר על נקבה ממין אחר. אחרי שאדם עשה את זה, מותר להמשיך לטפל בבהמה, למרות שהיא עדיין מעוברת, והוא עכשיו מגדל את העובר הזה שנוצר בארבעה, אחר כך יהיה מותר להשתמש בפרדה שנולדה. כלומר, האיסור הוא הארבעה. אין איסור אחר כך להמשיך לטפל. אותו דבר באילן. האיסור הוא להרכיב. לאחר מכן, מותר להמשיך לטפל בשתיל הזה, ואפילו לטפל בשתיל המורכב הזה, כדי שיתחזק. כך היא דעת הריטב"א, אורחות חיים, וגם הרדב"ז. לדעת הרב הרצוג, למה הרב הרצוג גם נכנס לזה? הרב הראשי בזמן קום המדינה, וגם קצת לפני, לא קצת, הרבה שנים, 13 שנים לפני קום המדינה, אחרי הרב קוק. מפני שהחקלאות נשענה גם על ההרכבה, ולכן זו הייתה שאלה מאוד מאוד חשובה. והוא גם כן אמר שבעצם הוא דייק מרוב הראשונים, שרוב הראשונים מקלים. כלומר, לדעת רוב הראשונים, האיסור הוא רק להרכיב, אבל אחרי שזה הורכב, אפשר להמשיך לטפח. מנגד, יש אוסרים ואומרים, גם אסור לטפח ולהחזיק את השתיל המורכב. כך דעת הראש, כך רבן ירוחם, כך פסק הטור, כך שולחן ערוך ביורי דעה, רצה דיקי, סיב זין. אלא, שבתוך הדעה שאסור לקיים אילן מורכב, בתוך זה יש לנו שלוש דעות. הדעה המקלה אומרת שהאיסור הוא עד שלב האיחוי. ברגע ששני החלקים, הקנה והרוכב, יתאחו, אני תופס אחד, השני נמשך אחריו, כלומר ממש יתאחו לגמרי, אין יותר איסור. זה הפך להיות עץ אחד ועכשיו זה מותר. כך פסק החתם סופר, ארוגות הבוסם, מרשם, ארוך השולחן, וכתב הרב הרצוג שלפי דעתם יוצא שאחרי שהשתיל התאחה מותר אפילו לשתול אותו באדמה. כלומר, בעצם אם אנחנו נחזור לעצה על פי הרדב"ז, אם אנחנו מבקשים מגוי לעשות לנו שתיל מורכב לפי הדעה שמותר לגוי להרכיב אילן, אם הוא גמר לאחות את הקנה עם הרוכב, מותר לנו לקחת את השתיל הזה ואפילו לשתול את זה אצלנו. וזה דעת רוב הפוסקים בדעה המחמירה. יש דעה יותר מחמירה, שאומרת אסור לטפל בעת שהורכב, אבל גם לא צריך לעקור אותו. אז אפשר ליהנות מהפירות שלו. יש דעה עוד יותר מחמירה, שצריך לעקור את העץ המורכב. כך פסק החידה, וכך גם פסק החזון איש. כלומר, יש גם דעה מחמירה, שאומרת צריכים לעקור עץ מורכב. למעשה, הרוצים לסמוך על הדעה המקלה ביותר שאומרת שרק ההרכבה אסורה, אבל אחר כך מותר לטפל, יש להם על מה לסמוך. כי יש דעה כזו, והיא דעה של כמה וכמה פוסקים חשובים. אבל אם אדם רוצה ללכת לפי דעת רוב הפוסקים, אז לפי רוב הפוסקים, ההרכבה עצמה אסורה, אחרי שהיא התאחתה, מותר אפילו לשתול את השתיל הזה באדמה. זה דעת רוב הפוסקים, ועל פי זה אפשר ללכת. אז והרוצה להחמיר במקום שאפשר, אז שלא יקיים בכלל שתיל מורכב. זה הדעה המחמירה, זה לכתחילה. הרוצה לחשוש לכל הפוסקים, ודאי תבוא על הברכה. אבל אם אנחנו נאמר מה ההלכה, לדעת רוב הפוסקים, שאחרי שהאיחוי של ההרכבה נגמר, אז מותר אפילו לשתול את השתיל הזה באדמה. ואם היינו אומרים שאולי יש פה ספק דאורייתא, אז אולי צריך להחמיר, ולכך נוטה החזון איש, אבל באמת, הרב הרצוג הוכיח שכל הדיון פה הוא באמת בספק דרבנן, ולכן אפשר להקל. מה עוד שאפילו אם היינו נוגעים ספק דורייטה, אפשר לסמוך בדבר חשוב כזה, קיומי כזה, על דעת רוב רובם של הפוסקים. כי זה באמת יוצר רוב רובם. כי יש פוסקים שכלל, שבכלל אומרים, אחרי שרק הרכבה אסורה, הטיפול עד האיחוי גם מותר. יש אומרים, גם אסור לטפל, אבל הטיפול האסור הוא רק עד שלב האיחוי. אז עכשיו נברר מה מותר לנו לעשות למעשה. אם אנחנו רוצים לדבר עם גוי, אז רוב הפוסקים אומרים שלגויים אסור לעשות הרכבה. אז אם אנחנו בשעת הדחק, הרוצה לסמוך על הדעת מיעוט הפוסקים שאומרים שלגוי מותר, אז הוא יכול לבקש ממנו להרכיב, ואחרי שהשתיל יתאחה, אז הוא יכול לשתול בעצמו. ירצה יותר להחמיר, יבקש מהגוי לשתול בעצמו, ואחר כך הוא יטפל. אבל זה באמת דחוק. מדוע זה דחוק? מפני שאנחנו מכריחים את הגוי לעשות איסור. או לדעת רוב הפוסקים מכריחים אותו לעשות איסור. אבל אם מדובר בהרכבה שיש בה ספק. למשל, אמרנו שבפירות הדר יש מחלוקת האם יש בזה איסור הרכבה או לא. וכיוון שיש בזה ספק, בוודאי במקרים של ספק, הגויים יכולים להקל. כי על הגויים איסור הרכבה אסור רק באופן הברור והנחרץ. אם כך, כבר בעצם אין להם איסור, ואז יהיה מותר לבקש לעשות הרכבות שלנו אסורים מחמת הספק, אבל להם אין בזה איסור, ואחרי שהרכבה היא תחתה, מותר להם לקחת את השתיל ולשתול אותו באדמה. מה יהיה לגבי אגסים ושקידים? היו שאמרו שמותר להרכיב אגסים ושקידים, שזה נחשב מין אחד. אמרו, יש בזה כמה דברים דומים, וזה נחשב כמין אחד. כלומר, חלוקת המינים היא גדולה יותר. פירות הדר, נשירים, דברים מהסוג הזה. היו שטענו ככה. אז יכול להיות שאם אנחנו נכניס גם את דעתם בספק, וגם כמובן נתחשב בדעה שאומרת שלגויים אין איסור הרכבה, אז יש לנו פה ספק ספקה, יהיה מותר לנו לבקש מהם לעשות את הרכבה הזו, ולאחר מכן יהיה מותר לשתול את השתיל המורכב באדמה אחרי שנגמר האיחוי. ויש עוד עצה, הרב יואל פרידמן, ממכון התורה והארץ, העלה עוד אפשרות. אמר, אולי כל האיסור של ההרכבה הוא רק כאשר השתיל מחובר לאדמה. אבל אם לוקחים, עושים הרכבת שולחן, לוקחים עץ, עץ שרוצים שהוא יהיה הקנה, ועץ שרוצים שהוא יהיה הרוכב. לשניהם אין שורשים, אין כלום. הם עצים שנראים יבשים, ערומים, מכל ענף ושורש. אבל עושים אותו על שולחן, מאחים, מדביקים, שמים את הצד של הקנה במקום שמאיץ את צמיחת השורשים, צומחים שורשים, וכך הוא גדל. אולי זה לא הרכבה אסורה. הוא אומר הסברה שזה לא הרכבה אסורה. זה כמו בעצם לחבר אבקן עם שחלה, שאין בזה איסור. הרכבה היא רק כאשר ממש יש עץ שצומח, ועליו שמים עץ אחר, שאז מערבבים שני מינים. אבל פה כל מין הוא לא עומד, הוא עוד לא חי. הוא לא יכול לחיות כך. הוא על השולחן, הוא מנותק מהאדמה. ואז אני מאחל שני חלקים של עציים ושוטל. וגם אם נגיד שהדבר הזה אולי אסור, לגוי אי אפשר להגיד שזה אסור. כי לגוי אמרנו, האיסור כליים הוא רק כאשר הדבר ברור. כאשר זה לא ברור, הוא לא צריך להחמיר בחמת הספק. ולכן אפשר יהיה לבקש מגויים לעשות גם במינים שזה נראה שני מינים שונים, אבל אנחנו חייבים את זה בשביל החקלאות, אז יהיה מותר לעשות הרכבת שולחן על ידי גוי, וכאשר השתיל יגמור את איחויו, וכבר יהיו לו שורשים, אז יהיה מותר לשתול אותו באדמה, אפילו על ידי ישראל, כמו שאמרנו, לדעת החתם סופר ורוב הפוסקים. ואם רוצים להחמיר, אז אפילו את השתילה לבקש מהגוי לעשות. זה אם כן הפתרון לקיום עצים בחקלאות המודרנית. ומכאן נמשיך לכלי זרעים. המצווה, סדחה, לא תזרע כלאיים, כוללת שני איסורים. איסור אחד, הרכבת אילן, איסור שני, זה על זרעים. כלומר, זו בעצם מצווה אחת שמתפרטת לשתי מצוות, כי לא תעשו בשדה כלאיים. בעצים זה לחבר שני מינים זה לזה, להרכיב אותם. בזרעים זה לשתול אותם יחד, בערבוביה. צריך להיות לכל זרע מקום בפני עצמו. האיסור של כלי זרעים הוא באמת רק בין שני מיני זרעים. סוג אחד של תבואה עם סוג אחר של תבואה, תבואה עם ירקות, תבואה עם קטניות, סוג אחד של קטניות מסוג אחר של קטניות, זה האיסור. אבל אין איסור לשתול תבואה ליד עץ, ואין איסור לשתול עצים שונים בערבוביה. מדוע? כי הם לא מתערבבים. עצים הם גדולים, אין להם ערבוביה. זה כמו שתגידו, נניח אפשר לערבב אורז וחיטים, אבל אי אפשר לערבב פרות ופילים, הם לא מתערבבים, כל אחד גדול. גם עצים, הם לא מתערבבים, כל עץ יש לו את התוקף שלו, והוא לא מורבב, יש לו את המקום שלו. בקטניות, בתבואה, בירקות, בזה יכול להיות ערבוב. ולכן האיסור של כלאי זרעים חל על מינים חד שנתיים. על זה האיסור, לא על מינים שגדולים יותר. והאיסור חל על מיני אכילה, אבל צמחים שמיועדים לנוי או לרפואה גם כן אינם בכלל האיסור. זה הכוונה, מינים שיש להם את החשיבות של אוכל. האיסור הוא גם לזרוע ביחד וגם לטפל בהם ביחד. לכן מי שמשקה שני מיני זרעים ביחד גם עובר באיסור שחייבים עליו מלכות. גם מזבל את האדמה שם עובר באיסור תורה, גם מנקש קוצים כדי שהזרעים מהמינים השונים יצמחו יחד, גם עובר באיסור. אבל כמו בהרכבת אילן, עבר אדם וזרע זרעים ברבוביה, מה שצמח כשר, אסור לו לקיים את זה. והוא צריך גם לעקור, גם אם הוא בשב ואל תעשה, לא עושה כלום. אם הוא עושה מעשה, חייב מלכות. עושה משקה, מזבל, מנקש, חייב מלכות. אבל אם הוא לא עושה כלום, הוא גם עובר באיסור תורה, לדעת רוב הפוסקים, אבל הוא לא חייב על זה מלכות, כי אין באיסור הזה מעשה. איסור כלי זרעים חל בארץ ישראל בלבד. כי נאמר, שדך לא תזרע כליים. שדך של ישראל יכול להיות רק בארץ ישראל. בחוץ לארץ זה לא ממש שדך. ולכן, וכיוון שהאיסור אינו חמור כל כך, כי הרי מה הכוונה אינו חמור? הוא איסור שחייבים על המלכות, אבל אם כבר זרעו כליים, מותר לאכול את מה שצמח. אז לכן לא גזרו חכמים על זה בחוץ לארץ. לעומת זאת, כלאי הכרם, גם הוא מהתורה רק בארץ ישראל, אבל כיוון שהצומח בכלאי הכרם אסור באכילה והנאה, כלומר, אם מדובר באיסור חמור יותר, אז גם חכמים החמירו ואסרו אותו בחוץ לארץ. איסור כלי זרעים הוא גם בעציץ. אלא שאם העציץ נקוב, אז הוא מחובר לארץ ויש בזה איסור תורה. אם העציץ אינו נקוב, אז מדובר באיסור מדברי חכמים. איסור כלאיים מהתורה הוא בכוונה. כלומר, אם צמחו לאדם שלא ברצונו בין החיטים שעורים, או קטניות, אין איסור תורה. אבל יכול להיות בזה איסור מרית עין. כלומר, אם אמרו חכמים כך, האיסור תורה הוא רק אם אדם רוצה שיהיו בשדה שלו שני מינים. אם זה צמח נגד רצונו, אז אין לו איסור תורה. אבל חכמים אמרו, אם יש כאן מין אחד, שהוא 1 חלקי 24 מהמין השני, אתה חייב לעקור את המין המועט, להוריד אותו שיהיה פחות מ-1 חלקי 24. הדבר הזה הוא גם משמעותי לגבי הזריעה, כי קורה שאדם רוצה לזרוע חיטה, אבל נפלו בתוך החיטים גם שעורים. מותר לו לזרוע את החיטים כשהוא יודע, כשהוא זורע חיטים, הוא במפולת יד גם שופך שם לפעמים קצת שעורים. והתשובה, הוא לא רוצה את השעורים. כיוון שהוא לא רוצה, אין איסור תורה. יכול להיות איסור דרבנן של מרית עין. מה מרית עין? את השדה רואים אנשים. ואז רואים שאדם לא מקפיד על כליים. ואומרים, לא אכפת לאנשים מהתורה והמצוות, וזה חילול השם. אז אם כן, אמרו רחמים, אם יש במין השני 1 חלקי 24, צריכים למעט אותו. כלומר, יש לנו בחיטים שאני רוצה לזרוע 1 חלקי 24 שעורים, אני צריך להוריד את זה לפחות מ-1 חלקי 24 ואז מותר. ומדוע? כי כאשר יבואו אנשים הרואים, הם יגידו, הוא לא רוצה את זה בכוונה. אדם לא שוטל גם חיטים, גם סורים, אדם לא רוצה את זה. אלא מה? זה קשה. ולא זו בלבד, גם ניתנה התורה לבן אדם, לא למהלכי השרת. איך אדם יכול לדאוג שבשדה שלו לא יצמח שום מין אחר? זה מאוד קשה. הרוח מביאה, וגם מתערבבים בין הזרעים, זרעים מסוג אחר, ולכן מאוד קשה להקפיד. ולכן אמרו חכמים, כיוון שהוא ממילא לא רוצה, כלומר, אם היה לוקח חיטה, חיטים, ושם שם שורה אחת, הוא רוצה, ואסור לו לזרוע, הוא חייב לחפש את השורה ולהוציא אותה. אבל אם הוא לא רוצה, אז רק אם יש שם 1 חלקי 24, אז אסור לו לזרוע, הוא צריך למעט את השעורים. וכן אם זרע, ורואה שצומח שם גם מין אחר, אם זה 1 חלקי 24, צריך למעט אותו. ואז כל העוברים ושווים יודעים הוא לא רוצה. יש מקרים, אני לא יודע להגיד מה הם, צריכים אולי חקלאים, ואני לא יודע גם אם חקלאים ידעו בדיוק להגיד, אבל אם יש מין שידוע, לא רוצים שהוא יגדל פה, הוא מין מזיק. אז גם הוא יותר מ-1 חלקי 24, אין בעיה, כי כל הרועים יודעים, הוא לא רוצה את המין הזה. אז אין בזה איסור של מרית עין. דין נוסף, המשנה, כן? מה? כן, אני מבין, אני מבין, אבל אני יודע את העיקרון הזה, רק לא ידעתי לתת דוגמאות. אתה רוצה להגיד מה הדוגמה? כן.
1: אחד שהוא... מושך את החלקים, לפעמים שהוא פיר, אחד ליד שמושך את החלקים, או שהוא דוחה, אבל זה מוזמרים, נגיד, שיש לו חלקים שהוא דוחה אותם.
0: כן.
1: אז בכמות קטנה,
0: נכון, אמרנו, אם אדם רוצה שיהיה מין אחר בין הזה, אז יהיה לו איסור אפילו 1 חלקי 1,000, כי הוא רוצה את זה. דין נוסף, המשנה מסכת שקלים מלמדת אותנו, שבאחד באדר משמין על השקלים ועל הכליים. כלומר, באחד באדר, כאשר השדות היו מתחילות להצמיח את התבואה והקטניות והירקות, אז היו מודיעים, שליחי בית הדין היה מודיע, תיזהרו מאיסור כליים. בתתווה באדר, תתווה באדר זה אומנם פורים לירושלים, אבל שאר המקומות זה כבר לא פורים, היו שליחי בית הדין יוצאים ומתחילים לבדוק את השדות. מה היו עושים? הגמרא מסכת מועד קטן, דבה ועמוד ב' מספרת. היו שליחי בית הדין באים, רואים שיש כלאיים באיזה שדה, היו עוקרים את הכלאיים ונותנים אותה, את מה שעקרו, לבהמתו של בעל השדה. והיו בעלי השדות שמחים, שתי שמחות. שמחה אחת, שבאו שליחי בית הדין ועקרו להם את הכלאיים. שמחה שנייה, שהאכילו את הבהמות שלהם. טוב, אז ראו שזה לא עצה טובה. ואז אמרו, שליחי בית הדין רק יעקרו את הכליים ויתנו את זה לכל הבהמות שבעולם. כלומר, בעל השדה יפסיד את הכליים. והיו בעלי השדות שמחים, שמחה אחת, שעקרו להם את הכליים. טוב, אמרו, עכשיו זה יהיה אחרת. לא קיבלתם עד עכשיו, שליחי בית הדין שיראו כליים יפקירו את השדה. כל אחד יוכל לקחת מהשדה מה שהוא רוצה. ואז כבר בעלי השדות הוציאו את הכליים משדותיהם. צריך גם לדעת, ברגע שבית הדין מפקיר את השדה, אין יותר איסור כליים, כי אין כליים בהפקר. הכליים רק בשדה של שייכת לבן אדם. אבל כאשר הפקירו, כל אחד יכול לבוא לקחת מהשדה, כל אחד יכול להכיל את בהמותיו במה שצומח בשדה, אז הם כבר נזהרו. וזה מה שהיה הנוהג בזמן המשנה, שכך דאגו שלא יהיו כליים בשדות ישראל. עוד נשאר לנו להסביר מהם המרחקים שצריכים להיות בכל זאת בין ירקות, בין תבואה, בין קטניות, וזה כבר בשיעור הבא.

0: אבל זה לא אני, אחי. הרע זה היה צערה בפנים. אנחנו זה הטוב, אנחנו זה הנשמה. אתה יודע, כתבתי על זה שיר.
1: אה, טוב, למה ככה על הרצפה? מדינת ישראל, אדמה קדושה.
0: אלה, מי? לא, עזוב אותו. עזוב, אתה שומע עכשיו, תראה, תראה. הרע זה לא אני. תשאיר את זה, תשאיר.
2: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססוני פרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם. השמעת בכורה.

לא בן אדם שספרים לו בשורה רעה ונגיד הוא בוכה וזה. יש כאלה אנשים, אני לא בקטע הזה, אני ממשיך להתמודד. אין מה לעשות, הכל לטובה.

יופי, שמחים שאתם איתנו עדיין פה מכל צוות רדיו ברסלב קול הנחל. אנחנו אחרי שוב הפוגה מוזיקלית, ככה קצת מוזיקה טובה, שמחה. אתם חלקים בכם בטח בבית, חלקכם בנסיעות, אנחנו מלווים אתכם את היום הזה ורוצים בעזרת השם להזמין אתכם לתוכנית הבאה, לשיעור הבא עם הרב פנחס יניב רפאלי, גם כן בתורת רבנו הקדוש מנחם מברסלב. המשך הזנה הרבה, וכמו שמו שאומרים, זאת השם שגם לתולת מרובה. אנחנו פה מאחורי הקלעים, נלווה אתכם את היום הזה, שערו עמנו, יש בפנינו עוד יום מלא וגדוש. המשך הזנה הרבה, זהו, אנחנו כבר עוברים לשיעור עם הרב פנחס יניב רפאלי. המשך הזנה הרבה, להתראות ולהשתמע.

שיחות תרן, שיחה קע"ה. אומר רבי נתן, קודם ארץ ישראל אמר רבנו, כלומר רבי נתן הולך לספר לנו משהו שרבנו אמר, גילה, לפני הנסיעה שלו לארץ ישראל. ואני מזכיר את מה שלמדנו בשבוע שעבר, בשתי השיחות הקודמות, קע"ג קע"ד, שרבנו אמר שאת כל התורות שהוא גילה קודם הנסיעה שלו לארץ ישראל, הוא לא חפץ בהן כלל, הוא מתבייש בהן. הוא מתבייש בהשגה שלו שקודם ארץ ישראל, ובעזרת השם בשיחה הזאת שלנו, קע"ה, נראה משהו מהתורות שהוא גילה לפני ארץ ישראל. נבין במה הוא מתבייש. כן, הוא לא רוצה בהן כלל. ואף על פי כן רבי נתן, לגודל אהבתו, את תורתו של רבנו, לגודל אמונתו, בכל זאת הוא הכניס לליקוטי מוהר"ן כמה תורות ממה שרבנו אמר קודם ארץ ישראל, אפילו שרבנו ביקש ממנו לא להכניס לליקוטי מוהר"ן מהתורות של קודם הנסיעה לארץ ישראל. רבי נתן הכניס כמה תורות, אם אני לא טועה זה תורות עין ג' עד קוף י' ד', זה תורות קצרות, שתופסות כמה דפים בתוך הליקוטי מוהר"ן. תורה, כל פעם שאני אומר תורה, אני מגלה שכל, אני אומר תורה, מגלה איזה גילוי בעבודת השם, גילוי אלוקות, כן? אז אחרי הקדמה נחזור על המשפט הראשון של השיחה שלנו, אומר רבי נתן, קודם ארץ ישראל אמר רבנו, איני יודע איך הצדיקים עושים פדיון. מה זה פדיון? פדיון זה שנותנים כסף לצדיק, שעל ידי זה הצדיק ממתיק את הדינים מעל האדם, מבטל את הגזירות. יש בזה שכל עצום. אז רבנו אומר, איני יודע איך הצדיקים עושים פדיון, כי צריכים לידע כל ה-24 בתי דינים. אז בליקוטי מוהר"ן, בחלק ראשון סימן רשת דבב, שם רבנו מסביר על הנושא של הפדיון באופן כללי, ובאופן פרטי על הפדיון הכללי, הפדיון העליון. אז שם רבנו אומר ככה, הוא אומר, דע שיש 24 מיני פדיונות, 24 מינים של פדיונות, כי יש 24 בתי דינים, וכנגד כל בית דין ובית דין יש פדיון מיוחד להמתיק הדין שיש שם, על כן לפעמים אינו מועיל הפדיון שעושים, כי לא כל אחד ואחד יודע כל ה-24 פדיונות, ואפילו אם יודע אותם אינו עושה כולם, ועל כן כשאינו עושה הפדיון המיוחד לאותו הדין, על ידי זה אינו מועיל. כלומר לכל סוג של דין שיתעורר חס ושלום על האדם, חס ושלום על האדם, צריך לעשות פדיון מיוחד שהוא כנגד אותו בית הדין שממנו נמשך הדין על האדם. ויש 24 בתי דינים עליונים וכנגדם 24 מיני פדיונות. אז רבנו אומר, אפילו אם הצדיק יעשה לו בשלמות מין פדיון אחד, אבל זה לא סוג הפדיון שמתאים לאותו הדין שיש על האדם הזה, הפדיון לא יועיל. כי הדין לא נמשך עליו מאותו בית הדין שכנגדו עושה פדיון. אז זה לא יועיל. ואפילו אם יודע אותם את כל ה-24 בתי דינים, 24 מיני פדיונות, אינו עושה כולם. ועל כן כשאינו עושה הפדיון המיוחד לאותו הדין, על ידי זה אינו מועיל. זה אני חזרתי למשפט האחרון שכבר קראנו. אך דע, אומר רבנו, שיש פדיון אחד שכולל את כל ה-24 בתי דינים. יש את הפדיון העליון שהוא כולל את כל ה-24 בתי דין. ויכול להמתיק כל ה-24 בתי דינים. ולזה הפדיון צריך עת רצון. בחינת התגלות מצח הרצון, כמו בשבת במנחה, בחינת ואני תפילתי וכולי עת רצון. כמו שאנחנו אומרים בתפילת מנחה של שבת, שאגב הזמן הזה של מנחה של שבת נקרא בזוהר רעבה דרעבין, הרצון שברצונות, ואנחנו אומרים גם בתפילת המנחה של שבת, ואני תפילתי לך השם עת רצון, וכולי, זה פסוק בתהילים סמכתת. אך אפילו הצדיקים, אומר רבנו, לאו כל אחד יודע זה הפדיון, ולא נמצא כי אם חד בדרה שיודע זה הפדיון וכולי, ומי שירצה יעין שם עוד את כל התורה בפנים. אז רבנו אומר שיש את הפדיון הכללי שהוא ממתיק את כל מיני הדינים שבעולם. במקום אחר רבנו אומר, אני יודע לעשות אפילציה, אפילציה ערעור, דנים את האדם בבית דין מסוים, אני יודע לערער להביא את זה לבית דין עליון ממנו, וגם שם פוסקים את הדין, אני יודע לערער ולערער עד שאני מביא את הדין לקיסר בעצמו, והקיסר תמיד פוסק לקו זכות, תמיד בחסד. במיוחד, רבנו יודע לדון את הדין העליון, שזה הדין שדן הקדוש ברוך הוא בעצמו, והוא תמיד כלפי חסד, כלומר לבטל את כל הדינים. זה נקרא הפדיון הכללי. עכשיו, זאת אחת התורות שרבנו אמר לפני הנסיעה של ארץ ישראל, שכבר אז הוא ידע את הפדיון הכללי, שאמר, אני מתבייש בכל ההשגה שלי שקודם ארץ ישראל, אני לא רוצה בכלל בתורות האלה. אז תבינו רק על מה מדובר.
והוא היה אז בן 26 כשהוא הגיע לארץ. מבהיל את הרעיון. הוא אומר, יש רק צדיק אחד בכל דור שיודע לעשות את הפדיון הכללי. לא רק את הפדיונות הספציפיים לכל דין ודין, כפי 24 בתי הדינים, אלא את הפדיון הכללי שהוא מעל כולם, כולל את כולם. אז זה הבאנו במאמר מוסגר מתורה רשת דבב, ששם הרבנו מדבר על הפדיון הכללי, קראנו חלק מהתורה. התורה יש לה עוד המשך. ואנחנו עכשיו נחזור לשיחה שלנו, שיחה קופיין, היי. אז אני אחזור על המשפט האחרון. רבנו אומר, איני יודע איך הצדיקים עושים פדיון. איך אתם מקבלים כסף על פדיון? כי צריכים לדע כל ה-24 בתי דינים. אתה צריך לדעת את כל ה-24 בתי דינים, בשביל לדעת מאיפה נמשך הדין על האדם, בשביל לדעת איזה פדיון לעשות לו, בשביל להמתיק מעליו את הדין. כי כשמביאים הפדיון, צריך לדע באיזה בית דין דנין אותו. הצדיק צריך לדעת באיזה בית דין דנין את האדם הזה. כי אולי הוא עושה פדיון והמתקה שייך לבית דין זה, ובאמת הוא נידון בבית דין אחר. ועל כן צריך לדע באיזה בית דין הוא נידון, ולדע הפדיון והמתקה של אותו הבית דין. ורבנו אומר, הנה, הקדמנו קצת את המאוחר, אז תשמעו פעמיים. ואז בפעם השנייה זה יתאמע, ויקלט, ויתפס יותר טוב במוח. רבנו אומר, אני יודע כל ה-24 בתי דינים, ואני יכול לעשות אפילציה. כן? ערעור. אפילציה, לערער. ואני יכול לעשות אפילציה מבית דין לבית דין, עד כל ה-24 בתי דינים, דהיינו שאני יכול לומר שאינו נראה לי המשפט של בית דין זה, ואני רוצה לדון בבית דין אחר. זאת אומרת, רבנו מגיע לבית דין שבו דנים את האדם הזה, אומר, לא נראה לי הבית דין הזה, אני לא מקובל עליי, אני רוצה לעבור לדון בבית דין אחר, ומקבלים את הקביעה שלו, מעבירים את הדיון לבית דין אחר, וכן מבית דין לבית דין, עד כולם, ומסתם המועיל בוודאי, עוד לפני שהגענו לקיסר, עצם התחייה של המשפט, שמעבירים את זה כל הזמן מבית דין לבית דין, זה מועיל בוודאי, למה? כי על כל פנים, בין כך ובין כך, נמשך ונדחה המשפט, תאריך המשפט נדחה, וכשנמשך קל יותר הדבר, כשדוחים את הדין, אז קל יותר להמתיק אותו, כשהוא נדחה. כי בתוך כך עושה אותו אדם איזה מצווה וכיוצא, בינתיים בזמן הבן אדם הזה עושה כמה מצוות, אז יש לי טיעונים ללמד עליו סנגוריה, לסלק מעליו את הדין. הנה הוא עשה בינתיים כמה מצוות, כמה מעשים טובים. ואפילו אם אינו מועיל, עצם התחייה של המשפט, מבית דין לבית דין, תחיית הזמן, אני יכול לעשות אנדנסניה, דהיינו לשלוח הדבר להקיסר בעצמו. אנדנסניה, זאת אומרת, אני עוקף את כל הבתי דין, אני ניגש ישר לקיסר. וזהו מלאכה גדולה וחוכמה גדולה. זה אינו יודע שום אחד בדור, וגם לא ידע עדיין מזה שום אדם. זאת אומרת, את ה-24 בתי דינים, זה רבנו אומר, יש צדיק חד בדרה שיודע. אבל לעשות האנדנסניה, לשלוח את הדין ישירות לקיסר, רבנו אומר, לא ידע מזה שום אדם מעולם. זה לא חד בדרה, זה אף אחד לא ידע מזה. רבנו אומר, רק אני יודע מזה. אבל עוד פעם, וזה מתי הוא ידע לפני שהוא נסע לארץ ישראל. כלומר, בגיל 25, ובזה הוא אמר שהוא מתבייש אחרי שהוא עזר מארץ ישראל. זאת אומרת, אני לא חפץ בזה בכלל, אל תכניס את זה ללקוטי מורן. רבי נתן עשה את הנוכסת שהוא כן הכניס. אחרת לא היינו יודעים שיש דבר כזה. ועוד גם לא היינו יודעים איזה זכות יש לנו למי ולאן אנחנו מקושרים. עוד פעם אני קראת את המשפט האחרון, שתבינו מה מדובר. זה רבינו אומר, זה אינו יודע שום אחד בדור, וגם לא ידע עדיין מזה שום אדם. מעולם. כי הוא מלאכה גדולה להכניס כל הבקשה בתוך איזה תיבות במספר, וגם ליתן הכבוד להקיסר כראוי, כי בוודאי אי אפשר לשלוח הרבה דברים להקיסר, כן? שאתה רוצה לגשת לקיסר, כן? בוא נתחיל מדרגה יותר נמוכה. אתה רוצה לקבוע פגישה עם ראש הממשלה, קודם כל לא כל אחד יכול להיפגש. רוב האנשים שנסו להיפגש לא יצליחו, אולי אחד מכמה וכמה מגיע, ועד שהוא מגיע אז קובעים לו מועד מיוחד, זמן מיוחד. כמה זמן נותנים לו? דקה. עכשיו יש לו הרבה בקשות להגיד, הוא בא בשם כל העיר שלו, כי העיר לא כולם יכולים לבוא לפגוש את ראש הממשלה. אז כולם ריכזו את כל הבקשות שלהם, את כל מה שהם צריכים, כל התלונות וכולי, הגישו אליו, הוא יש לו רשימה מפה עד הודעה חדשה, והוא נציג של העיר, בא בדקה, צריך להעביר את כל הבקשות. איזה אומנות זה? איזה חוכמה? איך אתה יכול להכניס בדקה את הכל? וגם לפני כן כל צריך לתת לו כבוד, כראוי. מילות כבוד, מילות שבח, ועוד בזמן שנשאר המועט, להכניס את כל הבקשות, כל מה שצריך. זה מלאכה גדולה, מי יכול לעשות דבר כזה? עכשיו תחשבו, לא ראש ממשולה, עכשיו עלינו למלך, ומי המלך? עלינו לקיסר,
בכלל מי יכול להיכנס לקיסר? רבנו אומר, אף אחד לא יוכל להיכנס לקיסר, רק אני. אבל גם כשאתה נכנס לקיסר, כמה זמן יש לך? כמה זמן יש לך מול הקיסר? אתה יכול עכשיו, יש לך זמן להתפיית איתו שעה? אין לו זמן בשביל השעה. קיסר הוא מנהל מדינות, עמים שלמים, יש לו עניינים חובקי עולם לנהל. יש לו זמן לפגוש אותך באופן פרטי שעה? זמן מועט. אז אומר, בזמן מועט אתה צריך להכניס את הכל בדיבורים מועטים, גם את דברי השבח והכבוד וגם את כל הבקשות צריך לבקש מהקיסר. הוא ממשיך רבנו ואומר, וזהו מה שאתם רואים, הוא אומר לתלמידים, שלפעמים אני כותב איזה דבר ושורף. רבנו לוקח פתקה, כותב עליו כמה דברים ושורף את הפתקה. אני שולח הדבר על ידי העשן. ורבי שמעון בן יוחאי רמז קצת מזה בזוהר. זאת אומרת, רבנו כותב משהו על פתקה ושורף אותה, הוא שולח את זה לקיסר. מי מבין דבר כזה? מדי פעם התלמידים היו רואים את רבנו כותב משהו ושורף אותו, מיד. אז גם בחיי מוהר"ן סימן רמ"ב, רבנו מדבר מהעניין הזה, שהוא כותב ושורף, מי שירצה יעיין שם בפנים. גם אמר, איני יודע איך יכולים לעשות פדיון, כי אי אפשר לעשות פדיון, כי אם כשיודעין איך היה נוהג הכהן גדול עם השעיר המשתלח, ואיך היה נוהג הכהן גדול כשהיה נכנס לפני ולפנים. רבנו אומר, אי אפשר לעשות פדיון, עד שלא יודעים איך היה הכהן הגדול מתנהג עם השעיר המשתלח. היום מביאים שני שעירים ביום הכיפורים, אחד להשם ואחד להזזל. היו שולחים אותו ביד איש עיתי המדברה, שעיר זה גדי, עיזים, והיו דוחפים אותו לאחוריו מקצה הצוק, הוא היה נופל, מתגלגל למטה, מתפרק ונעשה איברים איברים, ואז היו נמחלים אבונות ישראל. אז רבנו אומר, מי שלא יודע איך הכהן הגדול היה מתנהג איתו עם השעיר המשתלח, ולא יודע איך היה נוהג הכהן הגדול כשהוא היה נכנס ביום הכיפורים לפני ולפנים לקודש הקודשים, לא יכול לעשות פדיון. יש צדיקים שיודעים. בספר המידות, בערך המתקת דין, בחלק א', בסימן צד ד', שם רבנו כותב, שהמתקת הדינים הוא על ידי הגורל כמו לעזאזל. המתקת הדינים זה על ידי גורל. מה מיוחד לגורל? גורל זה דבר שהוא נעשה בלי שכל. זה בלי היגיון. מה זה גורל? אני שם שני פתקים בתוך הקלפי, בתוך הקופסה, מושיט היד, מוציא אחד מהם, ועל פי זה מקבל החלטה איזה מהשעירים יהיה להשם ואיזה ילך לעזאזל. אנחנו מביאים שני קורבנות זהים, אין חילוק ביניהם במראה, ובוחרים מה נעשה עם כל אחד ואחד מהם על פי הגורל. זאת אומרת, מי מחליט פה בעצם? הקדוש ברוך הוא. גורל זה למסור את ההחלטה לקדוש ברוך הוא. רבונו שלם, אני לא יודע. השכל שלי נגמר. הוא לא מגיע לגובה הזה שאני אדע מה האמת האלוקית. איזה מהם צריך ללכת להשם ואיזה להזזל. אני לא יודע להחליט. אני מוסר את ההחלטה בידיך. זה גורל. רבי נתן כותב על המאמר הזה של רבנו בספר המידות. הוא אומר, פירוש דבר זה שמעתי מפיו הקדוש בשעת כתיבתי לפניו. שיקח שני מטבעות. אדם ייקח שני מטבעות. ויפיל עליהם גורל, גורל אחד להשם וגורל אחד להזזל, והמטבע שעלה עליה הגורל להשם ייתן אותה לצדקה, והשנייה שעלה עליה הגורל להזזל ישליך אותה לאיבוד, ועל ידי זה נמתק הדינים. אותו עיקרון של פה, שהפדיון ממתיק את הדינים. אז הנה רבנו מגלה לנו בספר המידות, על פי הסבר של רבי נתן, איך להמתיק את הדינים על ידי גורל, גם כן על ידי גורל. למה אני אומר גם כן על ידי גורל? הרב פה בתורה שלנו רבנו מדבר על ידי פדיון, רק מכיוון שבסוף השיחה רבנו אומר שמי שלא יודע את העניין שנעשה עם השעירים, עם הגורלות ביום הכיפורים במקדש, אז הוא לא יודע לעשות פדיון. זאת אומרת, רבנו קשר ביניהם, בין הנושאים האלה, בין ידיעת ההתנהגות של הכהן הגדול עם השעיר המשתלח ביום הכיפורים לבין העניין של הפדיון. ופה בספר המידות רבנו אומר שעל ידי גורל גם יש דרך להמתיק דינים, כמו שהפדיון ממתיק דינים. זאת אומרת, אני לא יודע לשוות ביניהם, לא יודע אם זה באותו ערך, אם זה באותה דרגה, אבל אותה פעולה באופן כללי, אותה כותרת כללית של המתקת הדינים. כן? מי שהולך בדרכו של רבינו, אז נוהג לעשות כל מה שרבינו אומר. פלא פלאות. פלא פלאות התורה בעצמה שאנחנו לומדים, ופלא פלאות, כל הזמן אני חוזר על זה כבר עוד פעם, עוד פעם, כי זה פשוט מאיר לי את המוח הדיבור הזה, שרבנו בתורה הזאת, מה שהוא מדבר פה על הפדיון הכללי,
שהוא אומר שלא ידע שום אדם עולם, בזה הוא מתבייש. זה הוא לא רוצה בכלל, זה לא... זה פסולת אצלו, זה נחשב אצלו לפסולת. זה מדהים, מה מדובר? שיין, שיחות ערן, שיחה קוף עין וב. אומר רבי נתן, קודם ארץ ישראל אמר רבנו, לפני שהוא נסע לארץ ישראל, איני יכול לישון. הוא רוצה לישון והוא לא יכול להירדם. למה? מחמת שקודם השינה באים ועומדים לפניי כל השישים ריבו אותיות של התורה. הוא רוצה לישון, לפני שהוא הולך לישון, עומדות לפניו כל השישים ריבו אותיות של התורה, אז הוא לא יכול להירדם. פלא פלאות. גם אנחנו לפעמים לא יכולים לישון, אבל זה סיבות פחות מעניינות, פחות מרתקות מהסיבה הזאת. קודם השינה באים ועומדים לפניי כל השישים ריבו אותיות של התורה. וזה קודם ארץ ישראל, כן? עוד פעם, רבי נתן מדגיש את זה, אני חושב, בהקשר לסמיכות, לשיחות הקודמות, שרבנו אמר שהוא בכל התורות של קודם ארץ ישראל הוא לא רוצה בהן בכלל. שיחות הרן, שיחה קוף עין זין. חיזק את אחד להיות בשמחה. רבנו חיזק אדם אחד להיות בשמחה. ואמר שראוי לו לשמוח בהשם יתברך. ואף על פי שאין אתם יודעים מגדולת השם יתברך, אתם לא יודעים כמה גדול השם, ראוי לכם לסמוך עליי, כי אני יודע מגדולתו יתברך. זאת אומרת, אתם מקושרים לאחד שיודע גדולת השם יתברך. גם אם אתם לא יודעים, אבל אתם קרובים למי שכן יודע. אז יש לכם סיבה גדולה לסמוך. והזכיר אז הפסוק בתהילים קוף למדי, פסוק ה', כי אני ידעתי כי גדול השם וכולי, כן? כי אני ידעתי כי גדול השם. גם ראוי לכם לסמוך בי, מה שזכיתם שיהיה לכם רבי כזה. זכיתם שיהיה לכם רבי כזה שמקרב אתכם לקדוש ברוך הוא, שיודע לתת לכם, לגלות לכם כזאת תורה וכאלה עצות, איך לשוב בתשובה. באמת אשרנו, באמת זכינו. מומלץ לעיין עוד בליקוטי מורן סימן כף ה', עוד ה'. גם חיזק את אחד שישמח את עצמו אפילו בעסקי חול. עוד בעניין השמחה, רבנו חיזק אדם אחד שאמר לו תשמח אפילו בענייני החולין שלך. או לא רק שמחה בקדוש ברוך הוא, או שאתה לומד תורה, או עושה מצוות, אפילו שמחה בענייני גשמיות. ואמר לו, בוודאי כן הוא, שבתחילה צריכים לשמוח עצמו, לשמח עצמו, במי לדעלמה, בעניינים של העולם, שמח את עצמו, ברוך השם אני בריא, יש לי בית איפה לישון, יש לי אוטו, יש לי שאר דברים בגשמיות, בכל מה שיכולים, לשמח עצמו במי לדעלמה, בכל מה שיכולים, ואחר כך באים לשמחה אמיתית. מה זה שמחה אמיתית? שמחה על מה שבאמת ראוי לסמוך עליו. על זה שאני קשור לקדוש ברוך הוא, יש לי אמונה, אני זוכר לשמור שבת, ללמוד תורה, לקיים מצוות, קשור לצדיקים אמיתיים שמלמדים אותי איך לעבוד השם. אז קודם כל תתחיל משמחה פשוטה נקרא לזה, על ענייני הגשמיות, ומזה תתרחב דעתך, כי השמחה מרחיבה דעתו של אדם, ואז שדעתו של אדם מתרחבת, אז הוא יכול באמת להסתכל על הדברים בצורה יותר פנימית, יותר אמיתית, להסתכל על המהות, ופתאום מתחיל לשמוח על דברים יותר רציניים, על הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. בהקשר של הדיבור הקודם שרבנו אמר, שראוי לכם לשמוח בי מה שסחיתם שיהיה לכם רבי כזה, במקום אחד רבנו אומר, אילו היה לי רבי כמו שלכם, הייתי הולך אליו ברגל. ברגל, ברגל של אז, כמו שרבי נתן נסע בגודל העניותו כמה פעמים, היה הולך לפעמים מרחק של 100 קילומטר ברגל בשביל להגיע לרבנו, על פני כמה ימים ויותר. אז רבנו אומר, אילו היה לי רבי כמו שלכם, הייתי הולך אליו ברגל, ובחזרה הייתי רץ לעבוד אותו יתברך עם מה שקיבלתי מרבי. אילו היה לי רבי כמו שלכם. זאת אומרת, לחזק לנו, להעריך את מה שקיבלנו, זה מתנה מהקדוש ברוך הוא. זה מתנה. זה מתנה, כי בלעדיו לא היה לנו את כל התורות האלה, כל הגילויים האלה, כל הלימוד הזה. מה שאנחנו לומדים, שזה בעצמו טיפה מן הטיפה מן הים, ממה שגלוי בספר רבנו, חוץ מאוד מה שנסתר ונעלם, ועוד טיפה מטיפה מזה אנחנו זוכים להבין כל אחד לפי ערכו, וכמה זה מחיה אותנו, כמה זה מחזק אותנו, כמה זה משמח אותנו. צריך הכרת הטוב, צריך הכרת תודה להשם יתברך. כן? שיחות הרן, שיחה קוף עין ח'. אומר רבי נתן, פעם אחת עמדתי לפניו, לעת ערב, סמוך לתפילת המנחה, והיה מסתכל בחלון בדרך השתוקקות נמרץ וחיליון עיניים. רבנו עמד, הסתכל דרך החלון החוצה, והוא רואים על הפנים שלו שהוא משתוקק, הוא נחשף, ודיבר עם מי מעניין היום שחולף ועובר מהרה. איך הזמן עובר מהר?
היום התחיל ואופ נגמר, היום התחיל ואופ נגמר, כי עוד פעם רבי נתן אמר לנו, מתי קרה העניין הזה, הסיפור הזה? סמוך לתפילת המנחה, סמוך להשקיעה לקראת סוף היום. אז רבינו אמר לו, איך הימים עוברים מהר? ענה ואמר רבנו, מה שיש לי לעשות בזה העולם, כמה יש לי לעשות בעולם הזה? ומובא פה בסוגריים, ואמר זאת בדרך הפלגה, הפלגה משון מופלג, שזה דבר מופלג. כלומר שיש לו הרבה מאוד לעשות בזה העולם שאי אפשר לשער. כמה עבודה רבנו אמר יש לי לעשות בעולם הזה. והזמן עובר מהר וצריך להספיק. והנה היום חולף ועובר מהרה. ואמר בלשון אשכנז בזה הלשון, ווס איכרוב צוטון אינדם אוילם. מה שיש לי לעשות בזה העולם. זה לדוברי הידי שביניכם. איך רבנו היה, כל הזמן המוח שלו דבוק בתכלית. לא שוכח רגע אחד בשביל מה הוא נברא, מה הוא עושה. שנזכה. זה... כי יש זמן. יש לנו את הזמן, רק השאלה על מה אנחנו בוחרים להשקיע אותו. לפעמים אדם יושב ככה חולה, מדמיין, או שמתעסק בכל מיני עניינים, שהם צדדים, או שוליים, או יותרים, או לא מתאימים לעכשיו, או לפעמים סתם שטויות. כמה זמן משקיעים על דברים שאין בהם שום תכלית, או שהתועלת שלהם היא זמנית וקצרה, ואפילו אם היא תועיל לך עד 120, אז זה רק עד 120. מתוך קו אינסוף שאנחנו חיים עליו, הנשמה שלנו נצחית. אז מתוך קו אינסוף, כמה זה 70, 80 שנה, 120 שנה? כלום. כמה זה 120 מתוך אינסוף? אז כמה זמן שווה להשקיע על זה, על הכלום הזה? אנחנו משקיעים עליו הרבה. המציאות שאנחנו משקיעים עליו הרבה. כי אנחנו לא קולטים את ה... שאנחנו יושבים על קו אינסוף. אנחנו מוכרים דקטנות. מוח קטן, יש בו חלון קטן. חלון מצומצם. אז דרכו רואים רק את ה... את ההווה הנוכחים מאוד, את הזמן הקצר, את הדקה שאני נמצא בה, את השבוע, את החודש, אדם רק את החודש שהוא נמצא בה, רוצה לגמור את החודש. אבל אם יתגדל לך החלון במוח, תזכה למוחין דגדלות, תסתכל על כל המהלך הכללי של החיים שלך ש-70-80 שנה, אז תבין שהדבר הזה שאתה מוטרד בו עכשיו ועוסק בו עכשיו, זה כלום, כמה משקל שלו על קו של 80 שנה. ואם השכל שלך יגדל עוד יותר, ותוכל להסתכל על הקו של הבריאה, שהיא קיימת כבר 5,780 שנה, ומיליארדים אנשים היו פה, מיליארדים. נגיד עכשיו בדור שלנו כמה אנשים חיים בעולם? זה 7 מיליארד איש, 7.5 מיליארד. עכשיו, אז כמה מיליארדים חיו במשך 5,780 שנה? עשרות, מאות מיליארדים, לא יודע לאמוד את זה, לאורך את זה. איפה הם כולם עכשיו? יצאו תחת האדמה. וופ. הסרט, נא נוסע, הופ, נכנסו, יצאו, נכנסו, יצאו. עכשיו, כל אחד בזמן שהיה בעולם, הוא היה... כן, רובם ככולם במוחין דקטנות. אז הוא היה, אני אעשה ואני אגיע ואני אפוך את העולם ואני אקנה ואמכור. כל אחד היה כזה, איך קוראים לזה בלז, עם אמביציה ושאיפות ועם אש ואני אפוך ואני אעשה וטטטם וטטם. כמה כאלה היו? מיליארדים, איפה הם היום? יצאו. אז גם אנחנו עכשיו, אני אעשה ואני אגיע ואני אקנה וזה, ולוקחים ברצינות את הדברים ומתלהבים ומה פתאום, והוא אמר לי ואיך זה וזה. יא בן אדם, אתה גם עוד מה תצא. אתה גם תיכנס עוד מעט לסטטיסטיקה של המיליארדים. אז אם אדם יש לו מוח גדול, מוחין דגדלות זה שהוא קולט את המהלך של החיים בגדול, במבט על ממעוף הציפור. תסתכל על המהלך של הבריאה, איפה כל אלה שאמרו נעשה ונגיע ונרוויח, איפה הם עכשיו? גם כבר לא מאכל התולעים, נהפכו להיות אפר, חול, התאחדו עם האדמה. אז מה? תירגע, תירגע, באמת, תירגע, נו. אתם מבינים? זה מוחין דגדות. עכשיו, שהאדם הפוך, הוא מוחין דקטנות, המוח שלו מצומצם, הוא רק את הרגע הזה, רק את הדקה הזאת, רק את אפילו את החודש הזה. אז הוא משתגע ומשקיע אנרגיות ומאמצים וצער וכאב ומחשבה על דברים שאין להם שום משקל ומשמעות כלום. גם לך בעצמך לא לזה שום משמעות מחר אפילו. כל שכן עוד חודש או חודשיים, כל שכן לא בגיל 70-80. ובכלל, בקו אינסוף של הבריאה, ואפילו בחיי העולם הבא, הפרטיים שלך אין לזה שום משמעות וכלום והבל ורק. אז מה? על מה עכשיו שווה להשקיע כל כך את הזמן? ולהיות מוטרד? אתם מבינים? זה הגיוני? כן? זה השכל שרבנו לומד אותנו. לכן רבנו אמר, הוא שיבח אחד הצדיקים ממדינת ליטה. זה בעל יסוד ושורש העבודה. רבי אלכסנדר זיסקין, זכר צדיק לברכה, שאמר, הוא היכה אצבע על אצבע ככה, אצבע צרדה, ואמר, דילגתי על העולם. קפצתי על כל העולם. רבנו גם עשה את זה. דילגתי על העולם. אז איך מדלגים על העולם? ככה, עם השכל הזה שאמרנו עכשיו. מה? מה יש פה כל כך רציני? מה? אז מה כן?
מה כן נשאר מכל הסיפור הזה? מהגשמיות לא נשאר כלום. מה שנשאר זה בדרך המעבר שלך פה בעולם הזה, כמה שכל קנית, השגת אלוקות, כמה מידות טובות, תיקח את עצמך במידות טובות, קנית שכל בהשגת האלוקות, זה מה שנשאר. כל השאר כלב עובד ונסד הגוף וענייני הגוף והבתים והמכוניות והרכוש, לא נשאר מזה כלום, זה הכל שטויות. אז תשקיע בעיקר ממה שנשאר. אז בשביל זה צריך לזכור את מה שרבנו אומר פה. הנה היום עובר וחולף מהרה, הזמן עובר חולף ביעף, אין זמן, ובאת לעולם יש מה לעשות, יש כל הזמן מה לעשות בקדושה, ללמוד, להתפלל, לקרוא תהילים, מלא מצוות, חסד, עוד תורה ועוד תפילה ועוד התבודדות ועוד תורה, תפסת, נצל את הזמן, הזמן עובר חולף מהר, מה שתפסת, תפסת, מה שלא, אי אפשר להשיב את הזמן שעבד, דיברנו על זה פעם, מה המשאב הכי יקר בבריאה? הזמן, כל דבר אפשר להשיב, אדם הפסיד, איבד כסף, יכול להיות שישוב לו, אפילו את הבריאות. הפסיד את הבריאות, יכול להיות שישוב לבריאותו, ישוב לאיתנו. כל דבר הפיך, חוץ מהזמן, הזמן שעבר, אי אפשר להשיב אותו, זהו. התאריך של היום החולף, שהיה למד במרחשוון, ה' אלפים, תשין פי לבריאת העולם, עבר. נכנסנו עכשיו כבר לאלף כסלב, אנחנו עכשיו באור לאלף כסלב. עבר, זהו. מה שתפסת ביום הזה, תפסת. עכשיו מה שעומד לפניך זה אלף כסלב. נצל אותו, תפוס אותו. אז לא לבזבז את הזמן על שטויות. כמה שאפשר, עוד פעם, אנחנו שוכחים. כל הזמן אנחנו נזכרים, ברוך השם שאנחנו נזכרים בך, שאנחנו יודעים מזה. ונזכרים בדי פעם בתכלית. נזכרים, שוכחים, נזכרים, שוכחים. הרעיון הוא שהתדירות שבה אנחנו זוכרים את הקדוש ברוך הוא, זוכרים את התכלית, הולכת וגדלה. עם הזמן. ורבינו השלם אין הרבה, אין הרבה זמן. גם אם, נגיד, קצבת לנו 120 שנה. מה זה 120 שנה? זה עובר מהר. תרחם עלינו, תזרס את התהליכים, שיכנס לנו השכל הזה ולא יצא, שישאר בפנים. שיחות הר"ן, שיחה קע"ט. מספר רבי נתן על רבנו. קודם הסתלקותו אמר, שכבר הוא עומד עכשיו על מדרגה כזו, שאי אפשר להשיג יותר בשום אופן, כל זמן שמלובשין בהגוף. זאת אומרת, לפני שרבנו נפטר מעולם, הוא אמר, אני כבר במדרגה כזאת, שבגוף אי אפשר להשיג יותר. הגעתי למקסימום האפשרי בהשגת האלוקות כשנמצאים בגוף. ואמר שמתגעגע מאוד מאוד להפשיט גופו. הוא כבר מחכה לזה לפשוט מעליו את הגוף לעבור לעולם הבא. כי אי אפשר לו לעמוד על מדרגה אחת בשום אופן. כל רגע ורגע עולה ממדרגה למדרגה. ומכיוון שעכשיו הוא כבר לא מסוגל לעלות יותר עם הגוף, אז הוא כבר רוצה להפשיט מעליו את הגוף בשביל להמשיך לעולם הבא בלי הגוף, שיוכל להמשיך להשיג חדשות, ללמוד עוד תורה. כי אי אפשר לו לעמוד על מדרגה אחת בשום אופן. כי כל ימי חייו מעולם לא עמד על מדרגה אחת. אפילו כשהגיע לאיזה מדרגה עליונה שיהיה. אפילו לתכלית המעלה. אף על פי כן היה מחפש יותר. עד שהגיע למדרגה גבוהה יותר ויותר. וכן היה תמיד כל ימי חייו כמבואר במקום אחר. מי שירצה יעיין בשבחי הר"ן בסימנים י' ג' למדלת וחיי מוהר"ן בסימן ק' ע' ה' מבואר שם יותר. ולבסוף הגיע למדרגה גבוהה כזו, שאי אפשר בתוך הגוף להשיג יותר בשום אופן. ועל כן היה מוכרח להסתלק. כלומר, רבנו הסתלק בגיל 38 וחצי, כי הוא היה מוכרח להסתלק. הוא כל הזמן היה רגיל, בכל רגע ורגע, לעלות ולטפס ממדרגה למדרגה, מהשגה להשגה. וכשהוא הגיע כבר לשיא ההשגה, מה שאפשר להגיע בגוף, הוא כבר היה חייב להשיל מעליו את הגוף, בכדי שיוכל להמשיך לטפס. ואמר בזו הלשון, יכבול צ'וין גיגרין דוס המדי לא הסגיטון וורין יחקון אויף אין מיידרגה ניטשטיין. זה בשביל צבי יוסף שהוא דובר יידיש מלידה. התרגום שרבנו אומר, כבר רציתי לפשוט קוטונתי מפני שאני יכול לעמוד על מדרגה אחת. מה זה קוטונתי? הגוף שלי שהוא מלבוש על הנשמה כמו קוטונת שלובשים על הגוף שזה משהו חיצוני. אותו דבר הגוף ביחס הנשמה הוא חיצוני. אני רוצה להוריד את הקוטונת שאני אוכל כבר להתקדם הלאה. זה מי, איזה דבר זה. זה לא שלוקחים את הבן אדם כשמגיע זמנו להיפטר, זה הוא הולך. לא לקחו אותו. זה הוא הולך מרצונו. איזה פלא זה. שיחות הר"ן, שיחה קפ"ה. אומר רבי נתן, פעם אחת אמר לי רבנו זיכרונו לברכה, שהיום נראה לו מלאך חדש, ויודע שמו, ויש תחתיו ממונים, תחת המלאך הזה יש עוד מלאכים שממונים,
ויש להם שופרות בידם לאותם ממונים, והם תוקעים תקיעה, ואחר כך תרועה, ואחר כך חוזרים ותוקעים תקיעה. כלומר, תרת, תקיעה, תרועה, תקיעה. והם כולם חופרים ומבקשים אחר אבדות. התפקיד של המלאכים האלה, הממונים האלה, זה למצוא אבדות. כי יש דברים אבודים הרבה. מה, איזה אבדות יש לנו? מה עיקר האבדות? מה איבדנו? איבדנו את עצמנו. אדם לא יודע מי הוא. הוא לא יודע מי עצמו. הוא לא יודע מה הנשמה שלו, לא יודע מה התפקיד שלו, מה הוא בא לעשות בעולם, בשביל מה הוא נברא. הוא רוצה לדעת מה לעשות, אז הוא שואל את ההורים שלו, שהם גם לא יודעים, שואל את החברים, או שתקל מה כולם עושים ומעתיק. אז נגיד בעולם הרחב, אצל אומות העולם, אז מה כולם עושים? הולכים ללמוד מקצוע, הולכים ללמוד מקצוע. הולכים לאוניברסיטה, הולכים לאוניברסיטה. עובדים מ-9 עד 5, פעם זה היה 9 עד 5, עכשיו עובדים מ-9 עד 9, כולל שבתות וחגים ואין חופשות. 24/7 הם קוראים לזה. אז מה כולם עושים? גם הוא עושה. אין לה מושג מה זה אדם, מה התכלית של הבריאה בכלל, בשביל מה נברא הכל, מה באופן, לאן באופן כללי הבריאה נוסעת, מה התכלית שלה באופן כללי, מה התכלית שלי באופן פרטי בתוך התכלית הכללית הזאת. כלום. איבדנו את עצמנו. הגמרא אומרת במסכת נידה בדף למד עמוד ב' שבשעה שהעובר בימי אמות, אז מלמדים אותו כל התורה כולה. אז עיקר מה שמלמדים אותו, חוץ מזה שהוא לומד כל התורה כולה, מלמדים אותו את זה. מלמדים אותו בשביל מה הוריד אותו לעולם ומה הוא בא לעשות. ואחר כך, כשהוא בא לצאת לאוויר העולם, בא מלאך וסותרו על פיו. המלאך בא ונותן לו הקעה קטנה פה. אתם רואים פה? שבשפה העליונה יש מין שקע כזה? במרכז, מתחת לאף? המלאך מכה אותו על פיו והוא שוכח את הכל ויוצא לאוויר העולם. אז מה? הוא איבד. לימדו אותו והוא איבד את מה שהוא למד. אגב, לאבד זה גם לשכוח, רבנו אומר את זה, נכון? המשנה באבות אומרת, מהיר לאבד. יש תלמיד שהוא שוכח מהר, אז המשנה מכנה אותו מהיר לאבד. אנחנו רואים שחכמים מכנים את השוכח, עובד, מאבד. הוא קיבל משהו ואיבד אותו, שכח אותו. אז זאת האבדה שלנו. מה זה מועיל שלימדו אותנו אם מתכוונים להשכיח את זה אחר כך? מה זה מועיל שלימדו את התינוק את כל הדברים האלה, אם אחר כך השכיחו את זה ממנו? אז צריך לדעת, זה לא דומה אדם שלומד דבר בפעם הראשונה, לאדם שלומד דבר שהוא ידע כבר ושכח. להיזכר במשהו שכבר ידעת ושכחת, זה יותר קל מלמוד אותו פעם ראשונה. נכון? זה בדיוק. אבל סוף סוף איבדנו את זה. וכל העבדות, רבנו אומר, נמצאות אצל הצדיק. כל העבדות נמצאות אצל רבנו. זה אחד הדברים הגדולים ביותר שאדם מקושר לרבנו, ובפרט שזוכה לבוא לרבנו על קברו הקדוש, שרבנו אומר, הצדיק בודק אותו, אם הוא הגון, אם הוא איש אמת, אם הוא לא שקרן, הצדיק משיב לו את העבדה שלו. מגלה לו, הוא מגלה לך מה באת לעשות בעולם, מה התפקיד שלך. נחזור לשיחה שלנו, וזה בחינת תאוות רשעים תובד. פסוק בתהילים קי"ב, פסוק י'. ראשי תיבות, תרת. תרת אמרנו, זה הראשי תיבות של תקיעה, תרועה, תקיעה, נכון? ותרת זה גם ראשי תיבות של הפסוק תאוות רשעים תובד, בלשון אבדה. יחפרו ויובדו, מלשון אבדה. מה הכוונה? שהרשעים מחמת תאוותם, מחמת שהם עוסקים בענייני הגוף, בריבוי, אז תובד, על ידי זה הם איבדו את התכלית, שכחו את התפקיד, בשביל מה הם נבראו, מה הם עושים? לא יודע. ולפעמים הצדיק בעצמו, שמחפש אחר אבדות, הוא בעצמו עובד לפעמים. וזה בחינת יש צדיק עובד בצדקו. הוא מחפש אחר אבדות, לפעמים הוא בעצמו עובד. ואז הצדיק עושה תשובה על אותו החטא שעל ידו באין אבדות. כלומר, יש חטא מסוים שעל ידו באין אבדות. חוץ מהאבדה הראשונית שאדם איבד בלידה שלו, יכול להיות שבאות לו עוד אבדות אחר כך במהלך חייו. מה? הוא לא אומר. מסתבר להגיד שזה, הוא לא, רבנו לא אומר, אבל אפשר לומר שזה העניין של הברית. ובוודאי אין להצדיק אותו החטא ממש, הוא לא חטא בזה ממש, רק איזה פגם דק מן הדק מאותו החטא. אפילו במחשבה. ואזי כשעושה תשובה שלמה על אותו הפגם הדק שיש לו מאותו החטא, אזי אחר כך חוזר ומוצא אבדות נוראות, וכשמוצא נעשה שמחה ורעש גדול, כי הוא מגלה את התכלית של הבריאה. ואמר אז שקשה מאוד מאוד להיות מקבל. מה זה מקבל? אדם שמתפרנס מאחרים. שהוא מקבל צדקה והחיות שלו, הקיום שלו זה מה שאחרים מפרנסים אותו.
וכפי הנראה הוא שמקבל מזיק ופוגם בעניין האבדות, שעל ידי זה באין אבדות, על ידי זה שהוא מקבל. כך נראה לי מדבריו, אומר רבי נתן. והדברים סתומים ונפלאים ונוראים מאוד. ואין מזה בספר ליקוטי תניין, הליקוטי מורן חלק שני, בסימנים פי זין ופי חט. בסימן פי זין פי חט, מעניין הכוונות אלול שמסוגל לפגם הברית, הנה זה מופיע פה בפירוש, ומעניין הפירות שלא נתבשלו, כי הכל אחד עם הנעל. כך שמעתי בפירוש מפיו הקדוש, ואין איתנו יודע עד מה. כלומר, רבי נתן כתב את מה שהוא שמע, הוא אומר, ואין איתנו יודע עד מה. אנחנו לא מבינים את מה רבנו התכוון לגלות לנו בתורה הזאת, את העומק של דבריו, לא מבינים. אבל בכל מקרה, מכיוון שלשון חכמים מרפא, וכל דיבור ודיבור שיוצא מפי הצדיק האמת, זה שחייה לנצח לדורות, זה תיקון של כל הבריאה כולה, אז רבי נתן כתב את זה, כל מילה מילה שהוא שמע, כתב אותה כפי שהוא זכר אותה. אפילו שהוא אומר, אני לא מבין מה רבנו אמר, אבל הוא כתב. בעניין הפירות שלא נתבשלו, רבנו אמר שאסור לאכול פרי שלא נתבשל כל צורכו. פרי שהוא בוסר, רבנו אומר שזה סכנת נפשות לאכול אותו. למה? כי הפרי טבוע בו מנגנון של יניקה. כל זמן שהוא לא בשל, שהוא לא הגיע למלוא הגדילה שלו, טבוע בו לינוק חיות מהענף שאליו הוא מחובר על העץ. עכשיו רבנו אומר, אם אוכלים את הפרי קודם שהוא יתבשל כל צורכו, אדם אוכל פרי בוסר לא בשל, הפרי ממשיך לינוק את החיות שהוא זקוק לה בכדי להמשיך את הגדילה שלו מהנפש של האדם, הוא יונק את זה מהנפש, ואז האדם יכול להסתלק ממש, אחמן הניסן. רבנו מספר סיפור בחיי מורן שכך קרה ממש, סיפור שלם, מאיזה אחת שניסתה אותו בקטנותה, ואז שהיא גדלה, שלחה את אח שלה להתקדם,

לא יודעים מה אנחנו עושים. וצריכים כמה שיותר להשתדל להיות קרובים לצדיק הזה, שהוא אומר שאחרי שהוא מצא את העבדות שלו בעצמו, הוא מצא את העבדות של כולם, הוא מצא את העבדות של כל נשמות ישראל. אבל בשביל לתת את זה לאדם, האדם צריך לבוא אליו. אז להשתדל כמה שיותר להתקרב לצדיק ולנסוע, לנסוע לצדיק, להיות, לנסוע לציונו הקדוש, ובכלל כל השנה כולה להיות עסוק בספריו, בתורתו, להיות מקושרים אליו. ואז כשהאדם הוא איש אמת, אז הצדיק מחזיר לו את העבדות שלו, את כל מה שהוא איבד. במילים אחרות מביא אותו לתכלית שלשמה הנשמה שלו ירדה לעולם. אז בעזרת השם שנזכה לשמור, לעשות ולקיים כל מה שלמדנו, נזכה לשבת שלום ועונג שבת ולגאולה האמיתית והשלמה ברחמים וחסדים גמורים וגלויים. אמן ואמן.

0: ועכשיו הרב אברהם ציון בתוכנית מעדנים קצרים מרבנו.
1: תורה כף א', חיים נצחיים הם רק להשם יתברך, כי הוא חי לנצח, ומי שנכלל בשורשו, דהיינו בו יתברך, זה השורש שלנו, אנחנו יצאנו ממנו, הוא גם כן חי לנצח, כי מאחר שהוא נכלל באחד, והוא אחד עם השם יתברך, הוא חי חיים נצחיים, כמו השם יתברך. וכן, אין שלמות רק להשם יתברך, וחוץ ממנו כולם חסרים. ומישהו נכלל בו, יש לו שלמות. ועיקר, הכלליות שיהיה נכלל באחד בקדוש ברוך הוא, על ידי הדעת אותו יתברך. כמו שאמר החכם, אילו ידעתי והייתי לדעת את השם. איך אנחנו יודעים את השם? אנחנו לא, ברור לנו, אנחנו יודעים מי זה השם, ויאללה. בשביל זה נתן, משה נתן לנו תורה, בוא נתן לכם ספר, שילמד אתכם מי זה השם. תלמד, תלמד עליו, תלמד עליו, מה הוא עשה, מה עשה במצרים, מה הוא מבקש, מה הוא עושה, מצוות, עניינים, כל המערכת של התורה, היא באה למטרה אחת, להכניס לנו לראש את השם, זה לא דבר מובן מאליו, להכניס לנו את הקדוש ברוך הוא לתוך השכל. כי עיקר האדם הוא השכל, ועל כן במקום שחושב השכל, שם כל האדם. וכשיודע הוא משיג בידיעת השם יתברך, הוא שם ממש. וכל מה שיודע יותר, הוא נכלל ביותר בשורש. דהיינו בו יתברך. וכל החסרונות שיש לאדם, שהוא מרגיש חיסרון, אין פרנסה, או בנים, או בריאות הגוף, וכל שאר החסרונות, הכל הוא בחסרון הדעת.
2: מה?
1: חסרון הדעת.
2: כל החסרונות שיש לאדם,
1: מה זה אומר? ואף שיש חסרים לגמרי מהדעת, ועם כל זה יש להם כל טוב, באמת כל מה שיש להם אינו כלום. וכן להפך, השלם בדעת שיש לו חיסרון, באמת החיסרון אינו כלום. כמו שאמרו רז"ל, דעת קנית, מה חסרת? ואם דעת חסרת, מה קנית? כי עיקר החיסרון והשלמות תלוי בדעת. מה, תן לבן אדם שאין לו דעת, מסכן, הוא הלך לו הדעת. תן לו נפט.
3: תמיד הוא ירגיש שחסר.
1: מיליונים. אין לו כלום, הבן אדם אין לו דעת. אז מה זה שווה? אדם נתת לו דעת, שום חיסרון, כן, שום חיסרון, ברוך השם, מה ששם נתן, יש לו דעת להבין, שמע, אנחנו פה זמניים, ברוך השם על מה שנתת, ברוך השם, בן אדם צריך כל בוקר לקום בבוקר, להגיד ברוך השם על, על הרשימה השלילית שאין עליו. ברוך השם, לא קמתי בבית סוהר עכשיו. יש אנשים קמים כל בוקר בבית סוהר, רואה סוהר מול העיניים, שערים כאלה. ברוך השם שלא קם, רואה את הדוקטור מול העיניים בית חולים. ברוך השם שהוא לא בצרה הזאת. ברוך השם, כמה צרות יש בעולם? תגיד ברוך השם, אנשים אומרים הפוך. למה אין לו את זה? למה חסר לו את זה? למה אתה אין בן אדם? חסר לך, חסר לך. תראה מה, זה דעת, יש דעת, לא חסר לך כלום. ברוך השם, לומדים תורה, מקבלים דעת. חוכמה בגויים, תאמין, טכנולוגיה,
3: תורה,
1: דעת, בגויים, אל תאמין, אגיד לך, יש להם דעת, אין להם דעת, אין להם, יש להם טכנולוגיה בשפע, בסדר, שימשיכו לעשות לנו כל מיני דברים יפים, מתאים.
3: דעת זה אמונה בעצם, דעת זה אמונה.
1: זה קשור לאמונה, בטח.
3: אמונה,
1: אמונה בקדוש ברוך הוא, זה דעת. וידעת היום ושיבות לברך כי השם אלוקים, תורה ז' חלק ב', רבנו אומר, זה נקרא דעת. לדעת את השם. חוץ מזה, כל השכליים, כל הידיעות, הם חוכמות חיצוניות. הרגל אחד, מם א'.
2: הרשעים.
1: לפני זה, מם. מחמת שהקדוש ברוך הוא העלים בחוכמתו מהעולם את החוכמה והשכל שיש בכל דבר, כלומר כאילו הכל טבע, העלים את החוכמה והשכל, העלים מאיתנו את ההבנה, את הידיעה שהוא נמצא בכל דבר ומנהיג אותו. זה העלמה. העלים את החוכמה והשכל שיש בכל דבר, כי החוכמה היא החיות האלוקית שנמצאת בכל דבר, לתת לו קיום. אי אפשר להשיג שכל זה, כי אם על ידי עבודה והגיעה רבה בתורה ובמצוות. וגם אחר כך אי אפשר להשיג בזה העולם את השכל האלוקי עד התכלית האחרון, כי אם לעתיד, שיתמלא הרזיעה את השם, בסדר, תכלית האחרון, אבל זה לא התכלית של כל התכליתים, של כל התכליתים. רבי נתן מדבר על התכלית האחרון שבגאולה, אבל זה לא הסוף. כי רבנו אומר בתורה י' ח', דע שלכל דבר יש תכלית. ולתכלית יש עוד תכלית. ולתכלית יש עוד תכלית וכו'. עכשיו, וכו' זה לא נגמר, תמשיך עכשיו.
3: כמה?
1: וכו' עד אין סוף. עד אין תכלית ועד אין סוף. כל דבר יש תכלית, עד אין תכלית.
2: אולי
1: אין
2: תכלית, יש תכלית.
1: עד אין סוף. פעם אחת בא רבי נתן לרבנו, שהוא מפצה איזה ספר קבלה, שמדבר מהעולמות שהאריזה לא דיבר עליהם, עולמות שמעל... מעל העולמות של האריזל, האריזל דיבר על אק ולמטה, אצילות, בריאה וכו'. אז הוא בא לרבנו להתפלא, אמר לו, תשמע, מה, כתוב פה על איזה עולמות ש... רבנו אמר לו, וזה נגמר? גם זה מה שהוא כתב, זה מה שהוא השיג. גם על זה יש עוד ועוד ועוד ועוד. עד אין סוף, רק לא כתבו. עד אין סוף. הרשעים העוסקים במחקרים רוצים להתבונן על השכל שיש בכל דבר בבריאה, אבל אין להם צמצום בשכלל. אמרנו, אי אפשר להשיג שכל בלי צמצום. מה, בן אדם יכול לשתות את כל הנהר? יחנק. צריך כוס לאט לאט בצמצום. אז הם לא רוצים, הם סומכים על השכל שלהם, הם גאונים, הם פרופסורים, הם זה, נכנסים, זה, יש כאלה שהם משתפשים, בגלל שהם חכמים גדולים, משתפשים. רוצים להתבונן על השכל שיש בכל דבר בבריאה, אבל אין להם צמצום בשכלם, שרק על ידו אפשר להשיג את השכל האלוקי. עושים מעשה זברי ומבקשים שכר כפנחס, רוצים לקלוט דברים כאלה. צריך על ידי המחשבה ועל ידי האמונה לחבר ולקרב ולהעלות הכל אל הקדוש ברוך הוא, כי הוא יתברך בורא הכל בחוכמתו והוא שורש הכל. כל דבר שאנחנו אומרים כדי להעלות את הדבר, כשרבנו מזכיר הרבה פעמים, להעלות את הדבר לשורשו, לשורשו, לשורשו, לשורשו, זה הכל אל הקדוש ברוך הוא. זה שורש הכל. כל דבר, להעלות את הכבוד לשורשו, להעלות את הניצוצות לשורשם, את האמונה, הכל לשורש, הכוונה לקדוש ברוך הוא. אז איך עושים את זה? על ידי המחשבה ועל ידי האמונה. כשאתה מאמין שיש חיות במים האלה, אתה מקשר את המים לשורש שלהם. אני מאמין שזה של הקדוש ברוך הוא מחיה את זה. חיברתי את המים לשורש. ועל ידי הברכה שאנחנו מברכים על מים למשל, יש הבדל בין אדם שותה מים בלי ברכה, אם שותה מים עם ברכה. כשהוא שותה מים עם ברכה, הוא קשר את המים לחיות האלוקית. אז המים האלה זה מים אחרים. ואם בלי, אז הוא שתה מים, ככה. מים בלי חיות. כמו שרבנו אומר, הפרנסה, הקדוש ברוך הוא זן, הוא מפרנס את הכל. כל מי שנמצא על כדור הארץ, הוא מפרנס אותו. יתושים, חיות, עניינים, הכל. מה ההבדל בין הפרנסה של האיש הישראלי לבין הפרנסה של בעל חי, של הפרה? זה בלי תפילה, זה עם תפילה. וההבדל שם היה בארץ. זה מתפלל, מקבל את הפרנסה, זה לא מתפלל, מקבל את הפרנסה, אבל במהות, באיכות של זה, זה משהו שונה לגמרי. האדם על ידי מחשבתו, שיחשוב שכל הנמצא וקורה במציאות קשור לשורשו, לקדוש ברוך הוא שחי לעולם, אז גם הוא חי לעולם. כי כל זמן שמחשבתו קשורה בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא קשור במחשבתו. איך נדבקים בקדוש ברוך הוא? מה הקדוש ברוך הוא זה? אני נדבק ככה גוף אל גוף, אני מחבק אותך, אני אומר, זהו, הדבקתי בך, אני דבוק בך. לא, הקדוש ברוך הוא זה במחשבה, באמונה, בלב, אני מאמין בו, נדבק לי הלב בו. המחשבה שלי חושבת עליו. שיביתי השם נגדי תמיד, נדבקתי בו, התאחדתי בו. אז כמו שהוא חי לנצח, אומר רבנו תורה כף א', שפתרנו מקודם, כמו שהוא חי לנצח, גם אתה תחיה לנצח. אבל חז ושלום, מי שלא דבוק בקדוש ברוך הוא, הוא יכול לפספס קטע רציני. הולך לעולם הבא, אבל עולם הבא יש כל מיני סרטים בעולם הבא. נמצא שהחיות הלכות נמצאת בו, הוא מחיה אותו. אומר רבנו סעיף למד ח' על רגל אחד, על ידי התורה נותנים כוח למלכות דקדושה. מלכות דקדושה זה כולל הרבה דברים, אבל אחד הדברים זה אמונה. מלכות דקדושה זה מלכות השם, שאתה מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא השולט, הוא המלך, מלכותו בכל משלה. אז על ידי התורה נותנים כוח למלכות דקדושה, שהיא בחינת תיקון הצמצום של המוחין. כן, האמונה, אמרנו, זה שאדם הולך עם אמונה, זאת אומרת, הוא לא סומך על השכל שלו. מנסה להבין אם השכל לא הולך, אז הוא, יאללה, אני מאמין. מה שחזל אמרו... אני מסביר, זה בדיוק מה שאני מסביר. למדנו את הסעיף הזה כבר, בעבר הוא הזכיר את זה. מלכות דקדושה זה אמונה. המלכות, אמונה. האמונה שאנחנו מאמינים שהכל ביד השם והוא המלך. עכשיו, האמונה שאתה מאמין בקדוש ברוך הוא, אתה הולך עם עיניים עצומות. מאמין בקדוש ברוך הוא. בן אדם שהאמונה שלו חלשה, הוא רוצה להבין בשכל. איך אני אעשה מה שאתה אמרת? איך אני אקיים את המצוות? אני לא מבין, אבל למה זה טוב? מה זה ייתן? מה? מו? מי? אז הוא עם שכל רוצה להבין את הקדוש ברוך הוא. למה הקדוש ברוך הוא גזר גזירות כאלה? אני יודע, מי יכול להבין את הקדוש ברוך הוא? אז אתה מצמצם את השכל, זורק את השכל, מצמצם אותו, הולך עם אמונה. אמונה זה צמצום השכל. אני הולך עם אמונה תמימה, פשוטה. אז אי אפשר להשיג את הקדוש ברוך הוא, אלא אם כן, אתה זורק את השכל והולך עם אמונה. אז בסעיפים הקודמים רבנו אמר, עם האמונה, בסוף תגיע לאותה תוצאה. מה? השכל נתן לך הבנה, עכשיו הבנתי, אני הולך על זה, הבנתי. האמונה תביא אותך למדרגה הזאת, תגיד, אני הולך על זה. למה אני רואה בעיניים, מרוב האמונה, אני רואה בעיניים שזה נכון, שזה ככה. רק זה בלי שכל, כי עם שכל אפשר לקבל שריטות במוח. אי אפשר. לנסות להבין את הקדוש ברוך הוא, אי אפשר. למה גזר ככה, למה אמר ככה, למה מצוות, לא נראה לך הגיוני, לא נראה שום, אין, הולך עם אמונה וזהו. אז על ידי התורה נותנים כוח למלכות דקדושה, על ידי התורה אתה מחזק את האמונה שלך, למה? על ידי התורה אתה משבר את היצר הרע, שהוא כל הדברים הלא טובים, מתחזק את האמונה, שהיא מבחינת תיקון הצמצום של המוחין. הרמוז באות נון, איפה זה? אני לא זוכר, לאן זה משולח?
3: זה מה שהרמוז באות נון של...
1: סליחה, כן. כן. נון, נון, תורה א', נכון. כן, נכון. ועל ידי זה נמשך הערת השכל והחוכמה, שהוא החיות של כל דבר. החוכמת חיית בעליה. ואז זוכים להסתכל בשכל שיש בכל דבר שבעולם, להתקרב על ידי זה להשם יתברך. מה זה זוכה להסתכל בשכל? לא אומר שאתה מבין את השכל, אבל אתה מתחיל להאמין שזה הנהגה האלוקית. יש פה שכל, חשבון, הגיוני של הקדוש ברוך הוא. למה הוא הפגיש אותי עם זה? למה קרה ככה? למה הכל עם שכל? אתה הולך עם אמונה שאין פה דבר שקורה סתם, שזה הכפירות, העבודה זרה. עיקר קיום מציאות של בחירה בין שני דברים. בחירה לא יכולה להיות מדבר אחד. בחירה זה מינימום, תעמיד לפני, שני דברים תגיד נבחר, זה או זה. אי אפשר אחד. נובע מזה, למה יש לנו מצב של בחירה? נובע מזה שאנו רואים רק את החיצוניות של כל דבר, ואין רואים ואין מבינים את החוכמה והשכל האלוקי שיש בכל דבר, שהוא החיות של כל דבר. אני לוקח עכשיו שני קופסאות. זה החיצון. קופסה הזו חיצונית. באחד אני שם...
3: יעלום.
1: יעלום. ובשני אני שם סתם... חול. קצת חול. תבחר. פה מתחיל להיות לך בחירה. זה או זה, זה או זה. אם אני פותח את הקופסה ונגיד לך תבחר, אני שוחק עליך. מה תבחר? אני רואה פה היהלום, מה אתה אומר לי תבחר? מה, יש מה לבחור? הבחירה היא נובעת מהסתרה, שאני לא יודע. זה עניין הבחירה, שאנחנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא בעיניים, לא רואים והכל מוסתר, הכל מוסתר, ואומר לך, לך עם אמונה. זה כוח הבחירה שלך, אתה בוחר בקדוש ברוך הוא בלי שכל, עם אמונה. אז הוא אומר, אם היינו רואים את הפנימיות של כל דבר, את האלקות שבכל דבר, מה אתה אומר לי, תבחר לעשות ככה או ככה, בטח שאני אעשה ככה, פה הקדוש ברוך הוא זה, נמצא פה, ככה הוא רוצה שיהיה. אז אני בוחר בצד של האלקות. לא הצד של הסתרה החרה, של היצרה, של התאוות. סליחה, נגמור את הקטע, ואין רואים ואין מבינים את החוכמה והשכל האלוקי שיש בכל דבר, שהוא החיות של כל דבר, אבל אם היו רואים זאת בעין, בוודאי לא היה שום בחירה, כי כולם היו בוחרים בחוכמה ובשכל, שהוא עיקר עצם הטוב והנעימות של כל דבר. ורבנו אמר, הזיק את המטה, מטה אלוקים בידי, כבשתי את הבחירה, אין לי יותר בחירה. מה זה אין לי בחירה? הוא לא נהיה רובוט, אין לי בחירה, כבר יש לי רק טוב. איך אפשר לבחור? כשיש טוב ורע, אז יש לי מה לבחור, אבל הכל טוב אצלי, אז ממה אין לי מה לבחור כבר? אני רואה רק את הטוב, את האלוקות, הטוב האלוקי שבכל דבר. ממתת על רגל אחד על ידי דבקות המחשבה בשכל האלוקי, שיוצא השכל מגדר אנושי אל האלוקות, אל העולם הבא, זה פשוט ככה. לכן רבנו אומר, צריך להיזהר בהתבודדות, אם המוח שלו יוצא ממקומו, ורואה שהוא קשה לו לחזור, שיחזור מהר לגוף, ואם פספס, לא נורא, כי ממילא צריכים למות. ככה רבנו אומר. אבל הוא אומר, כשהוא רואה בדבקות שלו, כי איפה שחושב האדם, שם נמצא האדם. המחשבה זה הנשמה. אז ברגע שאדם חושב על משהו, ודבוק, דבוק, טוב, טוב, בדבר, אז הנשמה שלו יצאה מהגוף, נשאר הגוף אבן, ככה, והנשמה נדבקה בקדוש ברוך הוא. אז רבנו אומר, שידע מתי לחזור, שלא יישאר דבוק דבוק ולא יוכל לחזור. פעם אחת רבנו... כן, פעם אחת רבנו ישב, סעודה שלישית נדמה לי זה היה, וכל התלמידים ישבו, והוא עשה המוציא, ופתאום כולם מסתכלים, רבנו בוהה. לא נמצא. ככה, מסתכל על נקודה אחת, לא מדבר, לא מזיז את העיניים, כלום. מתייבש כזה. אכלו, ברכו בקעת המזון, הלכו, חזרו, מוצא שבת, והוא ככה. מוצא שבת בא השמש להבדלה, הדליק נר. רבינו עשה ככה, אמר לו, יחזרת אותי לחיים. מרוב הדבקות, דיבק בקדוש ברוך הוא, טייל בעולמות העליונים. אז רבי לא מצליח להיזהר. אז פה הוא אומר, זה דבקות המחשבה בשכל האלוקי. יוצא השכל מגדר אנושי אל האלוקות, אל העולם הבא. הוא נדבק, הוא הלך לעולם הבא. דרך אגב, כתוב שמשה התאווה, חז"ל אמרו, למיטתו של אהרון. קינא במיטתו של אהרון, הוא רצה גם למות כמו אהרון. איך אהרון נפטר? הגיע הזמן, הגיע הזמן, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, קח אותו לאור ההר, ותביא את אלעזר, שייתנו את הבגדים וזה. ומה כתוב שם? משה אומר לו שכב, והוא בריא, שכב, שכב, תדביק את המחשבה, קדוש ברוך הוא, צא, איזה מיטה הזאת, זאת אומרת, הוא יוצא, בלי לחזור, הגיע הזמן שלו לצאת, לא כאילו שבפחד או משהו. אז כתוב שמשה התאווה למיטתו של אהרון, הוא רוצה גם מיטה כזאת, שהוא יוצא ברצונו, כאילו אמרו לו, הגיע הזמן, והשמיים, הוא יאללה, טס לקדוש ברוך הוא. זה מדרגה של צדיקים, מלאכים, מיטת נשיקה. כן, זה נדבק בקדוש ברוך הוא, נשיקה, מתנשק, שנזכה בעזרת השם למיטה כזאת.
4: נזכה למות גם. למה למות? למות זה עונג.
1: כמה שנים אתה רוצה? סתם, סתם אני שואל. לא, כמה שנים אתה רוצה?
4: זה רק כתוב, בגלל ש... אדם
5: הראשון,
4: זה לא אומר שצריך למות.
5: זה לא אומר.
1: תגיד לי, אפרים, כמה זמן נראה לך סביר שבאדם יחיה בעולם? כמה שנים? תענה לי! אין לך כלום. 1,000 שנה? אני אומר לך.
4: לא זוכר, הוא השאיר משהו...
6: 9, 6, 9.
5: ואפילו היום.
1: תשמע, בגיל 100 חז"ל אמרו, כאילו בטל ועבר מן העולם, כבר נמאס לו, הוא מחכה, מחכה, הוא לא יכול.
5: זה היה 1,000 שנה
1: חיים. טוב, אז היה...
6: נמאס לו לחיות כאילו?
1: בטח, ממשעמם, כבר נמאס, ראה הכל, בלע הכל. רבנו אמר, נחשפתי לפשיט קוטנטין, נמאס לי לחיות, כי לא יכול לעלות יותר, בלעתי את כל החוכמה שיש בעולם.
5: אין, כבר אי אפשר
1: לעלות. כבר אי אפשר לעלות עם הגוף יותר. אז משעמם, איזה חיים.
5: זה הלאה, לעבור
1: הלאה. בטח, איזה חיים.
4: קראתי מאמר שכותב שם שבן אדם היה צריך לחיות לנצח.
1: לעתיד לבוא, לעתיד לבוא.
4: זה מה שאתה גדול כמו תכנן ככה בהתחלה. בגלל החטא
6: הזה... צדיקים ומיטתם קוראים חיים, זה גד.
1: בסדר, ברוך השם על מה שיש. על רגע להן. תורה א', אות מ' ד', אומר רבנו, עיקר השמירה על החפצים, הוא על ידי שיסתכל על השכל שיש באותו חפץ ולקשרו אל השכל והדעת האמיתי, כלומר אל השם יתברך. מה כתוב? אם אדם, אם השם לא ישמור עיר, שב עמלו בוניו. שב שקד שומר. אם הקדוש ברוך הוא לא שומר, מי יכול? רק השם הוא השומר, אף אחד לא יכול לשמור. אז רבי נתן אומר, אז אם אתה תקשר עכשיו את החפץ שאתה רוצה לשמור, קשר אותו לקדוש ברוך הוא, אז ההשגחה עליו, אז זה העיקר השמירה. זאת אומרת, תסתכל על השכל שבדבר, זאת אומרת, החלק האלוקי שנמצא בתוך הדבר שמחיה אותו, ותקשר אותו למקור, לשורש, לקדוש ברוך הוא. עשיו, לא האמין שיש בכל דבר פנימיות שהוא עיקר חיותו, הוא חשב הכל חיצוניות, מה שאתה רואה זה מה יש.
5: למה כתבת
1: אחי יעקב? כי לא ניקטתי את זה, אז עשו, לא האמין, קצת יבלבל. אז עשה ככה, אבל הייתי יכול לנקד את זה, לא חשבתי על ניקוד. הייתי יכול לנקד אפילו רק את המילה הזאת. בסדר, עכשיו אני עובר על זה הגעה, אני אעשה תיקונים כאלה. אז עשיו לא האמין שיש בכל דבר פנימיות, שעיקר חיותו, ושצריכים לקשר כל דבר לשורשו, שעל ידי זה זוכים לחיים נצחיים, אלא חשב שהכל טבע וחיצוניות, בלי חיות היא לקורות. זה מה שהוא חשב. מה שאתה רואה, זה מה יש, והוא חי מעצמו. כל יצור מעצמו, זה לא קשור לאור אין סוף שמחיה אותו. זה מה שהוא חשב. לכן כשהוא אמר לו, בוא תמכור לי את ה... את הבחורה, את השכל הזה, אמר, מה השטויות שלך? כך, לא האמין בזה. עשיו סבר שהוא ימכור ליעקב את הבחורה, שהוא השכל האלוקי, שאינו מאמין בקיומו, ויקח לעצמו הברכה בגשמיות, שהוא כל העשירות והאכילה ושתייה, זה החשבון שלו. עולם הזה, גם הוא אמר לו, למה לי בחורה ואני הולך למות? משהו כזה הוא אמר, לא? זאת אומרת, הוא הלך עם השכל הזה. מה, חיים קצרים? תן ליהנות מהחיים, זה מה שהוא אומר ליעקב. ממילא אני הולך למות, אז מה אתה מוכר לי עכשיו כל מיני עניינים רוחניים, עולם הבא, אז תן את העולם הזה. המת מטמא בטומאה חמורה. מאוד. כן, אבי אבות הטומאה, מת זה אבי אבות הטומאה, זה יש מדרגות בטומאה, מת זה הטומאה הכי גדולה. למה? מהמת שנעשה אצלו פירוד בין הפנימיות והחיצוניות. נפרד הגוף מהאלקות. כמה שמתרחקים יותר מהאלקות, נהיה יותר טומאה. טומאה זה הפוך מהקדושה, התרחקות מהאלקות. אז כשהנשמה יוצאת, החלק אלוקי יוצא.
5: פעל לגמרי.
1: נפרד לגמרי, אז נשאר טומאה חמורה. אז המת הוא מתמת בטומאה חמורה. שזה עיקר המיטה, זה נקרא מיטה. מיטה פירושו שנפרד הקדוש ברוך הוא מהדבר, זה נקרא מוות לדבר. ואז נאחזים בו חיצוניים מאוד. אז הצד השני, הקליפה באה להתאפס עכשיו על הדבר. ברגע שהקדושה יצאה, אז באה הטומאה עכשיו תופסת את הגוף. שהם סיטרא דמסאווה, צד הטומאה, ההפך צד הקדושה שהיא האלוקות. המון עם שאין להם את הכוח בשכל להעמיק ולהבין הרמזים. אמרנו, הקדוש ברוך הוא מרמז לאדם בכל יום, במחשבה, דיבור, מעשה, מזמן לו רמזים להתקרב אליו. אז המון העם שאין להם את השכל, לא שמים לב דבר הזה, שמרמז להם הקדוש ברוך הוא, לדע ממנו ולהכירו דרך ענייני העולם הזה, הם זוכים לזה על ידי שמחשבתם נדבקת בו יתברך בשינה. כי אי אפשר, אין מצב שבן אדם לא ידברו בקדוש ברוך הוא, כי אין לו חיות. הוא לא יכול לחיות בלי שהאור האלוקי ייכנס בו. אז החיות היא בצמצום, בשינה נכנס לו חיות, אז הוא מעביר את היום, איך שהוא מעביר אותם, דשדש. אבל אחד שהחיות האלוקית מלווה אותו כל הזמן, תלוי באמונה שלו בקדוש ברוך הוא, אז הוא כל הזמן חי, שמח. אז אלה שאין להם את השכל הזה, אז בשינה נדבקת משבתם בקדוש ברוך הוא. כן, הנפשי ביתיך בלילה, אנחנו אומרים שאנחנו מוסרים, הולכים לישון, את הנפש שלו, את החלק אלוקי שלו, הניצוץ, הוא מחבר לאינסוף, למקור, בשינה. שאז ההכרה נדבקת בהשם יתברך. וכן על ידי מצוות, ציצית ותפילין. זה גם כן, ציצית זה הצמצום, זה ההגבלה, כי אי אפשר לקבל את השכל בלי הגבלה, והתפילין זה המוחין. התפילין זה, כי שם השם נקרא עליך, על התפילין נאמר, אתה שם פה, אתה שם פה את הכתר של המלך, של הקדוש ברוך הוא על הראש. אז המחשבה שלך נדבקת, לכן בהלכה כתוב שלא יסיח דעתו מהתפילין. אבל זה קשה. אתה כל הזמן, איך אתה, אתה בתפילה, עכשיו קורא את המילים וצריך שהראש, יזכור שיש לך על הראש את הקדוש ברוך הוא. קשה מאוד. כי לפני, וכן, כי הציצית רומזת לעטיפה וצמצום השכל לפני קבלת אור התפילין, אור השכל, אור אינסוף, כי אי אפשר לקבל בלי צמצום. וכן על ידי לימוד התורה, שמדביק משבתו בחוכמתו יתברך, וכן על ידי תפילה, שהיא דבקות בהשם על ידי הדיבור, וכן על ידי שמקיים מסע ומתן באמונה, שאז ליבו דבוק באמונה בקדוש ברוך הוא. כל אלה זה דרכים איך להידבק בקדוש ברוך הוא. אז אם האדם הוא לא כזה בהשגת אלקות, שהראש שלו כל הזמן באלקות, אז יש פה את הדרכים האחרות שהן ממלא באות. שינה, תפילין, תורה שהוא לומד, תפילה, כל זה מביא אותו לדביקות בקדוש ברוך הוא. את הדרכים האחרות שהן ממלא באות. שינה, תפילין, תורה שהוא לומד, תפילה, כל זה מביא אותו לדביקות מי שמשבר תאוות ליבו, תאוות ליבו, זוכה לזה השכל של השגת האלקות, ואפילו אם זכה להבין, צריך לעשות צמצום בשכלו, שלא יערוס הגבול, להסתכל במה שאין לו רשות. גם שצריך כמובן להשיג את הקדוש ברוך הוא, זה צריך זיכוך, הקדוש ברוך הוא טהור, רוחניות, תאורה לגמרי. עכשיו בשביל לקלוט דבר כזה, בן אדם לא יכול להיות מדרגת בהמה, והוא יבין אלקות. אז זה כל העניין של הזיכוך, שהתורה מזכחת אותנו, מתקנת את המידות, במיוחד ענווה, שזה המידה שהיא כוללת את כל המידות. והתאוות, לאט לאט מזדכך, יוצא ממדרגת בהמה. כי מה ההבדל בינינו לבין בהמה? אותו דבר. שלושת התאוות הגדולות יש לנו, יש לבהמה, וזה העיקר. אז כשהם יוצאים מהתאוות האלה, לאט לאט מזדכחים, מזדכחים, אתה הופך להיות בן אדם, ואנשים פחדים לאבד את התאוות, למה זה כל הכיף שלו, זה החיות שלו, מה אתה אומר לי לעזוב את זה, להפסיק עם זה, זה קשה. הוא פחד שהוא יפסיד משהו, אבל הוא לא מבין. כשהוא מתחיל להתפטר מהם, הוא מתחיל להרוויח דברים שהוא לא חלם עליהם. תמורת הבהמיות, אבל אם הוא אחוז בהמיות, לא יכול לוותר. תאוות אכילה, תאווה הזאת, תאווה הזאת, לא יכול לוותר. לא יכול לוותר, אז הוא לא יכול לזכות להשיג את הדברים הרוחניים. זה הסיבה שצדיקים עשו כל כך הרבה דברים, לזכך את החומר כדי להשיג אלקות, שזה הטעם האמיתי, וזה הטעם הנצחי, הולכים את זה לנצח. אז מי שמשבר תאוות ליבו, זוכה לזה השכל של השגת אלקות, הוא מתחיל לקלוט, ואפילו אם זכה להבין, צריך לעשות צמצום. שלא לחשוב, יואו, אני כבר מסודר, התחיל לעוף, לקפוץ ממדרגה למדרגה, ולהשיג את האלקות, כי השגת האלקות זה מדרגות עד אין סוף. אז אם הוא קופץ ממדרגה למדרגה יותר גבוהה, הוא יכול להתחפף. לכן צריך לאט לאט, עוד קצת, עוד מדרגה, עוד זיכוך. מה, היו תנאים שהשתפשו. ארבעה נכנסו לפרדס, אחד... אחד מת, בן זומא, בן עזאי השתבש, ואלישע אחר כפר, רבי עקיבא נכנס בשלום, יצא בשלום. אז זאת אומרת, תנאים גם כן טיפסו, טיפסו, טיפסו, טיפסו, וזה מסוכן. אז צריך לא להרוס, זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, לך עד בעם בהר סיני, לך עד בעם, לבל יהרסו לעלות אל השם, תודיע לעם שיזהרו, שיתרחקו מההר, מהשם. ואל תתקרבו יותר מדי לראות את האלקות, שלא יקרה לכם. עיקר החוכמה והשכל האמת היא האמונה, שיקרה על כל התורה. חושבים שכל זה שכל, שכל, חוכמה, פלפונים, לא זה, זה לא זה. רבנו אומר, השגת אלקות זה באמונה, לא בחוכמות, לא בשכל. אי אפשר להשיג קדוש ברוך הוא עם שכל, רק עם אמונה. ועם האמונה, בסוף היא מגיעה למדרגה כמו דעת, כמו שאתה יודע את הדבר באמת. אז עיקר החוכמה והשכל האמת היא האמונה, שהיא כלל כל התורה. וכשמסתכל האדם באיזה דבר, בכל פרט בחיים, בכל סיטואציה, בכל מה שמזדמן לו, ידע ויאמין באמונה שלמה שבוודאי יש בזה הדבר, שכל אלוקי גדול, זה לא סתם ולא מקרה. כל מה שקורה, מה שזז, הכל עם שכל אלוקי, בדיוק יש פה חשבון, ויכולים להכיר בזה הדבר גדולת הבורא יתברך, ולהתחבר על ידי זה הדבר לקדוש ברוך הוא. אם יזכה לדע להבין בזה איזה שכל, הנוגע לעבודת השם מה טוב, אם הצלחת לקלוט משהו, מה מרמזים לך, איזה שכל, שאתה מתקדם בעבודת השם על ידי זה השכל, טוב, אם לאו, אל תנסו לחפור, לחפור, לחפור, מה הכוונות, מה השם מרמז, אלא יצמצם שכלו ויסמוך על האמונה. זהו, אני מאמין שזה יש פה, זה שכל, לא מבין אותו. מספיק. עד שיזכך גופו כראוי, ואז יזכה להבין כראוי לו. לא.

כן, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבוא כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: יום נהדר. איזה יום נהדר, קרא הצרצר בבוקרו של יום בהיר. היום אוכל לצאת החוצה, לטייל, להתבטל בשמש ולנגן מנגינות בחינורי. איזה יום היום ונורא הוא זה, קראה תולעת הגשם. יבש כל כך בחוץ, לו רק היה יורד קצת גשם, יאלץ להישאר מתחת לאדמה, יום פשוט היום. התואה, אמר הצרצר, זהו יום נהדר. אתה טועה, אמרה התולעת, זהו יום היום ונורא. ברגע זה ממש עברה שם נמלה. הבה נשאל אותה, קראו שניהם. נמלה, איזה יום את מעדיפה? יום גשם או יום שמש? האם היום יום נהדר או יום נורא? הנמלה הייתה עסוקה מאוד ותוך כדי עבודה מלמלה. היום הספקתי כבר לאסוף גרגירים רבים, לשפץ לי את מחילתי, לטפל בילדיי ולהכין לי את ארוחתי. לכן היום הוא נהדר, ואין זה חשוב אם יום גשם הוא או יום שמש. יום נהדר.
1: הכוח לשנות. יום אחד ביקרו כמה אנשים בביתו של אדם זקן. היינו רוצים שתלמד אותנו את מה שלמדת בכל השנים הללו. אני זקן, ענה האיש. זקן וחכם, ענו לו. תמיד ראינו אותך מתפלל. על מה דיברת עם אלוהים כל השנים? מהם הדברים החשובים שעלינו לבקש? בהתחלה בער בלהט הנאורים, המאמינים בבלתי אפשרי. ואז הייתי קורא הברך מול אלוהים ומבקש ממנו שייתן לי כוח לשנות את המין האנושי. עד מהרה נוכחתי שמדובר במשימה הנמצאת מעבר לכוחותיי. אז התחלתי לבקש מאלוהים שיעזור לי לשנות את הדברים שסביבי. אם כך, אנו יכולים לאשר שחלק גדול מרצונך התמלא. הדוגמה שהצבת השפיעה על אנשים רבים בסביבתך. לכן, עזרתי לרבים בדוגמה שהצבתי להם. ובכל זאת, ידעתי שאין זו התפילה המושלמת. רק כעת בסוף ימי חיי, הבנתי מה היה עליי לבקש בהתחלה. מה היה עליך לבקש בהתחלה? שאלו האורחים. את הכוח לשנות את עצמי. הכוח לשנות.
0: המנהרה. שומר הראש התאהב באשת אדונו. האדון גילה זאת ובא להתעמת איתו. מתוך הגנה עצמית, הרג השומר את אדונו וברח עם האישה. בצוק העיתים הפכו השניים לגנבים. האישה התגלתה כחמדנית, לכן החליט שומר הראש לעזוב ולנדוד הרחק.

אני אתן לך את חיי ברצון, רק תן לי לסיים את העבודה הזאת. ביום שהמנהרה תושלם, תוכל להרוג אותי, אמר שומר הראש. הבן קיבל את דבריו והחליט להמתין. לאחר מספר חודשים של חוסר מעש, החליט בנו של האדון לעזור בחפירת המנהרה. בחלוף הימים, הצעיר למד המון משומר הראש, ואף החל להריץ את נחישותו ואופיו ואת המטרה שהציב לעצמו. חלפו שנתיים, בניית המנהרה הושלמה. האנשים החלו להשתמש בה ולנסוע בביטחון. העבודה שלי הסתיימה, אמר שומר הראש, הגיע זמן נקמתך. כשדמעות בעיניו אמר הצעיר, כיצד אני יכול לפגוע במורה הנערץ עליי? גם לחוטא הגדול ביותר ישנה מחילה, סליחה ואף תיקון. אם אינכם מוצאים זאת בלבכן, המשיכו לפתח חמלה. המנהרה.

הזקנה קפצה על רבי מאיר באחת. רק אתמול או שלשום היה מתפקד ביד רמה, ומנהל סדר יום עמוס עד לעייפה בעבודת השם, בלימוד ובמסחר שוקק בכל כפרי הסביבה. ובעיירת מגוריו הוא מעורה בכל ענייני הקהילה הגדולים והקטנים, ממלא ידיו בעשייה ובפעלתנות למען רווחת לומדי התורה ועניי המקום. ופתאום, אוי, פתאום כמו הזקין ב-20 שנה תוך ימים ספורים בלבד. סיבה מיוחדת לא הייתה לדבר, מלבד הגיל העולה העושה את שלו. ברבי מאיר נתנו את אותותיו בבת אחת. פתאום החל מדלג במרכאות על ירידים, מתקשה במסעיו, מותיר לקוחות צעירים ממנו את הטיפול בענייני בית הכנסת וצורכי הקהילה. היו בין ידידיו כאלו אשר מלאו יגון ודיכאון את הגיעו הם בזמנם לשלב כזה. אבל לא רבנו מאיר מיודענו, הוא חסיד. חסיד בכל רמה חבריו ושסה גידיו, הזוכה להסתופף בצילו של אור שיבת הימים, הבעל שם טוב הקדוש. קיבלו עליו באהבה את מתנת השמיים המכונה זקנה, והודה לקדוש ברוך הוא על שלימודו לא נפגע. אכן מסוגל הוא כעת להוסיף שעות נוספות ללימוד התורה, ובה מצא את תנחומיו. פעם אחת ויחידה הוא הצר וביקה את חולשתו ורפיון כוחו, את נרעד האוויר משאגתו של כל השופר אלול. כאשר אימת יום הדין חלחלה כבר בחלל, רבי מאיר שם דעתו לכך כי אין בכוחו בשום אופן לנסוע למז'יבוז' לשני ימי ראש השנה. מאז הפציע אורו של הבעל שם טוב הקדוש וזרח בעולם, דבק בו רבי מאיר בכל נימי ליבו ונפשו. אמנם ברחוק מקום ממנו גר, אך מה הם מרחקים גיאוגרפיים מול קרבתה של הנשמה אל מקורה? נוהג היה רבי מאיר להקביל את פני רבו בשלושת הרגלים ובימים הנוראים. זמנים מיוחדים אלו לצד אותו צדיק קדוש ונורא נתנו את השפעתם הרוחנית על כל חייו למשך השנה כולה. יום הדין בבית מדרשו של הבעל שם טוב הקדוש הינו חוויה רוחנית נדירה הממחשת את משפטו של כל היקום ואת החיל והרעד האוחזים בצבא הארץ והשמיים גם יחד. אבל מבטיחה היא התערבותו של מליץ טוב, מבטיחה היא לדון לקו זכות במשפטו של מלך מלכי המלכים. אולם כפי שנוכחנו בשנה זו, ידע רבי מאיר כי אין בכוחו אפשרות לעשות את יום הדין בצל הרועה הנאמן, וחזקה עליו על חסיד אמיתי שהבין אל נכון את תפקידו ומלאכתו גם בבית הכנסת של העיירה הפשוטה. ראש השנה ותקיעת שופר בתוקפה מעצום עומדים אף כאן במניין ההוא של אלו אשר נאנסו מלהסתופף עזי בצל הקודש. בוודאי ובוודאי נסתמו פעם של המסתינים והמקטרגים מאוד סממת הדין שרחפה, אבל ליום הקדוש התכונן רבי מאיר לנסוע. זקנה הינה דבר אחד, ויום הכיפורים אצל הבעל שם טוב הקדוש הוא דבר נוסף. אם לגבי ראש השנה ברור לו כי איננו יכול לעשותו במז'יבוז', הרי שבעתיים האם הוא חבר לו שביום הכיפורים הוא יהיה שם. הוא יהיה גם יהיה בסייעתא דשמיא. עברו אפוא 8 הימים הראשונים של 10 ימי תשובה, ימים מלאים בתשובה ובמצוות, בעזיבת החטא ובקבלה לעתיד, בתפילות ובצדקות. הגיע היום התשיעי, ערב היום הקדוש. רבי מאיר נאור לפני עלות השחר כמנהג ישראל קדושים. עבודת היום היא גדולה ואדירה, ואף נסיעה ארוכה ממתינה לו. הרבה קודם לשעת חצות סיים הוא כבר את תפילת השחר ועריכת הכפרות. הוא אכל אף פת שחרית והתכונן לצאת לדרך. אמנם היום עוד גדול, אך רבי מאיר הכיר כאמור את כוחותיו ונתוניו האישיים, ובכלל ככל שיקדים להגיע זהו הרי רווח נקי בשבילו. צרורו הוכן מבעוד מועד, תלית, מחזור תפילה, מזון כדי סעודת היום וספרי קודש. הוא רתם את סוסו לעגלתו ויצא אל הדרך, אל אור שיבת הימים, הבעל שם טוב הקדוש.

עגלות כמו זו שלו, או מרכבות גדולות וקטנות נראו פה ושם. בתחילה היו רק מעטות, אך ככל שנקפו השעות, התרבו הנושאים. כל הדרכים מובילות למקום אחד, אל הבעל שם טוב הקדוש ליום הכיפורים. למרות שהיה רבי מאיר מן הראשונים על השביל המתפתל, בכל זאת מצא את עצמו מדדה מאחור. עגלות רבות ראה פתאום לפניו. אחר כך התקשה בכלל לראותם. ערפל סמיך כיסה את עיניו מעייפות בלתי נשלטת. בצורה כזו הוא לא יוכל להגיע למז'בוז'. מבט לכיוונה של השמש, למדוק כי עיתותיו עדיין בידיו, יכול עוד לסור לצידי הדרך, לנוח כמעה. בעזרת השם תפיח בו השינה כוחות מחודשים, ואת שארית הדרך יעשה במשנה מרץ. רבי מאיר מיודענו לא נבהל מחוסר האונים והעייפות, אלא ידע בבירור כי אות הם שמעשיו רצויים, אם הסתרה אחרה מתערב ומפריע. אם הוא מתערב ומפריע, כנראה שיש לדבר סיבה טובה אפילו. במחשבות אלו נעצמו עיניו, והוא נרדם.

לאור משנתו, היה כבר רענן הרבה יותר. רבי מאיר הביט סביבו והתפלל לגלות את היער, המקום בו עצר למנוחה, ריק מאדם. הרי ריבונו של עולם אך לפני זמן קצר, רעש האזור וגעש מהמון מרכבות וחסידים אשר בדרך לרבי. עוד רגע קט, והוא מבחין, כי אף צבע היער איננו אותו צבע כמו מקודם. אור היום החל מתרחק ממנו. קרני החמה החלו מפנות כבר את מקומם לכוכבים הפזורים בשמיים. השמש החלה שוקעת, והוא, רבי מאיר, אי שם באמצע הדרך, בתוככי יער לא אבות, בחברתו של סוס. מה עושה אדם באפיזודה שכזו? מהי תגובתו של יהודי הנקלע למצב כזה? איך מגיב חסיד אמיתי לכל אשר יערה לו? ידוע ידע רבי מאיר, כי אבונותיו הם שהובילו הוא לכאן. וכך היה רצון השם, לפיכך התעשתו. עליי לקבל את הדין באהבה ירהר, לעשות את היום הקדוש לפי נתוני העכשוויים. אם הקדוש ברוך הוא רצה שאני אהיה פה לבד עם הסוס באמצע היער, אם זה רצונו של השם, כך אעשה. הוא הוציא מצרורו את הכיתל הלבן, את הטלית ואת מחזור התפילה. בלב שבור ובבכי רותח נעמד לתפילת מנחה. תפילה קוזקה, בבדידות, בתוככי היער. זה לא מניין רק שהמיית העצים וקולות הציפורים, כאילו משיבים עמו ברוך הוא, ברוך שמו.

רבי מאיר שקע בשרפי קודש, דמעות זולגות על חייו. בונו של עולם, אבא קדוש, אבא טהור, אנא קבל נא את תפילתי, קבל נא את שוועתי לפניך. אוי ריבונו של עולם, אנא תמחל לי, אנא סלח לי על כל עוונותיי ריבונו של עולם. אם כך גזרה חוכמתך, מקבל אני באהבה.

מימר התפלל את כל התפילות הנשגבות אחת לאחת. לאחרן ישב כל אותו הלילה עם ספר התהילים, בוכה עם מזמוריו של נעים זמירות ישראל, מתחרט על חטאיו בשברון לב מוחלט. חבר לו לילה שלם והבוקר אור. הסוס ראו למסע מתעורר מרבצו, אוכל הוא עשב רענן מסביבו, צונף הוא ברעמתו, קורא הוא לבורו בדרכו שלו. רבי מאיר לא מבחין במאום, הוא עושה כעת את הכנותיו לתפילה, שחרית, מוסף, מנחה, הנה כבר הגיע זמן תפילת נעילה. תחת שער, בעת

בתוך היער, כאשר הוא נמצא לבד עם בוראו, מתבודד בכיסופיו וברצונותיו אל הקדוש ברוך הוא. משתפחות להם המילים, אבינו יושב השמיים, רחם עלינו. חטאנו לפניך, אנא סלח לנו. אנא ריבון כל העולמים, קבל את תפילתי. קבל את תשובתי לפניך, אנא אבא רחם על נשמתי. עוצמת וידויו, הכנעתו והשתפחותו מרעישה עולמות. פתח לנו שער בעת נעילת שער, זועק ושנית. מתוך גרונו הניחר, מתוך רצונותיו, השתוקקותו לבוראו.

שלושת הכוכבים הראשונים שברקיע הופיעו כבר. לאחריהם הופיעים עוד ועוד ועוד כוכבים. רבי מאיר מתפלל אף תפילת ערבית, מבדיל על הכוס, עומד הוא בשמחה ומברך את הלבנה, ועולה הוא על עגלתו ומכוון את סוסו לכיוון מז'יבוש. כל גופו רטט, ליבו נרעד מבושה. כיצד יעמיד עצמו אל מול הצדיק? מה יראה בו אותו קדוש עליון? מה יראה בו באותו שעשה את יום הכיפורים בכפיפה אחת עם סוס? אבל להגיע לבעל שם טוב הוא מוכרח, וכשנכנסו אל הקודש, קיבלו הבעל שם טוב הקדוש בחיוך ובהארת פנים, כמו המתין וציפה לו. שנה טובה ומבורכת, מאיר, כך אמר לו. אתה בוודאי זכית בה, בשנת ברכה וישועה. גזרה קשה נגזרה עליך, במקום בו נגזרות הגזרות. אולם דע לך, בני חביבי, נתנו לך אפשרות לבטלה או לקבלה. והנה, על ידי שהצדקת עליך את הדין, הבנת כי מסובב הסיבות, סובבך לשעות ביער, ביום הכיפורים, עם הסוס, ומילאת את חובך המוטל עליך שם, בתנאים לא תנאים, מתוך הכנעה, מתוך שפלות, מתוך רצון טוב להתקרב אל השם יתברך. על ידי כך זכית, זכית ונתבטלה הגזרה, ותזכה אתה להיכנס לחיים טובים, ארוכים ולשלום.